0: 2012年のシングルです。ルンヒャン桜日和でした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。まあ、中東情勢の悪化でですね、いろんなものが値上げになっておりますよね。私最近かなり、まあ、急にというか食べるようになった納豆も値上がりするという話を耳にしました。6月1日からミツカンという会社が値上げをするということで、でこれがどれぐらいの値上げになるかというと、税別参考小売価格で 6% から 20% 引き上げということになるんだそうです。大豆の仕入れ価格が上がってるということと、納豆パックの原料となるナフサの価格が高騰しているというようなことが原因らしいんですね。でいろんなものがそろそろなくなるんじゃないか、もう作れないんじゃないか、そんな話になってますが、昨日東京新聞を読んでまして、これもそうなのかと思った話があるのでご紹介しようと思うんですね。医療機器の MRI というのがありますよね。私も何度か MRI で検査を受けたことありますが、あの MRI は冷却するためにヘリウムというものが必要で、これがですね、日本はなんと 100% 輸入に依存しているそう で、3月にイランがカタールの天然ガス施設を攻撃したことで輸入が停止しているそうなんですね。でこれ MRI には必須、絶対に必要なんですね。でヘリウムの供給が止まるようなことになると患者の命にも関わるということで、非常に大きな問題なんだそうです。でところがですね、そういった状況が悪いという話だけではなくて、日本で使用済みの MRI からヘリウムを回収して再利用するリサイクル事業が進んでいるんだそうです。これ知りませんでした。再利用できるんですねっていうことも初めて知った次第でございますが、やってるのは理化学研究所ですよ。先端ですね、やっぱりね。リサイクル事業があるそうでして、 MRI 買い替えのサイクルというのが十数年程度なんだそうです。で年間600台近くを更新しないといけない、60万リットル近くのヘリウムが捨てられているんだそうです。もったいない。そこで大型クレーンでいらなくなった MRI を医療機関などから運び入れて、ヘリウムを効率的に回収再液化しているそうなんですね。液化ヘリウムの、まあ、を使うということになるので液化する必要があるわけなんですね。で去年は20台分およそ 1.7 万リットルを回収したということでして、だから輸入が止まってもひょっとしたらこの事業が進めばあまり心配しなくてよくなる時代が来るかもしれない。まだまだスタートラインですけれども、で、今後は全国展開に向けてヘリウムの貯蔵設備の増強といったような課題の解決を目指すんだそうです。ありがとう理化学研究所。
1: スポーツトピック、
0: 本当そう言いたくなりますよね。では変わってスポーツから話題を一つピックアップです。1週間後大相撲夏場所初日を迎えます。で金曜日にですね、稽古総見というのが国技館で行われました。横綱審議委員会がこうチェックするわけですね。で横綱豊昇龍は、割と調子がいいようでして、この、稽古総見には5500人ぐらいファンがやっぱ来たそうなんですね。でそれについて、稽古総見が公開されるっていうのは1年に1回しかないので、お客さんの前

で自分たちがしっかりやってる姿を見せないといけないですからというふうに話してまして、ちょっと自信もみなぎらせてる感じなんですよ。ところがです、もう一方の横綱大の里来たんですけども、稽古総見には土俵下ですり足といったような軽めの運動をして、で最後ぶつかり稽古が始まるわけなんですけども、そこでちょっと前に帰っちゃったそうなんですね。横綱はやっぱこうぶつかり稽古を見せて横綱らしさみたいなものをアピールするのがまあ当然なわけですけども、この帰っちゃうというのは異例の行動だそうでして、もう八角理事長もいや胸を出してくれると思ったんだけどもと、お客さんもいるわけだし横綱としての自覚が欲しいなというような発言をしてまして、間違いなくですね調子が悪いわけですね。大の里は1週間ですよ、あと1週間で夏場所初日、いやーひょっとしたらまたかという、3月の春場所は初日から3連敗して途中休場で、その後の春巡業も中盤で離脱しました。肩がひょっとしたらかもしれないんですよ。どうなっちゃいますか。始まる前から夏場所がかなり心配になってきております。で大関霧島、これは逆に非常に調子がいいようでして、横綱豊昇龍、大関琴桜、青錦なんかとの申し合いで10勝4敗順調な調整が行われているということのようです。ですからこうした調子のいい力士が夏場所は引っ張っていくのかもしれませんね。いやーなんとか直してほしいですが、無理に出なくてもいいんじゃないかな大の里とは思いますね。

0: 4月10日リリース、マシュメロ・トーマス・レッド、Where We Go でした。いにしえの坂式人の言霊が、せちがらき、このご時世によみがえり。575、歌に吟じて、越にいる、みやび。
1: あまた旅、
0: 今週はシカゴで始まる575の川柳、みやびを読んでいただきました。シカゴ、なんでかん。1973年5月3日、アメリカ・シカゴで、当時世界一のタワーのビル、シアーズタワー、現在のウィリスタワーが完成いたしました。それで、土地の名前からシカゴ。シカゴで始まる575の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは、2143番弟子ゲンゴロウを呼んでくれました。シーカーゴーで始まる575の占領ベーガーベイ。40〜50年変わっていない郷ひろみ。郷さんは人間じゃないんじゃないんでしょうか。そんな風に思いますよね。ほんと変わらないですね。素晴らしい。5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。シーカー5で始まるガシッチガール占領
1: みやび。
0: シュッとした官庁ポーズの五郎丸。官庁じゃないですから、精神統一ですから。官庁に見えますけどもね、まあ、これでちょっと似てるのが、ラジオネーム笑い上戸さんの宮部。試合中官庁ポーズ五郎丸。で、官庁じゃないんですよ、あれは精神統一なんです、まあ確かに運を呼び込む感じですけども。続いて5025番弟子デコトラ文太呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
2: みやび。
0: シラス丼かと思いきやご飯だけ。どっちも白いから
1: そういうことですね。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーにも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガーの占領
1: ミヒ
0: ヤハハ
1: ビヒヒ。
0: シワとシミ隠せるクリーム50,000円。お金の出所も隠さないといけませんね。それからラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガーの占領
2: やべ
0: え。白レンジャーが隔週で入る五レンジャー、順番に休むみたいですね。そういうことのようです。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガーの占領みやべえ。衝撃の辛さが自慢のごまラー油。
2: 辛い。
0: そして2469番弟子キノゲリーも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
1: みやび。
0: 社会科と家庭科だけは5だったよ。
1: あとはどうだったの。
0: 全部10。
1: 10段階じゃんそれ。
0: ニョロコも呼んでくれました。シカゴで始まる575の川柳
1: みやび。
0: しょうがない、カリフラワーだけごちそうします。

0: ごちそうしてくれるの？カリフラワーだけ？
1: ケチ。
0: 5106番弟子、ガラケーだったショーゴも読んでくれました。シカゴで始まるゴシチゴの川柳、みやべ。四角形
1: かと思ったら五角形。あ、こんなところに小さな角が。
0: そして829番弟子、エムランドも読んでくれました。シカゴで始まるゴシチゴの川柳、
1: やべ。
0: 始球式、かわいいフォームで剛速球。
1: そういう女子いますよね、なんかね、元野球やってたでしょう間違いなくみたいな人。
0: 1505番弟子、ファイアボール GT も呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール川柳、
1: あーみやべ
0: ー。集合は改札口に午前9時。
1: 果たしてその改札は西口か東口か。
0: 間違う人がいます。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。シカゴで始まる575の川柳、全く同じものを流星ライナーも呼んでくれました。みやべ。心配をかけてしまってごめんなさい。まあよかったよ、とにかくね、生きててよかったよかった。しかし20時間も寝るか。6132番弟子、わさびマン呼んでくれました。シカゴで始まる575の川柳、
1: みやび。
0: 身長がかなり高めの5年生。クラスにものすごく背の高い子がいたりしましたね、昔ね。セレーツとかすると一番後ろの彼だけよく見えるという、そういうことがありました。6563番弟子、なにわのポチも呼んでくれました。シカゴで始まるゴシチゴの川柳、ベヤベ。湿気ても固いまんまのごませんべい。湿気てもという言い方と、湿気てもという言い方だと地域によって違いますね。硬いと歯が欠けますよ。3011番弟子、ひろきも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領、
1: ビ。
0: 信号が変わらないまま5分経つ。開かずの踏切。ナノパープロボちゃんさんも呼んでくれました。シカゴで始まるゴシチガの占領、ベイベイヤヤ
1: ベイベイ。
0: 信じよう彼の言葉を、今度こそ。ってことは何度か騙された可能性があります。はい、新温泉卵さんも呼んでくれました。シカゴで始まるゴシチガの占領、
1: ベーベイ。
0: 仕方ない、変わってやるよ、5分なら。優しい。
1: そして
0: 1394番弟子、チンチャラチマキの妹も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガーの占領、
1: ベベヤヤベベ。
0: しばらくは家内は実家でございます。なんかあったってか、なんかやった。5112番弟子、ユカライオンハートも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガーの占領、ベーヤベー。修復にかかった費用は5億円。今各地のお城がなんかそんな状況のようですよ。大変なことになってます。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。シカゴで始まるゴシチガーの占領、ベーヤーベー。舌鼓、母さん直伝五目寿司、母の味。おっと、 BGM 変わった。次ラストだ。百里番弟子、ショーのおかん呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチゴーの占領、
1: ビーヤビ
0: ー。診察はかなり待っても5分だけ。

0: ネットで待ち時間を知らせてくれるような病院がちょこちょこ増えてきてますね。そう思います。以上がシカゴで始まる五七五の川柳みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はごとう、ごとう、なんでか。5月10日は五島の日、五と十で五島語呂合わせですけども、長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。その五島の日ですから、五とうで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではその宮城沖縄慎吾が読みましたシカゴで始まる五七五の川柳、宮城。終電にカツラを忘れたゴルバチョフ。
1: 宮城、
0: ショッカーの格好で行くと5割引き。
1: もっちょめめ。
0: ショルダーにかけて運べるご神体。
1: うしまっちょ。

4月22日リリース、 Your Brothers Keeper & Gayley Birds Cold Drum でした。時刻は9時37分になるところです。9時台残りの時間が7分を切りましたね。まずはこの番組には締め切りが2つあります。ご注意ください。リクエスト、これは1曲のみということになっております。あと川柳ですね、先ほどみやびという名前で紹介しておりましたが、作品の数はいくつでも構いませんが、メールを1通でお送りいただいております。そのリクエストと川柳、それぞれ締め切りが金曜の24時となっております。でもう一つ、土曜の24時という締め切りが今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1週間の間に何かがありましたか？その時どう思いましたか？何を感じましたか？まあそういったメッセージということになりますね。これが土曜日の24時ということでございます。お間違いのないようにメールでお願いいたしますね。 GOOD GOOD @musicbird.co.jp でお待ちしております。さあではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。5130番でしえみちゃんから。先週1歳3ヶ月になる孫が柴犬のぬいぐるみにせんべいを食べさせているエピソードを紹介していただきありがとうございました。どういたしまして。でその孫が立ち上がって歩く動画が今度送られてきました。歩き始めるのが少しゆっくりめかなとも思っていたんですが、一歩一歩バランスを取りながら歩く様子に思わず頬が緩みました。先週の放送の後孫に会いに行ったんですけども、その時はまだ母親が手を添えて数歩歩くくらいだったので、わずか5日でこんなに成長するなんて本当に驚き、とても幸せな気持ちでゴールデンウィークを過ごせそうです。と、歩き始めて本当にね、手をすぐ貸したくなるんですけど、貸しちゃうとそこに頼るので進まないんですよね、歩数がね。だからこうひっつくようなくっつくようなくっつかないような微妙な距離を保ちながら、おいでおいでみたいな形で一歩ずつその歩数を伸ばしていくという感じですよね。まあその頃の子供の履いている靴の可愛い子と可愛い子と、こんなちっちゃい靴があるんだねというぐらいな靴を履いて歩きますからね、最初はね。いや思い出しますよ私も。5138番弟子マロから。久しぶりに会った3歳10ヶ月の孫娘、ご飯を残した時に出てくるらしいもったいないばあちゃんをとても怖がっていて、はっはー、食べ残すともったいないばあちゃんが出てくるよっていうやつですね。満腹でもう食べられないのにもったいないばあちゃんが来るねとビクビクしていたので本当に怖がってるんでしょうねこれね。マロばあちゃんがつむぎちゃんは後でちゃんと食べるからって話してくるわと言うと、ほんまに怖いねんで、仲良しなん、話できるん、大丈夫なんなどなど、

0: 話してほしいけど心配といった感じが面白可愛くて、丸おばあちゃんも怖いけどおばあちゃん同士やねんから確かにそうかもしれませんね。話せば分かってもらえると思うねん、つむぎちゃんのために頑張るわと言うと、ありがとう頑張ってねと言われて、私はヒーローになれました。そうですか、話してきた後また報告しないといけないですよね。どうやったんって聞かれるかもしれませんから、もったいないおばあちゃんとどういう話をして、どういう契約に基づき事態が解消されたかという、そういった詳細をレポートする必要があるのかなという感じはいたしますけれども、もったいないばあちゃんってこう、例えばネットなんかにアニメがあったりしますけども、ちょっと怖い感じのキャラクターになってますからね。あれを本気で怖がる子は逆に言うと心が優しい子なんでしょうね、きっとね。もったいおばあちゃん見てもなもん怖くないわっていう子もいる気がするので、本気で怖がるってことは本当に優しい子なんだろうなと私は思いましたけども。6424番弟子ゴールデンマリーから、近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい、また来ましたよ。子供の日が近いので窓辺に置いたミッフィーの隣に折り紙の鯉のぼりを飾りました。おいいですね。早速それを見た兄弟は大盛り上がり、お母さんにはありがとうございますとお礼を言われました。翌日兄弟とお母さんが登園してきて、お店の前で3人で並んでこちらを向いて立ち止まり、お母さんがせーのと掛け声をかけると、お母さんとお兄ちゃんはおはようございます、そして弟くんだけなぜか鯉のぼりありがとうと言ってました。お母さんの掛け声の意味ないやん、
1: OK!
0: と思いながらマイペースで可愛い弟くんに笑ってしまいました。わーわー、練習したんでしょうけどね、せーのでおはようございますよよって多分1回ぐらいは、はいせーのおはようございます、その時は弟くんも言ったかもしれませんけど、本番でアレンジを加えてきたという、目の前に鯉のぼりがあったからそっちの方に行っちゃったんでしょうかね、注意がね。なのでせーのの後に、あ、鯉のぼりありがとうと言ったと、素晴らしいじゃないですか。この弟くんの将来も楽しみですね。なんかね、お兄ちゃんとちょっとキャラクターが違うように感じますよ、いろんなお話エピソードメッセージからすると、であとその鯉のぼりをわざわざ作ってお店のね外側のところ窓の内側に見せてもら見せてあげろあげようと思って飾ってるっていうところが素晴らしいですね。もうこの兄弟の話っていうのはもうしばらく、続いてほしいなって思いますね。はい、それからナノパープルおばちゃんさんから、日曜日に主人が私の車の汚さを見ていられなくなり洗車してワックスもかけてくれました。お素晴らしい。で半日ぐらいかけてピッカピカにしてくれまして、6000円に負けといてやると料金を請求されました。本当ですか。そこで行ったこともない、あらいつも綺麗好きですごいさすがじいじ、今日七尾で一番の綺麗な車かもと感謝感謝、おだてまくったら照れて、今回は特別に感謝デーにしてやると言われて諦めてくれました。よかった諦めてくれて、続きは10時から。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ、0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定、速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな、
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
1: あまり聞いたことないですよね、
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか？
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね、
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へえ、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
2: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
2: はいはい。
1: すると重力が関係なくなります。
2: ああ。
1: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
2: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
2: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液がたまるのをカバーしてくれるんです。
2: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: あ、確かにそうですね。
2: はい、この解放ソックスは何が違うんですか？
1: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式解放ソックスぜひ履いてみてください。
2: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい。
2: 素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
2: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
2: あ、すごい。本当これ普段のソックス履くような感覚で、
1: うん、
2: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
2: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
2: はい、
1: 実はですね、解放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
2: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
2: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか？
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの解放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
2: 一般医療機器でお医者さんにもですか？
1: そうなんですよ。
2: いや、驚きました。
1: さらにさらに、解放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
2: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね、
2: はい、
1: そんな解放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式解放ソックスを履き始めて3日目の夜、夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶり。

0: ぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよとおすすめたいと思っています。
1: いや最近私寝れなかったから、はい、このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
0: ね、響きますよね、はい、続いてはですね、谷口さん55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー、谷口さんも良かったです ね。本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、はい、あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは1足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、はい、これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。う
0: はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。
1: ほう、
0: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: あー、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか。
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか。
0: はい、これはお買い得ですよね、
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか。
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか。
0: そうなんですよ、
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい、
1: 3000円台ですか。いやお得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も解放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されていると、ボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは、定期的にそして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね、
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも、被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
0: うん、闇雲の支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: Kings Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月3日日曜日、時刻は10時を回りました。9時台、メッセージが終わったように感じたかもしれませんが、実はまだ続きがあったので、そこから行きたいと思いますね。七尾パープルおばちゃんさんからのメッセージで、この間の日曜日に旦那さんが車をきれいにしてくれて、で6000円に負けといてやるというふうに料金を請求されたので、もう褒めまくったと。そしたら照れて諦めてくれましたというところまで紹介したんですよ。で時間来ちゃったんですね。でその後書いてありまして、次は料金が発生するらしいですと。今回きりだよと、無料なのはという、この夫婦間のやりとりがもうなんとも微笑ましい。ね、こういう夫婦に私もなりたい。いや、お金欲しいとかそういう意味じゃないですよ、そういうやりとりが楽しいなって思います。はい、なんかこう笑顔に思わずなってしまいました。素敵なエピソードメッセージありがとうございました。でもう一人いっときましょう。864番弟子パトリック・ミーから、職場に新入社員が配属されました。もうそういう時期っていうことでしょうかね。私の所属する課には15年以上ぶりの社会人1年生。おお、そうですか。そして私がその社員の指導員に任命されました。年は二回り上の指導員。まあいいでしょう、それは。配属の挨拶メールをくれた時に返信で、私が社会人になったのは二十数年も前で、いろんな会社仕事を渡り歩いてきましたが、今の会社が一番長く働いているところ。仕事なので困難なことも多々出てきますが、社会人として楽しくやっていけるようにバックアップしますので、一緒に頑張りましょう、返信をしました。でこの事務処理やってみると聞くと、やってみますと毎回力強く答えてくれる新米ちゃん、指導ベタなりに周りにも援護してもらいながら、会社にはなくてはならない存在の社員になってもらえるようにサポートしていこうと思いますと。そういう、こう新人を指導する立場になった先輩社員からのエピソードメッセージでございましたよ。ねえ、やっぱりこう人を育てるっていうのは、例えば自分の子供もそうでしょうけれども、同じ会社で下に入ってきた、まあ後輩新人さんなんかもね、育てるということは大切ですよね。でなおかつ一番難しいことかもしれませんけれども、大切なことじゃないかなという気がしますね。あの生き物を育てる、特にまあ人間は大変ですよ、育てるのが。そう思いますから、立派なね、社員になってやがては先輩になるわけですから、先輩に教えてもらったことを自分でまたそれを後輩に教えていくということになるでしょうから、しっかりとパトリック・ミーは指導してあげてくださいよ。ねえ、あなたにかかってます。
2: 紅白リクエスト合戦。
1: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲、白組3曲をエントリーしまして、さらにどちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介しましょう。赤組からいきます。赤組1曲目、踊るポンポコリン。これは5112番でしてゆかライオンハートからのリクエストなんですけれども、まあ、音源もろもろの都合でアーティストは BB クイーンズでエントリーをさせていただきます。赤組2曲目、松任谷由実、緑の街に舞い降りて。これはナノパープルおばちゃんさんからのリクエストでした。5月になったら聴きたくなる曲なんですと、爽やかなメロディーが好きでといただいておりました。そして赤組3曲目、なんと3人からリクエストが来ておりまして、5138番弟子マーロー、3193番弟子おでんが

0: きなでんでん、102番弟子ショーのおかん3人から、曲はミーシャの包み込むように。マロからのメッセージは、毛込みで生まれたカメムシソング、聞きたい方がたくさんいらっしゃると思うのでリクエストします。そしておでんが好きなでんでんからは、ベランダで外干ししていた洗濯物にカメムシちゃんがひっついてまして、毛込みで紹介していた方法でカメムシを包み込むように捕獲いたしました。このなんだそりゃっていう話がねあると思いますが、水曜日だったと思いますが、私が担当しております朝6時から8時までの番組がモーニングコミュニティ、その7時台のですねニュース拾い読みという AI を使うコーナーでカメムシについて取り上げまして、その捕獲方法を2種類 ご紹介したんですね。でその一つがガムテープを使う捕獲方法というもので、例えば T シャツなんかに止まってたりしますよね、洗濯物に。でガムテープをこうある程度長さに切っておいて、背中側からそーっとカメムシに貼り付けるんですね。そうするとカメムシは背中側がテープにくっつきます。でテープを裏返すとカメムシのお腹の方が見えますね。でテープがまだ余りがありますから、その余った部分を丁寧に折り込んでいってカメムシを包み込むように捕獲するという方法で、で曲が包み込むようにというミーシャの曲があるので、私がその時に今後ミーシャの曲を聴いたらカメムシを思い出しそうですと、そういう風に言ったので、なぜかみんながもうそれをカメムシソングと言ってしまってるわけなんです。私はそんなこと言ってませんよ。 OK OK、聞いた方が勝手にカメムシソングですねって言ってるだけで、でそれがまあ一応リクエストで、知らない人もいるだろうからという、いるだろうからということでリクエストが来ております。以上説明終わり、白組に行きましょう。1曲目、五代子のビューティフルネーム、これは5129番弟子週末のバイオリン弾きからのリクエスト。先日キョンキョンが今風にアレンジしてカバーしているのを歌番組で見ましたので、ぜひ本家をリクエストということで、五代子のビューティフルネーム。白組2曲目、これはビーズ、今夜月の見える丘に、620番弟子みぞれからのリクエスト。土曜日のメールで、月が綺麗です、雲がどんどん流れているけど満月に近いフラワームーンというそうですが、というわけで今夜は月の曲をリクエストということでいただいておりました。土曜日がね満月だったんですよね。白組3曲目、藤風満ちてゆく、これは1721番弟子慎吾くんのママからのリクエスト。最近ちょっと好きな曲ができたのでリクエストします。静かに聴き入ると忘れていた感情が溢れてきます。全てを受け入れ満ちていくという感情、まあそういった感じのリクエストでございました。以上の赤組3曲白組3曲、どちらを連続して聞きたいかぜひ投票をお願いいたします。私の XQ Twitter にすでに投票フォームが作ってありますので、誰々の何々が聞きたいですというメッセージを書き込んでいただいても結構ですが、投票自体もお忘れなく、パソコンの方はマウスでクリック、スマホやタブレットの方は指でポチッと投票をお願いしますね。もし投票の結果50対50だった場合は、私が最終的にどちらかに1票を入れて決着させます。私の XQ Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 沖縄みやび沖縄でたどり着けるかと思います。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は
2: 5112番弟子ユカライオンハートから BB クイーンズ、踊るポンポコリン。輝くラジオネーム七尾パープルおばちゃんさんから松任谷由実、緑の街に舞い降りて。

0: おでんが好きなでんでん、102番弟子小のおかんから、ミーシャ包み込むように。続いて本日のヒロ組は、
1: 今日も子供たちは小さな
0: 5129番弟子、週末のバイオリン弾きから、五代五ビューティフルネーム。620番弟子、みぞれから、ビーズ、今夜月の見える音。

1721番弟子慎吾くんのママから藤井風満ちてゆく。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメバビル2世オープニングテーマバビル2世、そしてエンディングテーマ正義の超能力少年、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今回のお題は女子より男子が多いフォークダンスとしてみました。これで笑えて泣ける内容のポエムを書いてもらおうと思います。プロンプトコピー&ペーストしましてエンターを押していきましょう。エンター。さあ AI が考えて書き始めました。女子より男子が多いフォークダンス、経験ありますか？私はありますよ、何度もあります。はい、書き終わりました。はい、では読み上げたいと思います。ビタースイートポエム、女子より男子が多いフォークダンス。体育館の床は少しだけワックスの匂いがして、音楽はちょっと昔のテレビみたいな音で流れていた。フォークダンスを始めます、円になって。先生の声が響いて僕たちは円になった。だけどどう見てもおかしい、内側の女子の円がすごく小さいのに外側の男子の円はやたら大きい。全然数が合ってない。まるで大きなおにぎりの中に具がちょこんと入ったみたい。仕方がないから男子が内側の円に入ってペアの数を調整した。そしてよろしくと僕の前に来たのはたけし。一曲踊って次の曲で僕の前に来たのはまたたけし。またお前かよ、よろしく。笑いながら手をつなぐけどなんかちょっと寂しい。本当はあの子と手をつなぎたかった。髪がふわっとしてて笑うと目がなくなるみたいな子。でも僕にその順番はやってこない。音楽に合わせて僕たちはくるくる回る。男子と男子でどうぞよろしく、こちらこそ。なぜか挨拶は元気になっていく。みんな笑ってる、先生も笑ってる、僕も笑ってる。でも笑いながらちょっと思う。好きな人と手をつなぎたいのにどうしてこんなに遠いんだろうって。その日はダンスが終わるまで僕の手は一度もその子の手に届かなかった。最後のありがとうございましたもまたたけしとだった。体育館を出ると夕焼けが赤くて床じゃなくて空がワックスみたいに光ってた。帰り道その子が友達と笑いながら歩いていくのを見て僕は少し距離を空けて後ろから歩いた。話しかける勇気はないけど同じ道を歩いているだけでちょっと嬉しい。さっきは手が届かなかったけど今は同じ風の中にいる。今日はそれでいい。フォークダンスではうまくいかなかったけど僕の中で何かがくるっと回って少しだけ前に進んだ気がした。
2: なるほど。
1: いや、いつかきっとそのことできるようになるよ。
3: わーわー。
1: 先生何

0: 回もやってください、フォーグラス。ちょっとタイミングが良くないんですよね、きっとね。そういうの、あの背の順とかだったりするとまたこのうまくいかなかったりとかもいろいろ。上司増やしてもうそう思います。じゃあ次行きましょう。般若心経をヒントにしたお経ではないんですけども、お経みたいに聞こえるもの、今夜残業また作ります。今回は高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字の言葉を AI に考えてもらいたいと思います。32個プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押しましょう。エンター。今ね、高速道路を運転してる方もいらっしゃると思います。これから乗るという方もいらっしゃると思います。事故などないように高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字ですからね。はい、書き上がりました、はい、14秒。では行きましょう。お経風にですよ、お経じゃないんですけど読み上げます。
1: 今夜残業。

大事です。最後、無事にお家に帰れるように安全運転でね。路面の凍結はこの時期はほとんど心配しなくていいかなと思いますけれども、まあ、とにかく安全運転でお願いいたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も那代さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 紅白リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。たくさんの投票ありがとうございました。さあ、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか。そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか。では結果を発表いたしましょう。赤組白組、赤組から獲得ポイントを発表いたします。まあそうするとおのずと白組もわかるわけですが、では赤組獲得ポイント。お、まだ時間的にこれ正確には締め切ってない感じですかね。私のまあポストが若干遅かったので、今まだ集計結果は出ていない状態かもしれませんね。ちょっと待ちましょうかね。残りあと1分ぐらいはあるという感じでしょうか。現時点でのじゃあポイントを紹介しておきましょう。念のため、赤組が今 46.8 ポイント、白組が 53.2 ポイントということになります。で、その集計がもうあと、1分2分という感じでしょうか。いや、もうこれは出てるのかな。出てるといたしましょう。時間が来ましたので、では白組が 53.2 ポイント、白組勝利とさせていただきます。白組にエントリーされた方々、そして白組に投票された方々、おめでとうございました。では3曲連続で白組のリクエストにお答えしましょう。
1: ジンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にも

0: きっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つですね。フルーツ缶フレンチトースト。子供が喜びそうですよね。材料、1人前とお考えください。フルーツ缶は3分の2使います。食パン4枚切りのものを2分の1枚、バナナは2分の1本、あとですね、卵1個、牛乳大さじ2、砂糖または蜂蜜適量、これを混ぜるので、それも用意してくださいね。では作り方です。フルーツは缶の汁を切ります。で、食パンは3センチ角ぐらいに切りますね。で、バナナはまあ食べやすい大きさに切るということで、ボウルにですね、卵、牛乳、砂糖を入れて混ぜ合わせます。で、シリコンスチーマーがあれば使いますし、ない場合は耐熱容器にふんわりとラップして加熱するってことになりますけども、食パンをまず並べまして、さっきの卵、牛乳、砂糖を混ぜたものの半分を流し入れます。で、パンを浸します。で、そこにバナナ、フルーツを乗せて、残りの先ほどの卵、牛乳、砂糖混ぜたものをさらに流し入れると。で、その後蓋をして電子レンジで2分ぐらい加熱をするということで、あっという間に出来上がるのがフルーツ缶フレンチトースト。フルーツは家にあるものとか、まあ、お好みのものを使っていただいて構いませんからね。で、卵の液に浸すことで日にちが経って少し固くなったパンも美味しくなると、そういうアイデアレシピでもあります。フルーツ缶フレンチトースト。
1: ジンゴーズラディオショーグー
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介していきましょう。まずハブエお願いというのが6531番、弟子アッキー0123、5月3日は9回目の結婚記念日、夫婦の誕生日ということでハブエをお願いしますということでした。ではいきますよ、ハブエでハッピーバースデー。それから敗者復活プレゼント届きましたというメールもたくさんいただいておりまして、5100番弟子どんぐりコロコロから、グッモに敗者復活画像届きました。すぐスマホの待ち受け画面に更新いたしました。前にいただいたカレンダーがずっと去年の12月のままだったので、最新版のカレンダーになって嬉しいです。5月は2日と31日、満月が2回あるんですよね。そうなんですよね、5月はね。カレンダーを見て初めて知りました。それと画像を印刷して A4 と B5 にラミネートもしました。おー、そうですか。はい、リクエストがエントリーされたんだけども、投票の結果負けてかからなかった敗者となってしまった方、1ヶ月まとめてその中から5人の方に番組イメージ画像をお送りしております。それを敗者復活プレゼントと言っております。で、なにわのポーチ、おでんが好きなでんでんからも届きましたということでメールが来ておりました。あとはエピソードメッセージ、1505番弟子ファイアボール GT と1545番弟子ガラスの少女まゆちゃんから、29日水曜日久々に京都までドライブに行きました。ご夫婦で行かれたようなんですね。で、奥さんのリクエストで車崎神社と鈴虫寺に行ったんだそうです。車崎神社には芸能神社が中にあって、有名人の名前の書かれた玉垣がずらりと並んでいました。もちろん嫁は自分の推しの名前を見つけて大興奮でした。まあ、だいたい石でできてるものが多いでしょうかね。名前がこう彫ってあって、で、まあ、柵みたいになってるものですね、玉垣。あと鈴虫寺では2000匹もの鈴虫が飼われていて、そんなに、さすがに虫の音は大音量でした。泣いてたんですね。もちろん京都なのでゴールデンマリーさんの喫茶店にも立ち寄ったのは言うまでもありませんということで、写真付きでメールが届いております。ゴールデンマリーからも、ファイアボール GT さんがお越しになりましたといったメールが届いておりまして、まあ、そういった感じで時々ですね、ちょっと離れていて普段は見かけない、まあ、それなりの距離がある弟子たちがどっちかがどっちかの近くに行った時に、会えるようであれば会ったりすると、特にお店なんかやってたりすると寄りやすいというところがあって、このゴールデンマリーの喫茶店には何人もの弟子が行ってますね、これまでね。で、そのお店の、ガラス窓の まあ、その内側の部分

ろいろと、折り紙で作ったものが飾られていて、それを見た男の子の兄弟がいろんな反応をしてくれているって話を紹介したわけですね先ほど。はい。で、北海道十勝に来ていますというのがラジオネーム鈴名鈴代さん、また北海道に行かれてるようです。帯広の桜は満開を過ぎたと言われていましたが、街中から少し離れるとまだまだ満開の桜に出会いました。ソメイヨシノの儚い淡いピンクも綺麗ですが、エゾヤマザクラの花と葉っぱのコントラストが桜餅的で私は大好きです。といったところで、桜の写真付きでありがとうございました。北海道に行けばまだ桜は楽しめます。620番弟子みぞれから、会社で年に1回の健康診断がありまして、健康診断、身長が去年より1センチ低くなってました。もしかしたらこれから身長が縮み続けていくのかもしれません。何か対策があれば教えてください。わーわー、低くなっていくのはまあしょうがないとは思うんですよ。私も低くなってる感じしますし、実際に、まあ、もしそれが嫌なら、あの頭頂部にシリコンを入れて大相撲の心理士検査を受けた人がいますので、かつて、若干参考になるかどうか。5112番弟子ゆからよんハートから、雨用の防水スニーカーが古くなったので新しいものを買いに行きまして、黒と深い緑のおしゃれな切り返しのものが気に入って、店員さんに同じものを出してもらうと、どう見ても真っ黒なんです、色が違いませんかと尋ねると、あ、これ照明で焼けて緑になってます。衝撃の答えが返ってきました。いい感じになった時が買い替え時になりそうですという。焼けちゃってるものを店頭に飾ってたってことですかね。それでね、時々変えてくれればいいのに、まあ変えるとまた商品一つ減っちゃうからやらないんでしょうかね。そういう商品はもともとは売ってなかったという、じゃあその売ってあった見本を買えばいいんじゃないか。102番で師匠のおかんから、木曜日バイトに向かう途中のおうちにアジサイの小さなつぼみ赤ちゃんを見つけました。いつもより梅雨入りが早いのかもなんて思いながら、花が咲くのが楽しみになりましたと。アジサイ、結構私もいろんなところでチェックしてるアジサイがありまして、元気そうに今、葉っぱも大きくなってきてますし、花を咲かせる気合が見えますね、アジサイに。今年は楽しみにしたいなと思いますね。去年なんかいまいちだった感じがするんですよね、私の周りのアジサイが。ですので、尿六甲からは、先週の今夜残業健康法に関して、耳の痛い熟語のオンパレードでした。楽観主義と趣味没頭は当てはまります。確かに締めは油断大敵です。まあ、今日もね、高速道路の安全運転も油断大敵ですからね。時間来ました、シンゴスレディオショー、グッモニー。お相手はあなたと駆け抜けた青春、シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。

また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: リアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
5: 地元新金ラジオ支店。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。建築の扉、
1: 皆さんこんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私

0: 私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に、そして深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。大型連休のど真ん中、さあ皆さんお出かけしている最中、車の中などで聞いていただいてるんでしょうか。本日はゲストにですね、株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りします。澤田満さんに、お店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景ですとか、永遠に完成しない街づくりについてお話をたっぷり伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。建築の扉、建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お越しいただきましてありがとうございます。澤田さん、初めてお会いするんですけれども、はい、耳がすごく福耳でいらっしゃるなと思いました。
1: そうですか。
0: たくさんのいろんな話をこうやって聞いて、
1: まあ、子供の頃もね、ちょっと言われたことあったんですけど、はい、口は一つで耳は二つっていうことはよく聞けっていう意味なのかなと思って、生きてます
0: 私最初に会った時からすごくなんかこういい空気感をお持ちの方だなと思って、すごく今日お話しさせていただけるのを楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではプロフィールをご紹介させていただきます。澤田満さん、兵庫県のご出身でいらっしゃいます。関西学院大学をご卒業後、株式会社リクルートに入社されました。ビル事業部や経理部でのご経験を経て、一軒の店から街づくりはできるという考えに出会い、1993年32歳で株式会社ケイオスを設立。以来30年以上にわたり大阪淀屋橋を拠点に、永遠に完成しない街づくりを掲げ、暮らす人のための街づくりを実践。グランフロント大阪、ナンバシティ、ナンバ米印、ナンバグランド花月、淀屋橋オドナ、切手大阪、新丸ビル、トキヤ、切手丸の内、赤坂インターシティエアーなど、数々の商業施設のコンセプト作りやリーシングに携わってこられました。さらに北海道ボールパーク、エスコンフィールド北海道の七つ星横丁や、2023年には創業30年の集大成として京都ワイナリー四条河原町醸造をオープン。大阪市都市再生アドバイザーや食の都大阪推進会議委員なども歴任され、建築、食、街をつなぐプロデューサーとしてご活躍されています。今日はお店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景についてお話を伺っていきたいと思います。澤田さん、改めましてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 私今このプロフィール読ませていただいて、このまず永遠に完成しない街づくりっていうこのネーミングがすごく素敵だななんて思いました。
1: そうですか。まあ、街ってね、誰のものなんですかみたいなことがあるじゃないですか。でよくね、割とトレンドを追ってる人たちが、あの街はもう古いよねとか、あの街終わったよね、トレンドはもう違うとこ行ってますよねみたいな、僕はそれがちょっとなかなかピンとこなくて、街ってね、本当に昔の人たちが先祖代々とか、あるいは昔の先達が営んできたことを、まあ、我々の世代になって、あるいは我々の上から降りてきて、で次の世代に渡す、それが街だと思うんですよね。多分街を作ってるっていうのは大きな歴史の中の一コマでしかないので、永遠に完成しないんですよね。で例えば物を作っていくときに完成しちゃうとですね、そこで慢心するというか、それが最高だと思ってしまうので、あとは下るしかないっていうこともだいぶ経験したので、やっぱり永遠に完成しない、まだ未完成だ未完成だって思う方がいいのかなというふうな思いで街を作ってる。で昔 雑誌でねコラムを作ってて、永遠に完成しない街づくりっていうテーマにしたらですね、
0: はい、
1: 編集長からなんか縁起悪いねって言われたんですよね。そういう捉え方もあるのかと思ったんですけど、はい、私の考え方はまだ完成しないっていうのはすごく的を射てるなと勝手に自分で思ってます。

0: どんどんどんどんこう動いてこう進化していくっていうことですよね。そうですね、うん、完成した後に終わりって感じになってしまうからという。
1: じゃあ人間完成したら慢心するんですよ、はい、これでいいやと思っちゃうんですよ。いやまだまだまだまだって思う方が、はい、まあいいのかなと思ってます。
0: いやなんか人間としてもなんか私そうありたいなって今思いました。 これでいいって満足せずに、
1: ね、死ぬ前にまだ明日何しようかなと思って死にたいですね。
0: このみかんの街づくりというコンセプトを掲げていらっしゃいます。そしてもうたくさんの建物に関わって知ってるの建物ばっかりです。大阪だけではなくて切手ですとか新丸ビルなんていうのは本当に大人気のビルですよね。
1: そうですね、はい、なんか縁あって、はい、いろいろとお話しさせていただいてお仕事を始まってまだまだ永遠に完成しない私の仕事は続いているとそんな感じですね。
0: では澤田さんのちょっと経歴を少し深掘ってお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、大学をご卒業後まずリクルートに入社をされたんですよね、はいはい、このリクルートでは希望の配属とは違う部に就いたという。
1: 私はリクルートで人材を発掘したりとか教育するような仕事に携わりたいなとなんとなく思って入りました、
0: はい、
1: 全く違ってましてビル事業課というまだ部にもなってない事業で何するんですかと人事の人に聞いたら、いやヘルメットかぶって仕事するんだよって冗談言われましてね、あヘルメットかぶるのかと思ったら、ヘルメットはあんまりかぶることは少なかったんですけども、はい、当時リクルートが本社ビル支社ビルをいっぱい作ってて全部使い切れないのでテナントさんにお貸しするというオフィスビル事業というのをやってたセクションです、はい、ただ経営からすると資産を作っていくという部門でもあって財務的な側面と自分たちのオフィスを快適にするっていうスタッフ的側面とそれから外からお家賃をもらうという営業的側面といろんなファクターがあった部署でした。
0: 実際に希望する部署ではなかったので最初はそういうここっていう気持ちも
1: あった、不動産とか嫌だったんですよね最初ね。なんとなく情報産業に入ったって思ってたら、はい、不動産だったんですよ。これはちょっと嫌でしたね最初は。
0: そこに入ってみていろいろこうやりがいだったりとか楽しかったことって挙げるとすればどういうことですか。
1: そうですね、ビルを建てるっていうことはいろんな知識がいる、うん、で割と設計事務所の方とかゼネコンの方とお会いしてで設計の方とお会いすると楽しいんですよね。物を作っていく一緒にね、うん、ああでもないこうでもないっていう形になっていくことが面白くて物作りって面白いなと、うん、その時思いましたね。なので今でもそういうことに携わってると。オフィスをやってて今は商業とか街づくりやってるんでオフィスはあんまり前職とバッティングしたくないのでやってないんですけども、
0: はい、
1: その時に得た知見というかネットワークだとかと知り得たことっていうのはやっぱり役に立ってると間接的ですけど思います。
0: でリクルートで何年勤められて、
1: 丸9年です。
0: 丸9年、はい、でそこから独立を
1: そうですね
0: されるわけですよね、はいはい、独立のきっかけっていうの
1: は独立のきっかけは何かで独立しようと思ってた時に、
0: はい、
1: 実は浜野安光さんっていう人が東急ハンズのコンセプトを作った人がコンセプトワークという本を書いていて、うん、商店建築者から出てった本なんですけども、はい、そこに一軒の店から街はできるっていうような感じがあって、うん、で人が集まるっていう本も読んだんですけど、うん、でその時に面白いなと、そうかと、一軒の店を作ったらそれの連続をしていったら街になるんだと思って街づくりっていうのはやってみようかなと思って、でそれであと当時には松本幸四郎さん、箱さんですけど松本幸四郎さんがラマンチャの男っていうのをやっててミュージカル でその時にね、狂気とは何事かと、あるがままの人生に折り合いをつけてあるべき姿のために戦わぬもそ狂気なりって大見え切るんですよ。でそれを私の方を見て言ってると勘違いしてそうかと、あるがままの人生に折り合いをつけるんじゃなくってあるべき姿のために戦うんだと、ね、見果ての夢っていう歌がバーッと始まるわけですよ。でその時によしやめてやろうと思って部長に1年後やめますと言って無事、丸9年で卒業したと、そんなことです。
0: このコンセプトワークっていう本がすごくこう響いて、一軒の店から街づくりができる、確かに連なる街になる、
1: 街になるじゃないですか、こう並んでたらそれが点が線になり面になる、そしたら街じゃないですか。
0: なりますね、
1: まさしく界隈ですよね、
0: はい、そしてそこに人が集い、そこに行きたい人たちが集まって、
1: そこに笑顔が来ると街になるんです。
0: あ笑顔、
1: はい、
0: 素敵ですね。そして1年後に独立したということですね、
1: は
0: いはい、そうです。それが32歳、2歳の時、はい、そこからお仕事のつかみ方といいますか、うん、ゼロの状態からスタートということですよね。
1: まちづくりに関しては、うん、ノウハウも知見もないし、それからクライアントもないままに、まちづくりしますということを

0: を宣言してやったら、みんなが心配してくださって、竹中工務店にいた先輩が、はい、お前大丈夫かって言ってくださって、自分はなんかこういうことだったら発注できるよって言ってくださって、で2世帯でね住むマンションの企画してくれみたいなことを言われて、
1: はい、
0: なんかそれを必死で見積もりの作り方もわからないままにやって、
1: はい、
0: でその時にねちょっと長くなっちゃうんですけど、いくら予算ありますかって言ったら、それはお前考えろって言われて、僕ねすいません320万円の予算提案したらバカ野郎と、320万が俺が予算ないだろうと、100万しかないよ、じゃあ100万でこれやりますって言ったらバカ野郎と、320万の見積もりを100万でやるバカがいるかと、そんなことをしたら仕事になんないだろうと言われたんですよ。じゃあ100万円の見積もりに出し直しますって言ったらバカ野郎とそれでやれって言われて、どっちなんですかっていうことで始まったのがそれで、それからもともと京大の建築出た友達が三井物産にいて、でお前そんなことやってんのかっていうことで、実はまた少し企画を、それは20万円だったんですけどやらせていただいて、でリクルートの秘書やってた友達が来て、どんなことやってんのって、竹中工務店と三井物産の仕事してんですよって言ったら、みんなが大したもんだと思うんですよねそら大したもんだって、大したことないんですよ、友達と先輩からいただいただけなんですよ。でそれでやってたら、今度その秘書やってた先輩がカラオケの会社のコンサルしてて、どんどんカラオケボックスを作ると当時、でそれのなんか出店コンサルを募集してるって、でそこから始まってどんどんやって、1年間で50件ぐらい出店マーケティングやって、そしたらですね出てくるんですよ、大体分かってくるんですよ。毎日カラオケ行ったんですよ、毎日カラオケ行って、50店のうち競合店を7、8店調べるから、半年で400件ぐらいカラオケ行ったんですよ。そしたらですね、どこがいい立地でどこが悪いで、何があったら流行ってどこが流行らないかだんだん分かるんです、定点観測すると。でそれで商業やれるんじゃないかと思って、そこからいろいろやって、まあなんていうんですかね、ご紹介で持ってきました。まあこっちから街づくりさせてください、ビル企画させてくださいって言っても誰も発注くれないので、
1: はい、
0: それを誰がやったんだみたいな噂を聞いてくださって、どんどん来たっていう、まあこういうことです。
1: 素晴らしい。
0: だからもう初めはもう先輩、それから友達、それからうちの父親がちょっとなんかそういうそんなことやってんだったらって言って、なんか友達を紹介してくれたりとか、もう最初はそんなもんです。何にもない裸でそれからやりました。
1: しかしでも今のカラオケ屋さんのこのマーケティング、400店舗
0: 見てたらバカでも分かるんですよ。400も事例定点観測するでしょ、これ何がいいか、これが何が悪いのかってだんだん共通項が出てくるんですよ、
1: はい、
0: そしたらこういう場所だったらこれがいけるんじゃないかって、最後はプロデュースしましたからね単なる一出店調査の一下請けの会社が最後はプロデュースしましたからね、こうやったらうまくいくんじゃないですか、ここはちょっと難しいんじゃないですか、それは400の事例が入ってるからです。で今はもうカラオケやってませんけども、
1: はい、
0: でそれをやってて、まあ、リクルート時代にやっていたその地主さんが2つの建物を建てる予定で1機だけ建てたんですよ、はい、で2機はリクルートがやるって言ってたんですけども、その当時リクルート事件の後でリクルートはもう不動産が撤退してたので、2機をリクルート建ててくれって言ったら、リクルートがもうその事業やってませんということで、おい沢田と、待てと、お前担当してたのリクルートやらないって言ってるぞと、お前どうしてくれるんだって言うから、私がやりますって言って、要は5000坪のプロジェクトをいきなりカラオケ店しかやってない私がですよプロデュースしたんですよ。でその時にユナイテッドアローズだとかチップスだとかベイクルーズだとかトモローランドだとか入れて、三國さんのレストラン持ってきて、でバーンってやったら、いや業界で なんじゃこいつはってなったんですよそんなことですいません、どうでもいい話でした
1: 出てくる名前が全部わかるし、どこも大人気のブランドだし、そこでもまず誘致すると言いますか、呼んでくるの、ま
0: あ、その時はね、もうそれしかないと思ってたから、パッション熱意、
1: はい、
0: ですよね。だからもう本当になんていうのかな、三國さんのレストランを誘致した時は、三國さんに若いねって言われてて、まあ、まだ僕30代でしたからね、
1: はい、
0: 若いねって僕の独立した時のこと思い出したよって言って、で大阪だったんですけどね、それ、はい、じゃあ次来ますって言った時に、三國っていう大阪の境にあるんですよ、
1: はい、
0: で三國っていう駅と三國ヶ丘っていう駅と東三國と全部切符買って行って、でバーッとこうちゃんときちっと製本して、三國さんって言ったら、三國さんがおおこんなの持ってきたのか、北海道っていうのは本州から流れてきたものばっかりなんだよね、俺ってひょっとしたら大阪に縁があるかもしれないよねとか言って、一回じゃあ物件見に行こうって言ってください、そこから始まったんです。
1: すごい、このコミュニケーションの取り方はなんか三國さんもおって
0: まあ、あの時はあのそうでしょうね、もう丸腰でもう、 あのもう何にもないんで、こっち、うん、あの要はなんか後ろに大きな看板背負ってないので、はい、それしかないんですよ。

0: けど、三國さんも自分で独立してあの海外行かれて帰ってこられてのし上がった、そうやって自分の力でやってきた方なので、うん、何か来ることがあったんだと思いますよ。だから割とサラリーマンでやってきた方だと全然響かなかったかと思いますけども、まあ、オーナーシェフとして張ってらっしゃって、まあ、あの時もあのサミットの料理長とかやってらっしゃった時期でしたけど、その辺はお話しするのはちょっといろんな方をつてをお借りしましたけど、一回一対一でお話をした時によしと、このチャンスを生かすぞっていうことでやりました。
1: すごい、もうあのリスナーの皆様、この澤田さんのこの熱量、このパッションエネルギー、お声ですごく感じられていらっしゃると思います。いや素晴らしい、そして行動力ですよね、まあ、
0: それしかなかったんですよね。
1: それをあの行動から実現する形にしていらっしゃるというのがなんか素晴らしいなと今思ってお話を伺っております。そして30年以上淀屋橋エリアに事務所を置き続けている理由っていうのがあるんですよね。
0: まあ、ないものねだりっていうか、あの私は大阪で生まれ育って、うん、まあ、仕事はあの全国でやってて東京にも事務所があるんですけども、なんか地方で頑張ってる方を見た時に自分の町に誇りを持ってらっしゃった、シビックプライドっていうんですか、あの持ってらっしゃって羨ましいなと思ったんですね。でその時に、いやじゃあうちあの創業の地が淀屋橋だったので、淀屋橋を一つコンセプトワーク、浜野あんこさんじゃないですけども、この町をなんか町づくりにやれないかなと思ってたら、住友商事さんから一軒あの空いたから、僕はその時丸の内でちょっと仕事してたんで、丸の内みたいになんかならないかなっていうご相談が来て、でも勝手に淀屋橋ウエストと10万円払ってグラフィックデザイナーの先生に作ってもらって、で淀屋橋ウエストをやるからみんなでやりませんかとか言って、と入村の儀っていうのを企画して、みんなで入村しましょうみたいなことをまあ妄想したんですよ。でそれでやっちゃったっていうことから、まあ自分の町は淀屋橋だよなっていうことで、そこからちょっと北浜っていう隣町もなんか入って、北千葉クラブっていうのをやりだして、北千葉っていうあの淀屋橋本町、北浜坂市本町ってあの辺りをまあ歴史を掘り越しながら新しいものを作っていこうみたいなことをなんか実践してるっていうことですよね。そんなことをまあ自分の町だと思ってやってます。
1: ヒューマンでいい街っていう、こう、そうですね、思いがあるということですね。
0: 大阪ってあの北とか南、梅田とかってすごく大都会で、なんていうんですかね、大阪文化圏に住んでる人にとってはもう本当に便利な街、うん、で南っていうのはやっぱり昔からの大阪で、難波とか心斎橋とか道頓堀だとか黒門市場だとか、あの大阪らしいところ、うん、で本当は北と南って実は船場があって、船場の北が北なんです、
1: はい、
0: で船場の南が南なんですね。で、全く真ん中だったんですよね。でそこは割と歩いてみるとそんなに、当時は高いビルもないし、ある程度揃っていたし、なんていうんですかね、ヒューマンだったんですよ。建物がこうずっと並んでいて、で歩道もちゃんとあって、なんとなくヒューマンだなと思って、なんかヨーロッパの街並みも近いかなと思って非常に好きになって、この街だったらなんかできるよねみたいなことは思ってやってますね、うん、歩いて回れる面で広がる街、はい、梅田なんていうのは縦動線、エスカレーターとエレベーターが多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、当時我々がやっていたエリア、今でもそうですけども、全然そうではなくて、まあ、その当時はちょっと落ち込んでいたので、駐車場なんかもいっぱいあって、うん、もう行けてない街なんですけど、
1: うん、
0: なんか風俗店もないし、行けてるものもないし、何もない街でした、
1: うんうん、
0: だからなんで用がなかったら来ないけど、はい、用が済んだらとっとと帰る街、そこにもうちょっといろんなものを作って楽しく暮らす街を作りたいなと思ってやりました。明かりを灯そうみたいなことをやりました。
1: いいですね。
0: だから今やってるいろんなエリアマネジメントとかタウンマネジメントとかって言ってる、
1: はい、
0: まあ、流行りですよね。まだまだそれが2002年から始めたんで、はい、
1: はい、ではそろそろですね、前半の締めとして思い出の曲というのをゲストの皆様にお伺いしておりまして、
0: はい、
1: 澤田満さんの思い出の一曲教えてください。
0: イーグルスのデスペラードです。
1: デスペラード、
0: はい、
1: この曲を選んだ理由教えてください。
0: デスペラードってならずものなんですね、うんうん、で私さっきからちょっと言ってるかもしれないですけど、既成概念ってあんまりなんとなく それその通りに従いたくないんですよね。なんかそうじゃないんじゃないとかって思ってるならずものなんですね。であとリクルート時代に実は情報は人間を熱くするっていうテーマでテレビ CM をリクルートが流してたんですね当時、
1: はい、
0: その時にかかってたのがこのイーグルスのデスペラードなんですよ。なので私の思いとリクルート時代のあれとコピーがまた情報が人間を熱くするっていうね、このコピーもなんかいいでしょ。
1: いいですね。
0: でしょ、
1: はい、
0: 情報っていうのはエネルギーなんですよ多分、
1: うん、
0: でエネルギーがないと熱くできないんですよ、
1: はい、
0: だからこう

0: エネルギーがこもったのは情報にエネルギーを込めましょう。そういったエネルギーがこもった情報を出しましょう。そしたら人間熱くなりますよみたいなことを勝手に解釈して、でこのデスペラードとこうオーバーラップして、で今日あのなんかお話しするときになんか曲をって言われたのでこれを選びました。
1: はい、ありがとうございます。ではこの思い出の曲、澤田さん曲振りをお願いできますでしょうか。
0: 曲振りですか、はい、わかりました、イーグルスのデスペラードお聴きください。

0: ーグルスのデスペラードをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りしております。一曲ですね。
1: はい、いい曲だと今も聞いて改めて思いました。
0: ならず者っていう意味なんですよね。
1: ね、ならず者ってとんでもないあの危険なワードですよね。まあ私のケイオスって、はい、あの会社名もカオスなんですね、CHAOS、
0: はい、
1: カオスなので実はよくそんな名前つけるよなと思いますよね。でもね、旧約聖書でいうと天地創造前の状態、はい、まだ秩序ができる前の状態、ビッグバン前の状態なので、うん、今からこれからどんどんどんどんクリエイティブにものが作られていく前の状態を指すので、さっきの永遠に完成しないと同じで、うん、今からものを作っていくんだよっていうことで、ただ名は体を表すということで、世の中が落ち着いてきたら社名変えようと思ってたんですけどますます世の中が落ち着かないので社名変更せずにやってます。
0: この社名にして今 何年経ってらっしゃるんです
1: か。32年
0: 経っていらっしゃると。でも今後もずっとこのケイオスがいい、
1: まあ、ケイオスがいいと僕は思ってます。だから、うん、今ならず者って本当によくつけるよねっていうんで、ケイオスってよくつけるよねって。だからね、あのよく独立した頃アメリカ系の人たちはお前知ってんのかと、この意味と言われました。で割とね、ヨーロッパ系の人たちは哲学的だなっていう人もいて、結構ねあのその人の奥行きを知るためのリトマス紙にしました。このケイオスってずっとさっきの定点観測じゃないですけども、あのカラオケの毎回毎回名刺を出すのはずっと32年間名刺を渡してるんですよね、
0: はい、
1: で反応っていうのはそれぞれ皆さんあるじゃないですか。で昔はネガティブな人が多かったんですけど、うん、これだけ世の中変わっていくと割とポジティブに捉える人がかなり増えてきたかなと。

0: いうふうに毎日名刺配りながら定点観測してます
1: 面白いですね。どういう反応を示すかみたいなこととか、なんて言われるかみたいな。でもなんかこれって全部その人自身にエネルギーがないとなんかできないことだなと思っていて、澤田さん自身がやっぱりすごくそのエネルギーの塊でありアイデアのこう源泉でいらっしゃるからなんだろうなっていうのを今聞いててすごく思いました。
0: なんでそんなパワーがあるのって言われる時に、いやもうあの何食べたらそんなに出てくるのって言うから、はい、まあ、あの冗談でですけどね、人食ってますって言ってます
1: 人食い
0: 人食ったら元気になりますよって言ってます。
1: でもあのリクルート出身の方って、はい、やっぱ何か一つこうやっぱ共通点があるなと思ってて、入られる前からやっぱ独立志向があるっておっしゃってたじゃないですか。やっぱリクルート入る人って独立志向とかなんか野望とか野心ってある方多いんですよね。
0: と思いますね、うん、なんかあのそういう方が多いというのも一つの見方ですけど、はい、そういう人をあえて取っていたっていうことがあると思います。だから僕あの入社試験の時にあの面接の時に将来何したいんだって、将来商売したいですって答えたのを覚えてるので、それでなんか入社決まったので、なんかあえてそういう人の方が役に立つんじゃないかなみたいなことを思われてるんじゃないですかねと思いますよ。ちょっと分かんないですけど、
1: はい、ではちょっとあの後半の質問いろいろとお伺いしていきたいんですが、これまであの手掛けられてきたの商業施設グランフロント大阪、ナンバシティ、イーマですとかも大阪の本当に有名な商業施設のコンセプト作り、それからリーシングに携わってこられたと。あの私リーシングってこう初めて聞いた言葉なんですが、ちょっとどういう意味か
0: って、リーシングっていうのは、はい、今さっきの話と一緒で、テナント店舗の誘致活動っていう意味ですね。だからここにこんなものを建てましょうという話はコンセプトワークでします。で、こういう人ターゲットに、例えば若い女性をターゲットにしましょう、あるいはシルバーな人をしましょう、富裕層をターゲットにしましょう、今いろんなあれはありますよね。で、そしたらまあ MD を組んでくる、まあ、ファッションでいきますか、レストランはどうしましょうかみたいな話をする。で、こういう店舗がなんかいいよね、こんな店舗ないかな、探そうねみたいな話をします。で、実際にその店舗に行ってこういうあの企画があるのでご出店いただけませんかって言ってご誘致してご出店を誘って、そこであの契約をする、これがリーシング活動、リーシングっていうあの仕事です。
1: なんか一つの商業施設ができるまでも膨大な情報量と、
0: そうですね、
1: 交渉といるっていうのが、うん、今なんかすごくその背景を聞いてて、わすごい仕事だなって今聞いてて思いました。そういうお店を、まあ、選ぶと
0: か、そうですね、お店選んでそのお店が本当にご出店いただくまでにいろんなことをするという仕事ですね。だから我々はコンセプトを作る MD っていう、マーチャンダイジングってどういうお店を入れるかを考える、そして本当にやるっていうようなところですね。で、それから今は少しそのいくらコンセプトが良くても、いくらテナントが良くてもすぐにあのコモディティ化しちゃうんですね。今の情報の時代なので、どんどんどんどん優秀な人たちはそれを受け入れて、あのもう1年後にはそのお店がいろんなところに出ちゃうみたいなことがあるので、それをまたあのそのストーリーをきちっと運営フェーズにやっていくって、我々今運営にも少し携わったりとかしてて、要はコンセプトがこれが MD1.0 でリーシング活動 2.0 だとしたら、 MD3.0 の時代は運営まだ見てやっぱり守備一貫した形でやっていく。で、そこにはあの今日建築の扉っていうことなんで、やっぱり設計の方とか建築の方にも、あの実は僕ら設計する前からコンセプトを作って、で設計の方々と一緒にお仕事をして、こうでもないああでもないっていうことで、まあ、設計は設計の知見の中でやられますけど、我々はいやそこまでやってたらちょっとそのなかなか店舗として難しいですよ、あるいは設備的にはこれぐらいの設備がいりますよ、あるいはあの高さ的にあの、まあ、あの階段とか天井高こうですよ、電力的にはこう排気量はどうですよ、荷重はどうですよ、あるいはファサードはこうですよ、視認性はこうですよみたいなことを一緒に建築の方とこねながら作っていくみたいな。で、それから先に今度はテナントさんとお話をしてやっていく、あとはプロパティマネジメントと一緒にやっていく、コミュニティマネージャーと一緒にやっていく、こういうことをずっと伴走してやっていく、これがプロデュースなので、だいたい一つのプロジェクトが5年ぐらいかかることが多いですね。今実は東京駅前でやっているのはもう6年やってますけど、竣工まであと3年かかります。で、次2期もやってます、5年かかります。だからトータルで11年かかる仕事を今やってます。
1: この建物はやっぱそのぐらい年月がかかるんですね、はい、
0: そうですね。
1: 完成した、お客様が入ったってい う, こう瞬間を見るとどんなお気持ちになるんですか。
0: いやもうあのそれはなんていうんですか、もう嬉しいですよね。だからね、僕ら初めに

0: この仕事やりたいな思った時に、僕らの諸先輩方がやっぱりこういうことがここでね、あのファミリーがあのお弁当広げてくれたら楽しいんだよねと思ったら、そこで本当にお弁当を広げてた人のが笑顔が大好きで、うわこんなことしたいなと思ってね。だから笑顔をいっぱい呼んでいきたいっていうのが僕はあの仕事で、あのよくね、あのテラスでなんかここにぎわい作りましょうって言うけども、テラスって席を置いたらにぎわいができるんじゃないんですよ。席を置いて誰も座ってなかったら余計寂しいんですよ。席を置いて人が座って笑顔があるから賑わいができるんですよ。だから席を置けばいいんじゃないんですよね。ちゃんとそこに賑わいができるファクターをやっぱり因数分解して、それが起こるためにどうすればいいかって、よくあのもう本当に設計だけで考えると、置けば賑わいができる、椅子テーブルテラスを作れば賑わいができるって、そういうものではないなと僕らは思ってます。
1: なるほど。いや私あの子供がいまして、百貨店の上によく連れてくんですね。一番上の屋上に、そこ椅子が一個もないんですよ。芝生なんですよ、あるの。ただでも人がそこの芝生にゴロンって座ったりとか、お弁当食べたりとか、あの寝たりしてるので、椅子が一個もないんだけど、めちゃくちゃにぎわってるんですよね、
0: う
1: ん、
0: だからそういうなんていうんですか、余白というか、あの自由にある程度使い手があのなんかここ、こんな風に使っちゃえみたいなことができる、あの余裕、余白、そういうものも大事ですよね。だいたいあの作ってる側のこういう風に使ってほしいなんて当てにならないんですよ。私がだいたいこうやって作ってるんだろうなと思ったら逆のことしちゃう方ですからね。だから逆に立つと分かるんですよ、はい、こんなこと思ってもこんなならないですよ、うんうんうんうん、でどうしますと、やっぱりもっとなんかあのもういいやと、あの使い手に使い方は決めてもらおうぐらいの、割とリリースの仕方がちょうどいい塩梅、はいになるのかなというふうにあのいつも思ってますね、
1: うん、いいですね。こう使ってほしいってコンセプトあるものの、最終的には、まあ、委ねる。そ
0: う、あのもちろん考えてますよ。こう使ってほしいとかイメージをしますよ。イメージしないと物できないですから、確固たるイメージはするけど、それを寸止めして、それをあの言わない、あの言ってしまわない、でそうなればいいし、また違うバウンドしても面白いじゃないですか、
1: はい、
0: これがこの仕事の面白さですよね。作り手よりも使い手がなんか面白いこと考えてくださったらクリエーションですよ、それこそ。
1: それでなんか、あこういう使い方してんのねってなんか気づくと面白いですよね。
0: 自分勉強になりますよね。そうか、なるほどな、面白いこと考えるな、あの皆さんはと思っちゃいますね。
1: そこをあの知るっていうのもなんか楽しいことですよ ね、
0: ですね。
1: あのこの商業施設ってこの30年ってやっぱ結構変わってきました。
0: めちゃめちゃ変わってきましたね、うん、あのコンセプトさえあったら勝てた時代、それからリーシングさえ良かったら時代ってどんどん変わってきて、今はやっぱり運営までやっていかないと、あのブーカの時代って言って、はい、正解のない時代、要はあの本当に正解がないんですよね。いろんな正解がある、多様性とかいう言葉がありますけども、コロナ時代ね、要は専門家が言ってること全然違ったでしょ。ああしなさいこうしなさいって、なんかあの私テレビ見てた時に、はい、なんかテレビ出てくる専門家同士で全然違うこと言ってるんですよね。何が正解なんだと、みんな分かんないんですよ。例えばですよ、あの株価が上がる下がるって分かったら経済評論家いませんよね、
1: はい、
0: プロ野球6球団しかないのに当てられないんですよ、優勝をぐらいね、専門家っていい加減なんですよ、それぐらい正解がないそしたら正解のない時代だから、自分たちが信じる方向、こうなってほしいよねっていうことをアップデートしていく、それが多分街づくりの今の形で、昔はあの本当にあの我々が最初やった頃は全部オープンしなきゃ許せない、今はなんか高輪なんかでもこの前できたけど徐々にオープンしていきますよね。でそれが許される時代、僕らあのその前の段階でちょうどヨーロッパ方式ですよとか、ヨーロッパはみんな一斉で開かないんですよとかって逃げてましたけどねだけどやっぱりその何でも一緒にするっていうようなものではなくって、もうちょっと、それからなんか働き方改革なのに、まだまだ、働いているその例えばレストランのオーナーさんとかシェフとか、あるいはお店で働いている方々の休みがなかなか取れない、人材不足だとかって言ってるね、昔はやっぱ均一だ、休んではいけません、最近は休んでもいいような施設ができたりとか、割とどんどんどんどん変化してきてますよね。何が正解か分からなくて、その時代その時代の価値観がある、だからそういう意味ではどんどんどんどんあの変化していくので、やっぱりそれに応じたその時の皆さんが、人たちが考えていることをやっぱり表すのが商業施設だと思うので、やっぱり今までの過去のなんか制度疲労を起こしてるんですよね。30年前の成功体験をずっと引きずってる人たちもいるので、もうそんなことやめて、新しい人たちのやっぱり次の世代の、またその次の世代の人たちが笑顔を出せるのはどうしたらいいのって、そこに戻りましょうよと。 自分たちがやってきたことを押し付けるんではなくて、もともと僕は笑顔を作りたいと思ってやってるから、そこに戻りましょうよ。だったらどっちが笑顔ですかねっていうようなことをもう一回か、まあ、もちろん皆さんそれぞれ投資して回収しないといけないから、はい、あのそのミッションはあるんですけども、はい、そのミッションの中でもっともっとあの要は整合性をすり合わせましょう、もっと高い次元で妥協しないでって、うん、そんなことをずっと続けていくべきかなと。だから時代が変われば商業施設も変わる、だから変わっていってる、うん、だけどそれを傷ついた人もいる、うん、そういうことだと思います。
1: 面白い。あの商業

0: ね、うん、本当にこれは時代と一緒で物を売ってましたと。でそれからことを売りますっていうこの体験ですよね、今体験の時代、
1: はい、
0: でこれからは人ですよね、人のつながりで買 う応援消費とか、なんていうんですかね、そういうことね、そういうことですよね、あの人応援したいとか、あの人共感したからと、うん、どうせだったらそれに一票、投票行動だと僕は思っていて、買い物は、
1: はい、
0: こういう考え方をやっているメーカーだから買いましょう、こういう一生懸命やってる人だからこの人から物を買いたい、あるいはこの人のところで食べたい、やっぱりだんだんだんだんそうなってくるのかなと思っていて、今はまだ体験とか言ってライブの方がいいとかって体験もありますけど、体験の次はやっぱり人かなと思っていて、人のつながり関係性で買うっていう時代になってくるのかなというふうに思ってます。
1: なるほど、その人を応援すると、その人の考え方が好きだから、
0: そうです、応援消費共感消費っていうことですね。
1: なるほどですね、その先に人っていうことですね。はい、そしてプロデュース側だった澤田さんが、
0: はい、
1: 数年前にご自身のお店ワイナリーをオープンされたということなんですよね。これはどんな心境の変化から生まれたものですか？
0: これはですね、我々もいろいろとお店をご誘致したりとか、うん、プロデュースしたりとかしてて、まあ自分でもやってみたいなと思って、これ京都の高島屋の地下なんです。地下でワインをアーバンワイナリーとかって言って、
1: はい、
0: 都市型ワイナリーっていうのが2000年頃にオーストラリアで初めて出た業態なんですけども、はい、そういうネゴシアンワイナリーって言ってドメーヌではなくって畑は持ってないんですけど、ブドウを買ってきてそこで作るというようなアーバンワイナリーっていう形態ができたので、まあそれをやってみようかということで京都の高島屋をプロデュースした時に、ここにワイナリーあったらいいですよねとかって言って提案したもんですよね。そしたら高島屋さん、東進開発さん、小林さん、東進開発さんがいいよねとかっていう話をされて、じゃあどっかにやってもらいましょうって我々動いてたんですけど、
1: はい、
0: ドタキャンに会いましてキャンセルになりまして、でどうしようかなと思ってた時に、なんか場の空気を読んじゃいまして、うん、じゃあうちやりますってやっちゃったんです。でだから僕は世界初のデパ地下ワイナリー、は
1: い、デパ地下、
0: まあ綺麗に言うと世界で初めて百貨店の中でワインを作る男、下世話なことを言うと世界で一番家賃の高いワイナリー、はい、はい、そんな感じです。
1: 高そうですよね、
0: でしょ、家賃、はい、ね、その意外性みたいなところですかね、そこで作ってるんですよというようなところでいくと、作ってる人のストーリーが分かる、でできるだけ自然派で無添加で、要は防腐剤を使わないで、できるだけ自然のブドウの持ってる力を、自然の力を生かそうとやってるので、それを、醸造家を入れてやってるんですけど、醸造家がこんな人がこういう思いで作ってるんですよみたいなことを、デパートで発信しながらなんかやっていくっていうようなことを、
1: はい、
0: 実験的って言ったら変ですけどやってます。
1: そこはご自身でこうお店をオープンしていろいろこう気づきと言いますか、発見があったんですか？
0: やっぱりこうプロデュースする立場と経営する立場、運営する立場って全然違うなというのは、実感して頑張ってます。はい、
1: そして街づくりってこう永遠に完成しないというふうにお考えとしてあるんですが、この淀屋橋エリア30年でこうどう変わったかということを聞きたいなというのと、こう澤田さんが次の世代にこう手渡したいと言いますか、渡したい街の姿、あってほしい街の姿っていうのはどういうものっていうの、もしお考えありましたら教えてください。
0: はい、淀屋橋は30年前僕らが入った時は人が住むイメージが全くなかった、
1: はい、
0: クラスマッチじゃなかった、要はオフィス街だったんですね、で割と地ぐらいの高いとこでプライドの高いオーナーしかなかった、で全然行けてない街だったんですね、でここをクラス街にしたい、大人が楽しめる街にしたいということで、今人口も何倍もなったりとかしてて、割とタワーマンションができたりとか、それから新しいビルができてきて、今昔からいる原住民って呼んでます、昔からいる老舗の人たちと、それから新しい新人類、新人類じゃないな、移民か、要は新しく入ってきた人と、それからオフィスで働く人の3つがあって、なんかこの前なんかもタワーマンション大会、カラオケ大会やってましたからね、でそういうコミュニティを新しく作っていけるっていうことで、いろんな要素ができてきた、要は前はもう働くだけ、働く一辺倒のグレーなイメージ、要はスーツのイメージで、本当に用がなかったら来ないし、用が終わったらとっとと帰るような街だったのが、なんか楽しめる街、なんか子供が外で素振りしてたりとかしてたりするんで、だんだんだんだん生活の場にもなってきて、もちろんオフィスもある、いろんなものがあるっていう、なんか多様な街になってきたのかなっていうのがその街ですね。であと今それやってきてどうですかっていうのは、次の世代は やっぱり次の世代で

0: 僕らが前の世代の DNA というか、そのストックを生かしながら次に新しく転換しながらやってきたので、また我々がやってきたところも理解をしていただきながら、また新しいレイヤーというか、なんか歴史を作ってもらいたいなと思ってます。なぜかというと、私が本当に駆け出しの頃、いろいろとお世話になった、本当にいろんな人を紹介してくださったりするクリエイターさんが何人かいて、でそういう人たちが私はやっぱり恩返ししないといけないなと思ってたんですけど、まあそんな人たちはもう引退してたりとか、もうお亡くなりになられてるんで、どうしようかなと思った時に、そういう人たちの恩返しは逆に言うと、私がその世代になったんだから、若い人をなんかいろんなネットワークをおつなぎしたりとか、なんか僕ができることってそうなんだろうなって、まあそういうことなんだろうなと思って、その中で言いたいのは、やっぱりこれは大切にしてほしいけれども、またそれを守るだけではなくて、新しく自分たちの感覚で感性でなんかクリエーションしてもらったらいいんじゃないのかなと、僕がそうだったように、なんかそんなことを望んでます。でいろんなプレイヤーが同時多発にやっていく街が多分活性化されて面白いので、なんかもう自分たちのものっていうよりは、なんか手をつなぎ合って、もういろんな人たちがもういろいろ同時多発にやる時代なんだろうなと思っているので、なんかそんなことをやれるように、逆に言うとそれを若い人たちが相談に来たら、なんかもっともっとやりやすいように、なんかお手伝いできたらなと思ってます。
1: ですね、はい、同時多発ってのがなんかいいですね。さあ最後の、質問になります。番組をお聞きの方はですね、まあ、この建築に興味があったり、まちづくりに興味があったり、若い方もたくさん聞いていらっしゃいます。ぜひそういう方々にメッセージを一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: 難しいですね。建築ってすごく、あるいはものづくりってすごく可能性があるので、なんか諦めずにいろんなことやったらいろんなことが出てくる。でセレンディピティっていうのかな、偶然がいろんなものになるので、積極的にクリエーションをしていただけたらもっともっと面白いかなと。でやっぱり建築とかの方々でいうと、自分が作ったものが見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 子供のようにね、あるいは嫁にやった娘のように、なんかそういう感覚でいい仕事なんじゃないかなと思っているんで、そういういい仕事だなと思って誇りを持ってやっていただけたらと思ってます。で人の暮らしを作ると、あるいは自分の暮らしを作る、あるいはコミュニティを作るみたいな、ソフトとハード両方大事だと思うので、なんかそんなことも思っていただけたらというふうには思います。
1: はい、まだまだお話を伺いたいんですが、そろそろお時間になりましたので、ここのあたりでお話を結びとさせていただきたいと思います。今日本当にエネルギッシュなお話をたくさん聞かせていただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは沖縄県那覇市にある沖縄県立博物館美術館です。

家族旅行で沖縄を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？博物館と美術館が一つになったすごい建物があるのよ。沖縄都市モノレールゆいレールのおもろ町駅を降りて歩くことおよそ10分、那覇新都心と呼ばれるエリアに到着しました。この場所はかつて米軍の牧港住宅地区として使われていました。広大な芝生の敷地に白いモダンな外国人住宅が点在していた場所が、返還後の区画整理を経ておもろ町という新しい町に生まれ変わったのです。お母さん、あの建物お城みたい。たくみくんが声を上げます。琉球のグスクや城壁をイメージさせる緩やかな曲線が空に向かってそびえています。外部に対して閉ざしているようなどっしりとした外観です。沖縄県立博物館美術館は本土復帰30周年の記念事業として2007年11月に完成しました。設計は石本建築事務所二木建築設計室です。お母さん、この壁の模様何？花ブロックよ。沖縄の建築によく使われるもので、風通しを良くしながら日差しを和らげて美しい陰影を作るの。エントランスへのアプローチでは城壁の花ブロックが光と影の美しい模様を足元に落としています。中に入ると外とは全然違う。白くて明るい。たくみくんが驚きます。石灰岩の島である沖縄の素材感を生かしながら、亜熱帯気候の日射の熱負荷に配慮した屋内環境は、外観とは別世界のホワイトの空間。1階のロビーから吹き抜けを見上げると、天井から柔らかな光が差し込んでいます。博物館では海と島に生きるをテーマに、沖縄の自然や歴史、文化を紹介。美術館では沖縄ゆかりの作家を中心に、アジア諸国の現代美術が展示されています。商業都市となったおもろ町の風景の中に、どっしりと腰を据える博物館、美術館。変容する都市の中で、いにしえを遠望するかのように町のアンカーとなっています。お城みたいな建物の中に沖縄の歴史が全部詰まってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物が土地の記憶を守っているのかもしれないわね。沖縄県立博物館美術館は、沖縄県那覇市おもろ町、沖縄都市モノレールゆいレールおもろ町駅から徒歩およそ10分です。2007年に開館、石本建築事務所二木建築設計室の設計による、琉球のグスクをイメージした外観が特徴です。博物館と美術館が一つになった沖縄県内最大の文化施設で、沖縄の自然、歴史、文化、美術を体感できます。花ブロックが生み出す光と影のアプローチ、白く開放的な内部空間、沖縄の風土と建築の融合をぜひ体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、たくみとみほの建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO の澤田満さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。本当にエネルギッシュでアグレッシブな方だなという印象でした。そしてこの永遠に完成しない街づくりというお話がすごく面白くて、やっぱりこう右肩上がり、こう成長するっていうことをすごく大事にされていらっしゃる方なんだなと思いました。そしてこの社名のこのケイオス、カオスから来てるっていう話もなんか私はすごく刺激を受けましたね。澤田さんとのお話が本当に面白くて、私自身も本当に刺激になりました。たくさんお話を聞かせていただきましてどうもありがとうございました。ここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築興味ありあり、そして建築を勉強中、パーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

0: 5月3日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィークでございますけど、今日は、ま、若干昨日ほどではないお天気ですかね。昨日はピーカンでございましたけどね。
1: まあ、ただ今日は結構暖かいというか暑いらしいですね。最高気温が25度とか6度とか。
0: 昨日だってもっと言ってたよ。
1: あ、本当ですか。昨日はそんな言ってましたっけ。
0: そうだよ、27度とか平気で言ってた。
1: 普通に長袖でも大丈夫でしたけどね。いや
0: もう半袖 T シャツです昼間はね、
1: まだ蒸し暑くはないから。
0: まあそうね、蒸し暑いといえば、ね、先ほど速報で、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られると気象庁が発表したそうでございますけどね。平年より9日去年より2日早いということで、ね、もうね、どんどん季節は巡っていくというそういうことでございますけどね。
1: だいぶ早まってるんですね。そう考え
0: ると、たまたまじゃないかね。
1: たまたまなんですかね。まあでもね、明日は関東なんかはね、ゴールデンウィーク中なんですけど、はい、雨になるということなので、ね、お出かけするなら今日のがいいのかなという感じですね。
0: どうですかね。まあそれでももう計画立ててる人は雨でも行くでしょうね。
1: まあまあまあまあまあまあ。まあでもゴールデンウィーク中はちょっと私も仕事とかがあるので、うん、はい、なかなか旅行とかちょっとお出かけはいけないんですけど、はい、再来週に祖父母と旅行に行く計画があるんですよ、うん、でその祖父母との旅行で必要になってくるのが、まあ、介護が必要な祖母のおむつなんですよね、うん、でもお家にストックがないし、プラスおむつって結構大きいんですよね、うん、パックが。だから祖父が買いに行くのが大変だから家に配達してもらえないかっていうことで、はいはい、Amazon で私が代わりに頼んだんですよ、この間。で明日届くよっていう形で電話したんですけど、次の日になって祖父がいや届いてないんだけどと私に電話してきたんですよ、はい、で Amazon のその、まあ、アプリで調べたらもう届いてるって書いてあるんですよ。あ、もしかしてこれって多分私の設定上置き配になってるのかなと思って、うん、おじいちゃんちょっと玄関出てみてもらえるって言ったら、祖父がそのままドア開けてくれたんですけど、すっごいびっくりしてて、うん、なんだこれはと思うサンタかみたいな。
0: 置き配知らないんだ。
1: 置き配は知らなかったんですよ、祖父が。いやなんか確かにこうね、もう祖父も83歳なので、うん、なかなかそういうの使ったことないから仕方ないのかなとは思うんですけど、結構今祖父がもう新しいマンションに今住んでるので、うん、なんかその設計とかもだいぶ戸惑うみたいなんですよね、うん、それこそ宅配ボックスの存在を知らなかったんで、いつまで経ってもこう荷物が届いてるのが分からなかったりとか、うん、あと鍵を忘れてうっかり出てしまってオートロックで閉め出されちゃったりとか、いろいろ戸惑うことはあるみたいですけど、もう本当にそこが今回が初めて祖父が置き配と遭遇した現場だったっていう。すごいですね。
0: でもまあね、まあ、ぜひ活用し慣れてほしいなってなるけど、まあ、私は置き配大賛成派なんです。
1: 私も大賛成派なんです。なんで設定そのままにしてたんですけどもうあんなねえ、
0: ね、やっぱり、配達する方のね負担も減るし、で受け取る側も、まあ、家にいなくてもね、
1: そうなんですよね、
0: いなきゃいけないっていうのがないからね、
1: プレッシャーもないしっていう。で
0: 再配達ね頼むとき、あ、申し訳ないなって気持ちでこう連絡したりとかさ、
1: そう、
0: そういうのもなくなるしね。
1: そうなんですよ、うん、あとほらお昼寝の時間帯にピンポンが鳴っちゃうとこうお子さんが起きちゃう家庭とかもあるからっていうのも聞いたりとかありますから ね、 ね、うん、なんかでも、まあ、なので祖父にはこれからも置き配というのがあるんだよというのはちょっと、ね、
0: そうですよ
1: アドバイスして、
0: そうですよ教育を、
1: そうですね83子の祖父にちょっと慣れてもらいたいなと思いますが、うん、どうですか皆さん置き配結構使いますね、
0: どうなんだろうね。
1: ぜひ聞かせてください。
0: はい。さあ、ロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい。スマホやパソコンからカタカナロコラバ。

0: で検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手でコーヒーと林業で地域コミュニティ作りをしている方のお話を聞いていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは今月第1週ということで、はい、ルルブカレーの特集になります、うん、そしてメールで GO が高齢者の見守りシステムについて、うん、ちょっとどういうサービスがあるのか具体的に調べてまいりましたので、うん、はい、ぜひそちらもお楽しみに、はい、
1: もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp です。ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。でメールにですね、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、あのこの時間福岡県福岡市の博多どんたくを見に行って楽しんでおりますと。
1: ゴールデンウィーク結構いろいろなお祭りもあったりしますね。
0: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィークの行事が様々あるということで、うん、ふげんさんからもいただきました、はい、あの京都の亀岡にいらっしゃってるそうで、うん、亀岡光秀祭りの武者行列に参加予定の皆さんが控えています。
1: あ、明智光秀祭りってことかな。
0: そうですね、天気はどうやら持ちそう、賑やかな お祭りになりそうです。
1: なるほどね、
0: いいですね。ゴールデンウィーク真っ只中のイベントも様々ね、各地で行われていると思いますが、ね、
1: あとあれかもね、田植えとか結構してるとこも多いかも。
0: あ、確かに
1: ゴールデンウィークやるのよね。
0: ありますよ ね、うん、どうでしょう皆様、もしねゴールデンウィークのご予定とかありましたら、うん、ぜひね教えてください、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ナタリー・インブルーリア、Tom!

0: お届けしている曲はナタリー・インブルーリアのトーンです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方のシステムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、はい、廃棄メロンが溶けないアイスになるよと。
1: 溶けないアイス？
0: 溶けないアイスからまず結構
1: どういうこと？
0: どういうこと？いや、
1: 溶けるもんでしょとアイスは
0: 思うじゃないですか。
1: 何を言ってるんですか？はい、
0: これ私も食べたことがあるんですけど。
1: あ、そうなの？
0: クズバーというお菓子がありまして、
1: はい、
0: あのくず餅とかのくずを使ったこうアイスバーみたいな。
1: え、くずってネバーってしてる？あ、違う、くず切りのくずか。
0: そうです。
1: あ、寒天みたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの寒天みたいな形なので、はいはいはい、溶けないんですよ。
1: あれ
0: をこう冷凍してちょっとシャキシャキにしてるっていう。
1: あ、そうか。だから溶けても寒天状態みたいな。
0: そうなんです。これがあの溶けないアイスとして非常に有名でして。
1: なるほど、
0: うんうん。まあ、これ私も結構好きで食べたことあるんですけど、うん、こちらがですね、あの廃棄メロンのまあ活躍の場所になっているというところなんですね。おうおうおう。というのも、はい、静岡県袋井市のですね、メロ静岡というところなんですけれども、うん、こちらがですね、廃棄間近の高級メロンを活用したこのプレミアムクズバー、うん、クラウンメロンという商品を開発したんですね。はい、このクラウンメロンというものなんですけれども、まあものすごい高級メロンなわけですよ。うん、なんですが、まあ、高級であるがゆえの悩みなんですけど、うん、まず食べ頃が本当に短いんですよ。
1: うんうんうん、
0: かつ結構あの小売店に出された時の売れなかった売れ残りによる廃棄、
1: うん、
0: 廃棄とかフードロスがものすごく多くなってしまっているというのが現状のお悩みだそうなんですね。うん、でこれが本当にもったいない、美味しいのにということで、こうこの保存期間とか食べ頃が短いのをどうにかできないかというところで、うん、もうじゃあメロンの形じゃなくて加工できる形にしちゃえばいいんじゃないということで、
1: まあね、
0: 最初にもうメロンをこうピューレ状態にして保存しておこうというところに方向転換したんですね。はい、でこのピューレをどう活用していくかということで、まず第1弾が今回のクズバーとのコラボになったという形なんです。うん、はい、この商品なんですけれども、あのまあ結構話題のもっちりした食感が話題になっています和モダンスイーツなんですけど、うん、このメロン本来の甘みと香りが生かされたものなんですね。うん、でこのさっぱりした風味をこう生かすために、うん、様々な種類のクラウンメロンを結構入れたりとかしてるみたいで、うん、あの結構味わいも深いのに結構さっぱりとした風味になっているということで、うん、クズバーの中でも新たな味わいになっていますし、メロンとしての商品としても結構新しい感じになるんじゃないかなと思っております。うん、こちら5月の1日なので一昨日ですね、一昨日から販売が開始されておりまして、うん、まあ、地域特産品のブランド価値の向上とか、まあ、あと SDGs ですよね、それと廃棄を減らすという意味で、うん、これからもこの取り組みは続いていくんじゃないかというものになっています
1: 。いいじゃないですか。これ食べてみたいです。
0: これ食べてみたいですね。うんうんうん、普通のあのクズバーが売ってるところ、まあ、結構和菓子屋さんとかに行くと大きい、
1: はい、
0: あの割と売ってる。
1: あ、そうなの。
0: ですよね、このクズバー自体は。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、なのでお近くの和菓子屋さんにもしかしたら仕入れがあるかもしれないので、
1: うん、ね、
0: ぜひちょっと皆さんクズバーまずね探してみていただければなと思います。ね、はい、そして2つ目なんですが、兵庫県加古川市の母の日父の日の新習慣について。
1: ほう、
0: もうすぐ母の日。
1: そうですね、
0: そして来月が
1: 今度の日曜ですか。
0: そうなんです、うん、父の日ですよね。うん、母の日

0: にあげるものといえば、まあ大体カーネーション。
1: そうですね。
0: 父の日だと何がメインなんでしょうね。まあ、ネクタイとか靴下とか。
1: そういう感じなのかね。
0: ねえ、がメインだと思うんですけれども、この兵庫県加古川市はですね、母の日父の日に靴下を贈ろうという新習慣を始めました。これが靴下あげあげキャンペーンというキャンペーンになりまして、はい、うん、というのもですね、日本の三大靴下の産地、皆さんご存知ですか？
1: 三大靴下、
0: ええ、
1: 知らない
0: まずこの今言ってる、そう、兵庫県と、うん、それから奈良県と、うん、もう一つが東京都らしいんですよ。
1: あ、東京なんだ。
0: はい、この、まあ、3拠点に主に国内の靴下の生産っていうのは結構集約されているらしいんですけれども、はい、その三大拠点の一つの加古川市、兵庫県加古川市でこの靴下あげあげキャンペーンというものが推進されていくということなんですね、うん、でこのキャンペーンなんですけれども、もともと地元の高校生が提案したものがきっかけとなっておりまして、うん、まあ、靴下を贈ることで感謝を伝えて、こうお互いの気持ちを高めていこうねというものらしくて、結構盛り上がりも見えるみたいで、駅前の掲示板をジャックするほどになっているそうです。
1: すごいね。
0: はい、でこの加古川靴下の特徴としてはですね、あの職人さんの高度な網の技術によって結構フィット感があるというのが特徴らしいので、うん、非常に日常使いとしても心地いいものになっているそうなんですね、うん、まあ、地域の産業も守りつつ、こう父の日母の日でこう家族の絆を深めるために靴下を使っていこうね、うん、というキャンペーンが地元の高校生から発信されるという、なかなかこう地域の連携とかが深い取り組みになっているんじゃないかなと思うんですが、他のね産地でもそういうのが今後行われていくんじゃないかななんて思いましたが、どうなんでしょう、東京とかでもやったりするのかしらなんて思いましたが、
1: ね、でも父の日か、ね、でも靴下はいいかもね、無難な感じだね。
0: そうですね、
1: 絶対使うしね。
0: うん、なんか靴下祭りっていうイベントも行われたりだとか、この加古川靴下の名前を冠したあの競馬場の競馬レースなんかもこれから行われるそうです。
1: いいじゃない、
0: はい、ぜひねこちらも皆様チェックしていただければと思います、はい、うん、そして最後3つ目なんですけれども、東京都の池袋に防災拠点が完成しましたと。
1: あ、池袋。
0: そうなんです。
1: 池袋ウエストゲートパークっていうドラマが昔ありましたけどね。
0: ありましたねもう都会も都会ですよ、池袋といったら、ね、はい、なんですがここにですね、なんと豊島区なんですけど、この池袋って、うん、豊島区民が銃器操作を学べる都市型防災
1: すごいね、
0: できたんですよ。
1: そんなクレーンとか学べるってこと？
0: そうなんです。これをこう、まあ、あの主導しているのが日本笑顔プロジェクトというところなんですけれども、はい、2011年の東日本大震災をきっかけに、うん、今までは埼玉とか千葉とか長野とか広島でこういった防災拠点でこう重機の体験とかをしてもらって重機を扱える人を育てていこうという取り組みをずっとしてきたんですね、うん、なんですが今回は池袋という都心も都心にこの施設を作りました、うん、こちらが、ノーボアーバンベース池袋東京という施設でして、うん、この場所なんですけど、なんともともと小学校だったところで、はいはい、廃校になってしまったところを使って、うん、あのこの重機を、うん、重機操作を学べる都市型防災拠点というものを作ったそうなんですね、うん、で2025年にはですね実証実験が行われまして、およそ200名が参加してまして、あの結構市民の高い関心があったということで、まあ、こうそれがもう実際のプロジェクトになったということなんですけれども、うん、あの昨日今日とちょうど親子体験イベントも行われていたりとか、はい、あとはキッズ向け重機体験というのも行っているんですけど、うん、あまりにも志願者が多くて、うん、定員のなんと27倍のもうすごいですね。結構皆さんだから防災とか重機の操作に関してはかなり本当は関心がある、まあ、特に小さいお子さんなんかはね、うん、乗り物に興味があったりとかしますから ね、まあ、でもやっぱりそこで実際に触れることでこうなんだって学ぶことで将来その道に進もうと思い続けるお子さんも結構出てくるんじゃないかなって思うんですよね、うん、 で、まあ、こうすることによって、まあ、災害時に一般市民の方が重機を扱える人材になることで、もう例えば首都直下型地震が来た時に、ね、こう災害の救助とかにボランティアとして活動できるっていうメリットも本当にありますからね。こういった教育ってすごく大事だなというのもあります。

0: ますし、特にね、重機が都市の中で、ね、使えるっていうのは本当にすごく珍しいことだとは思うので、ぜひね、こちらの体験イベント、まあ今回はね抽選となっていますが、あの今後もね継続していくと思いますので、うん、参加されてみてはいかがでしょうか。
1: TOKIO のリーダーの城島さん、すごいよね、あの人、ね、いろんな重機扱えんだよね
0: 鉄腕ダッシュのためにいろいろ取り分けて、
1: そうそう、すごいんだよ、でもうまいんだよね、なんかクレーンとかね、
0: そうなんです
1: テレビでやってるけどね、
0: そう、私はずっとあの番組見てたんで、うん、そのリーダーが免許を取るところとかってましたねああいう人材が日本に溢れるかもしれない、
1: そういうことだよね、だからやっぱりいざという時はね、そういう人がいてくれた方がね、
0: そうです、
1: ね、作業ははかどるよね、確かにね、
0: まあ、なのでもしかしたらその防災とかだけじゃなくて、それこそ建築とかの人材の育成にももしかしたら間接的に役に立つかもしれないですよ ね、うん、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上、週刊地域のニュースでした。
1: ちょっとあのメロンのアイスの話があったので、こんな曲を、高橋真理子、メロンの気持ち。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。岩手県へ移住し、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指すご夫婦がいらっしゃいます。

0: 本日は木こりとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今あの後ろがね、あのガラスの格子の塔のところが背景になってるんですけど、これリアルなお家なわけですよね。
3: はい、リアルなお家です。
1: 古民家なんですよね。
3: はい、古民家、築150年の古民家に今住んでいます、
1: ね、
0: 150年
1: 前って言ったら明治か。明治ですよね。江戸まで行かないですよね。うん、そうですか、はい、そうですかね。一体そういうお家に住んで何を企んでいらっしゃるの
0: あれだけど、
1: ねね、そうですよ、はい、ね、これちょっと伺っていきたいと思いますけど、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 概略こちらで説明させていただきます。岩手県の最南端に位置する一関市、市町村合併により人口10万人規模の大きな町ですが、その中の千山町南小名市地区では高齢化や空き家の増加が進み、地域の拠点だった交流センターも閉館、まあ、そんな中この地へ移住してきた中村春樹さんと由美さんご夫妻、築150年の古民家を再生し、焙煎所、カフェ、シェアハウスを兼ねた交流拠点チダッチを立ち上げました。
0: チダッケですか
1: ね。あ、ごめんなさい、チダッケを立ち上げました。森林の手入れ不足や地域のつながりの希薄化といった課題に向き合いながら、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指しています。お話しくださいます中村春樹さんです。新潟のご出身、島根県で地域おこし協力隊として自伐型林業を学んだ後、2025年岩手県へ移住、現在は一関市の地域おこし協力隊として林業に従事されています。奥様中村由美さん、ご出身は静岡です。宮城県で地域おこし協力隊として一時預かり専門託児所に勤務、まあ、その後島根県へ移住、2025年から夫とともに一関市へ移住、現在は保育士として働いていらっしゃるということなんですね。そうか、お二人とも地域おこし協力隊で動いていたわけですね、ずっとね。
2: そんなずっとそうです ね、はい、私も2回やって、うん、夫も今2回目の地域おこしをやってます、
1: ね、そうか、まあ、そこでの出会いという感じなんですかね。うん、
2: 出会いは徳島なのでまた全然別なんですよ、
1: 何ちょっとそこから聞きましょうか
0: そうですよ ね、
1: ね、
0: 島根かと思いました。そう、ね、今のプロフィール聞いて、
1: ね、そうだよね、
2: まあ、
1: じゃあどういう流れで出会って一関に移住したんですか。
2: ですね、話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、
3: 喋ろうか、はい、
2: 徳島で、はい、あの森の、田んぼと畑の幼稚園、あの幼稚園と保育の小学校っていう自然スクールトエクっていうところがあるんですけれども、はい、アルタナティブスクールで、はい、そこの勉強というか、まあ、子どもとの関わりとか、はいはい、口の聞き方とかそういったことを学びたくって、あの研修生としてあの出会ったっていうのが一番最初だったんです。でそこから私はあの1年で研修生を終えて、あの宮城県の気仙沼だったんですけれども、はい、そっちの方で地域おこしを2年やり、うん、はい、夫の方はあの徳島に2年いた後に島根の方で自伐型林業を見に行きまして、はいはいはい、で1400キロの遠恋をしてたわけなんですけど、うんうん、でどっちに住もうかって流れで私が島根にじゃあ行くわって言って、で島根で結婚して、うん、でその後あの島根での地域おこしの任期が終わったので、じゃあ次どこ住もうかってことで一関市に、はい、やってきました。
1: なんかすごいです、遊牧民スタイルな、なんか
2: ね、
1: すごいよね、あちこち、ね、じゃ次どこ住むみたいなねなかなかそういう発想持ってないじゃない。
0: そうですね、大体今住んでるとこを拠点にしてお仕事とか選ばれる、
1: 動いてるからさ、次どこ住むみたいな、すごいね。まあ、そもそもその地域おこし協力隊に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか。
3: そうですね、僕は元結構その徳島の保育の仕事もそうなんですけど、自然の中で働くことが多くて、はい、結構自然の中で体を動かして働くことが結構好きで、それでそこで一緒に働いてた人が島根から来た人がいらっしゃって、うんうん、でその島根でその林業を、まあ、

0: 起こしの制度を使って学べるよという話を聞いて、あ、じゃあちょっとやってみたいなと思ったのが本当にきっかけ。
1: あの新潟のご出身じゃないですか、ご主人の方は、
0: はいはい、
1: その新潟は、いくつぐらいまでいたんですか。
0: 新潟は大学を卒業して、うん、初めは地元の工場に勤務してた。
1: 勤務してたんですね、
0: はい、うんうん、で4年ぐらい勤めた後に、あ、なんか、まあ、このままでいいのかなというか、
1: あ、なるほど、
0: 自分のやりたいことを探してみたいなという思って。なるほど、
1: ね、そうか、はい、へ、奥様由美さんの方は
2: 静岡が出身。
1: 静岡ですよね。
3: はい、そうです、はい、18までだから高校までは静岡にいまして、うん、その後大学と児童養護施設で働いていたので、うん、10年ちょっとくらい愛知の中にいて、うん、でそこから徳島に、はい、
1: 地域おこしに興味を持ったのはやっぱりご主人との出会いみたいなとこですかね。
3: そうですね、地域おこしに興味を持ったというよりかは、あの気仙沼の方で一時預かりの専門託児所ができるよっていうニュースを見たのがきっかけで、うん、私は児童養護施設で働いていたので、その中の勤務で一人で未就学児6人を晩ご飯前から晩ご飯食べさせて、お風呂入れて歯磨きして寝かしつけするっていう勤務を月に4回するのがあって、うん、結構心が死んだんですよ。
2: なかなか大変な、ね、お仕事
3: だったの でそれでお母さんが自分のタイミングで預けられる場所がないと、お母さんがニコニコしてらんないなと思って、うん、でそういうところで働きたいなと思ったら、たまたまそういうのが気仙沼でできたって言ったので。
1: なるほどね、うん、はい、なんかその地域おこし協力隊をしたいというよりは、はい、っていう感じですね、はい、
3: 仕事で働きたくて
1: っていうことですよね。そういうことですよね、はい、そっか。でも今一ノ関ですよ、岩手県ですよ、
3: はい、
1: ゆかりはないんですよね。
3: ないんです。
0: 本当に縁もゆかりもなくて。
1: どういう流れで一ノ関に行ったんですか。
0: そうです、僕の島根の方の地域おこしの任期が終わったタイミングで、はい、こっちの妻の、ちょっとつながっていた気仙沼の方に移住を考えていたんですけど、うん、そのタイミングで本当に偶然気仙沼の隣の、岩手県一ノ関市のこの南小名集落というところで、同じく自伐型林業をなりわいとした地域おこし協力隊の募集がありまして、
1: うんうん、じゃあこっちするかみたいな。
0: ここに、ここからの気仙沼までも30分と近いので
2: 、そうですよね、お隣です
0: ね、はいはい、
1: そうですか、そうですか、
0: ね、お互いのやりたいことがなんか叶う場所だなというと、
1: なるほどね、
0: なるほど。
1: さて、お二人がお住まいの一ノ関市千山町南小名地区というところですけども、まあ、どういう、
3: はい、はい、千万屋町なんです。ごめんなさい、
1: 千万屋ですね、
3: はい、千万屋です。
0: ごめんなさい、事前に確認して、
1: 資料が間違ってましたね、失礼しました、失礼しました。千万屋町ですね、
0: はい、
1: 馬屋っていう字ですもんね、これね、千の馬屋の町ですもんね、失礼しました。千万屋町、どういったエリアになるんですか。
3: 千万屋町はもともと伊達政宗の乗っていた馬を育てていたっていう、名馬を育ててたっていうぐらい、うん、馬がたくさんいた、馬をたくさん育ててたっていうところで、うん、千の馬屋っていうのが名前が付けられたっていうのが一説らしいんですけど、うん、はい、私たちが住んでいる特に南小名地区で言えば120世帯300人ほどの集落で、うん、話だとまあなんかそれだけ聞くと割と住んでんじゃんって感じなんですけど、うん、小学生は3人っていう風に聞いていて、高齢者率はやっぱり 50% に近いなっていう風に、はい、聞いています。
1: なるほどね、はい、そうか、そうすると空き家もあったり、うん、いろんなものがね、なくなったりとかあるわけですね、はい、うん、でし、まあ、当然ね、地域おこしで自伐型林業をやられてるわけですから、森林はいっぱいあるわけですね。
0: そうですね、うん、森林面積は一ノ関市としても面積は広いですね、
3: うん、6割、
2: 6割、半分以上です、
0: ね、の6割が、はい、
1: でも、ね、その林業従事されてる方も当然高齢者地区ですから、なかなか大変ということですかね、
0: はい、うん、そうです、
1: なるほどね。どうですか、移住してきた時最初どんな印象がありました。

最初の印象はそうですね、すごくなんか私山陰地方に住んでいたので、すごく空が明るいなという印象を受けました。山がたくさんあって、なんかちょうど春だったんですけど、フキノトウがあの

0: ですよね。その古民家を改装してカフェとかねやろうとしているわけですよね、はい、どうしてこれを作ってみようと思ったんですか？
1: そうですね、僕はそうですね、僕林業の仕事をしながら、ずっとコーヒーの副業としてコーヒーの出店を副業としてやって
0: ます。そうなんですか。ほうほう、は
1: い、ほう。イベントコーヒーのマルシェとかに、うんうん、出てその店頭立ててコーヒーを売ったのをやっていたんですけど、うんうん、で今回このすごいとても大きな古民家に住むことになって、うん、ここでなんか本当にこの地域の皆様に本当にとっても温かく迎え入れてもらった、うん、で、まあ、僕たちも長くここに住みたいなと思って、うん、でそう思った時にこの広いお家を使って自分たちができることが何かないかなと考えた時に、僕は、コーヒーをやりたいなと考えて。
0: 広いお家ということですけど何部屋ぐらいあるんですか？
2: はい8LLDK ございます。
3: LLDK
0: 一部屋が何畳ぐらいなんですか？まあ部屋にもよるでしょうけど。
1: そうですね、
2: 6から8畳ぐらいかな。
0: 12分ですね。
2: 12畳かな。
0: 12分ですね。
3: ちょっとしたアパートみたいな感じで。
2: そうですね。
0: 今年の秋にオープンを目指すということで今、はい、一生懸命改修工事などされてると思いますけど、はい、これは自分たちでやってるんですか？できるところは。
2: そうですね、今知り合いの本当にたまたま近くに住んでいた同年代の建築をやっている子が手伝ってくれてるんですけれど、うん、その子が参加型建築っていうのをやっていきたいっていうふうに言っていて、私たちもそれに賛同していて、うん、なので大工さんとかそういうプロの方はいるんですけど、そういう人たちに教えてもらいながら私たちも手を動かしてチックに塗ったり木切ったりとか打ったり貼ったりしながらって考えてます。
0: そうかね。それからまあ、カフェだけでなくなんかシェアハウス、これ、はい、移住希望の方のお試しとして泊まってもらうっていう、そういうことなんですか？
2: そうですね、なんかそういった移住希望ももちろんですし、千田家っていうこのお家の名前をそういうふうに名称を決めたんですけど、うん、それは千田さんっていう方のお宅だったっていうのはあるんですけど、それもあるんですけど、そう、私ってこれからどうしていきたいんだっけっていう問いかけもかけていて、なんかこの先の生き方とか私のこととかをちょっと立ち止まって考える、そういった場所になったらいいなと思って、それを求めている人がシェアハウスにとしてちょっと短期でも長期でも入ってくれたらいいなって考えてます。
0: じゃあまさになんかね、悩める人がフラッと心を癒しに来るとかね、はい、そういう場所にもなったらいいなっていう感じですかね。
2: はい、里山の自然がとても素敵なので、
0: また地域の方もきっと温かいでしょうから、
2: はい、
0: ね、その、まあ、フラッと来た人と地域の方、あるいは地域の方同士のね、はい、なんかそういう集まれる場になるといいですよね、
2: はい、本当にそうなったらいいなって思ってます。
0: 現在クラウドファンディングやってるんですって？
2: そうなんです、はい、
0: これは5月いつまで？
2: 12日まで。
3: じゃああと1週間ちょっとですね。
2: 誕生日までなんです。
0: そうなんですね。夫は何歳になるんですか？はい、12日で。
1: 12日で36になります。
0: ヤングだね。年男。
1: 年男です。
3: そうですね、
1: 馬年なんです。
0: で千枚屋町に住んでいる。
3: 確かに、ね、
1: 千枚屋
0: じゃないですか、ね、そうですか、そうですか、はい、じゃあ最後にちょっとお時間もあるんでリサの皆さんにメッセージお願いしていいですか？
2: はい、
1: はい、僕たちこの一関市の千枚屋町で築150年の古民家を改装して、まあ、シェアハウスとちょっと立ち止まったりフラッとコーヒーを飲める場を開こうと思っています、うん、で僕たちも各地を転々としながら、なんか自分でどうしていきたいんだっけとか、このままでいいのかなという問いを持ちながら、ここまでやってきたんですけど、うん、なんかこの場所を開くことで、まあ地域の方の憩いの場になったりとか、また、外から訪れる人たちがちょっとこのままでいいのかなとか、自分ってどうしていきたいんだっけと ちょっと立ち止まれる

0: ような場所になる、なって、まあ、地域やこの場所がみんな元気になっていくような場を目指しています。
1: なるほどね、はい、ホームページとかあるんですか、そのクラウドファンディング協力したいなと思った時に。
2: ありがとうございます。ですね、キャンプファイヤーというあの、クラウドファンディングのサイトで古民家地だっけと検索していただくか、あとインスタグラムはとても頑張ってやっているので、はい、そちらを検索していただければと思います。
1: それも地だっけで大丈夫ですか？
2: あ、はい、古民家地だっけは日本でまだ一つしかないので
3: そうですね、私も今ちょっと調べたんですけど、はい、カタカナ地だっけで調べたら一番上に出てきます、
1: ね、地だっけ、
2: ありがとうございます、
1: ね、そうですか。いや、なんかお話聞いてたらね、よくあるんです、韓国ドラマでね、都会ソウルで疲れた女性がね、一人こう田舎へ旅してね、そう、田舎の町になんかふと住んでね、そこの人たちに癒されていくってドラマよくあるんですけど、今も見てるんですけど
3: じゃあ日本でそれができる、
1: その感じ
3: あ、もう日本で実現できる、それが、
1: そうそう、日本の韓国ドラマリアル版みたいな
3: 日本でもあるよきっとそういうの、
1: あるよね、頑張ってください、ね、今日どうもありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました
1: 、失礼します、
0: ありがとうございました。
1: そうよ、
3: はい、ね、このキャンプファイヤー拝見したんですけど、なんと6日でもうゴールを達成して、今ネクストゴールに向かって、今 140% の達成率なので、あら、すごいじゃないですか、はい、ネクストゴールに向かってあと9日ありますので ね、たくさんの方から応援されてるプロジェクトですので、
1: そしたらね、またさらにね、予定してなかったものが設備とか ね導入もできるでしょうから ね、
3: ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、本日はキコリとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、一関、この近くのご出身なんですね、この大音楽家でございますけど、大滝詠一、幸せな結末。

0: 幸せな結末ですよ、うん、中村ご夫妻もね、はい、まだ結末にはまだずっと先の年になりますけども、でもね、はい、いいから それぞれの第何章もね、いい結末を ね刻みながら進んでいってほしいですよ、ね、
1: まずクラウドファンディングですね。
0: そうですね、はいはい、そして、ね、妊活中って言ってたから ね子宝にも恵まれますよね、祈っておりますけどもね、はい、さあメッセージも届いておりますね。
1: はい、杉杉さんからいただきました、はい、本日の深掘り、古民家を人とのつながりができる場所にと奮闘されているご夫婦の話が聞けるとのことで、古民家に興味を持っているので気になっていました、うん、コーヒーの焙煎場を作ってシェアハウスにしたいとクラウドファンディングもされているようですね、うん、ご夫婦の地域への思いがとても溢れていらっしゃるなと思いました、うん、ご夫婦の思いが実って地域の憩いの場所となり、訪ねてくる方にも地域を知ってもらえるようになっていくように、いつか古民家を私も訪ねられたらいいなと思いますと、いただきました、うん、それからあの置き配のことについていろいろ伺いました、うん、カンナコッタさんからいただいたんですけど、私もアマゾンの置き配を使っていますと、うん、あの一度親が玄関を出たら宅配のねされたものが置いてあるのに驚いてましたやっぱりみんなびっくりするんですね、
0: ちょっと年齢高い方たちには、なんだこれでしょうね。
1: そうですよね、ただまあ最近はあの写真で置きましたよみたいなのが送られてくるから、来る
0: よ、ね、スマホに来たりするよね。
1: そう、私一回マンション間違えられちゃったことがあって、あの置き配の写真見て、あ、これ隣のマンションですってアマゾンに連絡したことありました ね、
0: なるほどね、
1: はい、それから、小鳥さんからいただきました、うん、この間聞いた話なのですが、はい、猫ちゃんたちのためにあの鉛節の缶詰じゃなくて真空パックの商品を頼んだそうなんです、うん、ただ朝早くの置き配にしたそうで、あの10時頃にこう玄関のドアを開けて回収しようとしたら、うん、なんと何者かに食い散らかされてしまったと一戸建ての家だけれど、まあ、もしかしたらタヌキやキツネの仕業かもとびっくりしていました。しっかりしたボックスは作っていなかったので考え物ですね。
0: そうね、そういうの野生動物いるところはちょっとね、
1: 確かに
0: 気をつけないとね
1: 学習してきますからね。
0: だってやっぱり嗅覚がすごいんだよ、
1: ね、そうですよね、
0: すごいな、なんでわかんのっていう、ね、
1: だから置き配はこう物を選んでやるっていうのも一つ戦略かもしれないです ね、まあ、そうだよね、そうね、ボックスを置くのも一つだしっていう感じで ね、 ういうね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO でロコ@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それでは12時ラストナンバー、大貫妙子&スタッツでおはよう。

0: 大貫妙子さんにねうっとりしてる間にもうあっという間にエンディングの時間になって
1: しまったしね
0: ぼんやりしてたらね、はい、
1: ぜひねあの、うん、今日の深掘りのねあの、うん、クラウドファンディング、うん、あのちだっけあのぜひ皆さんも、うん、カタカナで検索してくると出てきますので、ね、ご覧ください、はい、
0: 素敵なご夫婦ね頑張ってますんでね、は
1: い、そして、うん、あのロコラバもホームページありますので、うん、そちらもチェックしてください、はい、そして13時台もロコラバは一部の曲を除いて続きますのでぜひお付き合いください、はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート

0: 約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新よっかじ袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新よっかじ袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。

0: ての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。84.4FM チャチカワ。
1: 5月3日日曜日、時刻は午後1時になりました。こんにちは、藤田美沙です。今日も FM 立川本社第2スタジオから生放送でお届けしてまいります。5月3日です。連休中、ゴールデンウィーク真っただ中ですね。いかがお過ごしでしょうか。先週のこの番組はアロハハワイアンフェスティバルのステージ司会のため、生放送ではなく事前収録でお届けしました。なのでもう先週からね、ゴールデンウィーク気分が皆さん世の中盛り上がっていて、ハワイの風も感じつつ、そして私は昨日はイオンモール武蔵村山からの公開生放送ということで、いやーモール内もすごかったですよ。ご家族連れが多かったな。そして子供たちがわんさかもう駆け回って、いろんなねポケモンのスタンプラリーとか恐竜がやってきていたりとか、もうね子供たちがワクワクするようなコンテンツ、遊び、ワークショップ盛りだくさん。

んで、あーゴールデンウィークなんだな、連休か、楽しんでるなっていうのを、こう皆さんの笑顔とかこう湧き立つこの場の空気で感じることができました。なんか楽しいですね。今日あの駅から歩いてきてる時にですねママと小さいお子さん、4歳5歳ぐらいなのかな、5歳いってないな、ちっちゃい男の子がもう元気よく歩こう歩こうっていう歌ってて、でもヨタヨタしてたから、お母さんがねもう後ろから、あすいませんすいませんとかって言ってるんだけども、本当にもう可愛いって思って、もうなんて天真爛漫に歩いてる姿が本当に実写版ジブリだって思って微笑ましくてニマニマしました。いやもうなんか幸せな気分になりましたね。あなたはどんなゴールデンウィークお過ごしでしょうか。立川はお天気悪いのかなと思っていたら薄日もさしてね、いい感じです。ただ東京夜は雨になって、明日もお天気ぐずつくみたいですね。子供の日の5月5日翌日もこの2日間は晴れるということでお天気良くなりそうですけれども、今日明日はぐずつきそう。ただあったかいですね。昨日の27、8度ほどではないですけれども、今日は予想最高気温24度、明日は25度夏日ということで、なんかちょっと明日は特に湿気が高くて蒸し暑いみたいな感じになりそうですけどもね。どこかお出かけになるんでしょうか。お出かけ中ですか。あなたのゴールデンウィークどんな風に過ごしているのかぜひ教えていただきたい。もちろんお仕事してるっていう方もそうでしょうし、まあそんなにね連休は連休だけれども遠出はしない、近場をちょっと行ったり来たりとかっていう方もいらっしゃるでしょうしね。それこそ近くのスーパーで買い物とかショッピングモールで買い物とかね、それもあるでしょう。何買いましたか。そんなこともぜひ教えてください。お待ちしております。あなたの 2026GW ゴールデンウィークの様子教えてください。そして今日はですね2つテーマがありまして、そのゴールデンウィークの報告でもいいですし、もう一つはあなたの好きな曲教えてください。というのも今日あの商店街へ行こうのコーナーでですね、80年代の音楽とラグビー観戦ができるカフェバー80屋さんを紹介するんですね。で80年代の曲、まあ、ミュージックビデオ全盛期っていう時代でもあって、あー懐かしい曲がいっぱい流れるってちょっとテンションが上がったのでね、あなたはどんな曲が好きなのかなっていうのも教えてほしいなってちょっと思ったんです。なのであなたの好きな曲、まあ推しキャラでもいいですしね、最近ハマってるとか、あとはもうずっと好きな曲とか、そんなのがあればそれもぜひ教えてください。どちらか片方のメッセージテーマでも構いませんし、両方送っていただいても OK です。 wt@fm844.co.jp ウィングテラスの略です。 wt@fm844.co.jp こちらまでお寄せください。さあこの番組は立川多摩エリアだけではありません。全国どこからでもお聞きいただけます。無料アプリのリッスンラジオ、リッスンラジオをダウンロードしていただきまして、たくさん放送局が出てくるその中から FM 立川を選んでください。 FM 立川を選ぶだけです。そして再生ボタンのちょっと小さいですけれども三角の再生ボタンのところをタップすればすぐにオンタイムの放送が聞けちゃいます。便利な時代すぐにつながれちゃう、そんな時代でございます。そうこの空が広がっているようにつながっているようにすぐにあなたとつながることができちゃう。今日も一緒にエンタメフライト楽しみましょう。2時間のエンタメフライトになります。よろしいでしょうか。それでは飛び立とうと思います。翼を広げました。それでは出発時刻です。ウィングテラス、これよりTake off!
映画も楽しみですね。今日のオープニングチューンはマイケル・ジャクソンです。マイケルの晩年の曲で大好きな曲です。 Love Never Felt So Good。

オープニングチューン、マイケル・ジャクソン、Love Never Feels So Good でした。FM 立川本社第2スタジオから藤田美沙が生放送でお送りしておりますウィングテラス。2時間という短いフライトではありますけれども、エンタメと人をつなぐグリーンな日曜日、快適なオンエアフライトをお楽しみください。チーフパーサー兼ラジオ DJ ならぬラジオ CA こと私藤田美沙がナビゲートいたします。5月3日日曜日、何してますか？お家でのんびりっていうのもありですよね。私はちょっと部屋が散らかっているので、ちゃんと片付けをしたいな。このテーブルの上はいっぱいになってるな。洋服もこれ畳んでちょっとしまいたいなって思いながら、後ろ髪を引かれるように家を出てきました。

そして駅まで行ったら携帯を忘れてるじゃないかと思って、またテクテク歩いて家まで行って、なんだか散らかってる部屋を見ながら携帯を取り、また駅までテクテク歩いてここに来ております。掃除もしたいねそんなゴールデンウィークですまあゴールデンウィークだからとか連休だからじゃなくて、日頃からねちゃんとやりなさいっていう話ですけども、どうですか、あなたはどんな風に過ごしているんでしょうか。お一人様ですか、それともお友達と、それともご家族でしょうか。教えてください、何してますか。イメールアドレスは wp@fm844.co.jp、 こちらまでお寄せくださいませ。では今日のオンエアメニューです。この後はサウンドテラスですね。 JR 立川駅周辺の CD ショップ、レコードショップの店長さんやスタッフさんにご登場いただいて、最新チャートですとかレコメンをご紹介していただいてるんですが、今日は HMV 立川松原店長の登場でございます。松原店長のレコメンもありますよ。その後は商店街へ行こうでございます。そう、今日はね、あなたの好きな曲も教えてくださいというふうにお願いしていますけれども、今日はラグビー観戦もできるし、そして流れている音楽は80年代の音楽、洋楽です。そんなもう音楽とラグビーが楽しめるカフェバー80屋さんをご紹介いたします。どんなお店なのか、店長のね山崎さんにインタビューしていますので、こちらもチェックしてみてください。その後いただくメッセージもご紹介、ミサカフェも控えております。今日はどんなテーマなんでしょうか。そして2時台入りまして、ゲストコーナー、今日は街中ピアニスト諏訪玲子さんお迎えいたします。5月の9、10と2日間コクフェスが行われますけれども、このコクフェスにもね出演されるという諏訪玲子さんでございます。その後は後半、2時台後半シネマクラブ、今日は5月1日から公開になったばかり映画サンキューチャックご紹介です。これ本当に今話題の映画なんですよね。そう、こちらは向井渚さんにお話を伺いますのでね、映画配給会社向井渚さん登場でございます。たっぷりサンキューチャックの魅力語っていただきましょう。この後もお待ちしております、あなたからのメッセージ wt@fm844.co.jp まで。好きな曲、サザンとかね、ミスチルとか、宇多田ヒカルとか、いろいろあるかもしれませんけれども、サザンオールスターズといえばこの曲好きってあげるリスナーさん、ファンの方も多いということで、ちょっと今日はセレクトしてみました。サザンオールスターズ、希望の轍。

0: さあ最初のコーナーはサウンドテラス音楽ミュージックでエンタメ気流に乗ります。 JR 立川駅周辺の CD レコードショップから一押し情報をシェアしていただくコーナー、今日は立川駅北口パークアベニュー2階にあります HMV 立川店長の松原和樹さんのご登場です。それではアテンションプリーズ。それでは HMV 立川店長松原和樹さんにお話を伺います。松原店長、今週もよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ今週は何チャートでしょうか。
1: 本日は4月1日から4月27日までの J-POP シングルセールスランキングトップ3になります。
0: はい、4月1日から4月27までのランキング、はい、J-POP シングルです。
1: はい、
0: では第3位の発表です。
1: はい、第3位は乃木坂46の最後に階段を駆け上がったのはいつだです。
0: はい、乃木坂46、はい、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。
1: はい、もう41枚目のシングルという。
0: 41枚目。
1: そうですね、もうどんどん、はい、あの歴史もだいぶ長くなってきたんですけれども、池田テレサさんという方が初センター、勤めておりまして、あのちょっとこう初めは若干ちょっと暗いっていうか感じから始まるんですけど、うん、だんだんこう明るくなっていくような、感じで、まあ、前のシングルもそうなんですけど、やっぱファンの方がかなりたくさん来ていただいて、はい、売れました。
0: 店頭でもものすごくね、はい、ディスプレイがキラキラしてます
1: ね。あ、そうですね、はい、うん、やらせていただいて、桜坂も、うん、日向坂も、あの立川店応援しておりますので、
0: うん、
1: はい、ちょっと坂道ファンの方はぜひぜひご来店いただければなと思ってます。
0: はい、乃木坂46、41枚目のシングル、最後に階段を駆け上がったのはいつだでした。
1: はい、
0: では第2位の発表です。
1: はい、第2位は IMP のインベイダーです。
0: IMP、
1: はい、
0: はい、
1: IMP なんですけれども、滝沢秀明様、タッキーですね、
0: うん、
1: が、立ち上げた 2B から2023年の8月にデジタルシングルをリリースしてデビューした、7人組の男性グループになっておりまして、で、あの HMV ではずっと取り扱いなかったんですけれども、今回のインベイダー、5枚目のシングルになるんですけど、はい、ここで HMV としては初めてフィジカルの作品取り扱い

0: が始まりまして、はい、多分それの影響もありまして、あの今まで HMV には多分そこまでこう足を運んでこなかったようなお客様っていうのが、あのかなりたくさんいらしてまして、はい、あのちょっとお店としてもなんか新しいこうお客様と出会えたことがすごいありがたいなと思ってる感じですね、はい。
1: じゃあ IMP ファンは、はい、今回のインベーダーから、はい、HMV 推しになるかも。
0: あ、そうですね、ぜひよろしくお願いしたいんですけれども、ちょっとこちらの商品ですね、あの5月18日までの販売ということで、ちょっと販売期間があの決まっちゃってるので。
1: そうなんです
0: ね。そうなんですね、ちょっとお早めにというか、ご希望の方はちょっとそれまでにご購入いただければなと思っております。今店頭でパネル展と、あとサイン入りのポスターの提出と、あとあの IMP への応援メッセージっていうのを募集してるんですけれども、ちょっとそのインベーダーに絡めてオリジナルのカード作って、はい、やってますので、もしよかったらぜひ、はい、来ていただけたらなと思っております。
1: 5月18日までにお越しいただいて、はい、ぜひメッセージカードにもね、応援メッセージをぜひお願いいたします。
0: お願いします。
1: それでは4月1日から4月27日までの J-POP シングルセールスランキング1位の発表です。
0: はい、第1位は INI のパルスです。
1: INI パルス、
0: はい、はい、ラポネ、所属のですね11人組の、グループになっておりまして、 INI の、8枚目のシングルになるんですけれども、まあ、INI はもうどんどんリリースのたびにお客様も増えてる感じありますし、うん、今回はあの予約もいっぱいありがたいことにいただけまして、うん、はい、セールスとしてもかなり売れたんじゃないかなと思っております。うわ、すごい、はい、
1: 11人壮観ですね。
0: 壮観ですね、うん、そうですね、多い方だと思いますよね。まあまあ乃木坂とか、そのさっき の、 あの坂道にと比べちゃったらあれなんですけど、うん、男性で11人でというと、はい、いろんなグループいると思うんですけれども、多い方かなと思いますね。でなんかその中で、まあ、今回の、まあ、パルスたくさん買っていただいたんですけれども、今度6月の3日にはその同じラポネの JO1 の、メンバーと、あとこの INI のメンバーの選抜メンバーみたいな感じで、うん、J.I. ブルーっていう、まあ、ユニットのちょっとリリースが控えてまして、サッカー日本代表の最高の景色を2026っていうやつの、オフィシャルアンバサダーの応援ソングみたいな感じになってますんで、はい、これもおそらく大きく展開すると思いますので、
1: すごい、
0: はい、ぜひぜひ。
1: 今年ワールドカップだから
0: ですかね。すいません、僕あんまり、
1: あ、そうか、そうか、あんまりサッカー、
0: 実はスポーツ全然そっか、だからまあそりゃそうですよね、
1: うん、いや、本当ですよ。
0: だからですね、なるほど、
1: だから、はい、最高の景色をっていうのは、はい、めちゃめちゃ聞く機会がこれから増えるんじゃないですか。
0: そうなんです ね、なるほどなるほど、ちょっとすいません勉強不足でございました。
1: いやいや、とんでもないとんでもない、
0: これからちょっと応援する感じで、はい、うん、頑張っていきます、はい、
1: すごい、 JO1 と INN からの、はい、まあ、選抜メンバーみたいな。
0: そうですね、はい、
1: J.I. ブルー、
0: はい、
1: そのユニットも今からちょっとチェックしておきたいと思います。
0: は
1: い、はい、INI のパルスが J-POP シングルチャート1位でございました。
0: はい、
1: ではここからは店長のレコメンコーナー。
0: はい、本日はですね、スクエアプッシャーのニューアルバムのカンマーコンゼルトから、ターミナスという曲をレコメンさせていただきます。
1: は
0: い、
1: スクエアプッシャー、
0: はい、
1: 以前にもちょっと出ましたね、このキーワード。
0: そうですね、はい、ちょっと3週連続で洋楽のベーシストのソロアルバムが、うん、3週連続出ますみたいなことをちょっと前にお話しさせていただいたんですけど、それの3週目に当たるという感じになってます。
1: スクエアプッシャーさん、
0: はい、
1: ベーシスト、
0: ベーシスト、そうですね、ベーシストなんですけど、もう基本的にマルチプレイヤーというか、うん、エレクトロニックの方なので、なんて言ったらいいか、ただ一番その、まあ、DJ みたいなことだったり、なんか機材いじってるのと多分同じくらいベースを弾いてる姿っていうのがよく見られる方なので、まあ一応ベーシストかなという感じですかね。
1: 要するにその、はい、マニュプレーターっていうんですか、
0: そう
1: っすね、そういうパソコンでいろいろ作業もしつつ、はい、DJ みたいなのもしながら、はい、プログラミングみたいな形で音楽も作れる。
0: そうですね、
1: でベースも実際に弾ける。
0: そうですね、この人多分かなりもう90年代ぐらいから、うん、それで結構かなり唯一無二の、はい、スタイルでやってる気がします。ちょうどアルバムごとにエレクトロに寄ってるアルバム

0: もあれば、本当ベースのソロのアルバムも本当ベース1本みたいなアルバム出していたり、それのごちゃ混ぜみたいな時もあったりしまして、で今回のアルバムオーケストラサウンドっていうのが軸になっていて、なんか当初はあの室内楽団と共演想定してたみたいなんですけど、まあなんか何やかんやあって、結果的にあの自分で全パート演奏するということで、メーカーの文言にも書いてあったんですけど、そのクラシックでもなければ従来のエレクトロニック作品でもない、どちらとも言えないっていう、なんかそのやっぱそういう新しさ追求がとてもいい感じになってます。
1: だからもうスクエアプッシャーっていうジャンル、
0: あ、もうそうですね、それが本当にもうなんとにかく聴いてくれっていう。
1: 松原店長好きなんですね。
0: あ、そうなんですよね。その、ね、今ジャンル分けなんてさみたいなことは言ってるんですけど、うん、でも逆に自分はそのジャンルっていうのは多分あって、そこをこうなんか行き来したり縦横無尽だったり、うん、こう複数のところに所属できるっていうこと、うん、みたいなことが結構好きっていうか、はいはいはい、ジャンルっていうのは本当あってみたいな、うんうん、割と考え方だったりもするんですけど、うん、あ、でもそうですね。で
1: なんかミクスチャーっていうのは要するにそれがあるからミクスチャーって言えるんだ
0: も
1: んね。
0: そうですね、そうですね、うん、まだ名前がついてないだけで、うん、みたいな、
1: 確かに。
0: そこを結構ずっともう長年やってらっしゃる方なので、はい、で今回のはすごい聞きやすいです。そんで、はい、やっぱそのオーケストラと当初はその演奏を予定してたっていうところで、結局そのスケプッシャー一人個人じゃなくて、うん、おそらくこう他者とやるっていうきっと、うんうん、おまくがあったと思うんで、なんかその分入ってきやすい、間口が広くなってるような、うん、もっとやっぱ一人で綿密に作ったものはめちゃめちゃかっこいいんですけど、それも、うん、でもちょっと入りにくさみたいのはあるっちゃあるかなと思うことがあるので、それに比べたら今回のすごい来やすいので、全然のスクエアプッシャーのちょっと入門的な感じでもいいとは思います。はい、
1: いやますます楽しみ。
0: あ、そうですね、もうぜひ聞いていただければと思います。
1: はい、聞いてみましょう。
0: はい、
1: スクエアプッシャーのアルバムカンマーコンチェルトからターミナスお送りいたします。
0: はい、
1: HMV 立川店長の松原和樹さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: この時間は商店街へ行こうのコーナーです。にぎわいのある商店街づくりのために立川市内23商店街をまとめ日々運営をしている立川市商店街振興組合連合会の方に町の情報や企画、耳寄り情報などを伺っています。今日も立川市商店街振興組合連合会の山本明子さんとともに町の取材をしております。山本さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日の切り口はどんな切り口でしょうか。
1: はい、南口に日活大通り商店会という南通りの面した商店会があるんですけれども、はい、そこの新しい仲間となった新店舗でオープンしたお店に来ています。
0: はい、どういうお店でしょうか。
1: ラグビーと80年代の音楽を愛する80屋さんというお店になります。
0: はい、こちらが新しい商店街の仲間として加わった、はい、
1: そうなんです。令和8年の2月にオープンしたお店になるんですけれども、2階にあるお店なんですけど、ちょうどうちがチャレンジャー募集事業っていうのをやっておりまして、令和7年度の4月以降にオープンしたお店を対象に、起業された方に申請があったらチャレンジャー募集事業で応募してくれた人に奨励金をお渡しするっていう事業になりますが、八丸屋さんがそこに応募してくれた1店舗になります。で、最初から商店街とタッグを組んでもらうんですけれども、店主と商店街と一緒に申請書を出してもらう形になります。
0: それでちょっとプレゼンをして、
1: はい、
0: よし君たちのお店僕たちも応援しようってなったら、その補助金を出すみたいなとこですか。
1: あ、そうですね。商店街が商店街もこんなお店来たらいいなって願ってたりもするし、うん、お店の方にもぜひ地域と一緒になって、これから活動してもらえたらいいなというような、いろいろこう項目があるんですけれども、うん、そこにいろいろ書いてもらって、ちょっとプレゼンしてもらって、審査がきちんとあるんですけれども、うん、審査を通ったら奨励金が出るようなものになります。
0: で、その奨励金を見事、
1: はいはい、ゲットして企業に役立てていただければなっていうことで、今回チャレンジしていただいた八丸屋さんが無事に通りまして、うん、2月にオープンを迎えたっていうことになります。
0: そうですか、はい、早速そのお店の店主の方にお話伺ってみます。八丸屋の店主山崎康弘さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: まず奨励金認められたという、はいはい、おめでとうございます。
2: はい、はい、ゲットいたしました。
0: ゲットいたしましたね。
2: ありがとうございます。はい。
0: いや、でもこれは本当にオープンにあたって、はい、いろいろ、まあ、準備も、そして実際のお金もかかるでしょうから、はい、ありがたいでしょうね。いや、
2: もうね、本当にありがたいです。ね、もうこれで生きていけるって感じですね。はい、でございます。はい、はい、
0: こちら私たちはですね、柴崎町2丁目にあります八丸屋さんの店内で今お話を伺っているんですけども、今年の2月でしたね、オープンは。
2: はい、2月の13日の金曜日に、うん、オープンいたしまして、はい、はい、でこれでもう2ヶ月ちょっとかな、うん、経ちまして、そうですね、愛される店を目指しております。はい、
0: はいはい、八丸屋というんですけど、はい、表記が数字の80、そしてひらがなのちっちゃい屋、この表記にもこだわってるんですよね。はい、
2: そうですね、 80s ってあるんですけども、はい、80s の S ちっちゃいのを私山崎っていうんですけども、屋に変えて80屋ということで、やらせていただいております。はい、
0: そうか、山崎の屋でもある
2: んですね。山崎の屋ですね。
0: うそうか、
2: よろしくお願いします。はい、
0: その昔だから、ここのお店をオープンする前は音楽に携わっていらっしゃったっていう、
2: はい、立川だと北口にもあるんですけども、ディスクユニオンっていう CD とレコードと割と中古が中心になるのかな、扱わせていただいているお店に、大体30年ですかね、勤めさせていただいて、でこれを始めようということで、まあその間またちょっと創業ステーションさんとかに通って、いろいろ勉強しながらこれを、オープンできるように頑張ってきました。はい、
0: だから念願のお店がオープンしたという。
2: そうですね、はい、その通りです。はい、
0: でもディスクユニオンで30年以上勤められてたって、はい、もうかなりの、
2: いやいやいや
0: もともとだから音楽が大好きっていう。
2: そうですね、音楽はすごい大好きで、そうですね、どちらかというとハードロックとか、そちらの方 一番最後の年辞める10年ぐらいはそっちの方面で結構割と活躍させてもらったんですけども、そうですね。であとはまあいろんな幅広く80年代は何でしょう、ラジオ世代だったんで、やっぱり自分が多感だった時のやっぱり音楽とかそういうのにちゃんと向き合いたいと思ってこういう店を始めようかなと思いました。はい、
0: いや、大好きな音楽が常に店内に流れながら、最高じゃないですか、職場として。
2: そうですね、もうこの上ないですね。はい、あとアンドラグビーをやらせていただいてました。

0: して、うん、でそれ以来ずっとファンでございまして、でまあこの店ではそのリーグですね、プロリーグ、リーグワンっていうんですけども、うん、そこの試合を中心に流しながら、映像を流しながら、その裏で BGM として1980年代の洋楽、いわゆるマイケル・ジャクソンとか、うん、マドンナとかプリンスとか、うん、そういったものを、流していくというスタイルでございます。はい、
1: はいはい、そうなんですよ。だからテレビ画面ではラグビーの試合が流れそしてスピーカーからは80年代の音がシャワーのように降り注ぐっていう、はいはい、
0: めちゃくちゃ違和感がある感じですね、
1: はい、いやでもそれもなんかニッチで面白いですよね。
0: あ、まあそうなんですね。まあまあ、結構今も来てくれてるお客さんはだいたい7割ぐらいが音楽のファンで、3割ぐらいがやっぱりラグビーの人なのかな、うん、でまあ音楽好きの人にはやっぱりこうなんでしょうね、サブリミナル的にラグビーを楽しんでいただければということで、言っておりますそうですね、ラグビーファンの人も意外とやっぱり音楽好きっていう人も多くて、やっぱりあこれ響くみたいなのが結構あるんで、まあやっててよかったなっていうのはいろいろありますね、はいはい、このスタイル、はい、
1: 入り口は音楽からでも、はい、ラグビーからでも
0: どちらでも OK でございます。
1: はい、そういう意味では相乗効果がありますよね。
0: そうですね、そこを非常に期待したいところですね、うん、相乗効果は、はい、
1: いや店内もですね、マイケル・ジャクソンだとか、うん、デビッド・ボーイだとか、ポリスでしょ、うん、フィル・コリンズでしょ、モトリー・クルーでしょ、マドンナでしょ、いろんなポスターがバンバンバンバンって貼られてて、うん、もう私も80年代大好きなのでちょっとテンションが上がるっていう。
0: 言ってください
1: もう本当にイントロドンができるぐらい、はい、もうめちゃめちゃ私詳しいんで、はい、
0: ね、やりますか、
1: ちょっとやっちゃいますかそんなイベントもやっちゃいますか、
0: やっちゃいますかね、イントロドン、80年代イントロドンね、やりましょう。
1: イントロドン自体が古いね、
0: はい、あ、そうおっしゃる通りです、でもそこはあえてイントロドンでいきましょう、
1: イントロドン、
0: イントロドンでね、はい、我々の世代ということで、はい、よろしくお願いします、はい、
1: そしてラグビーもワールドカップからお好きとはいえ、はい、この多摩エリア、はい、この周辺でもラグビーのチーム
0: ね、
1: ありますもんね。
0: 立川がねないんですよ実は。
1: 立川だけがね、
0: だけがないんですけども、まあ強いところに関してはやっぱり府中の方にサントリーさんと、サントリーさんって言わないのか、今東芝さんとサントリーさんですね、うん、が割と強いチームなんですけども、あとは、秋島さん、日野さん、あと、あれですね、瀬古村勝さんが狭山の方かな、とか、あと相模原の方にも、ディビジョン1のチームがあるんで、やっぱりあと横浜の方もこっちの方にグラウンドがあったりするんで、割と結構近場に、いろいろチームはあることはあるんですけども、まあここはその意味で中立地帯ということで、いろんなファンの方が、集まっていただければなと思います、はい、
1: さあそしてこちらのお店のおすすめの商品、はい、メニューもご紹介いただきたいんですが、はいはい、まずは何といっても、はい、クラフトビールがいっぱいあります、
0: は
1: い、
0: クラフトビールはそうですね、まずは揃えてるのがトゥーラビッツさんっていうブリュワリーなんですけども、滋賀のブリュワリーで、ラベルに可愛いウサちゃんが必ず書かれてるという、ラベルと一緒に楽しんでいただければと思います。いろんな味があるんで、聞いてください、気軽に聞いていただければご紹介いたしますので、楽しんでいただければと思います。あとはアメリカの西海岸の方から、いろんなブリュワリーのものがですね、入ってきてますので、またインスタグラムとかホームページとかその辺で、ご確認いただければと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、
1: すごい鮮やかなピンク色で、はい、酸味の効いたビールも私以前いただきましたし、あとなんかチョコレートみたいな、はい、すごいナッツのようなすごいコクのある、はいはい、黒ビールみたいなクラフトビールもいただいたし、はいはい、まあ、全然違うんですよね、
0: はいはい、楽しいですよ、
1: 楽しい。
0: ビールって言ってもぜひね、うん、日本の普通のビール飲んでる人にもうちょっとちょっと違うビールを飲んでいただきたい、うん、そういう日本のビールが好きな人の一段階上のビールもありますんで、うん、ご用意してますんで、ぜひ、ぜひぜひよろしくお願いします、
1: はい、
2: そうなんだ、
0: はい、
2: うん、
1: そしてフードはどうですか。
0: フードですね、うん、一番のおすすめメニューが復讐のガーリックローストポークというね、
1: いいな、ヘビメタっぽくていいな、
0: そうですね、それが結構本当に人気で割と出てます、
1: お肉柔らかかったです。あ、そうです、すごい美味しかった、
0: 美味しい、あれはねちゃんと僕が作ってますんでよろしくお願い
1: ドヤ顔になりました急に

0: よろしくお願いします。
1: その他どうですか。
0: その他ですね、スリラータンドリーチキンというこれがですね、これもちょっと人気商品でございまして、これは奥さんがちょっと作ってらっしゃる感じで、はい、
1: そうネーミングもね、はい、なんかこうちょっとワクワクする、はいネーミングいい、なんかもう80年代好き、はいはい、ロック好きからするとちょっとワクワクする、
0: はい、そこをワクワクさせたいですね、はい、は
1: い、いやこれからも応援しております、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 営業時間は何時から何時まででしょう。
0: 平日が15時から22時までやっておりまして、ラストオーダーがフードが1時間前ドリンクが30分前になりますのでご注意ください。とあとは土日祝日はラグビー放映と合わせてるんで12時スタートの、8時の閉店になりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、土日祝日は、はい、そのオンタイムの試合を見ながら飲める、
0: ね、飲めるってことで、先日も東芝のファンの、奥様方2人が来てましてキャーキャー言っておりましたので、はい、ぜひキャーキャーしていただければと思います、はい、
1: あいいですね、はい、みんなで一体になって応援するっていうのも楽しいんじゃないでしょうか、はいはい、お休みはいつですか。
0: お休みは水曜日になりますので、水曜以外は基本やっておりますので、よろしくお願いします、はいはい、
1: 定休日は水曜日となっております、はい、ということで今日は今年の2月13日に柴崎町2丁目にオープンいたしました八丸屋の店主山崎康弘さんにお話を伺いました。そしてこちらをご紹介してくださったのは立川市商店街振興組合連合会の山本明子さんでした。山崎さん、山本さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

八丸屋さんご紹介したので80年代の曲をお届けしました。この曲は1984年に全米ナンバーワンになったフィル・コリンズの大ヒット曲、そして映画カリブの暑い夜の主題歌でもあります Two Hearts でした。さてメッセージたくさんいただいてます。嬉しい、ありがとうございます。つながってる感がありますね。一人で黙々とやってるんじゃないか、誰も聞いていないんじゃないか、ちょっと寂しかったですけども、たくさんありがとうございます。つながっていただいて、こちらは滋賀県から、ありがとうございます。滋賀県からいつも楽しく拝聴させてもらっています。というのは筋肉マン太郎さんからです。ありがとう。草津市から、本日のテーマゴールデンウィークについて、僕の場合は前にもお話しさせていただいたかもしれませんが、息子の高校野球の応援でした。今年のゴールデンウィークね、あの時ミサさんに頑張れって言ってもらって、翌週の試合も勝利、準々決勝まで進みましたが、昨日は

惜しくも2対1で敗れてしまいました。そうですか。でも準々決勝まで、すごい。そうですか。息子を含む選手たちのはつらつとしたプレーにめっちゃ元気もらいました。今度は夏の大会頑張れです。そして僕も筋トレ頑張りますというメッセージいただきました。素晴らしい、素敵だ。いやー、本当に触発されますよね。ひたむきに頑張っている姿って本当に感動するし、胸を打つし、影響されたんじゃないでしょうか。いやー、いい関係性だし、息子さんも、そしてね、息子さんを含め一緒に頑張ってるチームメイトの皆さんにもお疲れっていうね、今度は夏だね。でも一緒に頑張れる仲間がいるっていうのは、いやー、最高じゃないですかね。なんか素敵な青春時代を送ってて羨ましい。息子さんにもよろしくお伝えくださいね、筋肉マン太郎さん。そう、そして、あ、今ね、今まさに来ましたね、テーマの大好きな曲についても。僕の場合は昔からずっとミスチルの曲が大好き。イノセントワールドを初めて聞いた時衝撃を受けて以来、ずっとミスチルの曲聴き続けています。特にお気に入りの曲は足音と終わりなき旅ですね、ということで。あー、そうですね。もう桜井さんの、まあ、言葉選びも秀逸だし、楽曲ももちろん名曲いっぱいありますからね。本当にもうニューアルバムも大ヒット中というミスチルですけれども、いやー、なんか人生を変えた一曲っていうのもたくさんね、皆さんあるんじゃないかなと思います。筋肉マン太郎さん、ありがとうございます。そしてこちらは水戸市の旅人さんから、ありがとうございます。この連休、私は昨夜銀座で飲み会があり参加してました。お、水戸から銀座に。で、少し前の時間に東京ドームに行ってボクシングの世界戦の雰囲気だけ感じてきました。そうだ、中谷選手と井上選手ね。いや、雰囲気だけでもすごかったんじゃないですか。いや、東京ドームね。チケットは残念ながら落選でしたが、会場付近の熱気を感じながら屋外で販売されていたグッズだけ購入してきました。生で見たかったのは本音ですけれども、雰囲気だけでも感じられてよかったです、というね。いや、そして好きな曲は K-POP です。今ハマってるの K-POP なんだ。ミヤオという女性グループのドロップトップという曲、とにかく上がる曲です、っていうね。もう走るから、水戸市の旅人さん、ランニングの時にもすごいいい BGM になるんじゃないですかね。ランニング曲になるんじゃないかななんて思いますけども。そしてもう一つ、こちらは山口県から、ありがとうございます。勝地と馬の日々さんから。今日のテーマですが、前半は地元で、後半は1日広島へです。ゴールデンウィークの予定ね。前半には昭和の日に岩国市で錦帯橋祭りが行われたりしますが、錦帯橋ね、美しい こんもりこんもり の橋、錦帯橋祭りが行われたりしますが、大体はゴロネか地元で過ごし、憲法記念日から子どもの日に開催の広島フラワーフェスティバルにどこか一日割いて出かけようと思います。あ、そうですか。今日からどこかの一日、いいですね。ただ岩国市の米軍基地では米軍と海上自衛隊の親善デーがあり、岩国は大渋滞の大混雑、毎年親善デーを避けて広島に向かうわけです。そうか、うわ、それはすごいんだろうな。今日は地元が雨なので、広島に行くのは明日か明後日になりそうです、ということで。そうだ、西日本はね、結構まとまった雨が降っているということですけども、そうですか。じゃあ明日か明後日、ぜひフラワーフェスティバル楽しんできてください。この後もあなたからのメッセージをお待ちしています。次の時間にもたっぷりご紹介します。 wt@fm844.co.jp までお寄せください。さて、ここからはミサカフェです。最近気になるものや人、グルメやエンタメ

めなどちょっとした話題をあなたとシェアする時間です。どうぞお茶を飲みながらお付き合いください。今日はお休みですから、お茶ではなくちょっと一杯しながら聞くのもいいかもしれない、そんなテーマですよ。ゴールデンウィークいかがお過ごしですか？ちょっとゆっくりできてますかね？いつものバタバタした日常とは少し違って、空気もどこか緩やか、ついつい今日は一杯いいかななんてね、日も増えてるんじゃないでしょうか。そんな時のお供といえば、いわゆる酒の肴。いろいろありますけれども、やっぱり定番で外せないのが焼き鳥じゃないでしょうか。中でも人気なのがネギマ、あの鶏肉とネギが交互に刺さっているあの一本。ジューシーな鶏のもも肉にシャキッとした長ネギ、この組み合わせもうほんと間違いないですよね。塩でシンプルにいくのもいいし、タレでちょっと甘辛くいくのもまたよし、噛むたびにお肉とネギの食感が交互にやってくるのも楽しいところです。ところでこのネギマ、ひらがなで書くことが多いですが、ちょっと気になりませんか？ネギはわかるとして、マって何って思いません？ネギの間にお肉を挟むからネギマなのかななんて思いがちですが、実はこれ違うんですよね。なんとマというのはマグロのマなんです。意外じゃないですか？実は江戸時代、このネギマは鳥じゃなくてマグロだったんです。当時は冷蔵庫もない時代、マグロのトロ、つまり油の多い部分は傷みやすくて扱いにくかったんですね。赤身は醤油につけて保存できたんですが、油の多い部分はうまく保存できず、なんと捨てられていたり肥料にされたりしていたそうです。もったいない、今じゃ考えられないですよね。そこで登場したのが、その油の多いマグロをネギと一緒に煮る料理、これがネギマ鍋。ネギとマグロを醤油や日本酒、みりん、だしでコトコト煮る。油の強いマグロもネギと合わせることでさっぱり食べられる、そんな知恵の一品だったんですね。さらにそこからもっと手軽に食べられるように、ネギとマグロを串に刺して炙ったネギマグロが登場します。これが今のネギマのルーツなんですね。ただ戦後になるとマグロの値段がぐっと上がってしまって、気軽に使える食材じゃなくなってしまいました。そこで代わりに登場したのが、当時安かった鶏肉。こうしてマグロの代わりに鶏肉を使ったネギマが定番になっていったというわけなんですね。名前はそのまま、中身は時代とともに変わっていったというわけです。ちょっと面白い歴史ですよね。ご存知でしたか？まだまだゴールデンウィークは続きます。お気に入りのお酒と一緒にゆっくり一杯、ネギマとともに連休の夜、きっといい時間になりますよ。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
2: 全員の名前は呼べませんが、
3: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
2: 路地裏泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局、
3: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
4: 聞いてね。

0: 立飛ホールディングスが午後2時をお知らせします。
1: 84.4FM 立川。
2: 時刻は午後2時になりました。 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお届けしています。翼に乗ってあなたのところにウェルビーイングな風をお届け中。多摩エリア情報あり、音楽映画盛りだくさん、エンタメと人がつながるグリーンな日曜日、そしてあなたとつながりたいウィングテラス、ナビゲーター CA は藤田美沙でございます。折り返し地点です。2時台もどうぞお付き合いください。では2時台最初はゲストコーナー。この時間は街中ピアニストの諏訪玲子さんをスタジオにお迎えいたしました。諏訪さんです。こんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。初めましての諏訪さんで。
3: はい、
2: はい、立川はいらっしゃったことありますか？
3: はい、立川は割と家が近いのでよく来ます、うん、あとあのララポートの立川立飛に家族でしょっちゅう、はい、遊びに来てます。
2: そうですか、はい、ララポートはもう一日中遊びますからね。
3: そうですね、うん、はい、子供たちが帰らない。
2: 子供たちが帰らない、はい、もうずっといる、はい、ここにいるって、はい、そうだから、ここからも歩いていけるんですよ、はい、このスタジオからも、
3: はい、そうなのでいつも来てるところだなと思いながら。
2: なるほどなるほど、そうかそうか、はい、ゴールデンウィークはじゃあ結構ご家族と過ごしたり。
3: はい、そうですね、また明日か明後日ぐらいにララポートに遊びに行く予定に。
2: あ、そうですか、はい、またこちらに、はい、こちらにいらっしゃるということで、はい、いやイベント盛りだくさんだから楽しいですよね。
3: はい、そうですね、
2: はい、ありがとうございます、はい、さあそれでは諏訪玲子さんについてちょっと私からご紹介をさせていただきますと、諏訪玲子さんは国分寺市在住で3児の母でいらっしゃいます。社会教育士として地域の中で人と人をつなぐ場作りを行っていらっしゃいまして、

0: 年2月、衆議院議員選挙に初挑戦し、現在は政治活動も行っていらっしゃいます。街中ピアニストとしても活動していまして、ストリートピアノを弾いたり、地域のお祭りにバンドを組んで出演したりしています。5月9日10日と国分寺市周辺で開催される国フェス、こちらの国フェスでは駅ピアノで出演。国フェスには毎年出演されていて、5年目の今年は幼稚園のママ友でありますオペラ歌手の友人と出演予定となっているという、そんなスワレイコさんをお迎えしております。
1: はい、ありがとうございます。
0: もういろいろ情報がありすぎて、ね、はい、どこから聞こうかしらっていう感じですけども、はい、やっぱりこのね、街中ピアニストですので、ちょっとピアノについても伺いたいんですけども、
1: はい、
0: もうピアノ歴は長いですか？
1: そうですね、うん、はい、もう生まれてからずっとピアノを弾いてきた
0: な。生まれてからずっと、どういうことですか？
1: そうですね、あの家が本当にみんな家族みんな音楽をやっているような家族だったので、はい、家にもピアノがあって、うんうん、気がついた時にはピアノを弾いてたという。
0: あ、そうかそうか、はい、もう物心ついた頃には、はい、もうピアノの前に座ってて、はい、もう鍵盤叩いてたみたいな。
1: そうですね、
0: そんなところから始まってるから、
1: はい、
0: もう人生の歴と同じぐらいピアノ歴が、はい、
1: そうですね
0: って言ってもいいでしょうね、
1: はい、
0: そうなんですか。ご家族皆さんが音楽好きで、
1: はい、そうですね、はい、ピアノ弾いたりバイオリン弾いたり歌ったりと、もうみんなで、音楽やってる一家です。
0: そうですか、わ、楽しい、はい、れいこさんはご兄弟は？
1: あ、私自身は3姉妹の、末っ子で、はい、姉2人がいて、まあ、父母みんなで音楽をやっていたという。
0: じゃあお姉様方も、
1: はい、ピアノ弾いて。
0: わ、はい、それは賑やかだ。
1: はい、そうですね、
0: あ、家族でバンドできちゃいますね。
1: そうですね、なので最近は、うん、あの法事とかで集まった時に、うん、みんなで演奏したりとか、はい、そんなことをしてます。
0: 素敵すぎる。はい、そうですか。じゃあ親戚の皆さんに聞いていただいたりとか。はい、
1: そうですね、まあ、聞くというか本当にみんなで一緒に演奏してるっていう、はい、そういう感じで、はい、やってます。
0: そうですか。じゃあもうご親戚一同みんな、もう諏訪家だけじゃなくて、
1: あ、
0: も
1: う
0: 親戚一同がみんな音楽が好きみたいな。
1: そうですね、はい、
0: 素敵ですね、はい、さあ、そして諏訪玲子さんは街中ピアニストなので、
1: はい、
0: 街中でピアノを弾いていらっしゃるわけですが、
1: はい、
0: どうして街中でピアノを弾き始めた、何かきっかけはどんなことだったんですか？
1: はい、街中でピアノを弾き始めたのはだいたい2020年ぐらいだったかなと思うんですけれども、やっぱりコロナ禍でなかなか家から出られなくなってしまった、みんな家の中にいるっていう状況の中で、こうなんかこうやることないなと思った時に、まあ、家に電子ピアノがあったので、はい、まあ、それをこう弾いて SNS にアップをしてみたんです、
0: はあ、
1: はい、そしたら思った以上にものすごい反響をいただいて、でなんかすごく私のねピアノが人の心に届いていくのはなんかすごく嬉しいなというふうに思うようになって、はい、それまでは割と、まあ、自分で弾いたりとか家族で弾いたりみたいなことが多かったんですけど、うん、ピアノをこう人に向けて弾いていくっていうのも面白いなと思うように、はい、なりました。でちょうどその頃に国立駅のところに、はい、旧国立駅舎という赤い三角屋根の、はいはいはい、あそこにこうピアノが置かれたのがちょうど同じぐらいの時期だったので、あそこにピアノあるし弾きに行ってみようかなということで、そこに弾きに行ったのが一番最初、街中でピアノ弾き始めたきっかけでした。
0: それは国立だったんですね、その時は ね、
1: そうですね、はい、国立。
0: でその時は反応はいかがでした、はい、
1: そうですね、まあ、本当に、その場での反応というよりは、まあ、弾いてみてまず私が、あ、これはすごく楽しいなと思って、まあ、ピアノ自身もすごく弾いて心地よいピアノだったので弾いていても楽しかったっていうのもありましたし、 あとは私の友人がその様子をこう動画に撮ってくれて、また素敵な感じでアップをしてくださったんです、そしたらまたそれがこうまた大きな反響がありまして、なんか本当に多くの方からピアノを弾いてるのすごくいいねという反応をいっぱいいただけるようになったので、まあ、それが本当に嬉しくて、どんどんどんどんのめり込んでったみたいな感じです。
0: そうですか、はい、そうか、やっぱりピアノとの相性もあるわけですよね。弾いてて気持ちいいピアノとか、はい、そういうのもあるんですね。
1: はい、そうなんです。ストリートピアノっていろんなところに最近あると思うんですけど、はい、そうですね、一台一台全然ピアノが違うんですね。で同じピアノに見えても、もちろん作っ

0: ってるメーカーも違って、うん、で結構いろんなメーカーのピアノがそれぞれ置かれていて、あの置く方のこだわりとかもあったりするんですけど、
1: そうね、はい、
0: それが一台一台そもそも違っていたり、うん、であとはその置かれてる場所がどういう風に音が反響するかっていうものもまた全然その置かれてる場所によっても変わりますし、天気によっても変わってくるっていうのがあって、その弾きに行ってみて今日はどんなピアノかな、今日はどんな音の響きかなっていうのをこう なんですかね、楽しみに私が弾きに行ってるみたいな、
1: 確かにそ
0: のピアノとの一期一会を楽しみに行ってるような感じが、うんうんうん、 はい、それがすごく面白いなと思って、あ、
1: 音色もそうだけれども、はい、弾いた時の鍵盤のこの跳ね返りとか感触とかも全然違うでしょうね、
0: はい、そうなんです。で音の抜け方とかもすごいなんか覚えてるのは、あの所沢の駅にちょっともう今なくなっちゃったんですけど、はい、またピアノが置いてあって、うんうん、それもその友人と一緒に弾きに行こうよって言って弾きに行ったんですけど、所沢の駅のところのピアノは駅のところの大きな吹き抜けに置いてあったので、ピアノの音が全部上にこう抜けてっちゃうんですね、
1: はいはい、
0: なので目の前で弾いてると全然自分に音が聞こえないので、
1: そうか、
0: 一生懸命弾かなきゃと思ってわーって弾いたらなんかうまく弾けなくって、でなんかこううまく弾けなかったなと思ってちょっとぐるーっと一周聞いて回って上の方で音が響いてるのが分かって、あ、そういうことかと、じゃあ上の音で響かせるように気持ちよくピアノを弾いてみようと思ってもう一回リベンジで弾いてみたらすごく気持ちよく広がっていくのが自分でも感じられて、なんか本当その場所によっても響き方によっても全然変わるのがすごく面白くてですね、はい、それをもうあちこちに、もう今本当だから旅行に行くたびに行った先にピアノはあるかなと思って調べて、
1: そうか、
0: あったらそれを弾きに行ってっていうのを、まあ、北海道からもう、京都とかもうあの九州のちょっと九州行けなかったんですけども、旅行に行こうと思ってピアノを調べるみたいな感じで、
1: 確かに、
0: はい、やってます。
1: ピアノに会いに行くっていうのは、はい、この子はどんな子かなみたいな感じで、
0: はい、そうなんです。
1: それも楽しみ、それはすごくいい旅の楽しみですね、はい、
0: そうなんです。でまたそこの、あのそこにそのピアノを置いた方の思い、その街づくりとして置きたいっていうのもそうですし、そのピアノ自身が、まあ、地域の方のから譲ってもらったピアノだったりとか、結構そのピアノ自身が歴史を持っていたりすることもあって、
1: はい、
0: その歴史に触れていくことも面白いですし、まあ、その地域の方の思いに触れていくのも面白くて、もうピアノを巡るとなんか地域が分かるみたいな形で、
1: 確かに
0: それを楽しませてもらってる感じです。
1: ピアノアルバムができそう。
0: あ、そうですね、はい、なのでちょっと今あの私 YouTube でもアップしてたりするんですけど、はい、ちょっとアップしきれてないんですけど、うんうん、各地を弾いて回った YouTube の、 あのピアノの動画が私のスマホの中にはいっぱい入っていて、それをこう皆さんにお見せしたい、あの聞いていただきたいななんていう風にちょっと思っているような感じです。
1: じゃあもう今もちろんね、ストリートピアノでもう YouTuber としてものすごい人気の方もいらっしゃいますけど、はい、いやそうやってこう YouTube にアップしたら新たなファンが続々とできるんじゃないですか。
0: そうです ね、
1: はい、楽しみだな、は
0: い、皆さんに聞いていただけたらいいな
1: です、ね、
0: はい、思ってます。はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ちょっとねまだまだ後半も、
0: はい、
1: 諏訪さんにお話伺いたいんですけども、曲をここでちょっとね、
0: はい、
1: 曲をお送りしたいんですが、諏訪さんからねリクエストをいただいたんです。
0: はい、
1: これ This is me、
0: はい、
1: あの映画のあれですね、
0: あの映画のあれです。
1: これはどういうことで今日選ばれたんですか。はい、
0: そうですね、うん、まあ、すごく好きな曲ではあるんですけど、先ほどそのコロナ禍で家から出られなくなった時にそのピアノをちょっと弾いたっていうふうに申したんですけれども、
1: はい、
0: それがこうなんかなんかブックカバーチャレンジっていうのがそのコロナ禍に流行って、
1: あった、
0: なんか7日間連続でその本の表紙を紹介していくみたいなのが、
1: はい、
0: なんかこうバトンみたいな感じで流行った時期があって、
1: あっ、はい、
0: であの時に私なんか本の表紙があんまりピンとこなかったんです。その時になんか私の友達が一人勝手にピアノチャレンジとかって言って始めてですね、なんかピアノを弾いていく動画を7日間アップするみたいなことをなんかその子がやってみようみたいなことになって、あ、それならできるぞと思って、私もそのコロナ禍で一人勝手にピアノチャレンジって言ってやり始めたんです。でその7日目最終日の最後の曲に選んだのがこの This is me だったという。
1: This is me。
0: そうなんです、
1: もう最高に、まあ、映画もね、はい、グレイテストショーマンで素晴らしい映画ですけども、はい、大ヒットいたしました、
0: はい、
1: では改めて、はい、諏訪さんから曲紹介お願いいたします。
0: はい、キアラセトルの This is me です。

0: 映画グレイテストショーマンのサウンドトラックにも入っています。お送りしたのは This is me でした。今日は街中ピアニストの諏訪玲子さんをお迎えしております。後半もどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: すごくこの静かに始まって、はい、どんどんどんどんこう広がっていくっていうダイナミズムを感じる、
1: はい、
0: もう素晴らしい名曲。
1: そうですね、もうなんか心の中がどんどんどんどんこう湧き上がってくる思いが、
0: うん、そう、
1: エネルギーが溢れてくる感じで、
0: どんどんどんどんこの熱い思いが、
1: はい、
0: うわーっとこう増幅していくっていう、
1: はい、
0: 弾いててどうですか、やっぱ気持ちいいですか。
1: そうですね、うん、あの気持ちよく弾くのはまあやや難しくなるんですけどでも本当にあの、まあ、気持ちよく弾ける楽譜をうまく探して、
0: うん、
1: でただあの

0: こうやっぱり最後のに向けてっていうところと、この This is me っていうこのこれが私よっていう風に言うところ、はい、あとこの私好きなのこの For we are glorious っていう輝く私たちのためにっていうフレーズがあるんですけど、はい、ここのこれが私だっていう訴えの部分と、私たち輝いていくんだっていう、こう戦っていくぞっていうこのフレーズのところに気持ちをこう込めて、それをこう演奏できるようにっていう風にうまく曲の展開自体もこう持っていくっていうのをこう工夫しながら演奏していって、最後にこうそれがうまくはまった時にもう自分としてもあーっていう、
1: もうそれこそ This is me よっていう
0: 本当に、ね、そうですね。なのでその7日間ピアノを弾いて皆さんにお届けするっていうのの最後の最後にこれをお届けして、これが私よって言ってこう7日間終えたという、もうそんな気持ちで、はい、弾いて弾かせてもらいました。いや
1: 気持ちいいだろうな、はい、そうですか、はい、まあ、その頃のことをね、はい、ちょっと思い出されたかもしれませんけれども、はい、さあ後半はですね、5月の9日10日と国分寺市周辺で開催される国フェスについて、
0: はい、
1: ちょっと伺っていきたいんですけれども、
0: はい、
1: あの国フェスでは毎年 JR それから島村楽器セレオのご協力のもと JR 切符売り場の前にピアノを設置していると。
0: はい、そうです。
1: でそれを駅ピアノと名付けてストリートピアノを開催。
0: はい、
1: ここで毎年弾いていらっしゃる、
0: はい、そうです
1: ということです。
0: はい、
1: ここ本当にだからプロの方から一般の方まで、
0: はい、
1: 本当に広く門戸を開いたピアノ、はい、まあ、さしく駅ピアノなんですけども、はい、どうですか、気持ちいいですか。
0: そうですね、
1: どんな感じですか。
0: ここのピアノは、ずっとこうやってる時間がまあ何時から何時ってあるんですけど、はい、うんうん、その中で少しずつ30分ずつぐらい、まあ、こう枠をもらって、
1: はい、
0: まあ、そのこうちょっと演奏タイムみたいなこうと、あとは一般の方が順番にあの弾いていくっていう、こうあの演奏者のによる演奏枠の時間と、まあ、一般の方々が演奏できる時間みたいな形で分かれてるんですけど、はい、まあ、その中でこう演奏者枠として時間をこういただいて、あの弾かせてもらってる感じなんです。で、そうですね、最初の年とかはもう私がそのさっき言ったみたいに SNS でピアノを弾いていて、
1: はい、
0: でそれで私のことを知ってくださって、でもまだリアルでピアノを弾いてるのを見たことがないと、本当コロナ明けというか、まあ、本当コロナの直後ぐらいの、うんうんうん、開催だったので、
1: はい、
0: それもあってこう あの SNS で見た須田さんを見に行こうみたいな感じで結構本当にたくさんの人があの聞きに来てくださって、やっぱり直接皆さんに直接お届けできる機会ってそんなにもなかったりするっていうのもありますし、とその駅というこう人がこう行き交っているところの中に音をこう届けていくっていうこと自体がこの生活の中に音が入っていくっていう面白さがあるので、まあ、皆さんにこうお届けしていくっていうことと生活の中に音を届けていくっていうその両面をこう一緒に味わって楽しんでいくことができるのがこの駅ピアノの魅力だなと思って、なので毎年こうそこを両方含めて楽しませてもらってるっていう感じです ね。
1: で今回5回目の出演ですけど、
0: はい、
1: 今年は声楽の上野智子さんとご一緒される。
0: はい、
1: 上野さんがママ友ですか。
0: そうです、はい、あの同じ幼稚園のママ友 で、はい、で幼稚園の中でやっぱりそのママたちで集まってちょっと楽団を作って演奏してみようみたいなのをまたあの立ち上げれたんです。で私が友人とこう、まあ、私もピアノを弾いて、ね、友達がフルート吹いてとかっていたのでみんなで楽団を作って、そしたらそれをこう見てくれてたのがこの上野さんで、入園すぐ でその後にもうすぐ私が卒園した後にもうそれを引き継いでずっとこうやってくれていてっていう、もう本当に今でもまだ続けてくれているんですけど、そういうもう本当のママ友みたいな方なんですけど、実はもう本当にあの芸大を卒業されてプロのオペラ歌手として活動されてた声楽の方で、すごい方なんです、
1: うん、
0: でも、まあ、あのノリはもうただのママ友っていうい
1: いですね
0: そうなんです。
1: はあ、じゃあその上野さんが歌い、
0: はいはい、
1: そして、
0: はい、
1: 諏訪さんがピアノを弾く、
0: はい、そうです。
1: うわ贅沢な、
0: はい、
1: そして両日5月の9日も10日も両日出演されます。
0: はい、はい、そうなんです、
1: はい、5月9日が15時から、
0: はい、
1: 午後3時から、
0: はい、
1: そして翌日10日は午後2時半からとなっております。だいたい30分

0: い、大体30分ぐらい、まあ、私が最初に少し10分15分ぐらい私一人で弾かせていただいて、はい、後半のところでその、上野さん、
1: はい
0: はい、トモピーが、はい、トモピーが一緒に歌ってくれてっていう、はい、感じで今絶賛練習中です。
1: やっぱクラシックですか？
0: そうですね、はい、特に彼女に歌ってもらうのはもう本当にオペラの楽曲だったり、うん、あのマイクがないのに、うん、もうマイクよりも大きな音で体全部を使って響かせるあのオペラの歌っていうの
1: すごい、
0: はい、なかなかそれね、あの日常の中で聞く機会ってないと思うんです、うん、
1: ですね、
0: でただやっぱり駅の中を歩いていて、うん、っていうこの日常の中にそのプロのというかそのなかなか出会えないクラシカルな音楽みたいなものが入ってくるっていうこと自体がやっぱりこの街の中をステージにしてやっていこうというこの国フェスの一つの魅力でもあるかなと思うので、ぜひその日は国分寺の街を歩いていたらなんかいきなりオペラの歌を聴いちゃったみたいな
1: ですね、は
0: い、そういう形で楽しんでもらえたらいいなと。いや
1: 最高ですよ、はい、やっぱり街の至る所でいろんなところから音楽が流れて聞こえてくるっていうのはすごく素敵な試みですし、
0: はい、
1: もう5年続いております、
0: はい、
1: ぜひぜひ。ちなみにあの今年の駅ピアノは11時から12時、
0: はい、
1: 11時からお昼の12時は、
0: はい、
1: キッズ優先枠を設けるということですから、
0: はい、
1: お子さんもね遠慮なくご参加いただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、その他どうですか、諏訪さんから何かメッセージあれば。
0: そうですね、この国フェスは、もう本当に街中がステージになって、うん、
1: はい、
0: あちこちあるんですね。でまあ、ホールとかカフェとか、うん、まあ、スタジオとかは、まあ、イメージとしては湧くかなとは思うんですけれども、はい、それだけではなくて、まあ、その駅の、通りもそうですし、うん、あとはこう神社の中とか、
1: あ、そうだ、
0: そう、柿林とか、
1: うん、
0: ショッピングモールとか、あと今年は大学とか市役所とか、うん、もう本当にこう街のそんなところをステージにしてもいいのみたいなところまでがステージになってしまうという、で、まあ、そこをまた巡っていって街のあちこちこんなところにこんな場所あるんだななんていうのも知っていただけるのもあのすごくいい機会になるかなと思いますし、
1: うん、
0: あの私もそうですし、あのそのさっき言った上野さん、トモピーもそうですけど、はい、やっぱり街の中にあの音楽をできる方、演奏家の人たくさんいるので、
1: はい、
0: そういう方々にあの出会って見ていただいて、そして駅ピアノはですね、唯一聞くだけではなくて演奏する側に回れるのが唯一駅ピアノだけなんです、
1: うん、
0: 他のとこはやっぱりどうしても聞くだけなんですけど、あの駅ピアノだけは自分が演奏する側に回れるところなので、ぜひね、その小学生の子供たちとかあのピアノ習っててちょっと弾いてみたいなみたいな子もやっぱりね、あの街中で実際弾いてみると反応が返ってきて面白いっていうのもあるので、それをぜひ味わっていただきたいなということで、この駅ピアノは自分が演奏者になりにぜひ皆さんに来ていただきたいなと、はい、思っております。
1: 演者になれる
0: 国
1: フェス
0: ですね。
1: いや素敵だ。5月9、10です、
0: はい、
1: もう迫ってきました、
0: はい、
1: 今度の土日、
0: はい、
1: 国分寺市周辺で開催される国フェス、もう、40ぐらいの会場でで したっけね、至る所で、
0: はい、
1: 行われますので、ぜひぜひ、あのもちろんフリーライブ、入場無料のライブもあれば有料のものもありますので、
0: はい、
1: 詳しくは公式サイトなどをチェックしてお出かけいただければと思います、
0: はい、
1: プロからアマまで、
0: はい
1: はい、一般の方までいろいろ楽しめる音楽フェスになっております、
0: はい、
1: いやありがとうございます、諏訪さん、はい、すごいお楽しあの楽しい時間でした、
0: はい、ありがとうございます。
1: ではでは、
0: はい、
1: もう一曲またまたリクエストをいただいたんですが、
0: はい、
1: これはまたいい曲、
0: はい、
1: 大好きです、
0: はい、
1: 清志郎さん持ってきていただきました、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: はい、
1: なぜこの曲でしょうか。
0: はい、あ、曲紹介しちゃってていいですか。
1: あの理由は、
0: はい、
1: 理由をちょっとお話ししていただいて、
0: はい、この曲はですね、その最初に国フェス1年目に出演するときに、うん、
1: はい、
0: まあ、駅ピアノ弾きませんかということでお声掛けをいただいて、あ、じゃあぜひ弾かせてくださいって言って、で何かリクエストはありますかと、この国フェス全体を主催している真冬樹さんという方に、うん、何かリクエストはありますかというふうに聞いたところ、ぜひこの曲をということでリクエストをいただいた曲なんです、
1: ね、
0: はい、でね、本当に国分寺はもう今の清志郎が生まれ育って、
1: はい
0: はい、まさに昨日
1: ですね、
0: はい、
1: 5月2日が

0: 命日
1: でしたね。
0: 今日明日の2日間かな、街中でも、イベントをやってたり、もう街みんなでやっぱり清城を愛していくというこの街の中で立ち上がったコクフェスの1年目の最初に弾かせていただいた。
1: まあそうなんですね、はい、思い出の曲だし、
0: すごく、はい、思い入れのある曲で、
1: もう、はい、キングオブロックですし、なんかいつもこの時代とともに、はい、清志郎さんが生きてたらどんなメッセージを送るかなっていうのはね、いつも考えますね。
0: そうですね、
1: はい、もう今の世界情勢とか、はい、この状況で清志郎さんはなんて言ってくれるんだろうとか。
0: そうですね、
1: はい、それはいつもずっとなんかついてきてくれる人みたいな感じがして、
0: なんかね、どんな形で愛を届けていただけてたのかなっていうのはこう、ね、すごい想像するところはありますね。
1: ありますね、はい、ではその思い出の曲をお届けしながらお別れになりますので、はいはい、最後諏訪玲子さんから曲紹介お願いいたします。
0: はい、 RC サクセションのスローバラードです。

0: good music 24 hours a day 84.4 FM Tachikawa
1: 時刻は2時33分になりました。 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお送りしておりますウィングテラス。さあ続いては映画コーナーシネマクラブのお時間です。今日はおととい5月1日から公開になったばかりの映画サンキューチャックをご紹介いたします。お話を伺いますのは映画宣伝会社ウィンドワードフィルムスの向井渚さんです。お電話がつながってます。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。さあ早速なんですけれども、
2: はい、
1: 公開になったばかりですね。まだ2日目。
2: はい、
1: まあ、でも公開になる前からすごく話題で、
2: はい、
1: なんといってもこの映画スタンドバイミー、ショーシャンクの空に、グリーンマイルなど本当に多くのヒット作の原作者でありますスティーブン・キングの最新作ということで、はい、もう私スタンドバイミーも大好き、そしてショーシャンクの空にも本当に人生のベスト3に入れるぐらい大好きなので、はいはい、もうってなってテンションが上がりまくりだったんですけども、
2: はい、
1: ちょっと向井さんからまずこの作品の概要からご紹介いただけますか。
2: はい、物語なんですけれども、うん、次々と起こる災害によって突然世界が終わりを迎えようとしていた。ネットも SNS もつながらなくなった世界で、看板やラジオ放送に突如としてチャールズ・クランツに感謝します、素晴らしい39年間にありがとうチャックという不思議な広告が出現。しかしチャックが何者なのか、なぜ彼が感謝されているのか、答えを知る人はいないという物語で、チャックの人生を遡りながら辿っていくと、すべての謎が解けるとき衝撃と感動が押し寄せるヒューマンミステリーになっています。
1: はい、そうなんですよね。あのスティーブン・キングっていうと、あの怖い恐ろしい映画もあったりしますけども、はい、その一方でそのショーシャンクの空にとかグリーンマイルとかのこうちょっとヒューマンな泣けるじんわり来る方の物語っていうことですよね。今回ね、
2: 今回は感動の方とか、あの怖くない方のキング言われてます。
1: そうそう、だからスティーブン・キングどっちかっていうのがいつもね話題になりますけど、今回はグッときちゃうっていう、しかもなんかもうその感動が深い、なんかそれぞれのなんかちょっと自分の人生についてもちょっとね考えちゃうような、
2: そうですね、
1: すごい素敵な映画で、はい、あのやっぱり肝となるのがその広告だったりするんですよね、チャールズ・クランツに感謝します、素晴らしい39年にありがとうチャックみたいな、
2: はい、
1: それがもう本当に至る所でこう大量に流れて現れてたりして、それがここからこうチャックの、
2: そうですね、パンツだから本当に一応こう参照したりになってますよとか、こ
1: う
2: あるちょっとだけネタバレではないですけど、こういう風に作られてますよっていうのは、多分作品紹介とか、ちょっとホームページとか見てもらって出てくるんですけれども、こう聞いてる話、だから地球が終わるとか思ってるのに、なんでサンキューチャックなんだろう、ありがとうって言ってるんだろうっていうところから、どんどんこうチャックって何者かっていうのが、ちょっとずつ垣間見えてきたりとか、なんかこう、作品がね、そのチャプターごとに違うというか、いろんなものが見えてきて、

0: 最後はあっていう感じなんですけど、全部ここ、これ以上なんか言うと、ね、見る人の楽しみを奪ってしまうんじゃないかと思って話すことを、
1: いや、そうですね、ためらっちゃいますよね。
0: はい、
1: でも言えるのは、その1章、2章、3章、全部

0: なんかなんていうのかな、ヒューマンミステリーというか、うん、それが どうなっていくのって、でチャックの人生がこう遡って紹介されていて、で私たちはチャックの目線にもなり、
1: うん、
0: で最後あ、まあ、きっとどうこういうことだったのかなっていうようなね、それぞれのなんかきっと解釈が全然ね、それぞれ思うことも違うでしょうけれども、はい、でもすごい見た方のね、いろいろ感想とかも見たら、はい、なんかもう号泣したっていう方もいるし、はいはい、なんかあそういうことかって言って感動が広がっていくっていう、じわじわ来るっていう方もいるし、
1: はい、本当に見る人のその時のなんか立場とか感じる状況とか、いろんなことによって捉え方が違ったりとか、その第何章に共感するとか、多分本当にさまざまな受け取り方がある作品かなと思います。
0: どうですね、
1: はい、
0: そしてもう出演者についても教えていただきたいんですけども、
1: はい、
0: 主人公のチャックを演じているのが
1: トム・ヒドルストンです。
0: トム・ヒドルストン、
1: はい、
0: 彼もいろいろ出てますよね。
1: そうですね、もういろんなね映画出ていて様々な印象あると思うんですけど、うん、今回はまたちょっとこう、もう役柄のこともあって少しこう痩せていたりとか、うんうん、あと普通のサラリーマンみたいな、ね、感じで出てくるので、今までのイメージとはまた違った雰囲気かな。でもなんかイギリスの俳優さんのスマートな雰囲気がすごく詰まった役柄かなとも思います、
0: うんうん、そうですね、うん、だってマイティーソーシリーズとか、
1: はい
0: ね、アベンジャーズとかを見た方は、ね、おなんか雰囲気ちょっと違うみたいな、
1: 確かに
0: ね、なんか悪と戦うみたいな、
1: あそうですね、英国紳士感はありますよね、
0: うん、そう今回はすごいこうスタイリッシュな、うん、ちょっとクレバーな感じで、はい、またこれはこれで素敵ですし、
1: はい、
0: うーん、あのダンスシーンも素敵。
1: あ、そうなんですよ、ポスターに、ね、なっているので、
0: ポスターね、
1: もうぜひ見てほしい。
0: あのステップを踏んでるのが、はい、この今回のビジュアルポスターになってるんですけども、はい、すごくダンスが素敵、軽やかで、
1: ね、すごいですよね、
0: め
1: ちゃくちゃ練習されたと、
0: うん、
1: ご本人も話されてました。
0: 確かこれ振り付けしたのが
1: ララランドの振り付けを担当しているマンディ・ムーアさんという方でして、
0: はい、
1: もうね、それを知らなくても、すごいなんか、ララランド感もちょっと、うん、
0: ララランド感が、
1: 刻み方とかがね、ステップの始まり方というか、
0: ララランド感がすごい。
1: なんかリズムをね、ちょっとなんか踊れないんですけど、うん、踊りたくなるようなリズムというかね、
0: なんでしょう、
1: ちょっとノリノリになりますよね。
0: あのシーンは本当に全く私踊れないのに、う
1: ん、はい、
0: ちょっとダンス習おうかなって思うぐらいの
1: わかります、わかります、
0: なんかすごい高揚感がありますよね。
1: あります、なんかね、応援上映みたいなのがあったらみんな拍手とか手拍子しながら見れる、本当になんかいい、あそこだけでもすごいいいもの見たなじゃないですけど、すごい楽しめる、
0: 楽しいです。そしてこのね、チャックがチャックの人生を遡ってるので、うん、小さい頃のチャック、
1: はい、
0: もうちょっと大きくなったチャック、はい、そして成人のチャックってね、それぞれ演じる俳優さんも違うんですけども、子役の方とか、
1: はいはい、
0: でも全部皆さんいいですね。
1: そうですね、一番小さい時のチャックは実は監督のお子さんなんですよ。
0: やっぱりですか。
1: そうなんです、マイク・フラナガン監督がお子さんを使っているので、本当に一番小さい時の小学生、
0: そう
1: 1年生ぐらいの、ね、感じの小さい子が監督のお子さん
0: ですよね。だっていろいろ見てたら一番小さい時の子供の名前が、はい、フラナガンって書いてたから まさかのマイク・フラナガンの監督の息子さんって思ったら、やっぱりそうでしたか。
1: そうなんです。でちょっと大きくなって第2章になっている男の子もすごい可愛いんですけど、
0: いや可愛い、
1: はい、でちょっと大きくなったらジェイコブ・トレンブレイクっていう、うん、日本だとルームとかですかね、
0: はい、
1: とかワンダー君は太陽とか出てた可愛い男の子がちょっと大きくなっていて、
0: うーん、
1: 大きくなるんですけど、みんなジェイコブ君に似てる。

0: るので、
1: うーん、
0: 小さい時の子たちもあれルームのあの子じゃないみたいな気持ちになっちゃうぐらい、すっごいみんな顔の系統が似てて、
1: うんですね、
0: 監督の、ね、こだわりなのかなと思いますけど。
1: そうですね。いや、監督はマイク・フラナガンですけれども、
0: はい、
1: マイク・フラナガン監督はもうスティーブン・キングの研究者と言ってもいいぐらい、めちゃめちゃスティーブン・キングに心酔している、もう大好きっていうことで、
0: はい、
1: なのでスティーブン・キングの思いを本当に上手に表現されているような気がします。
0: そうですね、監督はとにかくスティーブン・キング大好き、今までもスティーブン・キング原作の映画も撮ってるんですけど、うん、小説読んだ時にもう絶対やりたいっていう、コロナ禍とかに多分読んだのかな、でそれですごくこうこの今の世界にも通じるものがあるし、すごくやりたいってことで、すぐ勤務にメール送って映画化したいですっていうのを伝えたそうです。
1: ああ、そうなんですね。いやー、でも本当に具現化されてていいですよね、この映画ね。
0: そうですね、やっぱり、スティーブン・キングの中にも先ほどから言っているショーシャンクの空にとか、スタンド・バイ・ミー・グリーン・マイルと同じこう系列というか、
1: うんですね、
0: 人間に対する深い愛情をすごく大切にしている作品というところを、監督も特に映画化するときには、うん、より映像としてきちんと見せたいなっていうのを考えて作ったみたいです。
1: そうですね、まあ、3章に分かれているから解釈はそれぞれかと思いますけど、でもなんかこう今の混沌とした時代に、うん、私たち一人一人は本当に生きるべき価値のある人間なんだよみたいなことをなんか言ってくれてるような気が、
0: うん、そうですね、
1: うん、すごくしました。
0: ありますね、肯定感が高まるというか、
1: うんうんうん、
0: あとなんかこういろいろ嫌なこととかあったとしても、うんうん、ちょっとしたことがすごい人生にとってなんていい思い出だったりとか、心の支えになったりするよねっていうのをなんか気づかされさせてくれというか、改めて思い出させてくれるっていうのもあって、このダンスが特にチャックの人生の中ではとても大事なモチーフにはなってるんですけど、
1: そうですね、
0: うん、多分誰しもにもねそういうのがあるかな。
1: だからすごくものすごく深く関わらなくても、うん、例えばちょっとすれ違った人とでも、うん、なんかこう私の人生の中のこの宇宙の中でみんな生きてるんだっていうか、うん、なんかその今まで関わった人たちの関わりで今の、うん、自分の人生が形作られてるんだみたいな、
0: うん、確かにありますね。
1: なんかそんな感じはすごく
0: ないっていうかね、
1: うん、なんかそんな感じは私は受けましたけれどもね、すごく素敵な映画です、5月1日から公開になったばかり、うん、いやこれから口コミでどんどんヒットするんじゃないかなって私思います。
0: あと1回見ただけでは
1: 確かに
0: わからないというか頑張って一生懸命隅々まで見るのって結構大変だと思うんですよ、
1: うん、
0: 物語追うのに1回目はちょっと集中すると思うんですけど、
1: うん、
0: 2回目とか3回目見るとそれぞれの章に隠されてるこうちょっとしたことだったりとか、
1: うん、そうですね、
0: なんか細かいので本当は大きいスクリーン をもう端から端まで一生懸命目を凝らして見たいなって思います。ちょっとね、私も2回見てあって2回目で聞いたこともあって、
1: あ
0: のペンデンアンバサダーやってくださってる斉藤匠さん3回見て3回とも違う気持ちを持ったと言ってらっしゃったので、やっぱ見れば見るほどっていうところも、
1: なるほど、そうですね、見れば見るほどだと思う。
0: いや、
1: はい、いや本当に素敵な日本ね、この素敵な映画が日本に上陸したことが本当に嬉しいです、はい、いやありがとうございます、はい、現在公開中、サンキューチャックでございます、今日はこの映画について映画宣伝会社ウィンドワードフィルムスの向井渚さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは、子どもの頃のチャックがパーティーでダンスをするシーンで流れるこの曲をお送りしたいと思います。スペンサー・デイブスグループのギミ・サム・ラビンです。向井さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

ペンサーデイブスグループ、ギミサムラビンに続いてはオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥをお送りしています。これは栃木のプロジェクト R さんからいただいていたリクエストナンバーでした。大好きな曲ということでね、栃木のプロジェクト R さんありがとうございました。

のプロジェクト R さん、ゴールデンウィーク何してんの？のテーマについてということで、ゴールデンウィークの後半5連休の2日目となった今日、あいにく曇り空の中、私は埼玉県の春日市で午後3時まで行われていた春日市民平和祭の一つ、世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきました。すごい。この市民平和祭、世界一大きい全長100メートルのジャンボ、ちょっと待って、全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳や、ステージショーなど多彩な催し物に賑わう市民の平和への願いを込めた祭典です。5月3日といえばテレビのニュースでジャンボ鯉のぼりを見るのもですが、今回生で初めて見て本当に感動しましたっていう、うわ100メートル圧巻ですね。いや、いいゴールデンウィークになりましたね。それから萩沢博之さんからもね、ミサさんのふるさと高知は30度を超えたとか、昨日？そうなんだ、東京も暑かったですけどね。今日は夕方からの出勤なので、ウィングテラス最初から最後までリアルで聞くことができます。 ありがとうございます。私の好きな音楽、洋楽だったらカーペンターズのトップオブザワールド、いい曲。日本の曲だったら AKB48 の365日の紙飛行機が大好きですということでね、いただいていました。そうですか。カーペンターズのね、トップオブザワールドは発音もクリアだし、英語の勉強するのにすごくいいっていう風にね、昔から言われてたりもしますよね。萩沢さん、メッセージどうもありがとうございました。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだ連休は続きますので、この後も素敵なゴールデンウィーク、そして素敵な日曜日お過ごしください。そろそろ着陸のお時間です。ここまでのお相手は藤田美沙でした。それではまた来週。 See you!

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。

0: また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 吉田健太です。
3: 川瀬優子です。
4: ナイトールです。
3: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
4: 放送中。
3: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
2: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
4: 聞いてね。
5: ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんです。沢村さん、ようこそお越しくださいました。
4: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
3: 沢村さんは高島市にある企業さん、会社さんなんですけれども、はい、まあ、私のふるさとのお隣にある、あの滋賀県にある会社ということで、まあ、たくさん楽しみにしておりましたので、はい、お話聞かせてください。よろしくお願いします。よろしく
4: お願いします。
3: ではですね、まずは株式会社沢村について、どのようなお仕事、事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
4: はい、先ほど申し上げた通り、京都からまあ40分ぐらい電車で行ったところにある近江高島駅っていうふもと3分ぐらい歩いたところにうちの本社がありまして、はい、建築から土木までやってますし、特にまあ建築がまあ9割9分ぐらいなんですけども、その中でも B2B、B2C 両方やってるのが少し特徴で、まあ、工場とかオフィスとかっていうものを新築からイノベーションまでやってる事業と、はい、もう

0: 一つは新築リフォーム、あと住宅用土地の不動産っていう形での B2C 事業がだいたい半分ずつ、全従業員で今ちょうど200人ぐらいなんですけど、半分ずつがまあそこに従事している、そんな会社になります。
1: ありがとうございます。今お話しされてたこれ、あの建設業、特にその建築土木も手掛けてらっしゃるというところで、5業態的にはいわゆるゼネコンという形になるのかなと思うんですけれども、2C 一般消費者さん向けの住宅もこれ手掛けてらっしゃるんですね、
0: はい、あ、そうですね、まあ、ということでいくと、まあ、ゼネコンと工務店とのハイブリッドでもありますし、はい、うん、ただ住宅だとね設計からする会社多いですけど、はい、まあ、工場とかオフィスとかそういった建築も全部設計からするっていう意味では設計事務所の機能もあるゼネコンと工務店の複合体みたいな感じです。
1: 結構ねその設計施工をやってますとかっていう会社さんあっても、まあ、いわゆる構造計算だけあの一級建築事務所が持ってるだけみたいなのもあるんですけど、本当にこれ意匠性高いようなオフィスとか、まあ、工場だけじゃなくてっていうのもやってらっしゃる、これ全部内製化して自社の中でワンストップでされてるんですね。
0: そうですね、あの設計部門は、うん、まあ、構造こそ最終的には外注しますけど、社内にもあの構造を扱う設計士もおりますし、はい、全てを一応内製化してます。今設計だけでも B2C で、やってるのが10名ぐらいいましたし、 B2B でやってるのも10名ぐらい出るので、まあ、一般的な設計事務所さんよりもしかしたら少しこうボリューミーな会社かもしれないですね。
1: 本当にあのユニークな会社さんで、あの何年前でしたっけこれ今のオフィス、めちゃくちゃあの綺麗で立派なオフィスになられたと思うんですけど。
0: そうですね、2017年にプロジェクト始まって18年が確か完成やったかなとは思うんですけど、まあ、そのデザインっていうものを自社としてやっぱ強みに持ってたので、まあ、そこがこう感じていただけるような自社の本拠地、まあ、ショールームみたいなものを作っていこうということで今のオフィスになってます。
1: 間仕切りがほとんどないような、すごい開放的というか、はいはいはい、なんかワンフロアでつながってるような印象を受けたんですけど。
0: そうですね、エントランス入ると、まあ、吹き抜けの空間が広がっていて、でそこから一番目の前にあるのが給湯室をちょっとバーカウンターみたいにしてます。カフェみたいな雰囲気のエントランスがあって、はい、でそこをこうくぐり抜けるとぐるっと回って階段、この階段もこうオープンな感じでお客様来ていただくと、まあ、社員がこう登っていく姿が、まあ、見えるような面白い作りになってるんですけど、こう階段登って行ってもその後廊下が続く会社あると思うんですけど、はいはいはい、うちの場合やっぱ閉ざす空間をできるだけ減らしたいっていう、はい、まあ、会社としてのガラス張りの社風であったりとか風通しの良さをイメージしたオフィスにしたかったので、その廊下をぐっと広げてその廊下部分に机を並べて、まあ、そこで働く人たちもいるっていうような感じの、そういうデザインにしております。
1: なるほどね。いや本当にこだわりがの詰まってるんだろうなというのは見て思ったんですけれども、もう一つこれあのオフィスから距離としては近いのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: あの元自転車屋さんですかね。
0: あ、はいはい、
1: サテライトオフィスというのか、
0: はいはい、
1: なんかもう一つ拠点お持ちですよね。
0: あ、そうですね、うちの敷地内には、まあ、住宅のモデルハウスの場所と、あとはグリーンショップ、まあ、オフィスとかこう最近住宅とかでもやっぱグリーン大事にされるということで、まあ、グリーンを扱うチームがショップを持ってるのと、はい、今言っていただいたもう一つがそのリン高島っていう元自転車屋さんなので、はい、車輪のリンと。
1: なるほど。
0: ただここは人と人をつなぎたいということで自社のオフィス使いする時もありますけど、はい、まあ、地域の人たちをつなぐっていうようなイベントを結構多用してて、そのために輪っかで人をつなぐリン高島っていう名前をつけてます。
1: あ、なるほど。これあの社員さんだけじゃなくてなんか地域の人も交えてイベントをしたりとか、そういうスペースとしても使われてるんですか。
0: あ、そうですね、先ほどあの言っていただいたそのマルシェとかで行くと、うん、はい、この週末は、まあ、晴れだったので外でマルシェをやってて、まあ、10店舗ぐらいのマルシェで、その後オフ会として、はい、まあ、3時ぐらいに終わって、みんな片付け終わってから4時から90分間ぐらい、その出店者さん同士がいつも実は気になってて話しかけたかったんよみたいな人たちに集まってもらって、ちょっとこうお菓子食べながら、でも将来実は自分は店持ちたいと思ってるとか、はい、なんかちょっとこう未来のことを喋ってもらうようにちょっとワークショップ形式でこうルール作ってみんなで交流してもらうっていうので横でつながってもらいました。
1: あ、そこまで思想というか設計もされてるんですね、
0: はい、そうですね、ここ最近でやったイベントでいくと、もうすでに高島にこう移住してこられてて、高島の魅力を知ってて、高島の農家さんから買った食材でお弁当屋さんをやってますみたいな人に出演してもらって、その人の話をみんなが聞きに来る、将来自分もこの高島の良さで仕事をしてみたいなと思ってる人に何十人か集まっていただいて話聞いてもらうとか、まあ、そういうなんかこう実はしたかったけどそれってどういう一歩目を進んだらいいんだろうっていう人たちにこうきっかけを作れるような、そんなつながりの作れる場所にしたいなっていうことでイベントを、まあ、やることもありますし自由に使っていただくのも結構ですよっていう形で開放はしてます。
1: あ、なるほど、そういうような 取り組みをするっていう思想のもと設計されてるっていうのはかなり

0: り珍しいというか、ちゃんとなんかその会話が進んで次のステップにっていう風なイメージができそうだなと思ったんですけど。
1: ありがとうございます。うちの設計士とか結構そういうことを考える子多くて、なんかこういうものを設計したいっていう以上に、この設計したものがどういう風に使われるんだろうっていうところまでしっかりと見ていきたいみたいな話が上がったりするんです。でそれも一つとしては、その企業のオフィスとかもありますけど、まあ、それだけじゃなくて、こういうじゃあ公共施設みたいなものですね、コミュニティ施設、図書館みたいな場所があって、はい、前にはちょっとこうショップ的なものはあるけど、奥にはそういうコミュニティルームがある。でここがどういうふうに使われていくかを自分たち自身がやっぱ運営に関わりながら育てていく。でいつかはそれが自走できると面白いなっていうふうに思います。やっぱコミュニティってどっかで自分たちのこうやりたいっていう思いだけでこう回り始めるっていうところが一番正解だと思ってて、誰かが車輪を回し続けないと集まらないような空間やと、どっかでこうちょっとしんどいなとか、ちょっとやめようかなと思ったら止まってしまうんじゃなくて、もう誰か発起人がコミュニティ回すことに疲れたとしても、もう勝手に回り出すような空間っていうものをこう企画していくっていうのが、本当にコミュニティのあるべき姿じゃないかなみたいなことを設計士とかがね好きなんですよ。その話をしながらイベントを回してくれるっていう。
0: なるほどね、はい、お客様のビジネスとか事業とか、まあ、もちろん住まわれる方だったら、まあ、住んだ後どう暮らすかっていうのもあると思うんですけど、うん、特にその前者の方のお客様が、どういうふうな事業として成功したいか、まあ、成功の定義もいろいろあると思うんですけど、うん、っていうようなところまで踏み込んで考えてるっていうことなんですかね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、店舗のご商売としてコンサートできるわけではないので、うん、はい、でも例えばオフィスであれば、うん、その設計の手前で結構うちら要件定義に入るんですけど、はい、大体要件定義しようとすると工場長さんが工場の場合出てくるとか、はい、オフィスの場合は、総務部長さんとあと社長さんが出てきて、まあ、こういう部屋が欲しいし、でそれのこうパズルをするっていうのが設計屋みたいになりがちなんですけど、そうじゃなくて、この会社その例えばオフィスを作るのに何か理由があってオフィス作るはずなんですね、はい、でその課題を解決したいのか、もっともっとこう成長していきたいなって夢のために作るんですけど、それがやっぱ社員に伝わってなくて、で特に怖いのはオフィスきれいになりますの横で工場で、まあ、普段大変な仕事をしている泥だらけになって仕事をしている人たちがあいつらばっかりみたいなことが起こると、オフィス作って結果会社が分断されるみたいなこともやっぱあったりするであれば、じゃあなぜここの本社ってきれいにするべきだったんだろうみたいなことを製造過程の人たちもみんな入ってもらってワークショップしていく、で僕たちはこのためにやるんだっていうことをちょっとこう揉んでもらって、で最終的にそのためのオフィス作りだよねっていうことを納得した後に進めていくと、使い方が全然違うなって思ってて、例えばこの間のオフィスやったらもっと工場の人に中に入ってきてコミュニケーション取りたかってんって話とか、実はこの食堂にもっともっと来てほしいけど普段みんな車でご飯食べてるやん、でも工場の人ら汚れるからっていう話で、いやいやもう今回は4階建ての一番上にこう食堂作るからってするんですけど、食堂って多分来やすくて帰りやすくないと働く時間の合間に来なあかんので、実はみんなで喋ってると、いやだったら1階がいいですとか、
0: なるほど、
1: はい、そんな話してると使い方がやっぱ全然変わるっていうことがあって、建てる前段階からその話をしてから建築に入るとできた後の使い方をみんなが自分たちで自発的に考えてくれる、このために僕ら作るっていう話をみんなで約束したので、こういう使い方をしたいっていうふうにしてくれるっていうのが、まあ、我々としてのちょっと特色的な進め方になってます。
0: いやーめちゃくちゃ解像度上がりました。私もあの結構そういう組織開発とかリブランディングした後どういうふうにこの社員の人たちにその理念とか新しい価値観みたいなとこ浸透するかみたいなお仕事もしてるんですけど、やっぱりその作る前のプロセス、要は多分どの会社さんも、まあ、これ建設業だけじゃないと思うんですけど、やった後に、まあ、どういう風なこのまあ憲法というか、あのミッションビジョンバリューみたいなものを作って、まあ、浸透施策みたいなこと、もちろんそれも大事なんだけど、まあ、その手前から、まあ、どういう思いを持って僕らこの居場所作るんだっけっていうところに介在すると、やっぱ納得感が全然違うのかなっていうのは今お話聞いてて思いました。結構やっぱオフィスできてからここにこだわり持ってこう作ったんだみたいなこと、でもやり取りしてるのはもちろんトップの方が入られて、社長さん入られて、まあ、総務の方入られてみたいなのあるんですけど、それはやっぱりその現業でされる方とか全然違う拠点の方まで入れるっていうところに、なんかめちゃくちゃいいなと思いました。
1: いやでもそうですよ、やっぱりなんかコンサル入れて組織文化変えようみたいなことをするのに毎月何十万もかけて、で社長さんは最初の挨拶して、じゃあお前らに任しとくからって出ていくわけですよ。これってオフィス作りでしたらめっちゃみんな喜ぶんですよ。
0: 確かに
1: これからオフィスやるからみんな集まってって言ったらニコニコして集まって、で最初は社長がねチラッとだけ言うわけですよ、こんな風なオフィスしたい、じゃああとは頼んだ、 自分らで自由にしていいんや、このオフィス作りってみんな喜ぶんですよ。だから組織文化作るのにオフィス作りを利用するのってすごく

0: にかなってるなっていうのが我々のちょっと一つの答え。
1: そうですよね。でも本当にその津々浦々というか、そこに詰める人以外からもそういったお話を作って、その作るプロセスから入っていくと、勝手に働いてる方が広報してくれるというか、そこに勤めている詰めている社員さん以外が言ってくれると、あ、本当にそうだし、なんかその姿をうれうれと話してることが何より企業の PR になるっていう風になりますもんね。
0: そうですね。本当にこう企業が生き生き働いている会社こそがね、これからなんか望まれる社会になってきた中でいくと、社員さん自身がどういうオフィスで働きたいか、どういう会社と、まあ、オフィスと工場の関係性でありたいかみたいなことを話し合う時間ってすごく大切なんだろうなと思います。
1: 確かにそうだよな。沢村で働いているそういった思想のある皆さんっていうのは、もともとそういうタイプの方が多かった、そういった方を採用されたからそのようなご提案とか思考性を深くっていうふうなことができるのか、あるいはその文化カルチャー教育として後天的にそういったふうに身につけたのでいくと、沢村さんどのようにお考えなられます？
0: あ、でも我々は多分心の内にあったものがちゃんと出せるようになって今の成長ができるようになったんじゃないかなと思うんですけど、もう本当に30年ぐらい前は本当に施工だけしてる会社で、私が20年ぐらい前に継いだ時もどちらかというと施工会社だったんですけど、一部で設計の人間がいたのは、まあ、うちの祖父創業者が設計士だったからっていうのはイズムは残ってたんです。で、まあ、その当時リーマンショックっていうこともあって、まあ、コンクリートから人へみたいな時代だったので、まあ、どんどん公共事業減っていく中で、我々じゃあ設計からできる民間でもともと自分たちで提案していこうっていう思いを持った瞬間に、まあ、その当時父親が亡くなったんで25で会社継いで、全然求心力もなく、会社じゃあこっちへ行くぞって言ったから継いできてくれたんじゃなくて、やっぱ創業者設計士だったし、じゃあ設計施工で行こうって若社長が言ってるから、自分たち実はそれしたかったよねって言ってこう進んできてくれたのかなとか。で、その当時にまだまだ古びたオフィスだったのを8年ぐらい前にオフィス改装した、
1: はい、
0: でその時にここまでしていいんだっていう壁を自分たち自身で壊せたので、お客様にそこまでしていいんですよっていうことをこう伝えられた。その当時もあの私と同年代で作ったので30代、まあ、私より年下の20代後半の子らと一緒にこういうオフィスにしたいっていうのを持ち上げて、でそれで改装したんですけど、私自身が若かったので若い子たちが意見出しやすくて、それを50代60代の人間はこれからはそうしてほしいんだっていうことをこう言ってくれた、待ってたんだっていうふうなやっぱ思いになってくるっていうのは、みんなどの会社もそうやと思うんですよ。50代60代がダメだダメだって言ってるけど、実はもっと挑戦心あふれたチャレンジングなことして欲しかったんだよって言うけど、なんかそんなきっかけがないっていうのがあって、まあ、我々自身はそういうチャレンジングな瞬間を、私自身が若くて会社を継いだっていう、まあ、そういうこういきさつもあったので、その中でいろんなことができたっていうのが我々が変わってこれたというか、最近あの変わるっていう言葉も、企業ブランドをこうイメージするときにブランディングは変わることやっていうのをこう言わないでおこうっていう話をしてて、なぜならそれは似合う服を着ることだっていう言葉に定義付けをしようって言ってるんです。
1: 似合う服を着ろ、はい、
0: はい、やっぱり自分たちが家にいててちゃぶ台囲んでご飯食べてる時のジャージを似合うって思ってる人が多いわけですよ。でもその服似合うねって言われて喜ぶ人はほぼいなくて、じゃあこれからパーティー行こうっていう話をした時に、はい、着飾ったそのドレス見て似合うねって言われたらめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか。
1: 確かに
0: これが似合う服ですよねと、でみんなそれドレスアップしてこれから夢に向かっていくんだっていうことを自分自身だと思わなければならないっていうのがブランディングであって、決して変わるんではなくて似合う服に着替えただけだっていうのが我々としてのこのブランディングの定義付けっていうところになります。
1: なるほどね。それがやっぱりその今お話しいただいたように、まあ、自社の中でもともとやっぱりそのイズムがあって、でそこからやっぱりそのオフィスの変革みたいなところ、あるいはそこにまあチャレンジしていくっていうところを、やっぱりまあ組織として自分たちがそうなった成功体験身をもって分かってるから、そこをやっぱりお客さんに提案できるっていうのはやっぱりその原体験あるからっていうところなんですかね。
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね。我々コンサルではないので、自分たち自身がこう体験したことを伝えていくっていう実業を伝えていける部分が強みなんだろうなと思います。
1: それを継続させるため、もしくはその進化させるためなのかなと思うんですけれども、社内のアワード表彰とかですか、イベントとかもなんかすごい手込んでるなとかっていうのを外から見て、ホームページとかの SNS とか見て思ったんですけど、
0: はい、
1: 京都の南座、
0: そうですね、
1: で入社式かなんかなされてませんでしたか。
0: そうです、そうです。東京で行くと歌舞伎座、歌舞伎をやっておられるスペースで、はい、京都に南座って400年の歴史のあるそういう劇場があるんですけど、はい、うん、まあ、それがコロナ禍で集合体でイベントやるのがすごく難しい、不特定多数が集めにくいという時代の中で、こう自分

0: たちがこう変わっていかなあかんっていうことを思われたってなって、はい、で我々自身もちょっと前までは結婚式場とか使って、でそういったところにドレスアップして入社してくれたことをお祝いするとか、この1年間の頑張りに対して表彰するっていうことであればもう思い切ってやろうっていうことで結婚式場を使ってたんですけど、まあ、こういったこともやっぱ2年3年やるとちょっとこう慣れてきたところもあるので、続けていくことにもっと革新的になろうっていう一つのこう突破口として南座さんにお声掛けしたところ、向こうとのこう一致した思いがあって、はい、その単独で日本で初めて南座さんとしてはやったっていう、あのアワード入社式っていうのをやらせていただいたんですけど、
1: あの YouTube でおそらく多分アーカイブで、あの全部ではないんですけど、うん、多分残ってると思うんで、もしリスナーの方もあの気になったらあのぜひご覧いただきたいなと思うんですけど、舞台とかを歩いてる姿、うん、なんかあのやっぱ緊張されてるんですけど、うん、あすごくなんかいい原体験だなっていうふうに思いますし、うん、結構そういうワークショップとか、うん、その社内だけじゃない地域に向けたイベントとかも結構積極的になされてますよね、うん、勉強会かなんかもなんかもうシリーズでゲストの方招かれて
0: はい、あのコラボでやる時もありますし、まあ、自社自身でそのブランドの考え方みたいなことをお伝えするような、うん、そのオープンカンパニーっていう自社を開くイベントやらせていただいたりとか、
1: あれで社員の方向けなんですか？
0: あ、いや、あの社外の方向けにやってるケースも結構多いです。で社内自体が結構ワークショップを多彩に使ってるので、で社内にもこうワークショップ設計ができるワークショップデザイナーみたいな子もあの、はい、いたりしながら、まあ、我々自身がこう普段こう話すのにどうしても声の大きい人がたくさん喋るんじゃなくて、やっぱ思いが強い人が実はこう意見出したいけどこう内に秘めてしまわないように、まあ、簡単に付箋利用したりすることもありますし、ちょっとこう時間区切って面白いイベント形でやらせていただいたり、カードゲームみたいな形でやると今まで考えたこともないことが出てきたりするんですね。この間ねカードゲームでやってて面白かったなと思うのは、結構厳しいことが言う女性の方がいて、いやすごいあの人はめちゃくちゃ厳しいこと言うなと思ったんですけど、はい、そのカードゲームで出てきた言葉が愛と勇気と友情みたいな、だからあんなに厳しいこと言えるんやなっていう、なんか押さえつけではなくてもっともっとこう、はい、やってほしいんだっていう思いがそういう愛や勇気のこう感情とともに出てるんだってことが分かったら、ね、その人怖くなくなるじゃないですか。
1: 確かに。
0: だからやっぱそういう人の価値観を理解しながら企業を進めていくとか、まあ、我々ハードを作るので、まあ、やっぱ何億とかかけて使っていただく折にやっぱ自分たちの内製化した思いをそこにちゃんとこう出せるような日常っていうのを作ってあげるとこまでお手伝いしたいなと思ってて、なんかできるようになったのは自社自身で、あのみんなでこう考えるっていう時間にそういうワークショップ時間っていうのをたくさん取ってきた結果、お客様にもこれって使えるなっていうふうに転換できたっていうのが新しいこうビジネスモデルみたいに今投げ始めてます。
1: なるほどね。これあの真似させていただきたいなっていうところたくさんありますし、まあ実際ね今もうあの業界内外問わずいろんな企業さんが沢村に見学に来られたりとかっていうのは多分あると思うんですけれども、はい、この2017年か18年にリブランディングなされたっていうお話、はいはい、はい、そこはなんかきっかけとしてこのタイミングで新しいこのミッションビジョンバリューみたいなところを掲げるみたいな、なんかそれきっかけはあったんですか？
0: あ、そうなんですよ。あのオフィス改装とほぼほぼ同時期になるんですけど、はい、オフィス改装するときに当時やっぱその課長とか部長とかが集まって、はい、で自社で設計施工をやってる割にはみんな忙しそうやしっていうので、うん、外注の設計士に帰ってきてもらったものにこう意見出しながらオフィス改装を進めてたんですよ。で最後これで行こうかっていう、もう最後の会議の時に私がちょっと待ってほしい、なんか自分たちらしさが全然見えてこうへんっていう風に言わせてもらって、はい、もう本当会議室だらけやったんですよ。で席も部長席課長席ってこうちゃんとこうチームがあるんですけど、これらなんか自分らしくないなって思ったので、そこから3ヶ月もらって、若手と一緒にこれからの沢村というか沢村ってどういう会社みたいなことを話し合って作ったんです。そしたら机の並び方も全部フラットになったりとかして、課長席も部長席もなかったんですよ。もう自分たちは部長も課長も分かってると、でそれをわざわざこう感じてしまうような席の並び方にする必要がないと、うんうん、課長も部長ももっとそういうふうにこう平行に物事を喋りたいって思ってくれてるのに、その形が邪魔してる。でそういうふうに会社自身がやっぱ変わりたいんであれば、うん、オフィスもそういうふうにするべきやっていうことでうちの会社のデザインって決まっていったんですけど、まさにこう内面的に思ってた社風を形で表したのがうちのオフィスで、ブランディングする時もそれをしっかりと示していこうと、先ほど言った通り、まあ、我々はブランドを作るっていうのは自分たちにやっぱ似合う服を着るんだっていう時に、なんかこんなんじゃないとか 地方だしとか、もう我々なんてみたいな否定的ではなくて、こうなりたいな、ああなりたいな、あそこに向かいたいなっていうことが出せたっていうのがその当時だったんです。でそれがオフィス作りでまず出せて、でブランド作りもそのメンバーを中心として若手のメンバーとこれからを担ってくれるであろうあの次の幹部のメンバーっていうのを集めて、そのブランディングの話もして、でその時にうちが良かったのは、もうそれから50、60の人たちがどんどん任せてくれるようになった、うん、自分たちがこれからの沢村作ってきていいよっていうことを言ってくれた、うん、はい、特に最近ではそのブランドに惹かれて社員数がどんどんこう増えるようになって、新卒のエントリー数もあるプラットフォームに登録してくれてる子らで今660を今年
1: すごいですよね。
0: これでも数字で見えてくると、もうみんながね肯定的なんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 誇らしいというか、
0: いやでもそれは地元高島はね、うん、あの消滅可能性都市に滋賀県唯一ですかね。そんな地域にこういう会社があるっていう、そのギャップ感が素敵なんだろうなっていうふうに思います。
1: で、そうですよね、はい、滋賀のご出身以外の社員さんも若い人、あのホームページ見ましたけどたくさんいらっしゃいますもんね。
0: あ、むしろ今それはうちの中では課題だなと思うのは、はい、あの地元出身の人間ってここ数年ほぼほぼ受けない、ね、京都大阪から来てくれる子らがもう圧倒的に多いっていうのはありますね。でもそういう人たちがいっぺん出るのは全然いいと思うんです。でも将来帰ってこんな会社があるから、いつかは地元に帰ってこれるんだっていうことをちゃんと伝えられるような会社でありたいなっていうふうに思いますけどね。
1: ありがとうございます。それではですね、ここでゲストに出ていただいた沢村さんにリクエスト曲をお伺いしたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: どなたの何という曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: はい、曲はですね、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドっていう曲なんですけど、
1: はい、
0: これなんか私自身がめちゃくちゃ思い出深い曲ではなくて、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、昔からもバンドしてたんですけど、はい、バンドしてた頃はロックやったりとか全然違うジャンルやったんですけど、あの社会人になってから夏祭りでなんか演奏してほしいって言われた時、はい、私ドラムしてやってるんですけど、一番盛り上がる曲なんやろって言ってやったのがこれで、めちゃくちゃ盛り上がった、僕の中ではこうすごく楽しいイメージの曲です。
1: 確かにね、これでもしかも夏祭りですし、うん、本当に汗だくになりながらあのみんなで盛り上がれそうな曲だなと思うんですが、
0: はい、もう最後はボーカルがね、はい、マイクを捨てて、はい、あの水鉄砲を持って客席走り回るっていうような、そんなライブでした。
1: 本当に真夏のフェスという風な形で、ちょっとじゃあ季節先取りで盛り上がっていきたいなと思います。サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。

0: ジタル建設ジャーナル、略してデジ研。引き続き滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。さて、ここからはですね、我々の番組のタイトルを模しているようにですね、株式会社沢村の DX、デジタル化とかですね、そういった業務の効率化についてお伺いできればというふうに思ってます。今何か沢村さんの方ですでに取り組まれているようなこととか、業務の効率化とか、あるいは DX 化なされてますでしょうか。
1: その一元管理するのに、通常の例えば Google ワークスペース使って、全てのデータっていうのをこうクラウド化に置いていくとかのもそうですし、ある一定のやっぱアプリとかを使わせていただいて、営業化、その見積もり段階からで設計で工事までが最新状態でこう受け継げる状態にするとか、そういったことに関してはいくつかのツールは使わせていただいたりしてますね。
0: なるほど。じゃあこれ工事、お客様に納品するまでに必要な、資料とか、図面含めたいろんなドキュメントとかっていうのを一元的に管理するような、そういったツールを使ってると。
1: そうですね。
0: あともう一つ、資料のとこにも記載いただいてるんですけれども、先ほどのお話で、ほとんど今、割合でいくと建築が多いと伺ってるんですが、建築でビームやってるんですか。
1: そうですね。本当に土木はね、SIM がすごくこう公共事業の中で点数が上がるとかで、普及率がだいぶ上がってきましたけど、その BIM の中でも、うちの場合設計から施工までするっていうことで、社内で、設計が BIM で設計したものを施工側が BIM で受け取って、それをこう変更していって、最終的にこう納品する時の施工図であったりとか、設計図の訂正っていうのもこう全部情報が一元化されるっていう状況をちょっと目指してやらせていただいているところはあります。
0: 珍しいですよね。
1: 民間でやってるのはもう珍しいって言われるので、メーカーさんの方にも全国にちょっと喋りに来てほしいみたいな話はしていただいてて、全国の大手設計事務所と並んで、うちの設計の子が、中小企業におけるビームの利用方法みたいなんで喋ってたりして
0: 面白いです。そうなんですね。今ね、沢村さんお話しいただいた通り、土木だと何がしかは取り組んでらっしゃる会社さんがもうほとんどにはなってきたんですけれども、建築の方だとほとんどやっぱり聞かなくて、20社さん、30社さん、2社さんぐらい。でも割と取り入れてみると評判悪くないみたいですよね。
1: そうですね。お客さんに対してやっぱ 3D で見えるっていう面では、プレゼン力が上がるっていうのはもちろんなんですけども、無理して建築に使いすぎず、例えばその建築のこの我々と開発工事、造成工事みたいなところから基礎工事までって土量の計算とかっていくと、もうどこに似たようなものなので、この高さに合わせると土量がこんだけ減るから原価こんだけ減るみたいな計算とかもやっぱしやすかったりするんですね。だそういうところからじわじわ使い始めて、そうすると設計から施工に渡すのってすごくスムーズですよね。このまま使えばいいっていうものをもらえるので、でそこから先設計がしたものを施工にこうどう渡していくと一番便利かなっていうのでいくと、やっぱ鉄骨のネクタイの部分、これは協力業者にもちょっとこう協力いただかないと

0: かない部分ですけど、どうしても完成する途中にね配管どこ通すみたいな検討がすごい大変ですけど、やっぱ設計段階である程度こう見えてくるところまでいけるとすごく楽になるんだろうなとか、将来どこが楽になるかなっていうのをこう想像しながらじわじわとですけども頑張ってくれてますね。
1: なるほどね。意外とそのなんか施工する側もそうですけれども、お施主さんとか、お客さんがやっぱりその建築に対する知識っていうのが比較的低い方が、なんでこういう工事が必要かとか、っていうのがなんか理解する意味で、3D にするとご理解いただきやすいみたいなところは、なんか営業面ですごくいいよっていうのは、確かに同じフィードバックは私も聞いたことありますね。
0: あ、そうですね。本当にこう理解するのにやっぱ分かりやすいっていうのが一番ですし、だからそこを突き詰めていかないと、逆に完成度の方を突き詰めていくと、本当こだわり出して、
1: なるほど、
0: アニメーションみたいな世界になってくるので、グラフィックデザイナーみたいになってくると終わりがない。でそこをどこで止めるか、もうこれでお客さん分かってくれるから、現場は理解できるからっていうところにストップかけられるかどうかがね、その続けられるかどうかのキーらしいですけど。
1: 確かにね、もともとやっぱりそのものづくりクリエイターに近い方々ですから、
0: こだわるんです
1: よ。やりだすとなんかもっと
0: 終わらないんです。
1: そうですよねちょっとお話変わるけど、私も最近生成 AI
0: はい、
1: 思いっきり使うようになって、
0: あれももう
1: なんか沼というか、半分おもちゃみたいになっちゃって、なんか楽しんでもずっとやっちゃって、いやこれでもなんか俺一人の業務の本当の最適化でこれなんか再現性は回るのかなみたいなこととか、なんかすげえやっちゃったりしますけど、でもやっぱ楽しいんでしょうね。
0: あ、でもそのこの間オフィス作らせていただくのに、そのお客さん側も生成 AI すごく使い方が上手な会社さんで、社長が思ってることをとりあえずイメージで出しますねっていうのが、インスタとか、ピンタレストじゃなくて生成 AI でイメージがこれですっていうのを直で出してくれたりした時は、割と進め方が楽やなって思うところに行けたりすることはありましたし、
1: 確かに本当はもうそれで十分なのにね、こだわっちゃうとなんか
0: 設計士がね、やっぱ設計し始めるとめちゃくちゃやっぱ時間かかることを、やっぱ生成 AI は結構瞬時にして出してくれたりとか、逆に言うと設計士よりもコーディネーターは、もともと設計ではないデザイン、ロゴマークとか作ってたような子がこう関わるようになってきたんですけど、彼女の方が用語をたくさん知ってるんですね。ここ最近の流行りの特色はこういうものだって言われても、僕らそのファッション雑誌見てるわけじゃないから、
1: 確かに
0: 建築用語にはそんな用語ないけどみたいな言葉を巧みに使ってくれて、そのイメージをこう作ってくれるっていう面では、その専門知識ではなくてデザインのこう気持ちがあれば、その空間をデザインできるっていう世界になってきたなとは思いますね。
1: 確かになんかやっぱりその領域とか、専門性にこだわるっていうのはめちゃくちゃ大事なんですけど、でもまあ物を作るという一つのアウトプットということでいくと、多分いろいろあるデザインの中の建築もワンオブカインドではあるし、ある意味もしかしたらお客様とか世間がそっちの方をむしろ求めてる可能性もありますもんね。
0: そうですね。やっぱもう一歩先に行くっていうことを考えてやらないと、設計士が生成 AI 使い始めると、なんか自分たちが設計してないからちょっと違和感あるなって思ったりするけど、デザイナーがそれ使い出すと自分たちが設計できないけどその空間作れる。これこの間 IT 会社さんで面白かったですよ。IT 会社さんがバンバンプログラマーを社内でこう育ててると、プログラマーを育てることで成長してきた会社が、プログラマーが最近アイドリングしてるって言ってあったんですよ。どうしたんですかって言ったら、 AI が瞬時にしてプログラム作ってくれると。でそうするとバグのチェックしかすることがないと。
1: あ、なるほどね。
0: なんか IT のこう、上下関係が狂っちゃったというか、プログラマーが一番優位だったのが、その優位なプログラマーがバグのチェックばっかりしてると。だからそうじゃなくて、彼らにしかできないことをさせないと、世の中でハイスペックのはずなものがひっくり返りかねへんから、彼らには今単にバグチェックするんじゃなくて次の世界を考えてもらってるって話をされたんですけど、
1: 極めて健全だと思います。我々も大変僭越ながらやっぱりIT ベンチャーを名乗って仕事をしていると、やっぱり日々その生成 AI 使ってできること増えるし、これ人間である必要あるんだろうかっていう業務は増えるとともに、やっぱりその専門性を持って、よく言われますけど問い立てるとかっていうのはめちゃくちゃやっぱり大事だなっていうふうに思うのと、やっぱりいろんな会社さんがその新卒採用、絞られてる傾向にあるっていうのは、今まさに沢村さんおっしゃった通りのところの流れだと思うんですけど、だからこそ何か今現実で起きてる問題とか人の課題っていうところを深く知ってる人たちが、じゃあ何をもってすればこの技術でもっと良くなるんだろうっていう、そこがやっぱり本質的な人間の価値になってくるのかなと思いますし、その流れでいくと、我々も今沢村さんとご一緒させていただいているその職人さん

との、まあ、採用とか、あとまあどうすればこの専門工事会社さんっていうところにちゃんと働き手確保できるかみたいなところを、今一緒にあのプログラム取り組みをやらせていただいてるんですけど、やっぱりそういう人にしかできないみたいなところ、特にこの建築

0: じゃないかみたいな状況になる中で、職人さんの仕事ってまだまだすごくアナログな世界ですけど、逆に言うと生産性を上げるための工夫ってまだまだできることはたくさんあるんだろうなと思うので、ここにやっぱ IT をしっかりミックスしてあげることによって、まだまだ今までではできなかったような生産性を実現するところにきっと行き着くんじゃないかなって思ってて、昔私ちょっと MBA 勉強したいなと思って、はい、ある学校の単科生として授業を受けたりとかしながら、でそこの先生とかと喋ってると、やっぱすごく衝撃だったのは、まだもう10年も前の話なのに、建設業って未熟産業だけどでも衰退産業だよって言われて、だからそこにやっぱ注力する人たちがどうしても少ない時代っていうのが、はい、まあ、過去ずっとあって、でここに来てそれ以上に人が減ってきて生産性を上げざるを得ないっていう、うん、これから未熟と言われてるところに間違いなく成長過程があって、衰退産業って言われるけど、これ以上衰退すると国のインフラ守れないっていうところまで来てるんで、上がるしかないっていう面では、うん、これからがそのIT のチャンスが建設業にもあったりするんだろうなってすごく思いますね。
1: なるほどね。私も旅行好きで海外とか行くと、うん、まあ日本もそうですけど、自分よりもめちゃくちゃ先輩だなっていう東南アジアの人たち、うん、もう携帯ピコピコやっぱりスマホ使いこなしたりとか見てるんですよね、うんうんうん、でそれ見ると別に日本の先輩たちがこれ使いこなせないことは絶対ないだろうなとかっていうのも、うんうん、ただまあ例えばその電話の普及率とか、まあ、それまで使ってたちゃんとしたツールがあるからそれを置き換えるのが大変だとか多分いろんな理由あると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういう意味ではやっぱり職人さんたちにもそのデジタルみたいなところはもっともっとできるんだろうなっていうのは私も同意しますね、
0: うん、そうですね。なんか孫のためならスマートフォン触るみたいな話だと思うんですよ。
1: もう LINE であの写真来るの楽しみにされてますと。
0: はい、でそういうモチベーションがしっかりあればきっと挑戦するんでしょうね。クラフトバンクさんとかもなんか今頑張って職人の採用までを協力するよと、はい、若い子入ってくると若いやつに教えてもらってこんなことできるようになってんみたいなことで、そういうツールが使える会社増えるんだろうなと思ってて、そこに観点を置かれてるのってすごい共感する。使えない人に無理やり頑張れって言ってもモチベーションがないから難しいですね。やってみたいなとか、こいつとやってると楽しいねんっていう人たちと一緒にやるから、そこってどんどん伸びていくんだろうなと思うので、 IT イコール便利ではなくて、 IT が楽しいからやっていくだけで習熟度が上がって便利になっていくっていうところまでちゃんと伴走してあげないと、渡したらスッと生産性が上がるものではないんだろうなってのも感じます、
1: ね、なるほど。いやもう本当エールのように受け取りましたし、私たち の関西の、ね、拠点のメンバーは多分今腕まくりして頑張ろうという風になってると思いますのでぜひまた沢村さんの協力会社の皆さんにも、まあ、そういったご支援もできればなと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン。本日は滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。ここから未来ですね、どうしていきたいか、目標や夢をお伺いできればと思います。これ沢村さんご自身のでも結構ですし、会社としてどういったところに取り組みたいかとあれば教えていただけますでしょうか。
1: 我々そのオフィスを作るときに、少しこの前の段階から社員さんにちょっとコミュニケーションを取っていただいて、こう要件定義していくみたいな話を先ほど少しさせていただいてたんですけど、なんかここの部分をどんどんこの我々としては伸ばしていきたいなと思ってて、ある程度こう明確にこれがしたいって決まってらっしゃる会社さんも、それなりにやっぱ多いとは思うんですけど、本当にわからないけど何かしたいんだっていう会社さんも結構増えてて、この先どうなるかわからない中で何かはしたいと、で沢村君みたいになんかこう活気ある会社を作りたくて何かしたいんやけどどうしたらいいみたいなオーダーも増えていく中でいくと、もうまだ全然こう用語として単語も出てきてないお客さんの、ニーズというか種のこうシーズみたいなところですよね。そこをどう育てていくかっていうことに、建設業としたら全然芽が出てない段階なんですけど、ここを育てていける会社でありたいなっていうふうに思ってます。でやっぱり何か課題があってそれをこう解決したいなって思ってる会社さんってやっぱ伸びようと思ってるので、そこに伴走していって成長した時には一緒にプロジェクトを我々は建築としても進めていったりとか、逆に建築だけじゃなくてね、その後に共にこう作り上げるっていうこの競争をしていくっていうようなプロジェクトにどんどん当たれる会社になりたいなと思ってるので、単に建築のオーダーをいただいてそれを建築する

0: するっていうことではなくて、その企業が成長する、そこを伴走していける会社に我々はなっていきたいなっていうのが一つの夢です。
1: なるほど。先ほど来お話しいただいた通り、そのオフィスを作る前段階のところから取り組みというか、一緒に介在をして、どうその空間っていうのを生かしていくかみたいなところのお話していただいたんですけれども、そのもっと前、お客様自身も気づいてないようなところを一緒に考えたりとか、こういう形が今のその例えば何々さんのオフィスであれば最適じゃないですかっていうところをコンサルテーションする、そういったところまで入り込みたいというお話で、社員の方でなんか中小企業診断士とか、
0: はい、
1: その資格勉強されてるか、もう取得されてる方とかもいると聞いたんですけど。
0: あ、そうですね、うちの広報の人間で、彼がもともと制作系の広告代理店を追ってからうちに入社してくれて、我々がそのブランディングっていうのをこう実施する過程において、ジョインしてくれたんですけど、で彼に一番最初やってほしいなって言ったのは、インターナルブランディングというか、あの社内のこうコミュニケーションの部分、外部に発信していくものは並行してやるけども、それ以上にやっぱ社内に対してちゃんとこう自分たちがやりたいことが何なのかって言語化するとか、そういったことにこう時間を使ってほしいと。でそれにやっぱデザインの力が必要だからっていうことで入ってもらって、で彼がそういうことを社内でやってたので、お客様にもそれをちゃんと提供していくよっていう過程においては、もっと会社のことを知りたいっていうことで、その中小企業家診断士取ってくれたりとか、結構その外部に向けてコミュニティ作るためにとか、こうコミュニケーションのためのワークショップ設計をするためにとか、そういうことにこうモチベーションを持つ社員がある一部ではうちが増えてるところがあって、結構特色になってきたなと思ってます。
1: いや、すごいな。なるほど。まずはその自社のそのインナーブランディングみたいなところ、まあ社内広報というか、そうですよね、やっぱりその外向きに発信をして、自分たちのやっぱり一貫してその成功体験というか原体験があるっていうことを元にして、お客様に対してそれを最適化していくっていう、そういう流れなんですね。
0: そうですね、やっぱアウターでブランディングだけをしてしまうと、今言われた通りにがっかりされてしまったらマイナスにしかならないんですけど、いや、むしろ社内の方がそれ以上のちゃんと思いを作っておけば、お客様がちょっと来た時にそれ以上のインパクトを与えることができると、感動してくれるっていうことがあるので、社内を育てるっていうことをしていった結果、お客様にもその原体験をちゃんと伝えていける、単に見た目を良くするんではなくて、その使い方であったりとか、社員さんたちの思いっていう部分を育てるために建築を利用していきましょうっていうことに我々自身ができたので、それをこう今伝えられてるなって思ってます。
1: なるほどな、面白いな。確かになんか同じような、なんかどこかで聞いたことあるようなブランディングとか、会社としてこうあるべきですよみたいなコンサルテーションしても、沢村らしさというか、独自性ないですもんね。
0: そうですね、なんかどこかの成功事例をどこかに持っていくんではなくて、自分たち自身でこういう成長が遂げられたっていうことに対して、お客さんがそのことに興味を持っていただいて伴走することは自分たちがやってきたことなので、本当に一緒にやってあげられるなっていうふうには思ってて、例えばある会社さんが自分の会社の今初代お父様が社長されてて、で京都で本当こう2番手のある産業において、
1: なるほど、
0: で自分は息子としてあと数年後に会社継ぐけど、自分の会社の良さがまだまだ理解できてないと、で自分の会社で将来こう成長できたらオフィス改装とかそういった時は沢村に依頼したいんだけど、まだでもそこまでいかない中で、沢村に今自社の文化考える、自社の強みを考えるところに手伝ってほしいみたいな依頼が来たんですよ。でその時に我々コンサルじゃないので、形のないものは納品できませんということで、パンフレット作りを提供したんです。パンフレットを一緒に作っていく。でその時に自社の中にある強みって何だろうって話し合ってもらったりとか、やっぱそのベテランたちはどうしてもこういろいろやっていうような表現しかされないんですよ。お客さんってどんな人が中心ですか、いろいろやと、自分ちゃんたちのこの強みってどこなんですかねって、いろいろやと、でそれを少しずつこうほぐしていきながら話してると、結局彼らの人っていうところにやっぱ強みがあって、中小企業ってやっぱそうだと思うんです。そこにいる人たちがやっぱり企業としての文化形成してて、そこに強みがあって、その言語化がいろんな多彩な形になるとは思うんですけど、その人に対してどういう強みがあるかっていうことをちゃんと言語化することで、パンフレットに収めたら人の採用ができるようになったって言われたんですよ。今まで強みを説明しようと思って、でも自分たちはある卸の会社なんで、自社で製品を製造してるわけじゃないから、何が良くてうちから買ってもらってるのかわからないっていうふうにずっと言ってた人が、こうやったら自社の強みをちゃんと伝えられるってことが分かった瞬間に人が集まるようになって、
1: へえ、面白いな、はい、
0: 結果としてその方が社長になる前にオフィス全面移転手伝わせていただいて、まさに企業の成長を支援した結果建築のプロジェクトにも近づいたっていう、そんな仕事でしたね。
1: なんかそのお客様のためにっていう風な主軸があった時に、うん、なんかそういうキャリアがこの建設会社の中で、うん、あってもいいんだっていう風な組織って、うん、めちゃくちゃ魅力的だなっていう風になんか聞いてて、
0: ありがとうございます。だからうちは他にはいないようなその職種もたくさんいますし、まあ、そもそも設計施工で設計だけじゃなくてその企画側からやる営業企画みたいな人間もいたりとかして、まあ、本当に経営戦略にお客様のところ行ってこう関わるぐらいの仕事をこれからやっていけるんじゃないかなっていうのをすごく期待するところもあるんですけど、なんか自社のこの強みをこう伝えていけるようになったことが本当に嬉しいなって思うのって、過去振り返った時に、まあ、リーマンショック後まだまだ観光庁で仕事してたこと、なんか入札仕事って見積もりをするわけじゃないですか、はい、あんなに複雑な見積もりを積み上げてこの価格やって言ってしっかり出したものがあって、それ数億の案件やったんですけど、ぴったり他の会社ともあったんですよ。それぐらい精度がいい見積もりができたと思うんです。ぴったり他の建設会社と値段があった結果、何で決めるかっていうと、くじ引きで決めたんですよ。我々の技術っていうのは運なのかと、そうじゃないでしょうと。でたくさん今も当然ね、はい、建築につながらない見積もりを出すことはたくさんあるんですけど、うんうんうん、まあ、それ以上に例えば先ほどのパンフレット作るとか、はい、企業の強さをこうちゃんと我々伴走するとかって、まあ、今はすぐに仕事につながらないかもしれないけど、いつか何か沢村に頼みたいんだって言っていただけるんですよね。見積もり1000回出してもあんなとこ高かったでって受注できないと、むしろネガティブに言われるんですけど、それ以外の伴走って我々がやってることって、いつか沢村と一緒に何かがしたいってちょっとずつお客さんに近づいてもらえてる仕事になってるんじゃないかなって思ってて、多分事業の中心は来ないし、そこに儲けの中心は来なくても、お客さんと一緒にやっていく仕事の中ではすごくやりがいがあるなっていうふうに思います。
1: なるほどね。なんか今日本当たくさんいろんなお話聞いてて、沢村という会社のやっぱり中心に、まあその前からのそのイズムはあるんですけど、自分たちでしたというちゃんとした原体験っていうのを持ってて、まあ、そこをちゃんとアップデートをしながら、まあその一手だけではなく、自分たちがその時代に合わせて引き続きやっぱりいろんなチャレンジ、まあ今日ねご紹介できなかった本当いろんな取り組みっていうのはされてるんで、ホームページ見てほしいんですけど、やっぱりそういった形で常に時代っていうところも捕まえて自分たちを磨いてチャレンジし続けるから、まあ、その価値を多分提供し続けることができる。まさに今日は沢村さんが途中でおっしゃっていただいた、パーティー行くときにはおしゃれした服を着ろと。でもやっぱりおしゃれするにも時代によってやっぱりおしゃれの形も変わるので、一つ買ったドレス一本ではなく、やっぱりその時代時代お客様お客様に合わせて、みんなやっぱりその今どういうファッションがいけてんのかなっていうのをやっている、とてもいい組織に感じまして、たくさんお話しいただいてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 最後になんか感想というか今日のなんか、はい、いかがでしたか。
0: でもなんかいろんなことをこう引き出していただいたんで、自分たちの中でもこう未来っていうものをちゃんと言語化していくっていうことがもっともっと必要なんだなっていうのは感じているところで、自分たちがこうやって言語ができてきた、そういった経緯をまたお客さんにも提供できる、いいループのできる会社になりたいなと思ってます。
1: いや私は本当に今日は大変勉強にというか刺激をいただけるこの1時間でございました。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんでした。沢村さん本当にどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
4: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、 LED ライトなど、さまざまな電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
3: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
4: はい、リチウムイオンバッテリーは発火しやすい電解液っていうのが入ってるんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
3: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
4: はい、指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
3: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
4: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
3: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
4: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 旅行ケータハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

0: リズム生放送 FM 立川をお聞きの皆様、こんにちは。佐藤美希です。5月3日日曜日午後4時を回りました。毎週日曜日の午後4時から6時までの2時間、こちら FM 立川本局スタジオよりリズム生放送をお送りいたします。
1: 藤巻でございます。ゴールデンウィークのど真ん中でございますね。お出かけいただいている方もいらっしゃると思うし、いやご自宅でゆっくりという方もいらっしゃると思います。街はですね、少しだけ様子ですがちょっと賑わってますかね。たくさんの人が出てると思います。でもね、心の中はふと静かなんだなっていう気もします。そんな不思議なゴールデンウィークを今日はお届けさせていただいて、リズムでですね、地域の皆様と共に、いやー元気ってどうやったら出るのかね、ゴールデンウィークだけど出かけないけどさ、自分の家出るだけで十分だよね、こういう放送をしていきたいというふうに思っています。どうぞね、6時最終最後のお時間までお付き合いいただきますようによろしくお願いいたします。それではみくちゃん、スケジュールお願いします。
0: 本日のメニューをご紹介いたします。この後すぐ最初のコーナーはビティのりこのアナザースカイ。コメンテーターはあけぼの町のビティのりこさんです。4時半からは行政書士遠藤亮の地域創生。コメンテーターは玉川行政書士事務所代表の遠藤亮さんです。
1: 遠藤先生。
0: 5時からは号外ネット通信。コメンテーターは号外ネット立川昭島のライターの葛野陽子さんと葛野智也さんです。
1: はい。
0: 5時半からはおじおばチャンネル。今回も立川市の南波敦子さんと田畑圭一さん、福生市の仙石安信さんにありのままのお話をしていただきます。
1: 今日のテーマはひどいよ。
0: ひどいって何？
1: ひどいんだよ。
0: ひどいの流せないでしょ。
1: 愛がどのコーナーとか言ってなかった。愛が。
0: あ、もう本当に。
1: 俺にはないよ愛なんて。
0: あ、でそのコーナーだけ楽しみだな相当。
1: 愛ね。ね、愛もいろいろあるから。
0: は
1: い、
0: うん、そうね、うん。はい。本日も最後までお付き合いください。いずむへのお便りは ism@fm844.co.jp ism@fm844.co.jp こちらでお待ちしております。ではお待たせしました。ビティさんの登場です。

0: レディーのりこのアナザースカイ。コメンテーターはあけぼの町のベティのりこさんです。本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: いやいや、ベティさん人気ありますね。
2: 本当に嬉しいわ。
1: ベティさんがご登場ということになるとね、にぎやかしっていうんですけど、たくさんの方がお見えにな
2: っていた。どなたかがなんか命令されてたじゃない
1: ですか。そんなことないですよ。
0: ダメダメ、
1: 皆さん別の仕事で来てるだけの話なんですけど。
2: そうです、ありがとうございます。
1: まあ本当ありがとうございます。
2: 拍手お願いします。
1: ありがとうございます。
2: 拍
1: 手お願いします。もう本当大衆演劇のスターみたいな感じですね。
0: 星があるね。
1: ありがとうございます。まあベティさんといえばね、はい、やはり立川のあけぼの町を、はい、まあ旦那様とお二人でいろいろまあご活躍いただいている方だという認識あるんですけれど、僕はね、ベティさんってのはね、地域の人じゃないと思っていて、じゃあどういう人なんだというとね、地域を作ってきた人だというふうに思ってるんですよ。
2: そんな大げさな。
1: やっぱりね、あけぼの町というね、その一つの地域を、旦那様とね、やってきたわけですよ。
2: 確かにそうですね、もうこちらに来て50年近いですからね。
1: 50年でしょ。
2: 本当ですよね。
1: 50年前の立川と ね今の立川が同じっちゅうわけにはいかないと思いますよ。
2: そうですよ、もう様変わりしました、
1: ね。ご実家は熊本で、
2: そうです
1: ね、はい、嫁いでいただいて立川に来た、その当時の立川というのはまだ立川基地があったんじゃないですか。
2: ありましたね。52年返還ですから、
1: はい、
2: 49年に来たんですね。
1: あ、じゃあもう、
2: まだね、だから駅が木造で、
1: 木造で
2: もう今のような華やかじゃなくて
1: ないですよ、
2: ね。
1: まあ、当時はね、MP というジープがもうバンバン立川の街を走っていて、白いヘルメットでね、カーキ色の服で、もうその今の昭和記念公園っていうのは立川基地の正面玄関でしたから。
2: あ、確かにね、そうですね、
1: そういう時代だったですよね、でそこから考えたら今の立川なんてのは想像つかないじゃないですか。
2: もうすごいですよ、もう三玉の中心ですからね今
1: ね。まあ、中心って言うと八王子の人がどうなんかよくわかんないですけど、
2: 八王子もね中心だけどね、今ちょっとね立川ちょっと負けてんじゃない、
1: 負けてます。
0: 中心がいろいろあるんですよね。中心いろいろあるの。
2: ね、そうね、はい。
1: 立川の人が来れば立川が中心で、
2: そう、ね、
1: 八王子の人
2: が来れば八王子が中心、
1: はい、まあ、間違ってもフッサは中心にはなれません。
2: そうですか、
1: はい、
2: だからこの間フッサ事件があったしね。
1: そうそうそう、
0: 話題になったじゃない。
1: そうそう、
2: 怖かった。
1: あ、そうなん。
2: 藤巻さん大丈夫でしたか。
1: 僕はハンマーを振り回してたかもしれませんけど。
0: 危ないわ、
1: 結構ね、振り回したハンマーが自分に当たってしまうような感じですかね。僕の場合、
2: ね、
1: いや真顔で心配しなくてもいいですよ。まあそういった意味でね、ベティさん、はい、次の話なんですけども、立川にとってね、やはり50年住んできたと、ベティさんに立川ってどんな価値位置、人生どうですか。立川の50年、
2: そうですね、やっぱり立川ってってところは私の血となり肉となり、まあなくてはならない。
1: でも、はい、好きでしょ。好きじゃなかったらだって
2: 大好きです
1: ね。え、やっぱりその好きな、立川の好きな原点っていうのは、やっぱり皆さん結構お祭り好き。
2: あ、もう私も祭り大好きですからね。私ほら熊本の火の国の前ですから、熊本もねお祭りがすごい盛大なのがあるんですよ。母下祭りっていうのがあって、あの加藤清正がかつて朝鮮征伐をして滅ぼした母下で母下祭りとなったんです。その母下祭りに私生まれてるので、お祭りの女の子なんです。
1: なるほど。そして火の国だし、
2: 火の国ですし、
1: まあ、大変な、
2: 燃えちゃうのよ。
1: で燃えちゃうのよ。そう、ごっとですね、
2: 燃えちゃって、燃え尽くしちゃったら困っちゃうんです
1: よね。そうなんですよね。
2: はい、
1: ああ、そうですか。ミキちゃん、加藤清正公って知ってる。
0: うん、知ってる。
1: どういう人。
0: 有名な人。、
2: うん、そうよね、
1: おっしゃる通りでございます。
2: 静
1: ヶ岳七本槍の、トップの人ですね。
2: そうですね、
1: 豊臣秀吉さんの秘蔵っ子と言われてますね。
2: でもね、もう一人ね、武将がない、小西行長という、
1: 行長さん、
2: イケメンのね、
1: はい、
2: あの武将がいたんです

0: そうか、キリシタン大名なんです
1: ね。おっしゃる通りですね。これ大阪の商人なんですよ。小西さん。
0: そうなんですよ。堺のね。
1: ね、堺のね。
0: そうなん、よくご存知。
2: うん、ね、知ってることになると話を聞けてブイブイ言わせますから。
1: なんでか知んないけどな。
2: 歴史好きですから。
1: 今日は小西行長の話しますか、30分ね。
0: そうですね。
1: まあそういう話もあるわけですけれども。
0: 唐沢寿明に似たイケメンなの。あ、私もね、熊本に帰った時に一回はやっぱりお参りに行こうと思って、宇土城はもうなくなって、宇土の櫓は熊本城の隣にあるんですけども、もうそこは真っ平だったんですけども、小西行長の、あの銅像が一つありまして、すっごいハンサムでした。
1: で、
0: そこでね、お参りして、そしたら見上げたらね、トンボがね、うわーっと飛んできて、100匹ぐらい、と一緒にいた友達、なにこれって、トンボってね、武将の大事な、あの、なんていうの、
1: そう、勝つ
0: まっすぐ飛ぶんですよ、
1: 勝利をね、
0: 勝つと、そうなんです、ね、勝つ、あの、虫なんです、勝ち節
1: って言われるんですよね、勝
0: ち節って言うんですよ、そうなの、それだからよくほら、刀の竿のところに、はい、あの、
1: トンボのね、
0: トンボがね、あったり、
1: マークが、
0: ヘルメットのところもね、はい、私もだから好きだから、トンボのブローチたくさん持ってます、
1: なるほど、
2: 武将なんですね、
0: なるほど、
2: そうですか、それは知らなかった
1: では熊本から立川の話に、ね、
2: そうですね、
1: 戻させていただければこういうふうに思うわけですね、はい、まあただ50年あの立川に嫁いで来ていただいて、やっぱり最初のうちは、故郷が恋しかったんじゃないですか、
0: でもね、私ってあんまりふるさと熊本はあの非常に封建的というか保守的なんですよ、考え方が、
1: はいはい、
0: で私はどちらかというと自由にあんまりこう縛られたくない、
1: 熊本藩に馴染まなかった
0: ですね、馴染まなかった、細川
1: 馴染まなかった、細川呼びつけですね、細川
0: いやそれでも東京が大好きで、東京はこれなんか高校時代に放送コンテストがあって、私ね毎年ねあの朗読部門で優勝してたんです
1: 、あら、いやいやいやいや、いやもう完全に拍手欲しがってますよね、
0: そうです、毎年東京が本大会だったんです、NHK ホールでね、そうなの、
1: やってましたね、 NHK ホールで、
0: そうなんですよ、
1: なるほど、
0: でもね来てはね足部で遊んで帰ってね、
1: 足部
0: ウループサンズ
1: ありましたね、新宿ですか、
0: そう、いやいや、あの銀座です、
1: 銀座の方なんですね、
0: そうなんです、
1: そうです、
0: テンプターズがね当時行ってね、
1: まだ
0: 証券と会いましたけど、かっこよかったです、
1: あ、そうですか、グループサンズ一番の時期ですか、
0: 一番の時期で、私の大好きな推しはタイガースなんです、
1: タイガース、タイガース、今だってまだタイガースの方とね、
0: はい、そう、ピートはね今でも交流してますけど、
1: そうです、はい、じゃあ日劇とか行きましたか、
0: 行きました、行きました、
1: そうですか、
0: 梅田駒にも行きましたし、私あのほらだから毎年まあ一応タイガースの支部長もやってたんで、
1: 支部長も政治だけじゃないんですね支部長いっぱいやってますね支部長、
0: 500名いたんですよ、はじめ10名で始まったのが500名になって、熊本の市民あの福祉会館ってところで毎回集会やってたので、私渡辺プロと交渉して、当時は今のビデオじゃないです、16ミリ18ミリの映写機を送ってきてもらってタイガースを写して、で私ももう録音機を持って梅田駒とか日劇にインタビューして、それを流したり、いろいろ忙しかったんです
1: よ、で500名から1人1万円ずつ取って、
0: いやいやと、
1: でお弁当がついてるからいいでしょみたいな、
0: いやいや、いやいや、あの当時はね100円でした、会費は取ってたの、そう、それで
1: 100円でしたね、
0: 100円でした、
1: 友の会はね、
0: そうそうそう、
1: でも
0: こういう人好きファンクラブ誌を作ってね毎回ね送って、まあの皆さん、
1: そうなんですね、僕もねやっぱり熊本とかに、あの公園で伺いますとね、やっぱりスタッフの方がね、熊本の方ってのは切符がいいんですよ本当にね、いいお弁当出してくれるんですよ、あれが大きな声じゃないですけど、佐賀とかね長崎とはちょっと違ってましたね、お弁当の質が、
0: あ、そうですか、
1: はい、
2: どうの曲行っていいですか、ちょっとそんな
1: ちょっとお弁当の話をもうちょっと
2: よくないねそれね、はい、では一曲お届けいたします、はい、南沙織で春の予感

0: この時間はあけぼの町のベティのりこさんにお話を伺っております。
1: ベティさん、後半もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 前半戦はですね、立川地域、ベティさんというのは地域を作ってきた方なんだなというお話もいただきました。
0: はい、
1: 人生にとって立川とはどういう位置づけですかとかいろいろお話いただきましたが、後半はズバリですね、
0: はい、
1: ベティさん、青春の時結構燃え上がった相手っていらっしゃったんですか、今の社長旦那さんの前に。
0: そんなこと言っちゃうの。
1: 聞きたいじゃん。だって、聞きたいな、もうめちゃくちゃ。
0: そりゃ若いから ね表になったでしょ、
1: ね、
0: 青春時代は ね
1: どういう形でお別れになったんですか。
0: まあ、分かれるの。そこまで言っちゃうの、
1: ね、例えば私東京に行くことになったのようでね。
0: あ、いやいや、それがね、私ね、熊本ではね、ボーイフレンドいなかったの。
1: え、
0: おお、いなかった、いなかった。
1: 硬い人が多かった。
0: いなかった、まあまあ、フォークソングの仲間はね、ボーイフレンドとかじゃないでしょ、うん、
2: ボーイフレンド久しぶりに来ましたね。
0: ねえ、あ、今なんて言うの。
2: 彼氏とか言うんだ
0: った。
1: え、それも古くない。今彼氏とか言うの。
2: なんて言うの。
1: え、相方
2: 違う、それは相方、それは相方、それはお笑いだろ
1: う。あ、そうか。でもいいんじゃないですか、ボーイフレンドで。
0: 素敵ですよね。いや、アッシーとかいましたよね、あの学生時代の友達ね。
1: いるんだ、もうアッシーはね、散々やらされる。
0: あ、本当に。
1: あれね、モテる気がするのよ。
0: なるほど。
1: 必ず、なんだかね、バイトの終わりに迎えに来いっていうのは定説なんですよ。
0: あ、私のアッシーもすごくね、もうね、使いやすかった。いたんだ。いたの。
1: それ、え、その何とか、あのアルバイトしてる終わりに来てくれ。
0: アルバイトじゃない、何なんだろう、まあ、練習終わったから、あの迎えに来てとか、なんかね、何だったんでしょうかね。
1: 車で来てもらってね。
2: それはベティさんがお好きだったから来てるわけですよ、相手は。
1: それはそうだ
2: でしょ。
0: そうなのかな。
2: でも都合よく使った
0: っていうことでしょ。そう、都合よく使った。悪かったわ。
1: 悪かったですね。今からでもご恩返ししていただければというふうに思うわけですけど。
0: お互いにもうね、シニアになっちゃってね。どんな、わかるかしら、お顔が。

0: しいってね、それだけでもね嬉しいんですよ。
1: あ、そうなの？
0: そう。だって一緒に行って助手席に乗ってくれるじゃないですか。
2: そうだよ、そうだよ、うん、
1: あ、
0: そのためにね、一生懸命働いていい車買うんですよ。
1: そうなんだ。
0: 分かってんすよ、自分が足で使われてることくらい。
1: あ、本当？
0: 分かってますよ、バカじゃないですもん。
2: でも、でも行くんだね、また
0: 行くよ。それで行って、それで家まで行くので、途中で喫茶店でコーヒー飲んだりすればまだしも、あのバイト終わりの職場から家までですから、わずか15分か20分で終わっちゃうわけですよ。そこにかけるわけですよ、男の人は。
2: かけるってどういうこと？
0: だから
2: あのくどくの、そこで
0: くどくっていうか、うん、あの今度の日曜日どうしてんのとか言うわけですよ。そしたら簡単にバイトとかね、日曜日も来てねとか言われる。そうかとか、うんうん、そういうことを積み重ねていく。
1: 私喜ばせてたってことね。そうです、
0: そうそう、
1: ね、じゃあ悪いことじゃないのね。
0: 悪いことじゃ全然ない。
1: どうなんでしょう。
0: もうベティさんを私は迎えに行ってたんだ毎日っていう青春が残ってますよ。
1: そうなんだ。
0: 多分リスナーさんもね、今ね、まあアッシーがいいかどうか分かりませんけどもね、そういうふうにご奉公していただくとね、よろしいじゃないですか。今女性にご奉公する男性少ないですね。
1: そうね、
0: なんかね、
1: そう、
0: うん、なんか割り勘なんでしょ、でだって、
2: あ、そう、1円まで計算してるカップル見た
0: でしょ。
2: びっくりした。
0: だってベニーさんの時代で、うん、ね、
1: ないない、
0: ないでしょ。
1: ない。
0: お金払ったことあります？
1: どうだったかな。
0: もう払わない。ないってこと
1: ない
0: ってこと
1: ですよ。
0: ね、はい、だからそういう意味ではね、男性ってのはお金も払い、アッシーもやり、ね、なんか買ってこいって言えば買ってくる、全てやって最終的には実らないんです。実らない。
1: 優しかったみんな、ね、
0: 足軽なんですよ、だから、ね、うん、ベティさんの足軽。
1: それはまあかわいそうだけど、いやでも本当にね、うん、みんなね、いい方ばっかりでしたね。
0: あの時代、いい方ばっかりでしたか。
1: あの時代はそして男の子たちって車がみんな持ってましたね。今の子たちあんまり車持たないみたいですけどね、
0: うん、そうですね、うん、まあそういう意味ではね、うん、まあミキちゃんだってね、うん、足はたくさんいたんだろうから。
1: そうでしょう、ミキさんだって持てちゃうわ。
2: いや、まあ、足とは思ってないですよ私。
0: なんだ、そういうことですよね、うん、
2: アッシーと思ってないでしょ。
0: 本当？
2: そう、うんうん、っていうかでもアッシー君の心変わりってあるんですか？
0: え？アッシー君のこれあるよ。
1: あ、
0: 次にアッシー君を、うん、もっともっと自分でね、うん、見つけて、あ、こっちの、今度はこっちの人のアッシー君がいいなと。
1: へ、
0: ほらそうだよね。でも決定的にアッシー君って言われるのよ、その女の人が。あ、あのボーイフレンドができちゃうと、もう完全に断られちゃうの、簡単に。
2: それはそうだよね、
0: ね、だからもうそれで悟りを開いちゃうわけ、う
2: ん、あ、 そこまでは頑張るんだ。
1: なるほど、
0: そうだよな。それはそれはそこまでは1ミリの、うん、期待があれば、うん、それはもう行くよね。
1: あ、なるほどね、
0: まああっさりとダメになりますけど。
2: いやいやいや、でもたくましかったですよね。タフでしたよね、うん、昔の男の人のが、ね、うん、
0: まあ、ベティさん伺いますけども、はいはい、ベティさんにとって幸せな人生、
2: はい、
0: 今もお幸せだと思いますけど、
2: 最高ですね今も、
0: ね、お幸せな人生ってどんな人生なんですか？
1: やっぱりね、好きなことができること。
0: あ、そうですよね、うん、
1: それから、まあ、嫌なことがあってももう消せらせら、
2: うん、
0: なるほどね、うん、
1: もうじゃないとストレス溜まっちゃいます。
0: そりゃそうですよ ね、
1: もういい方に解釈する。
0: なるほど、
1: うん、
0: でもそういう風になかなか人間なれ
1: なくて、なかなかね、もちろん打ち込むこともありますよ、でも
0: そうですよね、
1: くよくよしてたってしょうがないしね、
2: うん、
0: そうですね、
1: 楽しいこと考えちゃう、
2: そう、それが一番いい、
0: う
2: ん、
0: やっぱそこができる人っていうのは深いですよね、う
1: ん、
0: い
1: や、それはね藤巻さんたちのおかげなのよ、いや本当、周りの方たちに私すごく恵まれるの、いつもありがたいことに、いろんな若い人が集まってくるんですよ、だからかえって私の方がいただいてるんで。
0: なるほど。でもそれはなんかやっぱりベティさんのね、
2: う
0: ん、光り輝く、
1: いや、まあ、
0: 何がしかあるから皆さん集まってくるんじゃないですか。
1: そうでしょうかね、
2: うん、そうですよ、
1: まあね、さっきのね、うん、ミキさんと話してたんだけどね、
2: そうですそうです、うん、若さの秘訣ですよベティさんの。
1: そうなの、もうね、うん、昔さんざんね殿方にね、うん、私もあげちゃったから、そのエネルギーを。
0: あ、よかった。開けちゃったのかって、あ、何をあげたのかなとか思っちゃったんですけど、
1: いや、それはあの
0: よかった、
2: エネルギーですよね。
0: よかった、まだね昼間の番組なんで
2: 意味が分かりません、
0: まあ、10時過ぎれば今の
2: 意味分かります。そういうことじゃないのよ。
1: いや、ね、もうね もうお客さん来店ね、うん、もうよくねいらしてたんですよね、
2: はい、年配の方
1: がおじさま方がね、
0: なるほどね、
1: おじさまの相手をするのがね大変でしたけど、
0: いや結構ジェネレーションギャップもあったんでね、
1: ありましたね、だ聞いてあげるだけで喜んでくれる、
0: そう、そうなんです、聞いてもらうとね、うん、ありがたい、家庭でなんて1ミリも聞いてもらえないので、やっぱりね、お金を使ってでも聞いてもらいたい、
1: あ、なるほど、
2: え、聞くよ、じゃあ私とベティさん、
0: いやいや
2: ねえ、
0: そういう、
2: いくら払う、
0: 聞くだけじゃないじゃん、それはあんたが悪いんだよねみたいな、そういうなんかミサイル来るじゃん、そういうんじゃないのよ、
2: いやそれはオプションだから聞くだけでいくらかな、
0: まあでもね、やっぱり、うん、幸せな人生ってのはね、やっぱりその人の歴史ですよ、だからベティさんみたいにね、とりといってないけれど今は好きなことをやってるから私幸せよって言い切れる人がね、
1: うん、
0: 100人中何人ぐらいいるんでしょうね、そういう人って、
1: そうです
0: か、ね、うん、まあ、少ないと思うな、
1: うん、あ、本当、
0: あれをやりたかった、あの時こうしたかった、なんで今こうなんだろう、そういうことを考える人の方が多いんじゃないかなな
1: るほど、やっぱりね今この年代になったからそう思うかもしれない、うん、若い時はもう無我夢中で、うん、もう何も考えられない、はい、とにかくこなすことが精一杯でしょ、うん、今はこの年代になるともう先があと分かんないじゃないですか、ね、だからできる時にやっちゃおうと、
0: できる時にね、うんうん、
1: もう惜しまない、お金も惜しまない、買いたいのは買う、
0: なるほど、
1: 食べたいものは食べる、
0: おでも、うん、買いたいものを買う、食べる、食べたいものを食べるとお金が必要じゃないですか、
1: いやいや、まあ、それはそうですけどね、うん、まあそれはちょっとへそくりがあるでしょ
0: それがあればいいけどさ、なかなかねえし、
1: そう
0: だって、うん、あの立川でランチをいただこうって言ったら、ええ、3000円はするでしょう、
1: あ、まあ、ちょっとは高くなってるけど、でもそこそこのとこもたくさんありますよ、ね、
0: うん、でそれを1週間に1回食べただけでも、うん、結構お小遣い必要ですよね、
1: うん、まあね、まあでもしょっちゅうってわけにもいかないからね、
0: だってベティさんだとこれだけの交友関係持っておられるんですから、いろんな人とお食事会はあるでしょ
1: う、もう先月はねマレーシア、シンガポール、アメリカの友達が来たんで、もう大変でした、もう1週間毎日でやるって、
2: 大変、
0: それはそれでお疲れになりますよね、
1: 疲れました疲れちゃった、お金も疲れちゃったけどね、うん、でもお店探すのもまた大変なのよね、いつも同じところつまんないでしょ、うん、だからお店探しにはちょうどいいんですけどね、
0: でも立川だから探せるんですよ、うんうん、
1: まあね、
0: 小平や福生なんてないですよ、お蕎麦屋さんぐらいしか、
2: ちょっと待ってください、横並びにしたから、
0: ね、それはそうだよ、
2: なんで福生と横並びにしてんの、
0: あ、そうだよ、
2: うち小6東京があるから、ちゃんと土地田舎っていう、
1: いや小平
2: お宅ないでしょ、
0: ないよ、
2: 小平ありますよ、
0: 最後の質問、
1: はい、
0: これちょっとね大変な質問なんですけど、
1: ええ、
0: シャワーってお使いになるじゃないですか、お風呂とかね、あれパッと入れた時って、まだすぐ暖かくならないじゃない
1: ですか、ならないですね、
0: なんであの冷たい時に、そうそうそう、はい、あれどうしてます、あの冷たい時
1: 間、私ね、まずお風呂の方に入れちゃうの、
0: あ、
2: 冷めちゃわないですか、
1: そうですね、暖かくなってからシャワーをする、
0: でも冷たいのは湯船に入れるわけです、
1: あ、いや湯船に入れちゃうの、
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 湯船はないんですか、シャワーだけの話、
1: あ、いやいやいや、湯船とシャワーと両方使う
0: でしょ、
1: そうそう、
0: で湯船に水入れたら湯船冷たくなっちゃいません、
1: いやいや湯船だってもう沸いてるじゃないですか、
0: 沸いてる、でもそこ水入れるんでしょ、
1: うんうん、水って、うん、まあね入れますよ、
0: え、
1: うん、
0: そうですか、
1: うん、
2: 何の会話だよ
0: いやこれ結構ね家庭によってね違うんですよ、
1: どういうこと、
0: 僕は洗面器に水を入れて、あの無駄に流さないようにしてる方もいらっしゃるんですよ、
1: あら、まあすごい、すごい
2: ですね、それと同じですよね、もったいないからお風呂に入れるんですよね、
0: でも湯船が冷たくなったらまた追い炊きするんでしょ、
2: でもそんなにずっと長くね、
1: もうあんな長いからね、うん、ちょうど良くなっちゃう、
2: すごい二人でギャーギャー言われてるの
0: だからリスナーの皆さんね、シャワーが水からお湯になるまでどういう風にお過ごしですかって、こういう話ですね、これ
2: そんなんで終わるんですか、
0: しょうがねえだろ、だって疑問なんだ
2: ろ、全くもう申し訳ないです、
1: でも湯船はいいですよね、
2: はい、そ
0: うですね、ありがとうございます、
1: 疲れが取れて、
0: 来月もまたよろしくお願いいたします、
1: はい、こちらこそよろしくお願いします、
2: ここまではあけぼの町のベティのりこさんにお話を伺いました、また来月もよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします、ありがとうございます、
2: では一曲お届けいたします、さだまさしでかかし。

0: 生書士遠藤亮の地域創生。
1: コメンテーターは多摩川行政書士事務所代表の遠藤亮さんです。本日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: かわいいパーマ。
3: かわいくない。
4: 遠藤先生
3: ね、恥ずかしいんだよ、
4: はい、あのお風呂入るじゃないですか、
3: はい、
1: で沈むのそれ。
4: シャワーの線をね、あの解放しますよね、うん、でもすぐあったかいの出てこないじゃないですか。
3: 出てこない。
4: で冷たいのがそうね、10秒だか15秒だかあるじゃないですか、
3: はい、あるある。
4: その水ってどうしてます？
3: お風呂洗ってる。
4: お風呂洗うんだ。それ
3: 1週間に1回ぐらい、ほら、ハイターとかでカビの防止するから、
4: はい、
3: ふわーって周りかけて流してます。
4: 冷たいうちは、
3: 冷たいうちはふわーって。
4: うわー、人それぞれだな。
3: え違うの？
1: それから体洗うの？
4: そう、暖かくなったら、それで
1: 暖かくなったら
3: やって、熱々って言いながら暖かいの最初かけて、
4: うん、え、みきちゃんどうして
1: るの？私はお風呂だね、やっぱり入れる。
4: あ、沸かしてるからって。そう、してないんだ。
1: うん、してない。
4: でもお風呂やっぱりぬるくなっちゃう。
1: そんなに長くだから冷たいの出てないよ。
4: あ、そう、
1: うん、しっかり沸いてるから全然普通。
4: あ、じゃあ俺に聞いて。
1: え、検査はもうさっき答えたでしょ。洗面器って言わなかった？
4: いやいやいや、それまた違ったでしょ。捨てる。
3: 捨てる、
4: うん、そのまま。
3: あ、捨ててる。お風呂沸かす当番なんですかね。
4: 当番っていう、まあ、係は係なんですけど、
3: うんうんうんうん、
4: まあ、あの水が出てるうちはそのまま捨てちゃいますね。だから先生みたいに、うん、それでね、合理的にこう、うん、お風呂の汚れを取った勉強になります、う
3: んうん、そんな、そんな勉強になります、
4: さっきのベティさんはやっぱり湯船に入れてるって言ってました
3: 、ね、あ、お風呂沸かしてないから。
1: あ、そうか、
3: シャワーなんで、
1: うんうんうんうん、
4: なるほどね、
3: うん、洗ってますね。
4: まあ、てなわけでね、
3: はい、
4: まあ、遠藤先生は、はい、掃除をするということでね、はい、今日は一日このテーマでいろんな、
3: いいテーマですね。
1: え、それって毎回掃除してるってことだよね。
3: でも軽く、
1: すごくない？
3: そうそう、やっぱり人間の

0: 体に皮脂が出るらしいから、うんはい、変ななんか、ね、ネットとかで調べたらボディーソープとかでも汚れって落ちるんですって。要は壁とかについた。
1: へえ、そうなの。
0: 要は人間のその皮脂の汚れが残ってるものがほらカビとかになっちゃうから、結局はな水でちゃんと毎日その使い終わったタイミングで流してあげることはすごく大事だっていうのを見て、あ、なるほどな
1: って。水がいいの？私お湯でやっちゃってるわ。
0: あ、お湯のがいいんじゃないですか。
1: もうこれで30分いく？
2: いやいや、ちょっと話戻して、ね、
1: 雑学、
2: ちょっと話戻すか。
1: 振ったのは源さんだから。
2: シャワーを浴びてる時って、はい、頭をすすぐ時って、はい、あのフックにかけて両手でやるか、
1: なるほど、
2: シャワーの柄を右手で持って左手でやる。これ男性はね、多分柄を持ってると思う。
0: 持ってる持ってる。
1: え、うちの連中みんなかけてるよ。私は持ってるけど、
0: ね、低いからってのもあるけど、
2: かけるとね、うん、いろんなところに石鹸が飛ぶのよ。
1: そうだから男の人って嫌なのよ、
2: うん、だからそれを防ぐためには、うん、やっぱり片手でやって、うん、左手で頭を注いでいく。
1: 注ぐ当たっていくんでしょ。でもそれは偉い大人、
2: う
1: ん、
2: そうなの、
1: うんうん、
2: あ、まあだからね、いろいろあるね、家庭家庭によってね。
1: え、ちょっと待ってする。
0: シャワーにすごい幼少期から変な癖があって、シャワーの水流を見ると、うん、電車のレールを思い出すんですよ、ずっと。
2: あ、それは病んでる。
1: シャワー、
2: それは病んでますよ。
1: シャワーを見るとトイレに行きたくなるっていうのは分かるけど、
0: なんかずっとあれが電車で走ってる時に隣の線路に光が当たってこう流れる時の、あの流れをがどうしても結びつくんですよ。
1: え、電車の運転手になりたかったの？
0: いや、全然そのパイロットになりたかったですけど、パイロットになりたかったけど、全然電車はね、それ見るとずっと頭の中に路線図がねずっと浮かぶんです
1: よ。どうしたの？
2: わかる。
0: もう幼稚園の時から。
1: じゃああれだよ。
0: 未だに。
1: 前世の記憶だね、きっと。何かあったんだよ。
2: 電車で帰った、うん。でもそれはちゃんと理屈がありますよ。
0: あるんですか？
2: 俺もわかるもんそれ。
0: あ、わかります。
2: あのダイヤに見えるんですよ。
0: ダイヤ。
2: ダイヤに。
0: ダイヤ。あ、ダイヤに、
2: ね。キラキラ光ったりしてね。
0: そうそう、光って。
2: ね、その光がね、いろんなものに見えたりするんですよ。
0: そうそうそうそう、なんか想像させますよね。
2: そう
0: ね。
1: で、線路なの？
0: あれが水の無駄遣いの原因なんですよ。早くシャワー止めろって親から怒られるみたいな。
1: そうなの？
0: 見ちゃうんですよ。
1: 見ちゃうのね。
2: そう。だって、あれだよ。アメリカ人なんて最初に、その洗面器に水を入れて、それ以上使わないからね。
0: え、そうなん
2: ですか？それでこなしていくから。
1: アメリカ人は言うんじゃないの？
2: 兵隊さんは。
1: あ、決まってんの？
2: うちなんかよく針来たけど昔、そういう風にしてた。日本人だけだよね、なんか湯水のように使って
0: 洗濯になる
2: バッバ使ってるのも、
1: ね、私の友達は奥さんに3分以内に終わらせてって言って離婚した、
0: う
1: ん、
0: コインシャワーじゃないですか。
1: そう、びっくりするよね。節約もそこまでいくとダメだよね。
2: すいません、じゃあちょっと話を本題に戻して、
1: はい、だいぶ喋ったな。
2: まあいろいろ多摩地域で先生もご活躍いただいてるんですけども、はい、多摩地域って先生から見てどんな地域ですか、うん、田舎ですか。
0: もうそれはね、それこそ幼少期からずっと悩み続けてるテーマですよ僕も。多摩ってなんだろう、
2: 多摩ってなんだろうっていう。
0: で僕もね、小平で長らく過ごしたので、多摩っていうのは僕の言う多摩ってやっぱ西武鉄道的なやっぱイメージがすごく強いわけですよね。
2: 西武鉄道的なんだ。
0: 西武鉄道的な、この町に何があるって言われると西武園地が出てこない、うーみたいな感じのあれがあるんだけど、でも中央線とかね、京王線の人はまた全然違うものを持ってるわけじゃないですか、うん、
2: なるほど。
0: お互いの総合理解が足りてないのか多摩なんじゃないですか。なんかね、西武鉄道側の人は多分京王のイメージをね、多分想起しにくいし、
2: そう、
0: 耳を澄ませば見ても同じ多摩なのかなと思っちゃうわけですよ。
2: これね、はい、先生ね、やっぱ多摩って多摩人っていうね、はい、僕はね、新しいね、はい、人種を作ろうと思ってるんです。
0: 多摩人、
2: 多摩人、うんうんうん、なんか免許証にも多摩人って
0: なるほど、
2: いいなと。
0: もうあんまり補助金はもらえない。
2: そうそうそう、23
0: 区から隔絶されたし。
2: そうそうそう。でもやっぱ多摩っていう、みきちゃんだって府中がご出身でしょ。
0: あ、そうなんですね、うん、
2: やっぱ多摩だよね。
1: そう、多摩、
0: 多摩の中央ですもんね、府中ね。
1: 中央なの、
0: 府中ですから。
1: でなんかちょっと田舎は部外かなとかって思ったんですけど、
2: え、ブバイ河原は田舎なんですか。
1: 田舎っていう感じだった。
2: 失礼なこと言うね。やっぱり地球から見るとブバイ河原はかなりレベルが低いらしいね。
0: 萩間はまあどうなるんだっていう ね、小平はどうなるんだって
1: 話ですか。知らなかったもん
2: 若い頃は。立川から西側の青梅線とか乗ったことあったんですか、
1: うん、めったにない。
2: めったにない。
0: うんね、壁に住んでる知り合いとか小学校の時いて、うんうん、どんなところなんだろうって思いあぐねて
2: 6年。壁ってなんだって
0: 話。壁ってなんだ。壁行き朝だけ走ってる壁行きの中央線ってどこに行くんだこいつはみたいな。
2: だってあの牛浜、
0: はいはいはい、
2: 拝島、
0: うん、
2: ね、福生。

0: そうそうそうそう、これ僕は調べたんですよ。なんでそういう名前がついたのか。
1: お、
0: これはね、うん、アイヌの方がこちらにね農業指導していただいたんです。
2: めちゃくちゃ面白い話じゃないですか。
0: だからフッサっていうのはね、はい、稲をね、たくさんあのお米を作れる場所で、はい、それをこう揺すってるとフッサフッサフッサフッサで、そういうことをフッサという。
1: え、日本語からアイヌの人はどこに住んでたの？
0: いや、だからあの農業指導でこちら来てくれるんだ
2: よ。へえ、
1: それは何、そっちの西武線線なの、あ、中央線線なの？
0: もうそれ話終わってんの、
1: ね、え、なんでどこに来たのだから
2: 西山の方なんですよね。そう
1: だね、
2: 地名的に ね、
0: うん、で牛山ってのは当然位置があって、うん、あの山のものと海のものがあそこでこう、うん、なんていうんですか、市場みたいな、で拝島っていうのはやっぱりあのなんかあのなんか神社があって、
2: うんうんうん、
0: でその拝むという、うんうん、まあ拝島大師なのかちょっと分かんないですけど、うんうん、そういうものがあって拝島っていう名前がついたみたいなね。
2: へー、
0: そういう文章を読んだことがあります。
1: え、だからアイヌの人がつけたの名前。
0: そうそう、だから北海道もさ、なんかあの、うん、なかなか読めない
2: なんか
1: のぼり
0: なんとかカップとかさ、
2: なんとかカップみたいな、
0: ね、わかんないじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: いや近いなと思ったけど本当にそうなんだ。
0: だからあのやっぱり農業指導でこちら来ていただいた経緯があると言ってる人がいました。
2: 小平なんて分かりやすいですもんね、大川とか。
1: そうよ、単純だから。
2: 単純ですもんね、
0: う
2: ん、
0: 小平ってのはあの平野だから、
1: うん、
0: 小さな部屋っていうこと。
1: 私がつけたんじゃないか分かんない。
0: それだからそう言ったらおしまいだ
2: もんね。だからそれを引いてくるってことはやっぱ水がないんだと思うんですよね。
0: まあそうですよ、
1: あ、うん、なるほど。
2: なんかね、
0: な、僕は小平っつったらまずブリヂストンですよね。
2: ブリヂストンですね。煙突がありますもんね、ブリヂストンのね。
0: そうそうそうそうそう。オーメンって言ったら何ですか。
2: オーメン、オーメンで今では知識があるから御嶽ってイメージが。
0: 御嶽なんだ。僕はねお祭りですよ、今まさにやって
2: 今日やってましたよ、めちゃめちゃ事務所前で盛り上がって、
0: すごい盛り上がるでしょ、うんうん、お祭りですよね。
2: お祭りありますね。
0: 小平って言ったら何なの。
1: 小平、
2: ブルベちゃん、
1: ウドとブルベ、
2: ウドか、
1: うん、ウド、
2: ウド、
1: うん、
2: ブルベ。ウドってでも立川のキャラクターですもんね。ウドの
1: キャラクターはブルベだけど、ね、ウドやっぱりすごい。
0: ブルベって何。
2: ブルベってめちゃめちゃ可愛い。
1: ブルベっていうキャラクターがいるの。
2: 武蔵野美術大学の方が考えたキャラクターいらっしゃるんですけど、うん、たまに市役所の職員さん来てらっしゃるんですよ、あれ、で、お祭りとか来るんですけど、すっごいちっちゃいのあれ。
1: そうなの、
2: ちっちゃくてなんか空気かなんかで膨らませて、子供たちが上からポンポンポンポンやるから、こうバウンドをずっとこう
1: かわいそう。
2: 中の人がすごく大変そう。
0: あ、そうですか。
1: ちっちゃい人がいない
0: ね。キャラクターってみんな可愛いじゃないですか。
2: 可愛い。
0: フッサのタッケは暴力的ですからね。
2: あれはどういう、
0: あれは本当にね、会った瞬間にね、ハイキックですからね。
2: ハイキック。
0: ハイキック。もうあのインタビューしようと思ったらマイクはもう取られるというですね。う
2: ん、中の人は誰なの。
0: よくわかんない。多分ね。
1: うん、また文句になってきたもん。はい、曲に行きますよ。いいですか。
0: ちゃんとした話できてない、
1: うん。できてないよ。はい、では一曲お届けいたします。渡辺真知子で唇よ熱く語れ。

0: この時間は多摩川行政書士事務所代表の遠藤亮さんにお話を伺っております。
1: 遠藤先生、後半もよろしくお願いいたします。シャワーのね、暖かくなるまでの時間をどのように過ごすのかとかですね、多摩って田舎だよねやっぱりとかいうお話を前半戦させていただきました。まあ後半戦はですね、何
0: 薄くねえだろ。
1: ゴールデンウィークなんだ、今日憲法記念日だから、
0: かなり
1: 寄っていかなきゃいけないんですよね。はい、でまあちょっとこういう質問なんですけども、まあやはり結婚離婚を繰り返すという中で、遠藤先生がね、これは AI が出した、まあその確率的にね、いろいろこちらの方が得だろうということで、ご結婚したりご離婚したりするんだと思うんです、
0: ね、これさ、触れないって言わなかったさっきまで、もう数秒前まで触れないって言って、
1: あ、これは触れないですね、本番で。
0: ここに打ち込んでくんの、
1: 我慢できないのね、これはリスナーの人にこれ届けたい、ね、遠藤先生
0: もう固まっちゃったじゃん。
2: なんか色の濃度が全然違う、前半と。
0: ごめんなさいね、
1: 濃度違うっす、
0: 振り幅がすごいのよ、
2: すごい。
1: でもやっぱり男性にとって離婚を余儀なくされる時っていうのは、まあいろいろありますけど、お金を使い込む、ね、他の女性に目が行く、働かない、大体この3つなんですよ。遠藤先生違いますもんね。
2: 全部違いますね、本当に違います ね、
1: だからすごいやっぱり今時なんですよね。
2: あ、でもそうなのかもしれない、
0: それこそ理由聞いてみたいくなるよ。
2: 逆に理由が明確にそういうのがある時ってつながりがあるじゃないですか。この人と縁を切りたいと思う直前まで行くかもしれないけど、問題は問題として、それはある種の縁じゃないですか。
0: ごめんね、今ね、鳥みたいになっちゃって、ケンさん口尖ってて、俺この人の言ってること分かんないんだけどって私を見るな。
1: もうちょっとゆっくり話してもらわないと分かんない
0: けど、もっと分かりやすくお願いします。
2: 自分の父親とか母親とかね、見ててもやっぱりそうやってこう喧嘩してる姿を見てても、問題が起きた時ってやっぱコミュニケーション量がすごく増えてるんですよ、やっぱり喧嘩してるから。それってそれはそれで、なんかこう改善の余地があるというか、一緒に歩む理由にもなるかなっていうふうに見えるから。
1: 喧嘩するほど仲がいいみたいな。
2: そう
0: まだ向き合ってる状態ね。
2: 向き合ってるから、そうで、もう僕の場合は向き合いすぎてなんか相手を傷つけちゃうのが嫌で離れちゃうっていうのは僕の。
1: でも夫婦だからいいんじゃないですか、そこは。
2: そうなんですけど、なんか自分が自分でも、自分も思うし周りの人が言われるけど、ロボットみたいってやっぱ言われることがやっぱあるので、合理的に考えすぎちゃうんですよね。どっかでスイッチが入っちゃう。普段、全く考えてないんですよ。普段はもう適当に生きてるんですけど、スイッチが入るともう 100% こう合理的にこうしていく癖があるんですよね。しかも仕事柄なのかもしれない。

0: ないですけど、
1: それはもう譲れないのね。
0: なんかね、勝手にそうなってしまった。ロボコップみたいに自分で自分を制御できてないんですよ。
2: でも夫婦って、はい、簡単に言うとコントの集まりだと僕は思うんですよ。
0: あ、めちゃめちゃいいこと言いますね。
1: コント、
2: コント、うん、僕なんかお風呂上がってきてパンツも履いてないで、うん、うろうろしてると、うん、お前ポークビッツの下だなって言われるんですよ。
0: それはこの時間帯大事。
1: 本当にね、もうアウトですね。アウトです。
2: そういう状況に追い込まれたりすると、はい、結構夫婦ってコントだなと思う。
0: それはやっぱりだから芸でもね、この感覚めちゃめちゃ僕近いです。
1: え、
0: だから芸人として、うん、あの解散したっていうのが近い感覚としては
2: 。あ、そういう世界なんだね。なるほどね。
0: 要はより良い相手を見つけていただいて、より良い面白い人生を歩んでいただきたいな。だから
1: やっぱり自分も面白くなくなったってことでしょ。
0: まあ、僕の場合は傷つけちゃうかなって僕の中にあるんだけど、まあ、相手方からしたらもっといい、うん、毎日ゲラゲラ笑える相手いるんちゃうの、うん、っていう感じやっぱありますよね。
2: やっぱり朝起きてくるでしょ、
1: はい、
2: でリビングになるじゃないですか、うん、でうちの家内なんかは朝ごはんの支度してるわけですよ、
0: うんうん、
2: そこのリビングでどういう踊りをするのかっていうのは僕の日課なんです、うん、
0: 攻めてますね、
2: だから、
1: あ、もうちょっとやってみ、ほら YouTube 撮って
2: る。
1: どうぞ。
0: こ
1: う
0: それこそ玉の音から
2: です。こういうふうにこうやるじゃないですか。こう踊りますよね。
1: こうってない。くねくねしない。
2: ヨーコが言うと、お前切れてねえな今日はと。切れがないよと。
0: なるほど。
2: だからこういうふうに言われるとね、はい、ちょっと今日はね、はい、修行不足ですと。
0: なるほど。
2: こういうふうになるわけじゃないですか。
0: 寝起きから。
2: 寝起きから。パジャマで。
1: それ毎朝やってんの？
2: 毎朝やるよ。
1: うわ、鬱陶しいわ。
2: 鬱陶しくないわ、そんなの。
0: 面白い。
2: いや、面白いですか？じゃあ今度うち来てくださいよ。6時半ちゃん踊ってますから。
1: その時奥さんなんて言うの？
2: え？切れてねえなとか、いや、ちょっと今日は面白いねとか、あるいはこうふっと気がつくと二人で踊ってたりするよ。
0: あ、いいですね。
1: あ、いいですよ。
0: いいです、
1: ね。うん、いいです、いいです。
2: そうですか、
1: うん。いいコンビですね。
2: すごいね、うん。そういうコントをね、夫婦でやるとね、うん、なんか違った世界観が出る。
0: いい話聞きましたね。
2: 浮世から離れるというか、う
0: ん、そうですよね。
1: 夫婦だからふざけられるじゃない。
0: 確かに、
1: うんうん、よその人は見せられないけど、うんうん
2: ね、
1: うん、しょっちゅうやってるうちもそう。
0: じゃあ次見つけるときはそういう人を。
2: そうそうそうそう。で、それはね、うん、どんな人でもね、うん、男の人がやると女性はやるようになる、
1: うん、
0: なる。
2: 引きずられて
0: やってらっしゃるんですか、
1: うん、やってるよ一緒に。
0: 裸で踊ったりとか。
1: 裸はしないね。うちのが こんなこともできるよとかってやると、私はその上行くよみたいな。
0: いいですね。
1: それを冷めた目で息子がまたやってるわって。
2: そうそ う, そう。息子が見てると勘弁してよって話になるわね。
1: そうなるよ、うん。
2: でもこれしょうがない、夫婦のコミュニケーション
0: そうですよね。
2: そうそう。まあじゃあちょっと話が変わっちゃって、
0: はいはいはい、
2: 申し訳ありませんね。はい、まあやっぱりね、行政書士ってどうしてもちょっと話をしなきゃいけない、
0: は
2: い、
0: 全然違う話じゃ
1: ないなんで急にまたそっち行くの。
2: 行政書士をやってきている中で、はい、いろんな人の相談を受けてると思うんですけど、
0: うん、
2: はいっていう相談ありました？
0: はいっていう相談、
2: これはおかしいだろうっていう。
0: いやでもやっぱり、まあ僕は受任しないけど、やっぱりね、今の話と似てて、離婚の話とかだと、
2: ああ、それはもう弁護士経由だもんね。
0: そう、でもそういう話を聞いてあげることだけはねするけど、うん、もうちょっといい解決策あるんじゃないのみたいな、やっぱ多いっちゃ多いですよね。
2: なるほどね、
0: うん、でも普段まあそういった深刻な案件ってほとんどなくて、うんうん、3日ぐらい前もね、あの実はあの大瀬町市長が不意に事務所に現れまして、
1: お元気ですか、う
0: ん、ちょっとね、走り疲れたから休んでいっていいみたいな、うん、
1: あ、やっぱ癒されるのよ遠藤さんに、
0: ね、15分ぐらいなんかお茶話しかやるみたいな、うん、まあ、そういうことのが多いですよね、圧倒的にね。
1: いいですね、居場所作り、
0: 居場所作り、本当居場所作り、うんうん、お金は何にもなんないけど、
1: うん、
0: でもね、ちょっと寄ってくれるってすごく嬉しくて、僕も
2: おっしゃる通りですね。
1: お茶代ぐらいここに入れてみたいな。
0: あ、なんかそうそう、お茶出すとなんか、あ、青梅のおまんじゅう置いていくわみたいな。
1: あ、このね、
0: 関係性、
1: いい場所です、うん、
2: じゃあ次の質問ですね、
0: はい、
1: いい話つまんないですよ、
2: いい話つまんない
1: よ、ね、本当に。
2: 遠藤先生の行き先ってどこなんでしょうね。
0: あ、でもね、ここはもう結構明確に決まっていて、しばらくは AI との共存戦いの境目を探すっていうのも完全そうで、
2: AI か
0: 今ね、200ドル毎月課金してるんですよ。3万円課金してて、もう完全に未来ですね。
2: 未来
0: もう自分の電話のログ、 G メールの内容を全部自動的に文字起こしして、うん、メールの返信文も全部自動で今書いてもらってて、
1: うん、
0: でやると、昨日あなたこれやりませんでしたねっていうのも全部自動でバレさせてくるんですよ。
2: そんなことも教えてくれるんだ。
1: 教えてくれますね。

0: 教えてくれるので、まあ、今日の例えばカレンダーの予定とかこういったものも全部今プログラムで作っていて、
1: うん、あ、 LINE の返事とかは
0: LINE を読み込ませてないけどでもできますね。
1: あ、本当。
0: そう、 LINE はちょっとプライベート関係が多いからまだ読み込ませてないんですけ ど、うん、
1: なるほど。
0: そうなってくると本当に僕らの仕事はなくなるって前提で動かなきゃいけない、数年以内です。本当に数年以内。
2: 数年、
0: 数年です。もう 2,3 年ないかもしれない。
1: 遠藤豆書店の出現ですね。じゃあ
0: 本が売れるかな、
1: 売れるかな、
0: わかんないぞ、うん、
2: なるほど、うん、どうやってクロージングしたらいいんだこの話、うん、
1: お風呂のシャワーじゃない
0: 話題が今日多かったですね。
2: 多かったですね。でもやっぱりシャワーの冷たい水はどのようにするかっていうね、
0: そうですね、
2: ここはやはり外せないところですよね。
0: 今年もぜひゆり子ちゃんにはね水道代安くしていただいて、
2: なるほど、はい、もうちゃん付けなわけですよね。
1: ちゃん付けですよ、
2: はい、ありがとうございます、はい。まあ今日は遠藤さんにね、うん、ちょっと言いづらい質問もしてしまいました。
1: しないって言った話言ったでしょ。
2: 申し訳ないですね、本当に。
1: 今募集中？
0: あ、募集中で、常に募集中ですね。
2: え、どんな女性が好きなんですか、一言で。優しい人？
0: 強い人。
2: で、それがいかんのじゃないですか。
0: いや、
2: 強い人は強いよ。
1: 自立してる人ってことでしょ。
0: 自立してめった打ちにしてくれる人
2: がいる、うん。え、でも女の人って弱い人いないでしょ。みんな強くないですか。
0: みんな強いです、強いです、
2: ね、
0: みんな
2: 強い。本当鬼のようだ。
0: 本当強いです、
2: ね、女の人は鬼だね。
0: でそれ見ると感心して感動します、ね、
2: なるほど、
1: こんな終わり方。
2: いやいや、わかんないけど、もう今日は憲法記念日なんでね、
1: 申
2: し訳ない。もう今日は法律の話を全面に出して、
1: 全然してないからね、はい、はい。ここまでは多摩川行政書士事務所代表の遠藤亮さんにいろいろなお話をしていただきました。また来月もよろしくお願いいたします、
2: は
1: い、
2: リスナーの皆さんもね、シャワー の水の使い方をね、ちょっとメールいただきたいなとこう思うわけですね。
1: はい、イズムでは皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は ism@fm844.co.jp ism@fm844.co.jp です。それでは一曲お送りいたします。バックナンバーで手紙。5時の時報挟んでイズム生放送、まだまだ続きます。

0: 家いい音楽、
1: 松本照夫です。
2: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
2: いい家いい音楽、
1: いい家にはいい音楽を、
2: いい音楽にはいい家が似合う、
1: いい家いい音楽、いいね。
2: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
3: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテイメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

0: ての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後5時をお知らせします。
1: 号外ネット通信、本日も街の気になる情報をこの方に伺います。号外ネット立川昭島のライター、よっちこと葛野陽子さんです。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
3: もうリアクターの皆さんもね、全力の拍手をいただきましてね、ありがたいと思います。まあ、今日憲法記念日ですからね、まあ、やはりもうくどいようですけども、かなり法律にのっとった質問していきたいんですが、
1: 一個も聞いたことないな、
3: よちさんね、
1: はい、
3: シャワー
1: なんだ、はい、
3: あったかくなるまで最初水じゃないですか、はい、その水をどうしてます？捨ててる？そのあったかくなるまで
4: 捨ててるかも。
3: 捨ててる？
4: 捨ててます。
3: 僕と同じですね。前の遠藤先生は冷たいうちはそれで洗ってるって言いました。
4: そう壁を
3: で、ベティさんはなんか湯船にそのままバーッと水を入れてるそうです。
4: いろんな方法があるんですね、
1: うんうん、
3: ねえ、うん、やっぱり、あ、でも初めて捨ててる。僕もね、捨てる派。
4: B 型ですか？
3: A 型。
4: B 型なんで。
3: B 型の人は捨てます？
4: はい。
3: そんなこと、そんなことは全国の B 型の皆さんね、捨ててるってことはないと思います。B 型なんですか？
4: そうなんです。
3: 血液、
4: はい、
3: あれ血液で性格が判定できるってのは本当ですかね？
4: うん、難しいですけど、でも周りの B 型みんな、なんか適当な人です。
3: そうですか。やっぱりね、あの、何とも言えないですけども、お話を前に進めていきます。立川ダイス、今シーズン最終戦がこの前行われたんですよね。
4: はい、立飛デーということで、立飛さんのグループの社員さんもたくさんいる中で、絶好調で勝利して、はい、プレーオフに決定しました。
3: あ、そうですか、はい、まあ大地さんももう3年目4年目5年目、
4: 3年目か4年目だったと思います。
3: そうですよね。
1: 立川ダイスって何？
3: はい、それを言う。今
1: だってこれ全国区で聞いてるか分かんない人分かんないよ。全国区だから
3: どうぞおっしゃってください。
4: 商工会議所が作ったチームなんです。
1: 何のチームですか？
4: あの、バスケット
1: ボール。バスケットですか。
3: かっこいいんだよ、ダイス。
4: うん、そう、見たことある？
3: あるよ。何度もあるよ。ただ、やっぱりね、こう、いろいろ強いチームも全国にはいるので、
1: はい、
3: 強い1位のチームとか2位のチームが来ると、微妙ですよね、やっぱりね。
4: そうですね。
3: やっぱ僕はね、外国人の人たちって、まあ、2名とか、3名とか枠があると思いますけど、その一つの力量でね、変わってっちゃう可能性もあるのかななんてちょっと思ってます。
4: 確かにそういうのもありますね。
3: でも応援かなりしますか？
4: 取材で、あの、毎回試合行ってます。
3: そうですか。じゃあもう自然に力が入りますよね。
4: そうですね。
3: で、地元のチームであるんですけれども、僕はね、大地さんを見てるとね、やっぱりこう、ああ仕事でうまくいかないなとか、それから選手の皆さんがね、まあ汗というか当たり前ですけど、もう動いてずっといるじゃないですか、バスケットって。そのお姿を見るだけでもね、なんかちょっと

0: 勇気づけられてくる気がしますね。
1: 確かにそうかもしれません。皆さん仕事のストレスとかでたっぷりの時に試合に行って大きな声を出して応援される方が多いので、多分あのバスケに助けられているというか、ダイスに。
0: おっしゃる通りですね、はい、あの応援グッズもあるじゃないですか。
1: あります。
0: あれを買って、うん、バチバチバチバチバチバチバチみたいな、うん、そういうことをやると本当にね、自分の仕事のねストレスがね、なんかいつの間にか消えてる感じがしたりするね。
2: ファンクラブもあるの？
0: あるでしょ、もちろん。
2: 入ってんの、ケンさん？
0: いや、ファンクラブは入ってないけれどもまあ何を言うんだよ。だから街のエネルギーっていうものは立川ダイスから出てるよ、こういう話ですな、これ。まあ参加する街の文化というのが立川ダイスです。何かあとご説明ありますか？
1: ダイス、あの昔は皆さん自分の服で応援してたんですけど、だんだん、ね、年を重ねることに、年を重ねることに、なんかあのユニフォームをみんなも着るようになって、あで昨日もなんかルミネ行ったら、あのダイスのユニフォーム着てる人が発見して、わあすごい浸透してるなと思って、街に。
0: そうですか、う
2: ん、あ一般の方がね、
1: そうです、
0: 買えるんですね。やっぱりね、一体になるっていうのはね、うん、いいよ、同じカラーであっても、
2: うんうん、
0: でどうしてもね、あの立川の体育館ですから、こっちがホームじゃないですか、
2: うん、
0: ただね向こうのね、やっぱりビジターでね来るファンの方もいらっしゃってね、
2: うん、
0: 圧倒的なパワーでね、
2: うん、
0: 声援を出すわけですよ、もうそれはね気持ちがいいよ、
2: うんうん、気持ちがいいよ。
0: ミキちゃんもね今度一緒に行くか、立川ダイス。
3: 声はね自信あるのよ、遠くまで届くから
1: 絶対ぜひ来てほしいですね、
0: じゃあ連れていかないようにしましょう
2: なんでだよ、
0: 怖くてしょうがない
2: です。なんで、は
0: い、次のお話にお伺いいたします、はい、さあそういう立川ではございますけどね、
2: うん、
0: 立川の夏の大イベントっていうところでね、立川のイベントって言ったら何ですか、ミキちゃん。立川のイベント、はい、
2: 夏祭り、
0: 今噛んだ、うん、はい、何、夏祭り
2: 夏祭り、花火大会。
0: お、花火大会、あー来た来た、その通りです。昭和記念公園ですよね。
1: そうです、有料エリア。
0: あら、
2: 有料エリア、
0: 今年からあれお金をあれ払うなきゃいけないんでしたっけ。
1: そうですね、なんかやっぱりあの会場内の過度なこう混雑対策とか、あとですね、諸経費とか、やっぱり花火の打ち上げ費用がすごくかかるということで、 あとゴミを捨てるのもすごいお金がかかるということで、 あの有料エリアが増えました。
0: なるほど、やっぱり花火を観覧するエリアの入場券が必要になるということですね。
1: そうです、今年はリストバンドをつけて、
0: リストバンドをつけた人が入場券をお支払いいただいたと、
1: そうなんです、
0: こういうわけなんですね。
2: 確かにお金かかりますもんね、いろんなことで ね、
1: そうですね、
0: やっぱりね、ゴミも出たり、
2: 過
0: 度の混雑でね、警備の方の人件費だとありますもんね、
1: すごくかかるみたいです。
2: かかりますでしょう。
0: やっぱりよっちさんは毎年見に行ってるんですか？
1: はい、毎年見に行ってます。
0: え、あの有料エリアで？
1: いえ、あのみんなの花っぱがまだ有料じゃない時のところ。
0: ああ、そうですか、うん、僕も一回な、みきちゃんと取材に行ったことあるんだよな、
1: はい、
0: で駐車場からそこの有料エリアまで、歩くじゃないですか、
1: はい、
0: で僕歩けなくて、
1: あ、そうな
0: ん、
2: 途中バス乗ったんです。
0: 途中バス乗ったよな
2: そしてバスの中で転んだんですよ、
0: ね、転
2: んって
0: あれなんで転んじゃったのかな、
2: びっくりした、私知らない人のつぶりしよう
0: あれ冷たいよな、運転手さんな、俺が転んでてもアクセル踏んでたもんな
2: 見えなかったんだよ、
0: 怖いよね、だからコロコロコロンってなっちゃって、それほど弱ってたんだよな、
2: びっくり、もう疲れちゃって、行く前から疲れてんの
0: あれどういうわけなのかな
2: 体力がないってことよ。
0: ただ入園料っていうのはまだ未定なんです
1: よ、ね、まだあの発表されてません
0: ね。800円とか1000円とか2000円とか、そんな感じ。
2: 花火大会はいつって決まってんですか？もう、
1: はい、7月25日土曜日です。
2: うーん、
0: 7月の25日か、うんうん、いやすぐだな、
2: うん、中山ひとみさんとかビッティさんは行くんでしょうね。
0: 行くだろうな、うん、じゃあ今年行くか、もう一回、
2: うん、バス乗って、
0: バス乗って
2: 転ばないで、
0: コロコロ転んで
2: 転ばないでよ、
0: そういう感じでねただまあ打ち上げのね、
2: うん、
0: まあいろいろバーンって言った時は携帯繋がんないって知ってた？
2: え、知らない。
0: あれ電波でね、携帯が繋がんないんですよ。
2: そうなの、
0: その瞬間はね。 あとは熱中症対策も必要ですよ、
2: うんうん、
0: ね、それから突然の豪雨っていう、だからやっぱり雨がっぱ持っていかないとね、うん、あ、やっぱ女性はやっぱトイレだろうな、
2: 一番困るのよ。
0: 遠いもんな、ですよ、ね、トイレな、
2: 遠いんだよね。
0: あとね、迷子、いやこれもきついね。
2: それそうよ。
0: で最後は落とし物ときたもんだ、
2: うん、もう本当行かなくていいや、じゃ

0: なんか去年は、去年一昨年は駅や立川の屋上を利用してそこで観覧できるっていうイベントをやってました。
1: グリーンスプリングスも観覧できますよね。
0: 高いですけど、うんうん、有料で。
1: うちの2階の窓から見えるよ。
2: あ、
1: そう、高く打ち上がる分はね。
2: あ、そう、うん、
1: 下は見えないけど。
2: あ、そう、うん、ヨッチさんってどこご出身なんですか。
0: はい、え、私ですか。東京です。立川市。
2: あ、立川の出身だ。はい、
0: そうなんです。一緒にあの来れなかったとっちも立川、は
2: い、立川の何町。
0: 幸い町だ。
2: 幸い町なんだ。じゃあもう本当に地元のことはもうね、一にも二にもご存知でしょう。
0: ああ、すべてじゃないですけど、いろいろイベントに参加するのが好きなので、それでいろいろ情報が入ってくる感じ。
1: 幸いちょっとあの五日市街道沿い。
0: そうです、でもあります。はい、
1: あそこであのなんか自治会の人たちが、うん、見てますよね、花火。あ、公園とかで。
0: あ、多分あそこ 見れるとこはたくさんあるんで、
1: ね、すごいいいなと思って、うん、あそこ、
2: うん、あ、そうなの、うん、
1: 無料で見れるね。
2: 小平も花火ってあるの。
1: あるよ。
2: え、何花火。
1: 西武園の花火とか。それ小平じゃないわ。
0: ところさ、ところさは
2: 狭山だよね。
0: 狭山。
1: そうだった。
2: でも狭山の花火は小平から見えるんですか。
1: 音だけ。
2: フッサはね、やっぱり横田基地ですよ。うん、結構ドーン来ますから。それから7月の4日でしょ、
1: うんうん、
2: だから日本の祝日とか土日じゃないんですよ。
1: うん、
2: で7月の4日独立記念日なんで、
1: うん、
2: ドーンと来るとね。また5月のね16日ぐらいがね、あのご存知かもしれないですけど、カーニバル、有効祭。
0: あ、はいはい、
2: 来たことありますか。
0: 行こうとして並んでたんですよ、行列に。したらトッチが身分証明書忘れちゃって入れなかった。
1: いるんだ。
0: いるんですよね。
2: まあ、そういう時は僕に言っていただくと、
1: ね、入れませんよ。
2: 入れません。
1: 全然入れません。
2: さらに入れなくなります
1: 。はい、では一曲お届けいたします。
2: 早いの時間が、
1: うん、ウルフルズで可愛い人。

0: この時間は号外ネット立川昭島のライターよっちこと葛野陽子さんにお話を伺っております。
1: 後半もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 話を前に進めてしまうんですが、なんか最近グリーンスプリングスがですね、ハワイになったっていう、そういう噂をちょっと聞いちゃったりもしましたが、
0: またですか？
1: これちょっとね、どんな感じだったですか？
2: 立川とか近隣の地域のフラダンスの教室の皆さんがたくさん集まって、で、池がある方、あそこにそちらの皆さんが踊って、でメインの方の芝生広場ではプロのなんか方とか、あと富士幼稚園の皆さんとかが歌って踊って、
1: そういうイベントなんですね。
2: そうですね。
1: でもすごくたくさんの方がお見えになってませんか？
2: すごかったですよ。キッチンカーとか行列で1時間待ちとか。
1: あのグリーンスプリングスの敷地全面がフラダンスを踊る方々の、もう本当にステージ、全部がステージですよね。
2: そうです、ステージ、あと、あのお店とかも出されてて、ウクレレ教室とか1回500円でやったりとか、そういうのも出てました。
1: よっちさんもみきちゃんも、フラダンスチームに入ってくださいって言ったら入りますか？
2: 入りますよ。入ります。
1: そうなの？いや、手の格好いいですよ。
3: もう手を泳いでますから
1: 2人で。ラジオでございますんで。そうですか。やっぱり、
0: 入らないっていうのを期待してたの？
1: そりゃそうだよ、入るなんて言われた日にはどうしても。
2: スカートされたら入りますよね。
1: ああ、そうですか。
3: そりゃそうですよ。
1: ありがとうございます。
3: 広げて話、
1: そうですね。いやいや、もうそれは次の話です
3: よ。だよ、
1: フラダンサーがやっぱり日本人に愛される理由ってのはあるらしいですよ。
3: ねえ、そう。
1: これよちさんはなんとなく想像できますか？なんで皆さんこうフラダンス受け入れていただけるかということですけど、
2: やっぱりなんかこう服装とかもハワイっぽいこう南国のイメージ で、やっぱり行ったことが、ハワイに行ったことある方が思い出したりとか、なかなか行けない人たちがそれを見てハワイを楽しんでるっていう。
1: なるほどですね。おっしゃる通りで、ハワイに対する憧れが第1位なんですよ。で第2位はですね、その振り付けで歌詞を表現するっていうのが、なんかね、日本の歌舞伎とか能とか、そういうものと共通なんですってね。
0: あ、自然を表すんです
1: よ
0: ね。
1: そうそう、なんかね、だからそういう共通点があって、まあ結構フラダンスっていうのはいいんじゃない、とかいうこととか、それからね、揺らぎってあるらしいんですよ。なんかこの揺らぎっていうのがなんかもう言葉に言い表すことができない良さがあるらしいので、揺らぎ、
0: 分かるような気がしますよ。癒されるじゃないですか、
1: なんかこう揺らぐ、揺らぐ、ちょっとメキちゃん揺らいでみ。はい、どうもすみません、ありがとうございます。もうほとんどラジオで良かったなっていう感じですね。
2: 素敵です、ありがとうございます。
1: よっちさんも揺らいでみますか？じゃあ3人で揺らいでみましょう。
3: 隣にクラゲがいますね。
1: クラゲ
2: 刺された、刺された。
1: お前な、俺が揺らいでんのにクラゲってなんだよ。
3: クラゲにしか見えない。
1: 今よっちさんは歌も入ってたよ。
3: 素晴らしい、
1: ね、歌お好きですか？
2: あ、大好きです。出したけど下手くそです。下手くそです。
1: なことちょっと一節どうですか？
2: え、
1: なんか僕なんかも勝手に仕上がれうまいんですけど、どうですか？
3: 聞いたことないよ。
2: アロハオエ。
1: ありがとうございます。もう本当に、じゃあ次のコーナー行きますか。
2: はい、行きましょう。
1: ありがとうございます。そしてですね、5月の3日ちょうど本日ですけど、自分を甘やかしていいじゃないかと、こういうキャンペーンをですね、まあやっぱりこの立川市としてはやってるんですね。よしさんどうですか、自分を甘やかすイベント。
2: 昼の甘やかされてばっかりで。
1: いやいやいやいや。
3: イベントとしてあるの？

0: 朝朝朝、
1: 昼のもうお昼からお酒
2: 11時から、はい、ビールで乾杯みたいな。
1: ビールで乾杯
2: 乾杯。
1: 諏訪神社の、諏訪神社の近くです。
2: はい、諏訪の森公園っていう大きな公園があって、はい、そこで今日見に行ってきたんですけど、結構すごい人が多くて、うん、カラオケとか歌ってたりとか、うん、で終わったら審査委員の人たちがこう優勝を決めたりとか、うん、結構盛り上がってました。
1: へー、諏訪の森広場だ。でもやっぱり全員がね、やっぱりいい心よ、ほろ酔いというか、そういう感覚で一人だけじゃなくてみんながそうだと楽しくなりますよね。
2: そうですね。
1: まあ飲んで食べて歌ってという、まあ、こういう3つが3拍子が揃うイベントっていうのもなかなかあるようでないんじゃないかなっていうふうに思いますね。
3: 第何でしたっけ、その自分を甘やかす、
1: お、自分を甘やかす日曜日、昼飲み天国。
2: あ、昼飲み、昼から堂々と飲めるみたいな。
3: そうなん、じゃあ飲めない人は甘やかするの、
2: ジュースがあります、
3: ね、ジュースか、うん、そして歌うということですね。
2: 歌ったりとか、はい、
1: 吉さんどのくらいお酒飲まれるんですか。
2: え、結構飲むときは
1: エンジョイして飲むんです。強い、
2: はい、
1: え、焼酎、
2: え、ビールとか、焼酎も好きですし、ワインとか、
1: ワイン、
2: あとハイボールみたいなの、ウイスキーとか。
1: 私最近思うんだけど、男の人よりか女の人が強くないですか、 お酒。そんな気しません。
2: あ、そうです、
3: 人によりますよね、
2: うんうん、
1: そう、みきちゃん若い頃は飲んだんでしょ、
3: うん、飲んだんだよ、一生瓶飲んで気を失うっていうね。もうだから多分一生飲んじゃったんだね。もう今全然飲めない、一滴も
2: あまり飲みたくない、
3: うん、飲めない。
1: あれ覚えてないの。
3: 覚えてないのよ。
1: え、うん、それって嘘じゃなくて、そう、本当に覚えてないの。
3: 覚えてないの。なんかね、熱くなっちゃったみたいで地面に寝転がって、舗装道路に頬ずりして気持ちいいって言って、
1: ああ、それ今立川警察の前でやってくれる。あの舗装のところで気持ちいいって。
3: あの時代はできたのよ。
1: 違ったお部屋に連れてっていただくことができるかもしれない。そうよね。そういうことですか。まあここからね、ちょっとね、よちさんのね、僕は人生観を聞こうと思ってるんですけども、うん、まあ今までそれはいろいろお仕事もねされておられたと思いますけれど、うん、自分の人生を振り返ってですね、あ、そこがターニングポイントだったなってのあります、なんか。
2: 中学の時とかテニス部だったんですけど、あまりちょっと真剣に取り組まなかったので、試合とかも1回戦で負けちゃうことが多くて、なんかもうちょっとこうなんかこう真剣に取り組む心があれば今もそうなったのにと思います。
1: そういう世界なんで、うん、あのクラブ活動をちゃんとやんなかった自分がちょっと微妙だと、
2: なんかしっかりやってればその後に生かされるんじゃないかなって。
1: 結構真面目ですよね。中学校のクラブ活動なんてね、一生懸命やった覚え一個もないよ俺。
3: 一生懸命やってたよ、軟式テニス。
1: 何部
2: 私も軟式テニスです、
3: うん、
1: え、
3: 部長だったから私。
2: すごい。
1: 部長？一生懸命やる。3人ぐらいしかいないんだろうと
3: 思って。いるわ、何十人も。後輩から、後輩からラブレターもらった り。女の子から。
1: よちさん対みきちゃんでさ、軟式テニスどっちが強い大会やるじゃん。
2: そんなの。には勝てないです。
3: それはね、楽しけりゃいいの。うん。
1: そうなの？
3: うん、そうだよ。
2: 楽しいの最高。
3: 大体ソフトテニスやってる人の方が少ないよね。公式テニスでしょみんな。
1: あ、そうですか、う
2: ん。公式できないです。飛んでちゃいます、
3: ね。そうです。重いです、あのラケット。
1: そうなんですね、うん、でも一生懸命やっておけばよかったと思ったということですね、
2: はい、試合にもっと勝ちたかったです。
1: でも当時それをやんなかったのはなんとなくまあ、帰宅して、うん、なんかやること他のことあったんですか。
2: 結構練習は毎日出てたんですけど、うんうん、やっぱり上手な人が多かったんで。
1: あ、そういうことか。
2: ということ、ね、
1: 上手な人が多かったんで、微妙についていけなさ感があった、あ、それはあるな、
3: そこを頑張ろうってならなかったの。
2: 頑張ろうって言ってもできるのか、不器用だった
1: のか。偉そうに今部長がな
3: って。部長になる前はやっぱほらね、下手くそじゃないですか。もう毎日のように練習して、うん、母がもう本当に大丈夫っていうぐらいやってたよ。
2: さすが
3: 部長。うちの前でボール打
2: って、うちの前で、
3: うん、水が入るようになりませんでした。戻ってくるのゴムでボールが一人でこう打ち込めるのずっと。
1: やっぱこう変わってる人はね、一、うん、個のことをずっとやれるんですよ。
3: そうこう追求しちゃうのね。
1: そう追求しちゃうのね、
3: うん、で途中でね、うん、もうやめたってなるの。十分だなんて。次行こうだって。
1: そういう、うん、男の人もそれで区別するよね、うん、もう十分だ。
3: もっといいのいるから。

0: 吉さんもたくさんいい方いらっしゃいましたか？
1: あ、それさっきなんか似たような話がいい方、なんかあんまりそんな女子校とかだったから全然。
0: え、女子校なんだ、
1: はい、
0: なんかじゃあちょっと寂しかったですね。
1: そうですね、だからその時はバスケに打ち込んでます。
0: あ、
2: そうですか、
0: やっぱ何か打ち込むことがあった方がいいですね。
1: そうですね、とか一般の人よりもやっぱこう芸能人とかにこう憧れたり、アイドルをこうやって応援したりとか、うん、そういう方にミーハーな感じだった。
0: いいじゃないですか。
2: でも高校まで女子校だと、はい、その次大学ですか？
1: 社会ですか？
2: 専門学校。その時に男子と一緒になった時、やっぱり違和感があります？
1: あ、でもなんか栄養士 の専門学校だったんですけど、うんうん、男子が3人しかいなかった。
2: あ、本当、
1: はい、
2: じゃあちょうどいいぐらいだったんだね。女子校上がりの人には、はい、
1: そうなんです。
0: あ、ね、僕あの、うん、新宿のなんとか服装学園っていうところに、うんうんうん、あの行ったんですよ、はい、あの音楽の仕事でね、うんうん、もうエレベーターの中がみんな女性なんですよ、
2: うん、そりゃそうでしょ。
0: いやもうね、うん、無理。
2: なんで無理？
0: あのお化粧の匂い。
1: あ、本当に無理なんです
0: ね。あのお化粧の匂いで、
2: 香水とかね、
0: あ、ちょっと厳しいね、
2: う
0: ん
2: うん、具合悪くなっちゃう
0: ね。で女の人が10人とか20人になっちゃうと、うんうん、男の人はもう欠勤欠勤ですよね、
1: 多分、
0: うん、話にならない、もう市民権がないの、
2: うん、そうそう、入る隙間がないでしょ。
0: そう、ない
2: まずね、
0: 言葉も途切れないしね。
2: 終わっちゃうよ時間。何の話で終わりなの？
0: ちょっとね、ちゃんとこれから聞くと思ったんだよ。
2: 本当すいません、よちさんごめんなさいね。
0: すいませんでした。
2: すいませんでした。
1: 私の内容がさなくて、
0: トッチさんは今どこ行ってるんでしょうか？
1: トッチ、小田川。
0: 小田川すごいな。
2: ではお土産話楽しみにしております。
0: ありがとうございます、
2: はい、ここまでは号外ネット立川昭島のライターのよっちさんこと葛野陽子さんにお話を伺いました。また来月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
2: では一曲お届けいたします。半崎よし子で永遠の絆。

0: おじょうばチャンネル。このコーナーはそれなりに生きてきた方々がありのままのお話をするだけのお時間です。それでは本日の3名をご紹介いたします。立川市の南波敦子さん、
1: はい、
0: 同じく、なんでケンさんが入ってるの、うん、立川市の南波敦子さん、
1: はい、
0: 立川っていうの、同じく立川市の田畑健一さん、
2: よろしくお願いします。
0: 福生市の仙石康信さんです。よろしくお願いします、
3: はい、
4: だからシャワーでさ、だから暖かくなるまで の冷たい水をどう処理するのかって、南波さんどう
0: の、え、ここにも持ってくるの、それ。
5: そうよ、私はもうずっと何十年も流しながらたわしで下を洗って、
4: やっぱり暖かくなるまでは水を無駄にしない。
5: はい、
4: 仙石さんちは
6: 足から洗ってます。冷たいうちは、
4: 冷たいうちは足から、
6: そうそうそう、
4: 真冬でも、
6: そうそうそう、
4: マジか、
0: 寒くないの。
6: 寒い、うん、寒いけど、うん、だって頭からかぶると、うん、ね、大変じゃないですか、冷たい。い
4: や、風邪ひいちゃうよ、ね、
0: え、でも足だって、足だって冷たいでしょ。
6: もう風呂入るとき寒いじゃん、もう冷えてますんで、うんうん、足だったらなんとか、
0: ギリギリ。これからは心臓に悪いから気をつけた方がいいよ、うん、
6: 気をつけます、
0: うん、
4: なるほどね、うん、え、トマト君はよ、
2: 先にシャワーの水を出しながらこう着替えて入ってくみたいな。
4: あ、先に先に出すの、
2: はい、
4: それでそこで脱いでいくんだ。
2: はい、
4: そう、なんかこれってさ、どういう法律で決めればいいんだよ。なんか決め事しなきゃダメだね、これ。
0: 決めなくていいんだよ、
5: お風呂が温まっていいんだね。
4: でもやっぱり南波さんの冷たいうちで洗うっていうのは結構合理的なのかも、
0: うんうん、そうよ、
4: ね、足は却下だね。
0: 足危ないと思うよ、ね、キュッてなったら困るよ。
4: そうだよね、
0: キュッてなっちゃうよ、う
4: ん、まあまあいろいろね、リスナーの皆さんもいろいろご家庭ご家庭によって変わるのかな。
0: これ引きずるね、
4: うん、そう、もう俺としてはね、今日のお題よりもこれで終わりたい気分なんだけど。
0: 何なんだよこれ。
4: なんかこれ、愛情のお返し今回してますかっていう、ね、
0: 今回のテーマですか。
4: そうそう、
0: もう一回お願い。
4: 愛情のお返ししてますかっていう。
0: お返しってことはもらってるってことだよね。
4: そりゃそうだろう、うん、もらわないでお返しはないよな。
0: そうでしょ、それはもらった人に対してお返ししてますかって意味。
4: そう、高田くんが決めたの。高田くんどうなんだよこれ、ちょっと意見聞きたいよ。
2: あんまり考えまとまってないんですけど、
4: うん、
2: こう愛情をもらったらやっぱりお返ししなきゃいけない。そのなんていうか、お返ししてまたテニスのこのラリーっていうんですか、
4: ね、ラリー
2: 帰ってくる、
4: これ愛もラリーなの
2: じゃないかなと最近思うんですけど。
0: はい、質問、
2: はい、
0: その愛情ってどういう愛情ですか。
2: え、今日は頑張ったねとか、そういう優しい言葉でいいと思います。優しさ、
0: あ、それをもらった時ね。
2: ただのこう優しさを渡したら、
0: うん、
2: あの優しさが帰ってくるみたいな。
4: なるほど、
0: じゃあお友達でもいいんだね。
2: お友達でもいいです、もちろんです。
0: それは愛情なんですね、うん、うん
4: うん、俺は南波さんどうなの、 愛情のお返しって
5: 何。愛情のお返し、愛情ね、まあね、恋人同士だとか夫婦だとかね、そういうのは別なんでしょうけれども、なんかあげたものが返ってくる、返そうとか思ったことはないんだけど、うん、なんだか言葉が出ないけど、今日はやばいな。
4: 難しいねこれ、
5: うん、
4: 難しいお題が。今ちょっと待ってよ、今答え出すから。仙石さんが、仙石さんどうなの、
6: うん、なんか愛情っていうことは美希さんと同じで、うん、どうなのって最初思ったんですよ。で、あのどういうふうに自分にもらってるのかっていうのが分からなくて、で返すって言ってもやっぱり照れくさい感じもあって、何を返していいのか分かんないっていうようなもの。
4: でも今田畑君が言って、うん、言ってるのは言葉、
6: 言葉です
4: ね、でいただいたら言葉で返すっていうような感じなんじゃないですか。
5: 思いやりかな、
2: 思いやり、そうだね、
4: 思いやり、
5: 思いやり、
4: ないわ思いやり、
0: うん、一番ないのよ。
4: 愛もないわ、
0: ないわな。自己愛でしょ、あるのは。
4: え、
0: 自己愛、
4: そりゃそうだろ、人間誰だって一番自分が大切だよな。
0: あ、それは大事よ。
4: でも、うん、愛情をいただいてるということに気づいてないんじゃない。
0: うん、
4: まあ、一番気づいてないのは親だよね。
0: ん、
4: 親からたくさん愛情をもらっても子供として、自分が子供としてだけどね、なんか気づいてなかったりするんじゃないの。
0: そうだよ、
4: 当たり前だとかさ、
0: うん、
4: どうなのかな。
2: 他人様との関係だとやっぱり優しくしてもらったら優しくしてあげようって思うと思うんですけど、うんうん、親からこう 段ボールで荷物が送られてきて食べ、うん、食べなとか言われても、うん、ありがとうで終わっちゃうんですよね、うん、なんかもうちょっと優しくした方がいいのかなって、
5: う
2: ん、
5: まあですね、ありがとうで十分とね、
0: えらいえらい、
4: やっぱりその愛情もさ年代とか年齢で変わるよね、
5: うん
4: うんうん、田畑くんが親になって、はい、キャベツを息子に送ってありがとうなんだけど息子は余計なことしなくていいぐらいの勢いになるけど
2: そうですね、
4: でもやっぱり親としては野菜をたくさん食べていただきたいみたいな、そういったところってやっぱり年齢によって感じじゃないか、うん、
2: じゃあ受け取ったらそれでいいみたいな感じですか、
4: まあ、まあそうだけどだから親になると分かるんだよその大切さが
0: ダメです
2: 一人もんなんでそこが分かんないんですけど、うん、でもやっぱり愛が何かっていうのはちょっと難しいですけど、まあ優しさなのかなって今最近思っているのでちょっと皆さんに聞いてみたいなと思って、うん、今日
4: 愛は優しさ
0: 今まで考えたことないんじゃない、
2: なかったです、
0: ね、若い時って結構そんなの気にしないよね、年齢がいけばいろいろ感じるんじゃない、やっぱこうやって
4: あ、じゃあもう完全におじおばチャンネルの正会員になったってこと
0: 前回さ田畑くんがさこのおじおばチャンネル終わって帰る時に私もおじなんですねっておじさんなんですねってすごいうなだれてたよね、そうかわいそう
4: に、ありがたいと思いますね、だから思いやりか、思いやりって何よ、
5: 思いやりってね、あ自分が、ね、相手に嫌なことがあったとしてもズバッと言わないでちょっと柔らかく言っていく、あの思いやり、
4: なるほどね、パーソナリティ講座の人たちってねズバッと言っても分かんないね、
0: うん、あらどうすんのこの凍った空気は、この凍った空気は
4: ズバッと言わないのが思いやりって言ってもズバッと言っても分かんない場合どういう思いやりを出すのかなって、
0: それは教え方が悪いんじゃない、うん、
5: 今日は先生のね、
4: ただね、
5: はい、
4: 思いやりでも愛情でも、もらったな、もらっていただいてるなと思った瞬間にやっぱりお返ししなきゃなと思うね、
5: うん、その場でほらありがとうっていうのは大事だから、
4: そうそう、だからそれに気づかないとやっぱりそれがそーって流れていっちゃって、うん、やっぱりこう思いやりをかけてもなんだあの人はなんかいまいちよく分かってくんねえなみたいな、うん、そういう風になっちゃうんじゃない、ミクちゃんの思いやりとかあんのあんた、
0: あんのってあるわよ感じ悪いな、
4: どういう時に思いやりを見せんだよ、
0: ないのはケンさんだけですよ、
4: 思いやり、
0: うん、
4: 俺だって戦国さんチーム迎えてるよ
0: それは仕方なくなんですか
4: 仕方なくじゃないよ、そっちの方が近回りだからね
0: 理由があるんじゃない、ちゃんとそれは思いやりじゃないわ、
2: 思いやりじゃない、
4: 思いやり
2: ですね、
4: いや
0: 思いやりじゃないよ、
4: タバト君の思いやりって何なんだよ、じゃあ
2: 思いやりですか、
4: うん、どういう時に思いやりをかけるの
2: なんか自分のためじゃなくてこう相手に、なんていうか相手に気持ちよくなってほしいみたいな、
4: ああ、うん、誰に相手って、
2: 友達でも誰でも、
4: え

0: それ思いやりっていうのはそういうの。
1: そうよ、ね、当たり前じゃない。
0: ご助会って言うんじゃない。
1: それはそれお葬式の。
0: そうなんだ。まあ愛情をもらってると気づいた時にお返しは始まってるというご意見があります。まあ、もしかしたら愛情は返すものでなく、巡らせるものじゃないかな。
1: そうだよ、
2: 巡らせる。
1: そう、わざわざそういうふうに考えてやってないよみんな。
0: だからミキちゃんが仙石さんに、うん、ね、うん、そう思いやりしたら仙石さんは難波さんに、うん、難波さんは田畑君、うん、田畑さんが俺にて、うん、まあ、こういうループだな。
1: いや検査は飛ばしていいですよ。
0: そうだな。でそういうループがいいんじゃねえのこう思うわけだよな。
1: そうそう、
0: うん、でも愛情ってのはもらってると気づくなど、やっぱり気づかない時の方が多いよ。
1: はい、でももらってるから返すんじゃなくて、いつも思いやりを持って人と接すればいいんじゃないの。
0: 俺に対して思いやり持って接して
1: るか。当たり前じゃない。ケンさんいつもいろんなもん忘れ物したら、はい忘れてるよケンチローって言うでしょ私。
0: それって思いやりなの。
1: 当たり前じゃないですか。
0: それって指摘じゃないの。
1: 違いますよ、ちゃんと渡してあげるんだから。
0: うん、そうなん
1: だ。そうですよ。
0: じゃあまあいいけど、
1: 意外とみんな知らないところでちゃんとやってるんですよ。
0: じゃあこの愛情のお返ししてますか、うん、というこの問いに対してね、うん、ちょっと結論出さなきゃいけないんで、どう田畑君ちょっと締めくくってよ。じゃあ、
3: いや最近覚えましたっていうところですね。
0: え、は、
3: え、
1: 愛情のお返しを、
0: お返しを、
1: ちょうどいいですよ、来週母の日ですからお返ししましょう、
3: はい、
1: うん、
0: え、そういうのって思いやりってことなの。母の日に
1: だって愛情の、愛情のお返しでしょ。
0: へえ、じゃあ父の日は
1: お返ししますよ。
0: 俺何もらえるんだろう。
1: ケンさんはケンさん父親なのかな。いやいや、子供育ててないよね。
0: うん、育てた2人がいるけど、まあでもとりあえずくれないね。
1: うん、多分ね。あ、で、大丈夫大丈夫。お嫁ちゃん来たから、お嫁ちゃんは他人だから気にしてくれるよ。う
0: ん、なんか長男はやることねえって言ってたけど、ね。
1: わかるわ。
0: そうなんだ、そこ嫁言うこと聞くんだみたいな。まあそういうことかな。まあまあ、でも愛情っていうのはその瞬間に分かることもあるかもしれないけど、うん、後々になって、うん、ああそうだったよね、うん、あれがこうだったのかっていうような、
1: うん、
0: 後々になって分かる愛情もあるよね、はい、
3: その受け取り手がそのレベルじゃなかった時に後にレベルアップして分かるのがありますね、
0: うん、そういうのあるかもしれないな。
1: これなんでこのお題にしたの。
3: え、
1: 田畑君、いや
3: 2つ目の方に繋がるんですけど、
1: うん、はい、
3: うん、はい、
0: 愛が冷めない条件とは何か。
3: はい、
1: ん、だから、だからどうしてこれを出してきたのって。
3: どうして、
1: うん、今愛に目覚めたのね。
3: そうです。
1: なんかあるのね。
0: 好きな女の人ができたの。
3: ええ、あ、はい、そうです。
0: あら
1: 本当に。
0: どんな女の人なんだよそれ。
3: 秘密です、秘密です。
0: なんで秘密なんだよ。どこに住んでんの。
3: え、あ、外国です。
0: ちょっと待ってよ、そういう
1: マッチングアプリ。
0: もうちょっと待ってよ、その外国の方が。
3: え、まあ、やめましょう、
0: このヨーロッパ系。
1: 違うよ、言う、嘘だよ、嘘、言いたくないからね、うん、秘密です。
3: はい、秘密です。
1: それは秘密です。
0: それは秘密です、うん、だから今昔番組あったね。
1: そう、あったね。じゃあ愛情のお勉強なんだ。
0: でもさ、外国の人とかなったら、うん、愛情表現とかも違うんじゃね。
1: 違うよ、
3: そう、国の文化が違うので。
1: そう、
3: こう日本だと、なんだろう、ご飯に行って手をつないで、うん、その先はみたいな感じだと思うんですけど、うん、
0: その先は何。
3: いやいや、ちょっと消えていくみたいな。その
0: 消えていくみたいな、
3: はい、でも例えば中国の方ってお互いに、
1: うん、中国って言っちゃった。お互いに、例えばね、
3: 例えばですね、うん、優しくしたら優しさが返ってきて、はい、それからこう繰り返していくうちに、うん、あ、私たちは言葉で付き合ってるとか言わないんですけど、
1: うんうん、
3: あの恋人になってるみたいな。
0: へー、
1: 聞いたことある。
0: へー、そうなんだ、うん、今日から恋人になりましたっていうんじゃないんだね。じゃあ
3: ないんですね。
0: そう、優しさのこの掛け合いというか。
3: そうなんです。
1: でもそれはさ、日本人だってあるよ。だって恋人だと思ってたのにっていう人いるじゃん。相手は恋人じゃないって言って。
0: それすごい残念な話だよ。すごい残念だよね。
3: でも個人的にはないですけど、そういう人もいる。
1: いるよ。
0: でもそういうのってさ、うん、男の人がそういう罠にはまるよね、
1: うん、なんで被害者ぶってんの。
0: いやだってさ、なんか指輪買ってとかさ、洋服買ってとかさ、湯水のようにお金使ってね、私に付き合ってないよねなんて言われた日にはさ、ちょっともうどうなのそれっていう。さっきで言うような愛情のお返しなんかもどうにもなんないもん。
2: 相手の方だから仕方ないね、
1: うん、
0: だ、錯覚の中にあるよね。
1: うん、
0: この人は俺の彼女であろうという錯

0: 覚なんじゃないの。
1: でも連絡をしてすぐ帰ってこないとか、そのね普段の態度で現れるのではないでしょうか。
0: すぐ帰ってこないと彼女じゃないの。
1: いや大事な人だったら返すよね、
2: うん、盛り上がってる時は特に ね、うん、
1: ね
2: 冷めてくるにつれて時間は長く引くわよね、うん、見なかったことにしようとか
0: まあ3日のうちに返せばいいかとかねあるね、
2: うんうん、
0: あレスポンスで速さは違うんだ、
2: うん、そりゃそうよ。
1: 約束をしないというか守らないというかね、
2: うん、
1: 雑な話し方になるとかね。
2: そうだよね。
0: 俺はね早く返したいね。
2: 何を。
0: 別に愛情じゃなくても、もうたまんのが嫌なのよ。
2: あ
0: この人とこの人とこの人にへあのメールの返信してないなっていうふうに思うとなんかちょっとね気持ち悪いのよ。
2: 忘れちゃうんでしょ。
0: まあそうそう、
2: そのうちね、
0: だからもうとにかく早く返したい、
2: うん
0: うん、だからまあね愛が冷めない条件とはってこれから行くんだけどね。
2: じゃあ次あ第2の
0: そうそうそう、うん、
2: 何
0: いいかな。
2: はいどうぞ。
0: 愛が冷めない条件って
2: え
0: 何これ。愛って冷めるもんでしょ。だって
3: そう思います
0: なあ。だって100度で沸騰してたよ、
2: うん、
0: ずっと100度だったら大変なことなの。俺
2: 恋は冷めるけど愛は冷めないんじゃない。
0: ねえ言ってんだこの野郎本当に。ふざけんねん。じゃあ恋竹内さんも拍手してる。
2: 竹内さんにマイク持って
0: くる。じゃあ 恋と愛って何が違うんだよ。
1: 情熱じゃない、ねえ
0: 恋は
1: ね、
0: 情熱、
2: うん、燃え上がってる時が
0: 恋っていうのは男女のことなんじゃないの、
1: うん、
0: 愛っていうのはその親子もあり愛っていうのはもっと広い講義の愛。
2: 恋っていうのは好きとか自分がバーって自分の我なんだって。でも愛っていうのは与えるもの、うん、自分が愛ってからもらわなくても与え続けられるのが愛。本当に田畑君だけが分かってくれる。ケンさんはもう分かんないわって顔して。
3: でもそこで冷めるとかって、
2: うん、
3: そういう表現ってどうなんでしょうねって思うんですよね、
2: うん、だから
3: ちょっとこれお題聞いた時にすごく悩んで冷めるのっていう感じだったんですよ、うん、
2: やっぱり全国さんも冷めないタイプ。
0: お前言ってることもおかしいぞ。
3: そう
2: だって冷めるっていうのは不思議だったんでしょ、
3: うん、
2: だから冷めない派でしょ。
3: いや冷めない派というかそういうものなのそもそものそういうものなんですかねっていうのがわからないところだったんですよね、
2: う
3: ん、
2: 愛が冷めるとかっていう言葉はあるもんね、
3: うんうん、
0: 不思議にさ、うん、この夫婦でも、うん、もうそのいろいろ大変じゃん。子供が生まれたとかわーわーわーこうやって、うん、で愛なんて言ってる場合じゃないじゃん、
2: うん、
0: でもそれがこうなんか育っていくと二人になっていくとまたその愛情っていうのがその夫婦っていうのはそこからまた構築されていくもんなんじゃないかな。だか愛ってこそ減ってってまた増えていくもんなんじゃない。
1: 減るのかな。
0: 減らない。
2: 減るじゃないでしょ。そこに執着できなくなっちゃったわけ よ生活でわーってね。でも平穏に暮らしてるってことは愛情があるから平穏に一緒にいられるってこと
0: ですよ。だって女の人なんてさ子供ができたらさ、うん、旦那さんなんて生きてるやそれでいいっていう感じだよ、
2: うん、そうそうそう元気で留守ならいいっていうね。
0: そうですよね。
2: 入ってくるものが入ってくれば毎月25日
0: だけ入ってくればそれでいいですよね。それは愛というかそれは
2: 愛だよ。
0: 愛なの。
2: 愛でしょ。
0: それは愛なの。
2: だって入入れる旦那そのお金入れる旦那さんの愛だし子供育てる奥さんの愛だよね、うん、家庭を守る。
0: お母さんこれってないのって言ったら、うん、自分でやなさいそんなのこっちが忙しいんだからだな。
2: そうよ一人増えちゃったんだから
0: そうだよね。
4: 恋愛のドキドキするのと、うん
2: はい、
4: その愛情 その優しい感じの気持ちと全然感覚が違うんじゃないかと思うんですよね、うんうんうんうん、
0: 恋愛でドキドキ
4: えしないんですか。
2: もう遠い昔だから遠い昔っていうかこの方は狩りをしてた人ですからナンパして
0: ドキドキ立川駅の北口でな全員の女の人に声をかけてみよう。
2: それはね
0: 何を言ってんだよ。
2: 危ないよ。
0: ダメだね、
2: うん
0: でもドキドキって
2: あったよ ね
0: ドキドキとかズキズキとか
2: いつもズキズキは嫌だよ。悲しいじゃないかワクワクでしょ。
0: ワクワクか、
2: うん、ドキドキしてる時が一番ね人間いい顔してますよなんか。
0: へえ、
2: うん。
0: どんな時にドキドキするのよ。
4: え
0: 明日彼女に会う時とか。
2: ああいいですね。
4: どうでしょう。
2: なんで空を見上げるんだよドキドキわかんないの。
4: いやわかりますよ。わかりますよ、うんうん、あの
2: どういう時。
4: ご飯を食べてて一緒に、
2: うん、
4: でこれからどこ行こうかなとか思ってる時とかそのドキドキしますよ。
2: 好きな人とでしょ。
4: そうです、
2: うんうん、 知らないおじさんとじゃないとね。
0: お前さ
2: ちゃんと主語がない
0: 知らない知らないおじさんとドキドキされてどうすんだよ。これからご飯を食べた後どこ飛んで行った後どうするんだろうとふざけんなよお前。
2: 気が重いな。
0: ふざけんなよ。あるわけねえよ。田畑君と二人で飛んでなんか行かねえよもう。
2: 失礼だわ。田畑君だってやだわ。
0: あそうだ。
2: 主語がないから分かんないのよ、ね、誰と言ったか。
3: でもねうん、おじおばチャンネルだから、うんね、今、まあ、そういう形かもしれないけど、うん、我々の時代って携帯もなかったし連絡の取りようもなかったわけじゃないですか、
2: うん
3: ね、どっか行こうって言ったって待ち合わせでじゃあ駅で待ち合わせしましょうとか、
2: うん、
3: 伝言板のところでね
2: 伝言板
3: とか、
2: うん、
3: いろいろ使ったりして、
2: うん、
3: で時間に来なかった、
2: うん、
3: なんで来ないんだろう、うん、でも待てる、うん、っていうのはなんかドキドキして来てくれるのかななんて思ったことはありましたね。
0: スリルなんだね。
3: スリル、うん、
0: ね、
3: はあ、
0: でもちゃんと行くよねみんな、
3: はい、
0: あれこの2時なのに来ないみたいな、はい、ね
2: 来なかったのね。
0: ね、それを振られるという。
2: そうよ。
0: 俺って振られてるんだみたいな。2時間ぐらい待つね。
2: だから約束してるつもりでも向こうはしてないんじゃない。
0: あ、じゃあその錯覚の中に生きてるわけ。
2: そう、錯覚の中なのよ。
0: ある意味ドキドキし
2: ね。そうね。っていうか残念ね。
0: 多分ね田畑君のね思う方向の話は全然うまくいってないと思う。
2: そう、合ってますって。
0: 愛情が冷める時ってのもあるよね。
4: ありますね。
0: ね、どんな時に冷めるの？
4: 優しくしてもらえなかったみたいな時じゃないですか。
0: 自分が優しくしてるのにどういう時に優しくしてもらえなかった覚えがあるの？
4: どうしようかな、ね、例えば私が寝たきりになった時に看病をしてもらえなかったとか。
0: あ、
2: 重い話だな。
0: なるほど。
2: 急に
0: 難波さんは愛が冷める時ってどういう時？
1: こっちが思ったよりも向こうが残念な気持ち、なんか やってほしいって、やっぱりこう病気の時にも、うん、ドーンとなんかね食べてって置いてくれない。うん、
0: そういうことか。
1: うん、
0: 具体的だね。でもね、
1: あの熱があるのに何も持ってこないで飯はとか言われたら、
2: ね、あもう本当にね、
1: 最悪よね。
2: そうよね、背中から刀抜くわよね。そりゃそうよ。
0: なるほど、
1: ね、あれ俺のご飯はどこ行ったのかな。
2: そうそう、
1: 自分で用意してくださいってね。
2: そりゃそうなるよ。なる
3: ほど。あでもあの、まあ、夫婦の話に近いからそういうことにな話しますけど、やっぱり価値観がそれぞれ違うじゃないですか。他人がどうしろお付き合いの中でやってるから、だから自分はこう思ってても相手には伝わらないっていうこと結構多いと思うんですよ、うん、育った環境とかそういったものによってね
0: 伝わらない、
3: 伝わらない、でそれもあの、まあ、インタビュー講座を受ければいろいろなことで伝える努力ができるかもしれないんですけど、うん、なかなか今までそういうこと話をするっていう勉強しないから、自分はそう思いっきりしてるけど伝わらない、相手の人もそういうふうにしてくれてるけど伝わらないっていうことって多いかなって気がするんですよね。
0: 確かにね、
1: なんか夫婦って長いから言わなくても分かるでしょみたいなところがある、
2: うん、
1: 大間違いなんだけど、
2: うん、
1: それがやっぱりあなたのことは分かってるよって感じで行ったり来たりができないじゃん。
0: めんどくさいのよ、その分かり合うっていうことが、
2: うん、
0: で分かり合ってたとしても、
2: うん、
0: それを言葉で変換していくことが難しいんだよ男って。
2: へ
0: ね、
3: 難しいというか下手なんでしょ
0: う、ね、下手なのかね、
3: やっぱり
2: 日本人は特にだよ、
0: そうなの。
2: そうよ、海外の人はちゃんと言うもん。
1: なんか細かいことだけど、なんかね、うん、お風呂のシャンプーがなくなっているのに、うん、自分が使い終わって空っぽ、うん、信じられないとか思っちゃうよね、うんうん、
4: それぐらいでですか、うん、
2: それぐらい。今全員の敵な女の人を敵にしたからね今田畑君ね。
1: それぐらいってね、なんか毎日のことだからね。
2: そうなんだよ。
0: でも田畑君のように、うん、体が動かなくて困ってる時に面倒見てくれなかったも、ね、これは思うよ、うん、そりゃ
2: それ一緒に住んでたの、
4: はいはい、
2: それはダメよね、うん、
0: あ、それはあ、いろいろあるよ、
2: うん、
1: 愛情が冷めちゃってるね、
0: うん、
2: でも気づいてよかったね、
4: うん、そうですよ、
2: うんうん、
0: でもネクストでしょ、
2: 見
0: 限ればいいんです、はい、次は頑張ります。あ、まあそういう感じだよな。、
2: うん、
0: あ、それでいいじゃないか、
2: うん、
0: まあ今日はさ、何愛情のお返ししてますかとか愛が冷めない条件とかわけのわかんないテーマで俺これ苦手なんだよね、うん、こういうなんか。
2: でも両方に共通してるのは思いやりを持ってやりなさいってことよね、人と接するのはね。
0: あと1分だよ。
4: でしかも、うん、もうないよ時間。お嬢場になるとみんな自然と理解することなんだなっていうのを。
1: 自然と理解はできないね。
0: うん、言葉に、まあ、だもうあともう締めるね。はい、よくわかんないけども結論はだ冷たい。

0: シャワーはそれぞれ、
1: はい、
0: こういう話になるわけですね。リスナーの皆さん、
1: 全然違うわ、
0: 本当に損したこの番組聞いてとかそういうふうに思ってる方いらっしゃると思います。
1: この番組イズム生放送ではお聞きの皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは ism@fm844.co.jp、 またファックスでも受け付けております。ファックス番号042-537-8103、 こちらでもお待ちしております。イズム生放送をお送りいたしました。 YouTube イズムチャンネルもよろしくお願いいたします。
0: 皆さんどうもありがとうございます。
1: カタカナでイズムチャンネルと検索してください。 YouTube は他にも奈良の森学園や多摩のお宝などもありますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。次回は5月10日日曜日午後4時からの放送となります。皆様どうぞお元気でお過ごしください。
0: 頑張っていこう。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: アローハ
2: ジーナです。
3: 浜です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフローム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハー。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、ゴールデンウィークです。
2: わー、ゴールデンウィーク、響きがいいですよね。
1: みんなどうしてるかな、まあしかしね、喜ぶのはいいんですけども、はい、ここだけ知っとかなきゃいけないんだ。今日は何の日だ。
2: え、
1: 知ってる。
2: 知らないかも。
1: 憲法記念日です、ね、大事ですよ。
2: 大事ですね、
1: はい、国家としての最高法規、憲法が施行された日ということでね。
2: 憲法は大事、大切ですよね。
1: はい、この日本国憲法を普及させるために音楽、曲もあったんだね。作曲したのはですね、橋本邦彦さんという芸大の教授の方で、祝典交響曲っていうのがその曲のタイトル。
2: 祝典交響曲。
1: そうです。
2: 聞いたことないですね。
1: 聞いたことないですね、なかなかね。でもこれ CD にもなってるみたいですからね、チャンスがあったらぜひ聞いていただきたいなと思ってますよ。
2: え、聞かせてくれないんですか。
1: あ、個人的に聞いてください。
2: わかりました。
1: はい、まあ、しかしこういった主題歌、応援歌っていうのはね、力があるからね、浸透していくんですけど、ぜひ一遍聞いてみましょう皆さん。
2: はい、ね、今日もググッといい曲たくさんお届けしますからね。
1: はい、今週もね、ゲストはですね、鮎川まみさんです。
2: はい、
1: どんな話になりますか。
2: 楽しみです。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらもいつものように隠れた名曲をお届けしてまいります。
2: はい、
1: それでは番組今週の1曲目まいります。1曲目はですね、ラバン・ベイカーです。お届けするのが1959年の作品です。ラバン・ベイカーで、ね、So High So Low。

0: ラバン・ベイカーでソー・ハイ・ソー・ローというね、うん、高い低いってこと言ってるんですけどもね、
1: はい、すごいあの声がしっかりしていて、
0: さすが黒人女性ボーカリスト、
1: ね、うまい、
0: うまいよね、うん、こんな元気な彼女もですね、残念ながら1997年の3月にはこの世を去ってるという、うん、まだ67歳だったんですよね。
1: あら若いのに ね
0: 残念ながらですよ。でもね、この方の歌っていうのはいろいろと世にこの後貢献しておりましてね、
1: はい、
0: 1955年から65年とこの10年間の間にね、うん、20曲が R&B チャートに入って、うん、でその中の作品をエルビス・プレスリーほか多くの方がですね、このベイカーの曲を録音してるんですよ。
1: すごい。
0: だからね、結構後々いろいろと多くの方に取り上げられたという、うん、そういった方なんですよね。この方もね、
1: うん、
0: 多くの曲をねヒットさせてます、
1: うん、素晴らしい。
0: そういった方の歌声をまず番組最初1曲目をお届けしました。ラバン・ベイカーでソー・ハイ・ソー・ローでした。大石五郎プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、先週に続いてね、今週もシンガーソングライターの鮎川まみさん迎えました。よろしく、
2: よろしくお願いします。
0: もう先週は本当にね僕の苦手なアニメの歌をいっぱい歌っていただきましたけどもアニメソング山ほど歌ってきてるからね、
2: はい、おかげさまで、
0: ね、今日はね CM ソングっていうので中心に行ってみようと思うね。
2: そっちの角度で、
0: はいはい、今日はね僕のところにある資料ではね、もうめんどくさいからこんなに読めないっていうぐらい山のように CM 歌ってるんだよね。
2: そうですね、おかげさまで本当に
0: すごい、
2: はい、
0: ではまず1曲聴いてね、はい、進めていきたいと思いますが、いよいよあれですよ、シンガーソングライターらしく、うん、はい、作詞作曲そして歌、鮎川まみですよ。でこの曲が東洋坊の水着の CM になっているという。
2: そうなんです、ね、初めて、はい、うん、この起用されました私の作詞作曲で
0: ですよ、はい、1987年ですよねこれね。じゃあまず曲聴きましょうね、
2: はい、
0: ハイヌーンボディ。

0: 今日ゲストは鮎川真美さん、作詞作曲もしました。ハイヌンボディという曲ですけども、作詞作曲を始めたのって結構前から、
1: 私一番最初やったのは小学校5年、
0: あ、早かったんだ。
1: そうですね、その時に新宿区の小学校だったですけども、賞を取りました。
0: 何て曲を作った？
1: 雨だれっていう曲、それが一番最初ですね。
2: またなんかちょっと昭和っぽいタイトルですね。雨だれって、
0: あ、そうなんだ。
1: トントントンみたいな、なんかそういう雨が垂れてくるみたいなのをなんか表現したメロディーだったと思うんですけど、
0: それ賞取った、何で賞取った？
1: 作曲コンクールっていうのがあって、それに出してみないかって音楽の先生が言ってくださって、
2: 学校でね。
0: そうです、
1: そうです、
0: ポップコンの全身作曲コンクール。
1: そんな大きな
2: 絵画コンクールとかあるじゃないですか、学校のね、
1: 書道コンクールとか、まあ、そういうやつですね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: あ、そう、それ
1: の、
0: はい、あ、ちょっと聞きたかったな。
1: いや、音は残ってない
0: です。あ、そう、残ってない。で、今聞いたのが、あの東洋坊の水着の CM の曲っていう、はい、これはあれですかね、自分自身で作った曲を応募したのか、それとも意向があったのか。
1: この CM の、曲を募集してくださったんですね。その、
0: ま
1: あ、マミさん歌いませんかっていうのは話あったんですけど、あの曲は、コンペですよって言われて、じゃあ私も出しますって。で、何人か作家さんとの中にやっぱり一緒に出して、それで結局
0: 通ったんです。
1: はい、
0: あ、そうです。これ何作目ぐらいなの、曲
1: は？でもこれはもうあのアルバムでたくさん書いてきてましたので、もう何作目か、ね、はい、
0: の曲になるわけ
1: だ。そうです、
0: はい、どうなの、いろんな先生がいっぱい出したでしょ、コンペだから。
1: いや、すごく嬉しかったですけど、ね、でもね、これ歌詞ももうつけて出したのかな。ご覧遊ばせハイヌンボディ、ご覧遊ばせハイヌンボディっていうのがすごいなんか気に入ってくださって、
2: ご覧遊ばせ、いいですね。
1: そうです、それで出したんですよね。多分それが
0: 良かったんだ、きっと。
1: 聞いたのかもしれないけどと思って、はい、でもそっからできたんですよね、この曲って。
0: あ、そうなの。
1: そのサビから、はい。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、作った時にそこから出てきたので、はい。
0: そうですか。だからね、結構ね、ほら、まみちゃんのね、この前向きな姿勢と明るさと笑顔も加わってるんだよ。
1: そうです、
0: そこに。
1: 私は自分では水着の姿になれないけれども、その気持ちを曲に
0: 出して、まあ、ちゃんと水着だったんでしょ。
1: ねえ、なんで。そういうものは持ち合わせていなくてですね。はい。
0: まあ、しかしそうやってね、とりあえずきっかけを作って、はい、CM っていうものをいろいろ書くようになりましたけども、はい、結構書きましたね。
1: そうですね。
0: ざっと何曲ぐらいになる？
1: ざっとでいいですよ。携わった CM ですか、歌ったのだけですと、まあ、200社ぐらいありますね。
0: 200曲、はい、すごいよね。だいたい

0: 当日、はい、スタジオ行くと、はい、譜面渡されて、
1: そうです、
0: はい歌ってって感じなんでしょ。
1: そうです、あ、今日これですって言って譜面が置いてあって、あ、でもうものの 2,3 分ではい撮りますって、
2: すごいですね一瞬なんですね。
1: そうですね、あの、まあ、でもその CM の場合は短い曲だったりもしますけれども、まあ、
0: そうですけど、ね、そうですけどもですよ、
1: そうですね。
2: 私がこうマミさんのやつで好きなのがやはりあの、うん、ポンツダブルホワイトですね。
1: ポンツダブルホワイトですね
0: ほんまだ生だ
2: 嬉しい
0: それそれ
2: もう持ってましたし、もう育ってきました、これで。
1: ありがとうございま す, す覚えててくださって。
0: いや、それだけじゃないからね、他にも聞きたいもんいっぱいあるけど。
2: 他にも
3: え、いいんですか、
1: あの、MR とかですか。
3: あ、MR あるんですか、
1: はい、うん、ホームクリーニング MR、
0: ほら
2: 使ってます、
0: ね、
1: まあ、これもちょっと古いですけど。
0: いや、すごいよね、
2: すごい、もうずっと聞いてた
0: もの
2: です、
0: ね、これみんな知ってるもんばっかじゃないのこれ。
1: いやでもね、なかなかコマーシャルって言っても、はい、たくさん流れるものと、うん、そうでないものもあるので。
2: そうですね、
1: でも最近は、うん、あのナレーションもやらせていただいているんですね。
2: 今プレミアムモルツの。
1: そうなんです。
0: はい、お願いします。
1: いいですかこれはプレミアムな大人になったマルコたちのお話。人生はゆっくり美味しくなるザ・プレミアム・モルツ
0: っていうのだ
1: っていうのが、ここ去年はすごい流れて、
0: ね、あ、そうなんだ、
2: はい、今だと YouTube でもねご覧になれることができますので、
0: これでもさ、はい、もう普段そういえば聞いてたなっていう人はね、今ねこの放送の
1: 気がついてくださった方いるかな。
0: 大拍手、
1: 本当に大拍手、よかった、よかった。 YouTube でね、もう一回あの、ね、プレモルクをちゃんと調べていただけると、はい、あの、はい、見れますので、はい、はい、
0: うん、もっとすごいことやってんだよこの人
1: いやいやいや、
2: すごいんですよね、
0: もうね、もう歌手でだけじゃなくてね、
2: もう
0: とんでもないところにね、足も手も出してる、
2: 本当に足も手も使ってね、
1: 獅子使いますね、
0: もうね、カーレーサーとしてのライセンスも持ってるってことで、レースにも出てるっていうね、レーサーじゃないんですよ、
2: いや
0: 走ってるんですよハンドル持って
1: もうあのレーシングドライバーにも、はい、子供の頃から憧れて、
0: そうなの、
1: そうです、はい、
0: え、何がきっかけですカーレーサーのライセンスもらえると思ったの。
1: え、あ、
0: あの、ね、車に
1: そっくり、お歌の稽古の帰りに母と新宿のデパートに買い物行くわけですね、うん、母が、うん、それで、うん、その屋上にゴーカートがあったんですね、うん、でそれ私乗りたい、一回乗ったら味しめちゃって、そのコースが決まっちゃったんですよ、歌の稽古、うん、
0: デパート
1: のゴーカート、ゴーカートみたいな
0: 昔はさ、デパートの屋上って子供には興味深いものいっぱいあったんだよ、
1: ね、
0: そうそう、今ないけどね、
1: ないですけどね、
0: 昔はね、
1: 観覧車までありました、ちっちゃなね、
0: もう子供の天国だったよね、
1: う
0: ん、そこ、
1: そうです、
0: そこでゴーカートだったんだ、
1: そうそう、男の子前にね、あの、ノロノロ走ってるの、うん、遅いぞドンドンとか
2: つけてやんちゃですね
1: 超やんちゃでした、
0: うん、でそんなのがきっかけで車好きになったっていうことで、はい、
1: そうですね、
0: なんか聞くところによると、あのフィガロっていう車の、
1: はい、
0: もう三十何年乗ってるって、
1: 愛車が日産フィガロ、
0: うん、
1: 91年の発売、抽選発売だったんですけどね、
0: あ、そんな人
1: 気だ、はい、見事に
0: 当たって、
1: 当たりまして、
0: それで買って、
1: そうです、
0: 30、その1台を、
1: はい、35年メンテナンスし続けて、
2: すごい、
1: はい、あの私のあゆかまみ公式 YouTube チャンネルで、うん、まみの愛車紹介っていうので動画出してます、よかったら見てください。
0: これさ、海外でもすごい人気だったんだってね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、もう、ね、あの、ある有名なギタリストさんがですね、うん、日本で気に入っちゃって、うん、イギリスへお持ち帰ったら、うん、なんか人気が出ちゃって、日本からまたその後も、
0: うんうん、どんどん
1: 向こ
0: う
1: で返
0: すから、はい、これさ、でもヨーロッパに合う車なんだよな、見てると、
1: あの、ね、デザインがやっぱりね、うん、パリっぽいんです、
0: う
1: ん、
0: ああそうか、
1: うん、その昔の懐かしいパリっぽいニュアンスが、うん、もボディからあとは内装から、
0: うんうんうん、
1: 全部あってですね、それが
2: 今もパーツとかないんじゃないですか、
1: ないですね、はい、
0: だからこれ35年乗り続けるって、乗り続けるのが大変なことだね、もうこうなると、
1: パ
0: ーツの問題で、
1: そうです、
2: これだけはちゃんとあの続けてたんですね、あのほらクラシックから
0: あれ挫折しないで
2: 愛車だけ、愛車はちゃんと、
1: そうですね、まあ言ってみればレーシングカーからこういう可愛い車に乗り換えたみたいなところが、
2: ね、やっぱ車がすごいね、やっぱ愛を込められて、
1: はい、
0: でそのライセンスを持ってるんで、
1: はい、
0: レースにも出てるって、
1: そうなんです、
0: マンメイクレースだよねこれね、
1: そうです、
2: あ、すごい。

0: ゴルフのワンメイクレースに、うん、本当に数年間ずっと前線、
1: うん、やってた
0: 年間、はい、日本中のサーキットに
1: 行ってた、
0: 行ってました、はい、
1: じゃあどっかで会ってるわ。俺はワーゲンのね、
0: はい、
1: あのフォルクスワーゲンのゴルフのワンメイクレースの取材に行ったことあるから、
0: はい、いやね、もう大石さんも本当にモータースポーツのね、
1: そうやってたからね、
0: もう、はい、もう名前聞いてたと思います、はい、
1: もうね、あのルマンからね、うん、WRC からモナコグランプリから全部こう行ってたんです
0: けど、知識はすごい、私以上に絶対、
1: いやないない、それはないんだけど、多分合ってるんだよ、あの東北のサーキット、
0: スゴーサーキット、
1: スゴーだ、
0: もうね、そこもよく行きました、
1: そう、
0: はい、難しいコースで ね、
1: なんか写真見たら、そういえば優勝してるシーンがあったね、
0: そうなんです、
1: 優勝してるじゃん、
0: そうなんです、頑張りました、うん、結構ね、でも私は、うん、ステディーな走りするね、
1: う
0: ん、マミちゃんって言われて、
1: ああ
0: 割とあの落ち着いて安定して、あの走るんで、雨の日とかが割と得意だった、うん、嫌いですよ、うん、もうだってフロントガラス何も見えないんですけれども、うん、怖いから、うん、その丁寧に走る、そうするとタイムが良かったりするんですよね。
1: あ、そうだった、
0: はい、意外に、でそれで、うん、この時はあのトップから出られて優勝できました、
2: うん、はい、
1: 優勝して気分良くなったところで一曲聴こうかな。
0: ありがとうございます。
1: これはですね、
0: はい、
1: 松本一樹作詞のまみちゃんが作曲して、
0: はい、
1: これ1987年に、さっきと同じだね、
0: そうです、
1: 7年で、
0: はい、
1: 風が聞こえる朝。

0: 今日のゲスト鮎川真美さん、風が聞こえる朝というのをね、はい、どっちかというとこれはあれだね、車の話が出てくるっていう。
1: そうなんです、アルバムなのかな。新司会って書いてニューアングルって読むんですけども、うん、もう車をテーマにしたドライブソングばっかりのアルバムで、
0: ね、
1: これはね結構海外ですごい人気、今シティポップとしてすごい人気になっているんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、これでもね、ついてアクセル踏んじゃいそうな感じだよね。気をつけないと、
1: ね、ご安全に、
2: 安全に、ね、ゆっくりお願いします。
0: さて、今度はね、草月流だよ。草月流師範、
1: もうてんこ盛りで、もうほんとすいません、ありがとうございます。
2: 華麗な、
0: ね、どうしたのこれは。
1: いや、もうあまりにも小さい頃からおてんばだったので、うん、少しはちょっと、うん、あの静かなものもできるようになりたいなって、はい、自分の中でちょっとそれは思って、
0: 自分で思った。
1: そうです、母もそうね、そのぐらいやったらっていうふうに言ったので、でお花を習いに行ったんで、17でしたね。その時に老後までできるものが欲しかったんですね、趣味として。
0: なるほど。
1: で、まあ、もう今老後ですけども。でも本当にあのコンサートでいただいたお花を、うん、もうできるだけも持って帰って、う
2: ん、あれね、一番大変なんですよね。
1: いやでもね、あのね、うん、本当嬉しいんです、それ持って帰って、うん、でお花もあの長く持つお花とそうでないお花あるじゃないですか、うん、それをこう間引いてって、うん、生け替えてっていうのが結構ね、コンサートの後の楽しみで。
2: そうやってもらえるとね、お花も嬉しいですよ ね。
0: 差し上げた方もね、安心だわ、それだったらね。じゃあ毎回それはもうきちっと自分の家に帰って花は飾っておく
1: んですよ。そう、車だからこのフィガロで行くんですけど、フィガロが帰りは花屋さんみたいに、
2: あ、素敵、それは
1: 花で満タンになって帰ります。
2: それは素敵ですね。
1: はい、
2: もうバケツに私入れちゃうタイプなので、本当教えていただきたいです。
1: いやでもバケツに入れるのはもう正解ですよ。
2: そう、
1: すぐとにかくお水です。
0: お水です、
1: はい、で毎日変える、
2: はい、毎日変えるね、
1: はい。そして、
0: あ、そうなの、
1: はい、茎を斜めに切る。
0: あ、切って
1: 斜めに切る。
0: 斜めに切る。
1: はい。で、葉っぱは水につけない。
2: え、
0: あ、そうなんですね。
1: そうすると、この3つだけで、
2: だいぶ
1: 持ちます。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: それはちょっと勉強になった。
2: はい、だいぶ勉強になりました。ありがとうございます。
0: 斜めには切ってない
2: よね。
0: 斜めに、
2: 切ってないですね。
1: 斜めに切ると水がこう上がりやすい
0: です。安いんだ。
1: そう
0: です。そうですか、はい。
2: これからじゃあ斜めに。
1: はい。はい、
0: あれですよ。もう昨年、はい、デビュー40周年を迎えたという。
1: はい。はい、
0: で、どう、あの、40年経った自分の過去、キャリアがこうありますけども、
1: はい、
0: なんかその自分の一つの区切りですけども、
1: はい、
0: 自分としては何か変わったことってあるんですか？
1: そうですね、うん、もうあのたくさん皆さんの応援をいただいたり、うん、まあ、もちろんそれはファンの方、うん、あと関わってくださったスタッフの方々全員の、うん、あとミュージシャン仲間とか、うん、もうその方たちへの思いに対して、うん、やっぱり返していきたい、
0: ね、
1: 恩返しをしていきたいっていう気持ちで、うん、まあ、一番は、うん、あの生声で自分の生歌でファンの方に歌を届け続けていくっていうのが一番だとは思うんですけどもね、いろいろあの別の角度でその私がやってきたことを後輩たちにこう伝える、
0: うん、歌は意地ですよ、
1: そう、歌を教えるみたいなことも、はい、あの一つかなとも思って それもやってます。まあメインではないですよ、あのだけどちょっとやってます。
0: じゃああれですか、そういう教えに行ったりとかもしてる。
1: そうです、専属学園音楽大学と あと専門学校の方に、はい、はい、
0: あ、そう、
2: ね、はい、今の子はいいですね。
1: 昔はそんな音大にはそんなポップスのコースはなかったですから、
0: もうクラシック見てるばっかだったから
1: ね。そうですよ ね、自由ですよね。
0: 自由、
1: ですから私も自由にね、こう今まで私はこうしてきたよとか、うん、こういう時はこういうこともあるんじゃないみたいな経験値でいろいろ教えてます。
0: やっぱり歌う人でも、はい、それは自己表現ですから、
1: はい、
0: そしてやっぱ幅が広い方がいいので、
1: はい、
0: いろんなことをこう食いついた方がいいよね、ある意味ね。
1: そうです ね、いろんなことをねやって、はい、
0: まあ、あのレーシングドライバーの免許まではいいけど。
2: そうですね。
1: いやでも歌っ って表現ですからね、その人間がこう表現する意味で、なんかいろんな引き出しがあると、また表現が
2: なんかいろんなことを、あの歌だけじゃなくていろんなことが勉強になりそうですね、マミさんの授業を受けると、
1: まあ、死ぬまで、
0: ね、
1: もう死ぬまで勉強ですから、私もずっと勉強だと思ってます。私
0: だけどね、あの教える側の立場になると、はい、いろんなことがまあ勉強になるとよく言われますよね、
1: うん、そうなんですよ、そうだったっていうことが、そうだよねって思うことがすごくあるので、勉強になってます。
0: ね、そうみたいですよね、はい。教える側に立つと反省点がいっぱいあって、はい、新たに勉強になるってね、そうなんですよね、皆さん言われますね。
1: はい、
0: でですね、
1: はい、
0: やるよね、ライブ。
1: はい、やります。
0: 5月の16日。
1: はい、5月16日。
0: はい、これ土曜日。
1: はい、渋谷の、
2: ね、
1: プレジャープレジャーで、
0: はい。これタイトルついてるよ。
1: はい、タイトルは。
0: はい、
1: あゆかまみライブ2026ビヨンドザフォーティースアニバーサリーザベスト、ザベストです。ですからあの私の40年間の奇跡、はい、そして、一緒にね寄り添ってくださったファンの方たちの思い出も、うん、そこにこう重なりつつ、そういうこうね、たどるような、あの素敵なコンサートにしたいなと思ってますので、ぜひいらしていただきたい。本当にスペシャルな、あの時間と空間にして
0: してもらいたい、
1: はい、ここからさらにビヨンドですから ね、
0: そうそう、
1: さらなる私のその、ニール・セダカさんのね、その、ゼータ・ガンダムのオープニングの曲の、ゼータ時を超えて、時を超えてっていうタイトルが40年前に富野監督が、書いてくださった。で本当にリアルに時を超えて、今41年、ですからその先へ、その時の先へ、一緒にまたこれから頑張ろうねって、そういう区切りにしたいコンサートなんです。
0: 次は50周年がある。
1: いやどうなるか、それは分からないんですけれども。はい、
0: そのつもりで頑張ってもらわないと。
1: はい、ありがとうございます。ね、
0: 5月16日土曜日です、はい、渋谷のプレジャープレジャーにおいてコンサートが行われますので、どうぞ皆さん出かけてください。
1: よろしくお願いします。お待ちしてます。
2: 本当に、
0: 先週あの、マミちゃんにはですね、マミですコスメティックさんからのバイオサポートをプレゼントさせてもらいましたので、はい、どういったものかを改めて紹介します。
2: はい、先週、あゆかまみさんにプレゼントをさせていただきましたのは、マミですコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは、約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。はい、ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ありがとうございます。
0: さてそれでは2週にわたってですね、おいでいただきました、最後になりますけども、
1: はい、
0: 曲はですね、何にしましょうか。
1: 40周年記念アルバムに、はいはい、書き下ろしをしました、マミセルフから自分らしさの夢路というバラードを。
0: これあれだね、2024年にアピールしたね。
1: そうです、リリースしました。
0: そうだ、ね、
1: 40周年記念で、あの、人生って、
0: もう人生って
1: 来たよ、いろんなことがあるじゃないですか。でも、はい、その経験値が自分らしさを作ってるんじゃないかなと思うんですね。なので、そこまでの、まあその時の自分、好きな自分も、そうでない自分もいるんですけれども、その事柄、出来事とかも全部一旦受け止めて、

0: で、できることを何かなって、うんうん、できることをやればいいかなと思います。ですので、こう、はい、昨日までの自分をちょっとでも超えられるような、はい、あの明日を積み重ねていけるのならば、もうそれで素敵な人生で素敵な夢人になるんじゃないかと思っていて、なので、うん、あの頑張っている大人の方々へ、はい、エールを込めて肩を抱くような、はい、イメージで作りました、
1: うん、よく言うよね、今日は昨日を超えた今日でありたいっていうね、はい、2週にわたっておいでいただきました、鮎川真美さんのオリジナル作品ですね、
0: はい、
1: お届けして、お別れをしたいと思います。いつまでも元気で頑張ってください。
0: 山星さん、本当に星本さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ではお別れの曲、自分らしさのイメージ聞いてください。ありがとう、
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えたという三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。
1: はい。
0: で今週この1曲目、ここはですね、岡本忠さんでいきたいと思いますよ。
1: 岡本忠さん、
0: はい。1973年の第5回のポップコーンではスイカの歌、うん、それから6回のポップコーンではスミレの花で入賞してますね、うん。岡本忠とドボンエイドバンドって言うんですけど、
1: ドボンエイドバンドすごい、
0: 岡本忠作詞作曲、岡本忠とドボンエイドバンドが歌います、スミレの花。

0: 岡本忠とドボンエイドバンドでスミレの花、なんかあののんびり風の、
1: うんうん、
0: いいリズムだった。
1: のんびり風なのになんか途中すごいあのジャングルの中にいるみたいな、んかふわふわふわみたいな
0: 入ってたね、
1: 入ってて、でもスミレの花なんだなみたいなねちょっといろいろ聞きたいですね岡本さんに
0: だけどあれだったよね、同じ気持ちなんだよね、
1: はい、
0: で分かってくれててから黙って別れるっていうな、
1: うんうん、
0: そんな話なんだけど、
1: はい、
0: だから余計分かんなくなっちゃってさ、
1: ちょっとね、うん、どういう感情で聞けばよかったんだろうと思って、そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: だからね僕の関心事としては、おい岡本何があったっていう
1: まずね、
0: うん、まずなんだっていうね、
1: うんうん、
0: そんな感じでしたね、
1: はい、
0: じゃあ2曲目いくね、
1: はい、
0: 山田君代さんです、
1: 君代さん、
0: はい、

0: 第27回のポップコーンが1984年に行われました。この時に東海地区からエントリーしたんですね。でこの彼女山田公代さんはですね、当時は会社員の1年生のまだ18歳という、ね、うん、で作詞作曲を手掛けたのは堤和幸さんという方なんですけども、
1: はい、
0: 可愛い女の子と知り合いたいために不純だね。
1: 不純ですね。
0: 今までと180度違う曲を作ったと、堤さんは言ってるんですね。
1: はい、
0: ではお届けしたいと思います。作詞作曲は堤和幸さん、歌うのは山田公代さんです。ウェザーコンディション。

0: で「ウェザーコンディション」というのをね聞きましたけど、はい、作詞作曲したのは堤さんで男性なんですけどね、うん、女の子の気持ちを理解して書いてましたかね。
1: なんかそのウェザーコンディションってそっちのコンディションだったんだっていう気持ちをねその天気予報に見立ててっていうのと、はい、うん、あとその可愛い女の子と知り合いたいためにって言ってる割には結構可愛すぎるから男性しか寄ってこないんじゃないかなって思いました逆にね男性のファンが増えちゃう気がするんですけ ど、
0: なるほど、
1: ね、この山田さんの可愛いお声でね
0: 声でね、う
1: ん、
0: あ、まあ言ってみれば女心って天気のようによく目まぐるしく変わるんですよっていう、
1: まあ、そうですね、
0: そんなことを歌ってるんですけど、
1: はい、
0: あなた次第で天気が変わるのよっていうね、
1: そういうことです、
0: ことを言っておりますね。
1: はい、
0: はい、コッキーポッププレミアム、今週は岡本忠とドボンエイドバンドでスミレの花、そして山田君代さんでウェザーコンディション聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: そういえばさ、明日私はあの横浜のあの大倉山にね、かなでっていうライブハウスがあってね、
1: はい、
0: そこにねちょっと出演、
1: お
0: うちのバンドで
1: かなで、
0: うん、ただね、
1: はい、
0: 会場的にねちょっと小さいんで、
1: うん、
0: ドラムなし、
1: あら、
0: でもあの
1: じゃちょっとアコースティックな感じですか。
0: そうそうそう、うんうん、でジャズ系とかね、
1: はい、
0: ちょっとあの地味めでちょっと行ってみようという。
1: おお、またそれは雰囲気があっていいですね。
0: ちょっといつもより、まあ、大人チックっていうんですか。
1: いいですね。
0: 今までがほらどっちかちょっと子供っぽかったから
1: じゃあ今年は大人っぽく
0: いい、そこだけ
1: そこだけ、
0: よろしかったらおいでになってみてくださいませ、
1: はい、
0: 明日です、
1: お願いします。
0: じゃあ番組最後の曲いきましょうか。
1: いきましょう、
0: 最後はね、あ、これジャズですよ。インストだ今日はね、
1: うん、
0: ジャズサウンドでお楽しみいただきたいと思いますが、1963年全米4位になったというね、アルハートのトランペットでいきたいと思います、うん、ジャバー

0: アルハートのトランペットでジャバっていうのを聞きましたけど、この曲はみんなこの年齢は知ってるね。
1: すごいですよね。グラミー賞も受賞されてますよね。
0: あ、やっぱりね、結構何回もこの人グラミー賞取ってんじゃなかったかな、
1: インストでね。
0: そうなのよ、すごい。でちょうどこのインストゥルメンタル、歌じゃなくてこういうインストでね大ヒットしたってなかなか少ないんですけども、ちょうど同い年この年に、はい、あのワシントン広場の夜は更けてっていう、バンジョーのね、
1: はい、
0: でやったの。あれも13週だったかな、1位だったん
1: で。わあ、すごいですね。
0: 大ヒットだな、あれも。
1: なんだろう、流行ってたんですかね、この時代ね。
0: ね、なんかインストゥルメンタルが受けられる時代だったのかもしれませんけどもね。はい、聴いていただきましたのは1963年全米4位になりましたアルハートでジャバ、聴いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。鮎川真美さんに今日は生声でいろいろとやっていただきました、
1: はい、いや嬉しかったですね。まさかあの MR も
0: お願いすることすること、
1: いやもうポンズダブルファイトも生で聞けるなんてちょっと嬉しかったです。
0: でもすごいサービス精神旺盛な人だね。
1: いや本当にね、あの明るくてとってもいい方でした ね、
0: ね、まさかあんなにいろいろやってくれるとは思わなかったけど、
1: はい、全然いいですよみたいな感じでね、
0: もう顔がねよくぞ言ってくれましたみたいな、ね、待ってました顔でしたよね。
1: そうプレモルもこれ聞いてくださいね。
0: よかった振って ね、
1: ね、
0: よかったました。まみさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ番組では引き続き皆さんからのメッセージやリクエスト待っております。
1: はい、メールは brg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さてですね、来週のゲストはですね、
1: はい、
0: シティポップバンドのグッバイエイプリル、
1: グッバイエイプリル
0: ね、さあというわけで今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
1: 聞いてね。
3: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅ。

0: 朝日ホールディングスが午後7時をお知らせします。
1: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円。って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、860-989。
3: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。今回は私が、アシスタントをさせていただきます。
0: 星影さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: なんか先月は、
1: はい、
0: もうゲストとしてお越しいただいた星影さんですけども、もう週が明けたもうこの次の月ですね、この5月、今度アシスタント進行役としてね、一緒にこうやらせていただくことになりましたけども、どうでしょう。先月まではあの軽快なあのこうクリエイティブトークで、多分リスナーの皆さんも、へえ、肌ちゃんっていうのはこんな風なことをたくさん経験したんだなんて、いろいろ味を出すようなトークがあったんですけど、
1: そうですね、あの自分のことはやっぱり話すのは楽しいんですけど、ちょっと今回アシスタントということでもうガチガチに緊張してるんですけど、あの皆さんのゲストさんの魅力をたくさん引き出せるように頑張りたいなと思います。
0: そうですね、よろしくお願いします。さあ、そして場では素敵な経営者をお迎えして、人生の宝についてトークするライフジュエルレディオのコーナーもありますからね。さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。さて早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。蒼井さんこんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: よろしくお願いします。なんか肌ちゃんが、はい、なんかこう同期ということで楽しみにしつつも、はい、事前の打ち合わせではね、はい、たくさんいろいろ聞きたいんだって言いながらも、うん、冒頭のオープニングで少し緊張をされ始めてきてて、ね、
1: そうなんですよ。でもまあ瑞希ちゃんがいれば安心なのでもういつも通りあのカフェで話してるテンションでいろいろ聞けたらなと思ってます。
2: 私もマリアちゃんがいれば安心なので
1: ありがとうございます、
2: ね、頑張っていきたいと思います。
0: では早速ですけども蒼井さん、まずはちょっと自己紹介の方をよろしくお願いします。
2: はい、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優希です。
0: 早速なんですけど蒼井さんはですね、うん、ちょっとこう仲良しの同期ということで紹介というか、
1: はい、
0: あの蒼井さんという人をですね、うんうん、ちょっとこう教えてもらいたいんですけど、
1: はい、まず私はその蒼井のことを、まあ、瑞希ちゃんと呼んでるので今回は瑞希ちゃんと、まあ、本名はですね、はい、下の名前で呼ばせていただいております。
0: はい、
1: すごく才能がある人なんですよ。
2: いやそんな本当にこんな謙遜して
1: なんだろうな2人で何でもパッとこなせるんですけどこなしできます風がない方なんですよ。何に関してもなんかでも何でもパッとできちゃうタイプで、
0: できます風っていうのは、ま
1: あ、なんかこう見て見てみたいな私何々できますみたいなタイプではなくそつなくこなす、
0: なるほど、
1: まあ、もう私としては評価が追いついてないかもっていうぐらい、
2: いや本当にそんなマリアちゃん言い過ぎ

0: いいじゃないですか。でも
1: いっぱい本当にエピソードはあるから、まあ、これからっていうところはあるんですけど、そうですね、やっぱり不良覚えとかも早いし、
0: でもすぐ忘れます
1: から、まあ、できる人ってこう言うんですけどね、あので行動力があるけど人とはちょっと違う。で、まあ、一番はこれからお話しすることだと思うんですけど、はい、まあ、体の柔らかさが尋常じゃないので、
2: 体の柔らかさ、
1: まあ、その理由としては、まあ、多分、まあ、そうですね、おいおい、あの幼少期から振り返っていけたらなと思います。
2: 性格的に言うとね、大体私ってこんな感じの人間なんですみたいな、こう自己評価的なものとかあるんですか？
0: 青い勇気を一言で表すと好奇心の塊といったところでしょうか。
2: いいですね、
0: はい、
2: プライベート青い勇気として、実はこういう時にこんなことをしてしまうんですよみたいな。
0: そうですね、私はまず宝塚に入ろうと思ったきっかけも好奇心で出会ったり、宝塚に入る前に10年以上新体操を結構本格的にやっていたんですけれども、そこも始まりは好奇心だったので、常に私の人生の転機には好奇心があるかなといった感じで、自分の好奇心に突き動かされて自分の人生をこう左右してるかなっていう、はい、感じです。
2: 何でもなんかこう要するにチャレンジ しようと、
0: はい、
2: なんかこうやってみてからあの結果を見ようと、
0: はい、
2: ことでしょうかね。なんか好奇心旺盛の中でこれやってみてよかったっていうことと、これ実は大失敗してやらかしたんですみたいな、なんかそんなエピソードがあったりするんですか？
0: いや、もうどちらもありますね。でも結構その新体操やったり宝塚に入ったりっていうのは長くやっていたので、他のことにこう寄り道をする時間があんまりなかったので、一番初めに新体操に出会ったきっかけは、あの近所にあるスポーツクラブで、あの体操教室の体験みたいなのに行ったんですけど、その時にたまたま隣の教室でやってたのが新体操だったんですけど、あのまあ結構皆さんが思い描く新体操っていうとリボンだったりとかがあると思うんですけど、はい、リボンの種目をやってる人たちを見て、私もこれやってみたいっていうのがきっかけで、でそこから始めてっていう感じで、で気づいたらその、まあ、ちょっとそこのクラブだと私には物足りないかもしれないって言ってもらって、たのがきっかけで、そうですね、全国的にも名の知れてるクラブチームに紹介してもらって、そこに行くようになってからがもう結構しんどかったという思い出もかなり、
2: そこはもうさらに本気でやるところだったんですね。
0: はい、そうなんです。
2: あ、じゃあ、 あの学校の部活でサッカーをやっていたんだけど、こいつはうまいからちょっとこうクラブチーム行けみたいな、なんかそんな流れになってるっていうことなんですかね。
0: そんな感じですね、はい。
2: そこは結構判断されたのは、まあ、ご両親になるんですか？
0: あ、いや、もうそこのクラブスポーツクラブの先生が私に声をかけてくれてっていう感じで、
2: スター性をやっぱりね、はい、肌ちゃんこう抜かれて
1: すごいですね、なんかそういうのも話さないんですよ、水木ちゃんは。だから私も今初めて知って、で今回水木ちゃんをこう紹介させていただくっていうことで、プロフィールを見た時になんか新体操の賞がいっぱい書いてあって、
2: 初めて
1: 同期で仲良かったのに全然なんかそういうことをひけらかさないんですよ。すごかったんだね
0: いやいやいやいや、
1: 何歳からその新体操は、
0: 正式には年中3から、はい、新体操その興味を持ったんですけど、うんうんうん、本格的にそのクラブチームに行かせてもらったのは小学校入ってからなので、うんうん、でもそこの小学校3年生ぐらいまでは、うん、あの普通に週2回みたいな普通の習い事みたいな感じで、うん、はい、やっていて、その時代は結構いろんな習い事を書道やったりだとかをやっていたんですけど、小学校4年生に上がるタイミングで、まあ、また これもスカウトになるんですけど、
1: はい、あのスカウト
2: スカウト、肌ちゃんスカウトされている、これこういう話は初めて聞く、
1: 初めてです。もっと自慢したらよかったの、いやいやいや、私だったら自慢しちゃいますけど。
2: 普段はでもほら、あの仲良しなわけでしょ、
0: はい、
2: 何の話をしてるんですか？じゃあ
0: でしょうねそのたわいもない話が結構多いかもしれないです。同期だからやっぱりその会った時に話すことって結構そんな、まあいい意味でも悪い意味でも内容がないことの方が多かったりするので、
1: そうですね、
2: まあ、こういうのを本当にこう、まあ、何気なく話せるっていうのは本当の仲良しかもしれないですもんね。
0: そうですね、
1: そうですね。新体操はもうあの 受験まで

0: でずっと続けててっていう感じですか？
1: あ、そうなんです。でも新体操って他の一般的なスポーツと比べてかなり選手生命が短いスポーツなので、シニアとジュニアの切り替わりが中学生と高校生でかなり、うん、早いので、一応ジュニア卒業するまではすごく本格的に全国を目指すっていう目標を持ってやってたんですけど、宝塚受験って皆さんもご存知の通り中学校3年生から高校卒業までの4年間しか受けられないので、はい、なのでその4回のうち中学校卒業から受けてもよかったんですけど、新体操をやりすぎていてのめり込みすぎて、本当に音楽とは無縁の生活を送ってたので、中学校3年生で受けても音楽ができないってなったので、高校1年生からシフトしつつ、でもその毎日新体操やってたので急に新体操がゼロになるっていうのがちょっとできなかったので、高校生に入ったらちょっとペースを落としつつ週2回とかな感じで新体操はちょっと継続しつつも宝塚受験をメインに生活をするっていう感じになりました。
2: は
1: い、
2: この受けるというところに関しましては、はだちゃん、
3: はい、
2: また後半ね、
3: はい、楽しみです。
2: 聞き出してみましょうか。
3: はい、
2: では青井さん、はい、ということで後半もまたよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ライフジュエルレディオ、一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、このコーナーでは経営者の方をゲストにお迎えして人生の価値観とか原点を一曲とともにご紹介してます。さて、今週と来週、さらにその次の週は株式会社ウグイスソリューションズ代表取締役田辺彩香さんと過ごしていきたいと思います。田辺さん、こんばんは。
4: こんばんは、田辺です。
2: いつもこのコーナーっていうのはこう2週にわたってゲスト経営者の方をお迎えしてますけど、田辺さんには特別にですね、3週3回こちらにお越しいただいて相当田辺さんを掘り出していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: はい、では早速なんですけども、田辺さんの、はい、会社、事業紹介、これをお願いします。
4: はい、私の会社は株式会社ウグイスソリューションズというのと、あと AI 押し売り株式会社というところの CEO もしているんですけれども、どちらも結構 IT によった会社をしています。
2: IT ですね。
4: はい、でウグイスソリューションズの方は、いわゆるシステム開発会社、平たく言うとシステム開発会社なんですが、その中でも伴走支援というか一緒に事業の進行自体も考えて、本当にそれ作るべきなの、作るならじゃあどう作るの、フルシステムなのみたいなところから一緒に考えるようなことをしていて、で AI 押し売りのというのはちょっと名前の通り、
2: 名前がすごいですね押し売りという、
4: そうですよね、はい、私も入った時になんだこの名前と思いましたが、
2: はい、
4: 本当に AI を使って御社の課題をもう初回の商談から押し売りで解決するぞって言って、もう押して押して会社を前に伸ばすみたいなことをしている会社でございます。
2: なるほど。まずウグイスソリューションズ、
4: はい、
2: まあ、IT の会社ですよね。
4: はい、
2: ウグイスっていうのはどうしてウグイスとつけたんですか？
4: あ、それすごくよく聞かれるんですけど、はい、実は理由がなくて
2: 質問を変えますか、じゃあ
4: いや、ちょっともうちょっと聞いてください。
2: はい、
4: ですね、はい、私鳥が好きなんですよ。
2: お
4: で、はい、鳥が好きで、うん、で最初フェニックスにしようとしたんですね。フェニックスソリューションズにしようとしたんですが、そう、ちょっとラジオだと見えないかもしれないですが、私結構ちっちゃいので、はい、見た目がフェニックスだと強すぎるから、フェニックスソリューションズを田辺ですって行くと、はい、びっくりされちゃう、お前代表じゃないだろって思われちゃうので、うん、だんだん弱体化をチャット GPT と一緒にしていった結果、ウグイスに落ち着きました。
2: はい、ってことは GPT が結構こう決めていったという。
4: そうです、
2: 今風ですね。
4: そうです。
2: 田辺さんご自身 の、はい、こう自分の中でやっぱりこう少しこうウグイスとかこういう鳥の方が自分にぴったりかなと、ウグイスの田辺ですって言った方が、はい、なんかお客さんにも受けるかなって思ったってことなんですかね。
4: そうですね。
2: ってことはあんまり意味はなくて本当にそれだったんですね。は
4: い、本当に意味はないです。
2: わかりました。自分の掘り出す力がまだまだだということをよく今認識しました。いやいや冗談ですけどもう一つ気になるのが、
4: はい、
2: その AI 押し売りとおっしゃいましたよね。
4: はい、
2: 押し売りというのはすごくこうネガティブというか、
4: はい、
2: あんまりこうなんかこうねと思うんですけども、押し売りって 意味をもう少し細かく

0: それこそ教えてもらえませんかね。
1: ですね、それは本当にもう私も何だろう、説明が難しいんですが、普通初回のコンサルティングとかの相談って、はい、御社にこんな課題ありませんかとか、御社の状況どうですかって聞いてくるじゃないですか、はい、なんですけど、この AI 押し売りって会社は、はい、もう初回から勝手に会社のこと調べて、うん、でみんなエンジニアが役員やってるので、はい、もう勝手に AI 使ってシステムまで完成させて、うん、あなたの会社の課題これですよね、システム作ってきましたよ、どうぞってやるんです。まさに押し売り
0: ということは、もう事前にその人、はい、まあ、例えば人間に例えるならね、その人のことを調べて、はい、うん、そして多分この人ってこういうところが問題点なんじゃないかな、
1: そうです、
0: だからこういうお土産を持って行って、うん、まあ、これを食べなさいなのか、
1: そうです、
0: こういう勉強しなさいなのか、まあ、そういったものをこうどんどんどんどん、うん、もう勝手に考えて持っていくっていう、そんなことなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうです、おっしゃる通りです。
0: だから AI だからそれができるっていう、
1: そうです、今の時代にしかできないビジネスです。
0: なるほど。いや、そう考えると、もう一つのウグイスソリューションズは伴走型とおっしゃったじゃないですか、
1: はい、
0: イメージとしては、はい、割とこう作るものだけ作って、うん、納品をして、うん、まあ、あとは、まあ、まあほっとくというか、問題があった時だけ駆けつけるというようなことが、うん、まあ、事業にしても、まあ、なんかこう人としても多いじゃないですか、うん、伴走って言葉とってもいいなと思いまして、うん、横に必ずいるっていう、なんかそういうことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: これはなぜそういう、こう伴走型、
1: もともとエンジニアから私キャリアスタートしてるんですけど、はい、エンジニアをしてる時に、すごくシステム、さっきおっしゃってたみたいな作り捨てていくみたいな人がすごく多くて、そうだとやっぱり事業として最適じゃなかったり困ってしまうというところが多くて、伴走型が必要だと自分が苦しんだ思い出からそうしました。
0: なるほど。いや、本当にこうユニークな、ね、発想と、まあ、特にこの会社の名前、多分その田辺さんのこの、まあ、まだまだこうなんかね、こう、はい、人の魅力というか、
1: はい、
0: またじゃあ来週ですね、ちょっと伺っていきたいかなと思っていますので、
1: はい、
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそお願いします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: まずやっぱりその宝塚を知ったきっかけとか、まあ、そういったところを教えてほしいです。
2: はい、宝塚を知ったきっかけは、もともと宝塚歌劇団っていうのがあるっていうのは全く知らない状
0: 態。知らなかったんですか。
2: そうなんですよ。実はテレビに出てる OG の方を見て、はい、あ、なんかこんな素敵な方に なりたいなと思ったのがきっかけ で、
0: もう突然、
2: はい、まあ、突然というか、まあ、あの小学校の時、まあ、夢は大きく持っていたので、はい、新体操でオリンピック出られたらいいななんていうふうに思っていて、
1: はい、
2: で、あの、まあ、先ほども言った通り選手生命短いスポーツなので、小学生ぐらいにはもうあのオリンピックの強化選手、ちっちゃい頃からこう育て上げていくよみたいな、あの講習会でその選抜みたいなのがあるんですけど、そこにまあ落ちまして、あ、まあ、そんなあの選ばれるような実力は持ち合わせてなかったんですけど、
0: いやそんなことは
1: 謙虚ですね
2: 本当に持ち合わせてはなかったんですけれども、あの一応受けさせていただく機会をいただいたので受けて、で、まあ、自分強化選手になれなかったんだっていうのを思った時期ぐらいに、ちょうどそのテレビで OG の方を拝見して、あ、こんな風に私なりたいかもっていう、まあ、一種の好奇心ですね、に駆られて、こう、まあ、結構インターネットとかが結構普及してきた時代、はい、自分の小学校とかの授業でもインターネットを使うみたいな授業があったので、その授業の時にあの調べていったら、宝塚歌劇団、宝塚音楽学校というのがあるということを知って、私はここに行ったらこんな風になれるのではという、はい、安易な考えといえば、
1: 宝塚を見る前にもう OG の方を見て、その雰囲気というか雰囲気を感じていいなと、はい、
2: そうなんですよ。
0: じゃあやっぱね、これ運命というかね、
1: はい、
0: あ、その、まあ、いわゆる試験に落ちて、
2: はい、

0: と思ってた時にこうテレビを見ていたらそこに映ってたわけですもんね、はい、これはだからまああの運命というかね、まあ、そんなところをまた本人もあのこう結構ポジティブにそうだっていう感じで思ったわけですもんね。
1: はい、そうなんです。
0: あ、いやだからやっぱりこう繋がってますもんね。
1: すごいですね、
0: うん、この辺は肌ちゃんはやっぱり聞くのは初めて。
1: 初めてです。あの受験もう本当にその高校3年の最後の受験の時にあの会ったので、それまでのことっていうのは全然聞いたことなくてちょっとびっくりしました。
0: そうか、じゃあ中学3年生4回受けられるっていう受験の中でいうと、はい、じゃあ中学3年生の時にはまあ受けない、
2: 受けなくて、はい、まあ、母と、まあ、家族と話し合った結果、そのまあ、一番新体操をやっていたので体型的には多分一番綺麗な体型だったんですけど、音楽を知らない状況で入ったら多分入ってから自分が苦労するよって言ってもらったので、じゃあちょっとでも音楽に触れてから受けようと思って、中学校3年生の1回目の受験は受けずに高校1年生から3年間、はい、受け続けました。
1: すごいですね。でもそのバレエとかは、まあ、受験科目にクラシックバレエ、ジャズダンス、そして歌っていう感じだと思うんですけど、クラシックバレエはやってなかったっていうことですか？
2: そうですね、クラシックバレエ、まあ、いわゆるそのクラシックバレエをやっていたらなんとかのバリエーションっていう感じで、こう曲を聴いたらこの踊りみたいなのが結構バレリーナって
1: もう染み付いてる、ある程度わかるかもしれない
2: と思うんですけど、私は全然そんなことなくって、結構新体操をやるためのバレエみたいな感じだったので、そのバレエのポジション、うんうん、1番2番みたいなこう足のポジションがあったりするんですけど、そういうのはもう本当にベースの知識だけは知ってるよっていう状況だったので、もう本当にもうマリアちゃんみたいなバレリーナにはあの到底及ばないこう感じで、
1: 1回目の受験の時はもう何も知らないまま やってみるぞっていう感じで、あの面接とかもいわゆるこう皆さんがモノマネされてるようなあれも見よう見まねで、
2: 見よう見まねで
1: ナンバーみたいなやつも、ちょっとドキドキですね。1回目の受験は
2: ドキドキでしたね。もうあの本当に歌をメインにその1年は頑張ってたので、う
1: ん、なるほど。
0: じゃあ1年目は、まあ、ある意味絶対に受かってやろう、絶対に私は受かるんだっていうようなこうこう自信というか、まあ、こういうものをみんな基本持っていくと思うんですけど、うん、葵さんは、
2: まあなかったと言われれば嘘ですが、絶対に受かるだろうという 200% の自信は正直なかったです。
1: なるほど、はい、
2: まあ、新体操をやめてからかなり運動量が減ってしまって、でもそのまあ自分はいわゆる成長期だったので、食べる量と運動量が比例しなくてすごい太ってしまったので。
1: わかります、育ち盛りですもんね。
2: そう、
1: も
2: う結構あの宝塚受験するみんなが、はい、あの当たる壁の一つでも、う
0: ん、それは結構みんな当たる壁なんですか？
2: そうですね、 ですね、
1: ある程度 あの、まあ、こう皆様にお見せできるような体型になるっていうのは、やっぱり10代の成長期の時はちょっと大変っていうのはありますよね。
2: そうですね、
0: 相当なんかこうあの僕も10代の時こう部活をやってましたけども、はい、たくさん食べてもそんなにこうなんかねあの大きくならないというか、うん、じゃないですか、
2: はい、
0: やっぱ運動量っていうのがやっぱ相当こうなんですかね、運動するとそれなりにすぐにこうあの代謝というか、うん、体のその増減に結構直接影響するしますもんね。
2: はい、そうなんですよ。
0: それが新体操をやっていて、それやめたものだから、はい、いきなり激減したというところ。
2: そうなんです。
0: じゃあその結構こう、ね、体重といいますかね、体型というか
2: 体重
0: この辺の
2: こう体型があ
0: の戦いが大変だったっていうのがあるわけですね。
2: はい、はい、私はおそらく3年間でかなりこう受験生の中でも体型に関しては苦労した方なのではないかなというふうに、はい、思います。
1: 他がやっぱりできるから。
2: いやいやいや、
1: 歌もなんかその初めてですみたいな感じのことを言ってらっしゃいましたけど、歌もあのそつなく全然、
0: 元からやっぱりだからあの歌も、
1: うん、器用。
2: いやでもマリアちゃんが知らないだけで、多分私は結構その受験スクールの先生に落ちって結構、はい、言われてたので、
1: 隠れて努力するタイプ
0: なんですね。やっぱりそれをだって今初めてこう全部聞いて言ったわけでしょ。今まで言わなかった。
1: 本当に何でもそつなくこなせるタイプだと思ってたので、
2: こんな褒めちぎってくれてますけど、そんなことはないんです。
0: 裏にはやっぱりね、努力が素振りを何千回もしていたわけですからね。
2: そんなことないです、
1: 言ってよって感じなんです。
0: そうですね、なんかこう2人がねどんどんどんどんまた知らない話を知り合って仲が深まっていくような

0: はい、そんな番組になってるような感じがしまして、はい、私も感無量です。
1: ありがとうございます。素敵な機会いただけて嬉しいです、
0: はい、まあ、ということであっという間にねお時間になってしまいました、
1: はい、
0: では最後に一曲ね、リクエスト、
1: はい、
0: 葵さんの毎週なんですけども、ちょっと葵さんのリクエストっていうこのコーナー番組ではいただけないかなっていうふうに思ってますけども、
2: はい、はい、あの曲とそれを選んだきっかけとかぜひ教えていただきたいです。
1: はい、もちろんです。前半でお話しした通り新体操をかなり本格的にやっていたんですけれども、私が一番成績を大きく成績がついた時、全日本のジュニアの大会で団体で準優勝することができたんですけれども、そのタイミングでちょっと、まあ、病気になってしまって、ですが補欠がいないチームだったので、うん、私が出なければそのチームが出れないっていう状態だったので、結構もう精神的にも厳しい時にたまたまかかってきた、こう自分がスーパーフライさんその時好きだったんですけれども、その時にかかってきたはい、B 面の曲がすごい染みて、その時に元気をもらった一曲。
2: B 面の曲、
1: はい、
0: A 面は何なんですか。
2: 確かに
1: A 面は何だったか、
0: 愛を込めて花束を、
1: でも本当にそういう
2: 王道の、
1: はい、2012年とかの曲なので、はい、結構そう皆さんが知ってる有名な曲がある B 面の中の一曲、
0: なかなかおしゃれというか、
2: おしゃれですね。あえて B 面を選ぶ、ね、私前回その A 面の曲をリクエストしてます。
1: それで言ったらそうなんですね、4
2: 月は、
0: はい、やっぱね表と裏こうなんかね、いいじゃないですか、やっぱり一枚物になっていて、
1: そうですね、
2: はい、はい、じゃあもう楽しみです。はい、スーパーフライさんの The Bird with Arms to Wings を聴きながらお別れです。葵さん本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今月はちょっと気分を変えてシンガポールから録音しています。普段地元の友人たちがどんな音楽を聴いているのかインタビューしてみました。 Today I went around and asked some locals what kind of music they are listening to. Now let's enjoy the music。シンガポールの西の郊外に来ています。連日32度近く続いて暑かったんですけれども、今日は雨が降って少し涼しいです。公営住宅 HDB の下で友達と雑談しています。 Hi
1: Hi, I'm Jenna。
0: 友達のジャネットです。 What is your favorite Asian artist?
1: My favorite Asian artist is Jay Chou, 周杰伦。
0: Jay Chou さんが好きだということで、台湾出身のアーティストですよね。 Can you recommend a song by Jay Chou?
1: 告白气球。

0: ジャネットさんからのリクエストで、ジェイ・チョウの Gao by Ji Chu をお届けしました。この曲は2016年のアルバム、ジェイ・チョウズ・ベッドタイム・ストーリーズに収録されています。恋を告白する甘い歌で、歌詞はフランスのパリをイメージしているそうです。では、次のリクエスト、行ってみましょう。Hi.
1: Hi, I'm Eddie.
0: Eddie さん、こんにちは。Do you listen to music?
1: Yes, sometimes I listen to Japanese song.
0: Oh, you listen to Japanese song?
1: Yes.
0: Which artist do you like?
1: Hitotoyo.
0: Ah, Hitotoyo さんが好きなんですね。How do you know her?
1: Come across my friend sing in the karaoke and I heard it and I love it.
0: Oh, 友人がカラオケで歌っていたことをきっかけに Hitotoyo さんのファンになったそうで、なんか素敵ですよね。So, what song would you recommend?
1: Hanami Suki.

0: 人とようで花水木でした。
1: さあ次のリクエスト行ってみましょう。 Hi
2: Hi, I'm Adela. I'm a hairstylist.
1: ヘアスタイリストをされているアデラさんに伺ってみます。 What kind of music do you usually listen to?
2: I usually listen to Indian music, most of South Indian music.
1: 南インドの音楽をやはり聴くそうで。 That's nice. Can you recommend a song you like?
2: Malagli song, song by Hariharan and K.S. Chitraman and Aram Khan song.

1996年のインド映画、ラブバーズの挿入歌、マラガリ。インド音楽界の巨匠、A.R. ラーマンが手掛けた一曲で、インドで今も愛されているラブソング。この曲をおすすめしてくれたアデラは、南インドに住む彼女のご主人にこの曲を捧げたいと、キラキラした大きな瞳で話してくれたのがとても印象的でした。

現地の皆さんがおすすめする曲いかがだったでしょうか。やはり J. チョーさんの曲はシンガポールでもよく聞かれていました。そしてまさか人とようさんの花水木をおすすめされるとは。実はめったに行かないのですが、カラオケに行ったら私も花水木歌います。そして最後にご紹介したマラガリ、タミル語で花たちよという意味があるそうです。インド映画ボリウッドというとお芝居をしながら踊ったり歌ったりと華やかなシーンを思い浮かべる方が多いと思いますが、派手さは控えめでも日常や人間模様をじっくり描いた作品もたくさんあります。少し怖いサスペンス系のものもなかなか見応えあるんです。今日 AR ラーマンの曲を聴いて .co.jp、 またミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。次週もシンガポールから録音します。お楽しみに。ではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当期のパイロットズッピーことズシーヒテツクです。 Departing on Saturday。

0: 84.4 FM 立川。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
1: あ、お母さんもこんばんは。今月もね、よろしくお願いします。
2: パンチさん、お顔ずいぶん真っ黒ですね。
1: そうそうそう、だから5月に向けてさ、4月からメンストレータム塗ってるわけよ。バッチリバッチリ
2: 仕上がってますね。
1: でさ、例の日本酒用意してある？
2: はい、うん、ご供の純米生を2本ご用意しています、
1: うん、これでちょっとね、榎本哲也でみんなでやるんで持っていかなきゃいけないんで、はい、お金は来週ということでいいですか？
2: 大丈夫ですよ、
1: うん、じゃあどうもどうも、じゃあラジオを聞いてね。ごめんなさいごめんなさい、また来週。
2: パンチさん忙しそうだった。じゃあ参りましょうね。 FM 立川です。
3: ルミとパンチのほろ酔い酒場。

0: ルミと
1: パンチのほろ酔い酒場。
0: 村下幸三さんで初恋を送り出しました、はい、パンチさん、はい、ゴールデンウィークの真っ最中ということでございます、うん、今日は憲法記念日、はい、
1: そう、あのね、憲法記念日とちょっと話ずれちゃうかもしれないんだけど、あの、僕 YouTube 見てるって言うでしょ、
0: はい、
1: あの丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーっていうね YouTube があるんだけど、そこであのちょっと特攻隊の話が出ててね、ちょっとその話したいんだけど、特攻隊っていうのは若い人がぶつかっていくわけでしょ、それを指導するあの藤井はじめ中尉っていう人の話なんだけど、中尉っていうその役その人がこうだあだこうやっていくんだ、行くぞお前たちが行った後に俺も行くぞって言うんだけど、立場上中尉っていうのは行けないんだって、あの特攻隊 で若いやつに行けなんとかこうだああだって指導して、自分が行かないのはおかしいっていうことで、上層部に僕も行きたいですって言うんだけど、ダメだお前はっていうことで、また今回もダメだったかと、で手紙も書いて頼みますって言ってもダメだっていうことで、あの

0: 実はその藤井中尉はちょっと手がこう負傷してて、はあ、ハンドルが握れなかったっていうのもあるんだって。
1: あ
0: でも若い者行けって言ってて自分がってそういうあのことがあったんだけど、奥さんがこれは私と子供がいるから主人が行けないんだっていうことで川に身投げして死ぬわけ。
1: はあ、
0: あの私と息子は天国で待ってますと、
1: で
0: そのことを上官に伝えて、
1: あ
0: のこういうことで女房子供も行ってしまったんで行くしかないですって言ったら特別行けってことになったんだけど、
1: はい、
0: 一人じゃ運転できないから操縦、二人乗りの珍しいやつに乗ったんだって、それでまあ行って、まあ、亡くなったわけなんだけど、
1: はい、
0: あの鹿児島にチランっていうね、その特攻隊のそういう飾ってあるところあるらしくて、
1: そうですね、
0: ある日ね80だか90だか忘れたけど、アメリカのおじいちゃんが来たんだって、それでね何かってその受付かなんかの人に頼んだら、実はあの特攻隊のこの話なんだけどっつって、我々何百人の船にね、日本の特攻隊がバーンって来たんだって、
1: はい、
0: あのゼロ戦かなんかで、ね、でみんなババババババババババって打ち倒したらしいのよ、
1: うん、
0: ヘイジャバンとかなんとか言いながらババババババって、でやったぜと思ったら最後一機残ってて、それが逃げるんだって、ひょいひょいひょいって言って、なんだあれやつって、それであの野郎つってダダダダダダダって逃げる逃げる、で最後にバーンってやってやったぜなんつって、でヒューって海にあの落ちる瞬間にビューンと横に来て、あの船にバーンと当たって、それでその船がバコーンとなって何百人も亡くなって、数十人生き残ったうちの一人が俺なんだと。
1: なるほど。
0: であの時はもう戦争ということでね、あの戦ってたけど、今思えばもうお互いはもう仲間だと。あのすごい飛行機がいたんだよ、あれは二人乗りだったって。そんな2台も3台もあるわけじゃないから、何かがあのもう奇跡があったんだっていう話なんだけどね。
1: そうですね、
0: まあ、ちょっとこの夜にこういう話は重いんだけど、ぜひね僕のこの話で伝え方がまだ 10% しか伝わないから、それ見て泣いちゃってさ。
1: そうですね、
0: そんなことだ、日本人のね、なんかそのあるんだね、
1: なんかね神風が吹くとかね、言葉がありますよね、
0: 横にパコーンってさ、ちょっと重い話になっちゃったのでお便りお願いします。
1: ここからお便りに行くのはなかなか難しい、
0: 恥ずかしい、
1: でもね、あの憲法記念日という今日の、今日にちょっとふさわしいと言いますかね、そんな話を聞けたような気もいたします。皆さんもこれを機会にちょっといろんなことをね、あの知っていただく機会になったら良いんではないでしょうか。
0: はい、
1: さあ、あのお便りをご紹介いたしますね。ユールさんからいただきました。さて、西武渋谷店が9月末で閉店ご存知ですか？
0: そうなのね、
1: はい、ねえ、1968年に開店、58年の歴史に幕です。そもそも自分が百貨店にここ2、3年行ってないことに気がつきました。昔はお年玉をもらったらすぐ、百貨店のおもちゃ売り場、成人してからはカバンや洋服、スーツ、ネクタイなど買ったものです。最近ではネットでの買い物が増え、百貨店に行く用事は全くなし。リモートワークの普及でカジュアル化が進み、スーツを着なくなり、洋服はユニクロばかり。子供はスマホゲームに夢中で、オンライン決済なので百貨店に行く用もなし。高級ブランドのテナントも多くが百貨店から出てしまい、またこれも魅力が減った原因となっているでしょう。100種類のものが買える百貨店は今や昔、街のシンボルとしては残ってほしいですが、存在意義がなくなってきました。お二人は最近百貨店に行かれたことありますか？
0: いや、僕はほらお買い物大好きだから渋谷ももちろん新宿伊勢丹も行くんだけど、渋谷西部は行くたびにってはっきり感じるよね。
1: 何が違うんですか？
0: もういいものがなくなってるし、人が少なくなってるし。
1: そうなんですか、
0: それに比べてユニクロが、ユニクロでいいやから、ユニクロがいいやになってきたし。

0: ね、
1: あの
0: カシミヤのセーターも出たりとか
1: 高いですものね、
0: うん、あのやっぱユニクロだね、うん、それでやっぱりネットだしね、
1: そうですね、
0: どんどんいいのが撤退していってね、ああやっぱりと思ったよね。
1: 西武百貨店私はあまり縁がなかったんですけれども、
0: うん、ちょ
1: っと言ってた、ね、うん、パンチさんからはちょうどアクセスが良いということで、うん、
0: また逆に新宿伊勢丹はね買えない、何も買えない、
1: そう、うん、本当そうです、
0: 無理して買おうと思えば買えるけど、いやそおかしくないですかその値段って
1: 本当、うん、新宿の伊勢丹は、うん、あの地下のね、うん、あの食料品ですとか、うんうん、化粧品とかあるところはね、うん、比較的出入りできますが、
0: 僕はそれジェラートを食べるの好きで
1: 好きですか、ちょっとリッチな気分になりますということで、歴史の移り変わりの真っ只中に今いるんでしょうかね、うん、ユールさんからのリクエスト曲を頂戴していますのでご紹介いたしましょう。鈴木雅之&菊池桃子さんで渋谷で5時。

0: ルミと
1: パンチのほろ酔い酒場、パンチ佐藤の人生ポケット。
0: このコーナーではパンチさんの人生で出会ったさまざまなことを伺いながら、人生の後輩として勉強させていただこうねというコーナーです。さてパンチさん、はい、リーゼント刑事こと秋山さんと会食をされていた SNS を拝見したんですけれども、はい、お仕事の打ち合わせと聞いたんですが、どんなお仕事ですか？
2: ね、ラジオでね、はい、毎回言うように僕は夜は一人で名探偵コナンを見ながら飲んでるのが好きで、こう派手そうに見えるんだけど、うんうん、まあ、昔は遊んでたけどね、今はあんまりそういうのはないんだけども、誰かが必ずこう寄せてくれるっていうかね、前はほらパンチダイナマイトカレー作りませんかっていうことで、ね、僕それで一儲けしようと思ってるわけじゃないんだけど、うんうん、そういう中でそのパンチさん一日警察署長とかいろいろやってますよねつって、今度警察の方とちょっと会食するんで、川崎のあるエリアのパンチさんどうですか、あいいですねっていうことで警察の方と食事と思ったら、そこに秋山さんってリーゼントこれデカって言うんだけど、はい、あ秋山さんだっていうことで、僕たまたま YouTube 見てたから、徳島県警でどうのこうのっていう、うん、いや秋山さん面白いですねつってね、秋山さんあれ好きですよ、覚醒剤をやってる人の、あれがすぐ分かるっていう話なんて言ってね、どういうことかっていうと、覚醒剤やってる人っていうのは、はい、コンビニの車の止め方がきちっと止めずにガーって止めるんだって、でね、でガーって止めてると、あれ怪しいぞってすぐ分かるんだって。
0: 面白い、
2: うん、それでコンビニから出てきた時の携帯電話をで話すこの肘が、この真横に脇が開いてて大声であーって喋ってるともう 100% なんだって。
0: へ
2: で面白かったですよとかって、見とうねあ見とうねとかってその徳島弁でね、いやあれね面白くてね、見てたらね、頼んでもないのに出てくるんですねあれとそうなんよなんつって、で秋山さんが若い時その柔道選手権みたいな警察対抗の時に、バキって足捻挫してるのにそれでもやって一本取ったり、あ見とうねあ見とうねいや出てくるんですよなんていう形で盛り上がって話してたんですけど、まあラジオじゃ喋れないような、そのことから喋、れるようなことから、いろいろこうお話ししていく中で、あの人ねおしゃべりがうまいっていうより聞き上手乗せ上手だななんて思っちゃって、もう話してて本当楽しい人だったのね、でこの度は何回か会ったんだけど、僕パンチ佐藤ダイナマイトカレー食べると元気になります。ところがレトルトがみんないいって言うんだよね。レトルトだとプレゼントでそのゴルフの景品でも渡せるし、
0: なるほど、
2: パチンコ屋さんの社長も、景品ということで置けるし、レトルトになれないかなって、いや冷凍にこだわってるんですよと、冷凍だとちょっとねっていうことから、レトルトもじゃあ作るっていうような打ち合わせをしようとした時に、またその秋山さんじゃないですかなんて言って、その実は秋山さんもカレーを出すっていうことになったわけね。で秋山さんはその徳島出身だから、徳島の名物を何か入れようっていうことで、ナルトのわかめって言ってね、こうナルトの渦で凍らせたわかめがなんかいいなんていう、であとこうシーフードの、要はシーフードカレーなんだけど、それを試食を兼ねてのミーティングだったんだけどね、それで今度YouTube のコラボをやろうっていうことで、
0: そういうのいいですね。で
2: その当日、実は京都から帰れなくなったんだって言って、そうですかって言ったんだけど、例のあの事件だったんだね。
0: 借り出されてるって言葉あってるのか、行かなければいけない、
2: 行ってたんだけど帰ってこれなくなった、帰ってこれなくなったっていうことは、そういうこと、多分明日分かるなっていうことで、そういうことだったんだね。ちょっと今日は重い話になっちゃってすみませんね。話をちょっとここから変えるんだけど、秋山さんは徳島出身

0: 人なのね。
1: はいはい。
0: で僕はね徳島の人にすごく優しくしてもらった思い出があって、例えば1年目の上田監督も徳島だし、で大学の時の部屋の4年生の方と2年生の方が徳島出身だったの。
1: へー、
0: うん、それで普通4年3年2年1年っていう部屋だったら、1年生が4年生のマッサージをするのは普通でしょ、でも僕1年からベンチ入りしてたし、
1: はあ、
0: そういうのを見て2年生の先輩が三原清さんっていう先輩なんだけど、うん、和弘寝とけっつって、真壁さんは俺と同じ徳島だし、俺は真壁さんのツボ知ってるから寝とけとかって言って寝かしてくれたから、日本一つらいアジア大学でもやってこれたっていうの大先輩でさ、そんな人いないでしょ。
1: いないですね。今のグッときましたね。
0: 寝とけって言われてさ、いや皆さんいいですよって、いや寝とけってさ、寝れませんよって寝ちゃってたんだけど、
1: そりゃそうです、疲れてるんですものね。
0: この先輩はね、その下級生には優しいんだけど、上級生には、ね、文句言っちゃう人なのよ。だから灰が来ないような傘があるでしょ、
1: はいはいはい、
0: パカって、で粟野っていう、で僕のおかずだけ、これは和弘と粟野のだから食べちゃダメですよ先輩なんて言うような人なのよ。とんかつとかだったら真ん中抜かれてだんだんちっちゃくなってきちゃうんだけど、そういうのダメだっていう人なの。ただこの人もやっぱりちょっといい人は早く亡くなっちゃうんだね。6年ぐらい前に食道がんで亡くなるんだけど、その時僕2週間に1回福岡にレギュラー番組で3年半行ってたから、毎2週間に1回必ず先輩のお見舞いに行ってたんだけど、
1: 福岡にいらしたんですね。
0: ガリガリのもう鉄人みたいな人だったんだけど、ガリガリに痩せちゃってたんだけど、僕が行くとシャンとするんだって看護婦さんに聞くと。でも食べれなくて、水も飲めなくて、口にゴボボってやったらペッて吐くだけで、骨と皮だったのね。それなのに、カズ通販番組見たぞとか言ってて、スレンダートーンって言ってさ、
1: はい、
0: お腹ブルブルでさお腹引き締めるっての、
1: はいはい、
0: 買ったよとか言って、ちょっとね、ほら買わないいかんやろなんて言ってさ、だから秋山さんと喋ってると、
1: はい、
0: その三原先輩のと喋ってるみたいな気がしてね。
1: 徳島の血みたいなものがあるんでしょうか ね、
0: そのね、
1: お人柄が。
0: 関西弁とまた違うわけよ、徳島弁なの、
1: はい、
0: だからその今度また京都の事件もね、一つちょっと落ち着いた今状態なのでね、秋山さんとまた会えると思うんだけど、なんかね三原さんを思い出すんですよね。
1: へえ、
0: なのでね、今週のリクエスト曲はね、この三原清さんがね、はい、いつもこれを歌ってたんですよ、
1: は
0: あ、竹越弘子さんのね、東京流れ物っていうね、下手なんだけどぶっきらぼうなんだけどね、いつもこの歌をね歌うんです。
1: はあ、
0: お願いします。

0: さあ、キンキンのスケジュールを失礼いたします。5月の6日もうすぐですね。水曜日は春の歌祭り in 八王子、こちらで山口留美出演させていただきます。ゲスト出演マドンナとして出演させていただくことになっております。場所はイチョウホールの小ホール、お昼の12時の開演、一部二部構成となっていて、私は二部のライブの方に出演をさせていただきます。だいたい2時半から3時ぐらいのスタートと伺っております。チケット代は5000円、一部のカラオケ発表会に出られる方は8000円ということになっておりますので、詳しいことはホームページをご覧くださいませ。ぜひともお出かけください。そして24日の日曜日は山口県岩国市、岩国市民文化会館大ホールでの瀬戸内歌謡団、こちらもスペシャルゲストで出演させていただきます。さらに6月の14日日曜日は南青山マンダラさんにおきまして、山口留美プレミアムライブ、こちらもお席がかなり埋まっておりますので、もしもご予定いただけるお客様いらっしゃいましたら、少しお早めに、チケットの方を求めくださいませ。詳しいことは山口留美ホームページをチェックしてください。ということで、パンチさん、はい、そろそろ閉店とさせていただきたいと思います。今日もありがとうございました。最後の曲、お酒の歌でお別れです。また来週お会いしましょう。さようなら。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、この番組は株式会社永井工務店の提供でお送りしました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から聞いてね。
2: 藤田美沙です。
3: 宇海和義です。
2: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
3: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
2: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
3: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。

0: to 84.4 FM Tachikawa.
1: この木
2: 何の木
1: ラジオの高木。皆さんこんばんは。株式会社高木の高木さとしと
2: アシスタントの高梨由美です。さてこの番組は地域に良い木、自然と素敵な街づくりを高木と一緒に頑張る人をゲストに楽しく投稿する番組です。さて先週に続きまして今週2回目お迎えいたします。株式会社西川代表取締役社長西川誠一さんにお越しいただきますね。
1: 私ちょっといろんなとこでもね、もう2人でちょっと移動したりとか参加することもあったりするんで、

0: まあ、先週はね会社のこと聞けましたから、はい、今度はパーソナルな部分を聞かせてもらいたいなと思ってます、う
1: ん、はい、どんな少年時代とかそんなことも聞いていきたいと思います。それでは皆さん番組最後までお付き合いください。この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送りします。
0: 改めましてこんばんは。
1: さて本日のゲストは先週に続きまして株式会社西川代表取締役社長西川誠一さんです。今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 改めてになりますが自己紹介お願いします。
2: はい、株式会社西川の西川と申します。年齢は65、今年66になりますが、社長業を始めて24年経って今25年目ですかねなるところです。まあ印刷業長年やってきましたがその25年の間に業態変革を一生懸命、進めていて、まあ、今もやり続けてますけど、まあ、今は印刷業から情報加工サービス業に転換しようということで違う、まあ、CG ですとかウェブ関連ですとかアニメーションとか動画とか、デジタルサイネージとか、まあ、そういった印刷以外の新しいメディアにチャレンジしている会社をやっております。はい、
1: 歴史もありつつまた新たなことにもどんどんとチャレンジされている会社というお話先週もね伺ったんですけれども。
0: そうですね、先週はまあ会社のことをね、そうやって変革していく会社のご様子をちょっとお聞きしてたんで今週はまあその変革をして進めてきた社長のねちょっとお人柄について少しお聞きしてみたいなと思うんですけど、うん、まずは社長子供の頃っていうのはどんなお子さんだったんですか。
2: そっちですか。子供の頃はですね、まあ、野球少年でしたよね、
0: 野球、
2: ま
0: あ、はい、やっぱみんな野球やってる時代ですかね。
2: そうです、僕らの世代はもう野球でしたね。
0: 長嶋ジャイアンツですか。
2: もう長嶋の時代ですからただね僕は小学校時代はすごく肥満体質というか太っていたもんですからあんまりかけっこ早くないしただ球技は得意だったんですよ。だから今当時 DH があれば一番良かったんですけど
0: なかなかないですねDH は
2: 当時ね DH 制なかったんでなかなか体制することもできず、うん、ただ中学に入って急にキュッと痩せたので、うん、そこからバスケットを始めて中学、
0: あ、小学校野球、中学からバスケ、
2: やってましたね。
0: はい、結構、まあ、がっつりというか一生懸命やってる感じですね。
2: そんなでもないし決して強いチームでもなかったし、うんうん、まあ、いろんなことやってました。バスケットやりながらバドミントンもやったし、うん、本当に何かにこう集中熱中してやったってことよりも幅広くいろんなことをやってた感じがしますけどね。
0: ちなみにその学生時代というかと会社西川さんとは近くにあったんですか、それとも全然違う会社の仕事とかお父様の仕事をこう垣間見たり見る瞬間っていうのはあったんですか。
2: ああ面白いですね。当時っていうか小学校の頃ね、はい、小学校3年生ぐらいだったですかね。学校から家に帰ってきたら、はい、まあ、父は印刷業やってたわけですけど、はい、子供部屋がなくなってるんですよ。
0: え、自分の部屋ですか。
2: 自分の部屋がない、はい、工事してるんですよ、
0: はい、
2: で何かなと思ったらその印刷を作る前段階で企画制作部っていうのを新しく作ったから、
0: はい、
2: お前の部屋はないと、
0: はい、
2: で自分の部屋どころか自分の家がだんだん会社っぽくなってきちゃって
0: そもそも会社と家は同じ場所にあったんですか。
2: すごく近くにあったんです。
0: もうすごく近くというか一応別だったんです。
2: 一応別なんです。歩いて2、3分のところですね。
0: それは侵食してきたわけですか会社。
2: そうなんですそれでまあその後増築とかをしてまた自分の部屋できて、
0: はい、
2: でねちょっと話がちょっと暗い話になっちゃうかもしれないんですけど、はい、そうあの頃そう小平に住んでましてね小学校6年生の時。
0: あ、東大和じゃないんですねその頃は。
2: その頃は小平、はい、工場も小平に、
0: はい、
2: で6年生の時にすごい朝悲鳴が聞こえたんですよ、
0: はい、
2: ギャーってで何だろうと思って2階からランドセル背負ってバーッと降りてったら母が台所で顔をバシャバシャ洗ってるわけ。そしたらね工場って夜中夜勤があったので、はい、夜勤の人たちの食事を作っていて、
0: はい、
2: 外すごく雨が降っていた時に、
0: はい、
2: その大きな鍋の中に味噌汁を入れたままひっくり返っちゃったんです。
0: かぶっちゃった。
2: 頭からかぶっちゃった。そしたらもうそれまで仕事ってあんまり子供だから関係ないと思ってたんですけど部屋取られたぐらいの気持ちしかなかったのが、うん、お母さんをこんな思いさせるなんて思って って腹立ったんですよ、
0: 仕事にとか会社に対して、
2: あそれが会社を意識した最初だったかもしれない。ただその後、要はもうミイラ状態です、母は。
1: やけどって、
0: すでに包帯巻いて、ぐるぐる巻きってことですか。
2: で、子供に怖い思いもあったけど、間違いなくそれは母だから、あの本当早く治ってほしいともちろん願ったんですが、それと同じぐらいね、うちの父がそれまで仕事一筋で本当にわがままで家庭なんかほとんど顧みないような父だったんですけど、その母に献身的に尽くして一生懸命看病してる姿を見て、まあそれはそれですごく父もいい人だなって思ったかな。
0: なんかね、当時は結構男は仕事みたいになって帰り見ないみたいなのあったけど、 そのシーンっていうのはなかなか
2: ね、
0: 家族を大事にする。
2: ただその後は会社が大きくなるにつれて、あのお客様が来ることも増えてね、でお正月は必ず社員が来る、もうどんちゃん騒ぎですよ、僕ら居場所ないですね、
0: それお母様は、
2: いろいろ準備して
0: 大変なんですね。
2: そうです。でもう僕らはいても邪魔ですから、もう何もすることないんですけど、まあお正月だけじゃなくて、平日も夜になると人が来て、麻雀やって、また大騒ぎするわけですよね。
0: どう思われてるんですか。どう思われてるんですか。
2: いや、まだ子供ですから、
0: いろいろ思うんですね。
2: 嫌だなって思いますよね。酒臭いし、タバコ臭いし、
0: なんとなく、うちも似たようなもんですよちなみに、なんかこうちょっと分かりませんけど、印刷会社さん、当時は完全そうだと思うんですけど、が近くにあることで子どもの遊び場みたいになったりとか、なんかこういたずらみたいなのはなんかどういうのがあるんですか。
2: あのね、紙を扱ってましたから、断裁機で紙をカットして、化粧立ちって言って周りを切るんですね、その切りかすをあの地面に穴掘ってあって、その中にどんどん落っことしていくんですよ。そうすると紙の山がその穴ぼこの中にいっぱい出来上がってるんですね、そこに飛び込むんです
0: 自分が、
2: 自分が
0: なんかクッションみたいな感じ。
2: そうです。これが面白いんですけど、傷だらけになりますよね。
0: 刺さるんですか、やっぱり。髪切れちゃうし。
2: 髪切れちゃう。まあそれでも楽しかったです、
0: それなんかあれですか、友達連れてきてやったりとか。
2: もちろん
1: 工場あるあるなんですか。
0: まあ大体ありますね。あの材木立てかけてる裏に隠れて邪魔したり、屋根かかって上に乗っかって、みんな下から降りろってみんなに言われたり。
2: あとはね、昔は印刷した後ってすぐ乾かないので、印刷物が、あの上にこうレールみたいなものがあって、そこにねビー玉が2個こうくっついてるんですよ、これがダーッと並んでて、そこに紙をこう挟むんですよ。
0: 挟めるんですか。
2: そう、ちょうどビー玉の間に紙をこう挟むようになって、それで乾かしてたんです。このビー玉がたまに落ちてるんですよ。これを拾いに行ってね。
1: なんか情景が目に浮かびますね。
0: いや、なんかそういうのすごく興味深いです。
2: 楽しかったです。
0: 蘇りますよね。あと匂いとか、そういうのを
2: 蘇りますね。多分。でも当時はね、やっぱり怪我も多かったですしね。あのやってる職員、職工さんのね。
0: それ機械の関係ですか。
2: 断裁機で指やっちゃったとか、印刷機に挟まれたとかね。
0: 安全装置がね、当時はあんまりまだ充実してないというか、機能だけがあるから、人間が注意しないといけないですもんね。
1: でもそういった少年時代ね、あのお母様も献身的にお仕事をね、あのこうサポートされて、いつからこの、あ、いずれここで自分は働くんだなとかって、こうすんなり、それともなんかちょっと葛藤を持ちながらとかって、そういった思い出はいかがですか。
2: あのやっぱりね、父の背中を見て育ったって言ったら大げさですけど、やっぱりそういうのを全部見てきましたからね。あのその中に自分がいることに対して違和感は全くなかったですね。で他にやりたいことがあったかっていうと、それもなかったんですけど、あのまあ今だからあれですけど、大学時代にね、すぐ僕は免許を取ったんですけど、免許の試験行って帰ってきたら、もう車があったんですよ、僕用の。もう本当にあの中古車 の、あのそんないい車ではないんですけど、まあ、どうせぶつけるだろうから、しばらくこれ乗ってろって車用意してくれた。
0: お父様、
2: このプレゼントは効きましたね。
0: あ、もうやられました
2: やられました。
0: もうお父さんの言いなりに。
2: もうですから僕は大学もずっと車で通いましたしね。で父が車大好きで、当時あのベンツを乗り継いでたんですけども、あのまあいい時代でしたからね。で最後に

0: 見つかったらね、それはね。
1: でバレずに。
0: ええ、そんなバレずにやってます。
2: さすがです。
0: ただまあそういう環境にいるから、あ、印刷業ってそこそこいいんだなっていう思いはこうね、熟成されて醸成されるじゃないですか。でやっぱり大学に入るときに、あの、僕は絶対に浪人したくないと思ったんですよ、うん、どんな大学でもいいから浪人せずに大学に入って、入ったら勉強しようと思ったんです。それはなぜかというと、高校時代ちょっと遊びすぎまして成績がトーンと落ちたんですね、うん、なので、あ、このままじゃまずいし、もうどうせそんないい大学にも入れないだろうから、あの、とにかく早く入って、早く卒業して、早く社会人になりたい、まあ、そんな思いもあって、まあ、そんなに悪い大学ではなかったですけれど、うんうん、あの、
2: 受学生時代結構勉強されたんですか。
0: しました。あのね、税法を学びました。
2: お
0: ですから簿記、会計学、うん、法人税、所得税、はい、
2: それは何かお父様と話をして。
0: 全く話さないです。
2: 自分で生きるだろうと、
0: うん、
2: 将来、
0: うん、それは行きましたよ。 今本当思いますけど、はい、あの、すごく厳しい文化会でね、あの、ジーパン禁止だったんですよ、僕入った時。
2: 大学生で、
0: ありえないでしょ、うん、で髪の毛は耳出さなきゃダメなんですよ、うん、じゃないと学園祭出さしくないんですよ、うん、
2: だってなんていうか、先週の風とか、なんか誇張発じゃないですか、みんな。
1: 学生が髪の毛
2: みんな
0: 本当ですよ、学生がいる喫茶店のあのイメージですよ、
2: うん、そうですね、
0: ところがダメなんですよ、
2: でも嫌にならないで、
0: うん、相当抵抗しました、上級生には。で僕と同じような気持ち持ってるのが何人かいるんですよ。
2: あ、じゃあ、そうか、学生同士で先輩との間で決めてるんだ、伝統として。
0: もう伝統としてあるんです。
1: そういうことですか。
2: だからそれに対して、なんでそれが必要なんですかみたいな、
0: う
2: ん、
0: そう、関係ないじゃないかと、簿記の資格取るのになんで 髪型関係するんだみたいなね、やってたんですけど、結局僕らがチューターって大学3年になった時にそれ全部廃止しました。
2: お、じゃあまさに力で、
0: あの、いや、あの、力というか、
2: うん、
0: 嫌な思い
2: で、
0: 嫌な思いを散々してきて、
2: うん、
0: あの、確かにジーパン履いちゃいけない理由がわからんと、
1: うん
0: うん、
1: 改革ですね。
0: そうですね、
2: すごい面白い、
0: うん、
2: そう。でそのままあれですか、就職は。
0: 就職はもう印刷に関係する、印刷印記の製造メーカーに
2: 行かれたんですか。
0: 入りました。
2: で何年かこう修行されて。
0: そうですね、丸7年修行して。
2: あ、7年も、
0: はい、でちょうど30になる時に西川に戻るというか入って、
2: はい、
0: ですからその大学も浪人しないで絶対大学入って勉強するって決めた時にはいずれ西川に戻るという意識があったんだと思います、
2: うん、もう決めてたんで、
0: はいはい、
2: お父様もお父様も期待してたし、
0: はいはい、でも一つ面白いエピソードがあって、
2: はい、
0: 最初印刷関係の印刷印記のメーカーなので父が紹介してくれたところに面接行ったんです。でそこのメーカーさんは、当時東証2部の印記メーカーだったんですけど、はい、面接行ってそこ あの社長さんと面談してたら、西ちゃんよと、まあ親父ね、西ちゃんよと、あんた息子ちゃんと育てたいんならうちじゃなくて東証1部の会社行けって断られちゃったんですよ、うん、それくらい西ちゃんっていうぐらい仲良かったんで、えっていう感じだったんですけど、僕はポカンとして見てましたけど、で結局行ったのは東証1部の印記メーカーに行くことになりました、うん、だから本当にそれも今思えばありがたいアドバイスだったなって思いますし、
2: うん、やっぱり行かれた会社で学んだことも多かった、経験したことも多かったんですね。
0: かなりで印刷印記の営業でしたから、印刷会社を回ることができ
2: たん
0: です
2: 。
0: ですから印刷会社のいいとこ悪いとこいっぱい見ることができましたし、うん、すごくいい経験をさせてもらって、で最後の3年間は国際部というところに、
2: はい、
0: あの配置転換になって、で当時まあ海外に拠点を作る国際化元年って会社で旗振りしてる時に国際部行ったもんですから、残念なことに僕は英語は喋らなかったので東南アジア担当で、
2: うん、でも行かれたんです
0: ね。営業の仕事でした、
2: うん、
0: もう当時は自分の意思だけでちょっと行ってきますで行けたんですよ。
2: ちょっと見てくるというか、
0: はい、
2: それは拠点探しですか、ここどこに出てくる
0: もありますし、合弁の相手探しもありますし、あとは法律 あの法律事務所と打ち合わせをしたりとか、はい、
2: それ20代後半なわけですよね。
0: そうです。怖い思いもしましたけどね、
2: あ、
0: いい思いもしました。
2: 怖い思い
0: はフィリピンに行った時にあの若王子さんの事件って、
2: あ、わかります、わかります、
1: 記憶にあります。
0: 僕が行ったすぐ後ぐらい、 あとはそのフィリピンでどうしてもトイレ行きたくなって、トイレもどっかのビルが入ろうと思ったら機関銃持った人が前立ってて、
2: あ、
0: 思わず引っ込みましたのね。 怖くて。
2: いやいや、
1: すごい。時間まで、はい。
0: すいません。
1: いろいろなエピソードを聞かせて面白かったです。エピソード聞かせていただきました。では今週も一曲リクエストをぜひお願いします。

0: はい、先週ちょっと暗い曲をやったので、
1: ちょっとあの胸が切なくなるような曲を、
0: なるような、
1: ね、リクエストいただいたんですが、
0: 今週はですね、はい、あのミセスの天平の歌っていうのがありまして、はいはい、すごくメロディーが良くてですね、イライラカリカリしてる時にこれ聞くとホッとするんです、うん、ぜひお願いします。
1: ミセスグリーンアップルで天平の歌、はい。

0: お届けしたのは本日のゲスト株式会社西川代表取締役社長西川誠一さんのリクエストでミセスグリーンアップルフィーチャリング井上園子天病の歌でした。この曲を選んでいただいた理由もぜひ聞かせてください。
1: はい、ミセスグリーンアップル大好きなんですけど、まずなかなか早すぎて歌えないですよ。自分で
0: テンポ
1: 早すぎるし、はい、展開も早くて、とてもついていけないんですが、この天秤の歌はちょっとスローテンポ で割と声も出しやすくて、
0: はい、
1: 何よりもイライラカリカリしてて嫌な自分がいる時にこの曲聴くとちょっと落ち着けるというか、すごく一息つける曲ですね。
0: 心の処方箋になってくれる曲を選んでいただきました、はい、さあでは2週目後半になっちゃいましたので、
2: はい、行きますか。
0: 行きましょう。
2: それでは社長、この番組この木なんの木ラジオの高木、特別コーナー、この木なんの木コーナーにやってまいりました。
1: なんのこっちゃですけど
2: 今社長の前にですね13個の木のマウスのようなものとメダルのようなものを置いてあります、
1: はい、
2: この裏に漢字で木と読める、字が隠れてますので、はい、1枚めくっていただいてちょっとそれを何の木と読むかお読みいただいて、その言葉と社長のちょっと思い浮かぶエピソードトークのようなことをしていただこうと思います。まず1枚お選びください。
1: この中ですね、
2: こっちのマウスも OK です。
1: 木、
2: はい、どれか一番気になった木を聞いてください。木じゃないや、木ですね
1: 木だ、
2: はい、漢字は見えませんが、
1: これ一番マウスっぽいやつ、
2: はいはい、
1: 何木、
0: 何の木と読まれますか。
1: 木と、たっとい、尊い木、
2: はい、尊い、
1: はい、尊い木、
2: はい、
1: 何でしょう。
2: 尊い
1: はやっぱり親じゃないですかね。
2: まあね、ちょっとお話の中にも何度か出てこられましたけど、どういうふうに今お二人はご健在でいらっしゃるんですか。
1: いやもう二人とも他界しました。
2: どんな思いを
1: 今、仕事やりながら、すごく親として尊敬できる人だったかなと思いますし、最後父が亡くなる時に、6年前かな、お前のおかげでいい人生を送れたって言ってくれた
2: お父様が、
1: やっぱり父から僕に代わって、20年父は生きたんですけど、この20年、いい人生が送れたのは、僕が会社をしっかりと守ったからだと、だから最後の20年は母と父と2人でいろんなところに旅行にも行きましたし、体壊して入退院も繰り返しましたけど、最後

0: この本当にお前のおかげでって言ってくれたんで、うん、まあ、それはまあやっぱり親として尊い、うん、思いだなって思うし、自分もそうありたいなと思いました、う
1: ん、あの変わられた後しばらくは一緒にやられてたんですか？
0: いや、一艘の船に船頭が二人いらないって言って自分はパッと引きました。
1: あ、じゃあもうあと20年はじゃあちょっと距離を置いて見守ってたっていうか。
0: たまに工場行って、うん、あの印刷機械の音を聞くのを楽しみにしてましたけど、あ、まあ、その程度、
1: うん、事業には特に関わらずに、うん、そういうことを少し、
0: そうです、ね、よほど何かあると僕はちょっと相談に行ったりとか、はい、ということはありましたけどね、
1: はい、
0: はい、
2: 確か1週目お話伺った時にお父様が業界としてはあのかなり早いタイミングで機械を導入されたっていうお話されてましたけど、はい、うん、あのお父様という方はそのやはり決断力とかそういう精神というのもこうチャレンジ精神があったりとかっていう方だったんですか？
0: そうですね、あの父はとにかくあの人懐っこい性格というか、あの誰にでもこう溶け込めちゃうというか、人を楽しませることが大好きだったんですね、うんうん、ですから仕事であろうがあの遊びであろうがとにかく自分が中心にいつの間にかなってるような人だったんです。あの決して大騒ぎするわけでもないんですけど、ですからあのあこの人のためだったらちょっと人肌脱いでやるかっていう人たちが
1: 父
0: の周りにいっぱい、そう応援団ができてたように見えました。そこはもう僕ではとても真似のできないぐらい、
1: はい、私はそういう印象をね社長にも思ってますけどでも社長から見るとお父様はまた別格ですね。
0: あとはもう計算が早くて、うん、暗算能力がもう本当電卓いらないですよ、
1: うん、数字にすごい強いんですね、
0: はい、すごく強い、記憶力も抜群、もう最後の最後まで全くボケなかったですね。
1: すごいですね、
0: うん、もう僕なんか全くかなわないです、うん、その計算能力は。
1: やっぱりそういう凄みがあるんですよ ね、多分、ね、まあ、今の若い人たちから見るとまた西川社長もそう見えると思うんですけど、す、ね、次を継ぐ人はすごいプレッシャーはね、またそっちの目線からだから、
0: おプレッシャーかけてやろう
1: と思うんですよ多分、うん、
2: いや大切なお話をしていただきました、ありがとうございます。あの確かこれも先週お話ししてくださったかな、あの若い方たちがかなりモチベーション高く仕事と向き合っている話をしてくださった時に、はい、あの西川さんという会社自体に、まあ、毎年若い方が集まってくださるというお話もされていたかと思うんですけれども、うん、その会社に入るまでその西川さんに入りたいっていうふうに若い方たちが思うのはどんなところにあると思われますか？あとどんな反応というか、うん、どういうことを皆さん思い描いて会社に来られるんでしょうか？
0: あのここ数年というかずっとそうなんですけど、あの若い子たちがあのうちの会社にあの面接をしてみようとか興味を持っていただいたときに、印刷がやりたくて西川に来ましたっていう人は一人もいない。
2: あ、そうなんですか、
0: うん、ただ印刷物が人にどんな影響を及ぼすかとか、うん、人の心を動かすという意味での媒体としてのあの役割っていうのを十分に認識してるんだけれども、印刷だけじゃない西川に興味があるっていう言い方を皆さんされます。ですから配属もね、いきなり印刷営業の配属だと今の子すぐ辞めちゃうので、あのまさか自分が印刷営業やると思ってませんでしたって後になって言われても困るんで
2: そこは
0: なかなか難しいところですよね。いろんなことをやりたい、だけどベースにやっぱり印刷の基礎があるからこそできることっていっぱいあるはずなんだけれども、うん、どそこの苦労はなかなか難しいのかな、今の子はっていう感じはします、うん、急にじじくさくなってすみません。
1: いや
2: そっか、でもどうでしょう、その西川社長ご自身は印刷物、まあ、紙の魅力ってどんな風に感じていらっしゃいますか？
0: すいませんが、僕はあの西川に入った時に、入った瞬間その僕よりもプロが集まってる会社、印刷に関してはね、営業も制作ももう全て僕よりプロの集まりなんですよね、うん、まあ当たり前ですけど、経験がみんな、若い子でもみんな経験があって、なのに自分がその中で何ができるかって考えると、プロがプロらしく仕事ができる環境を作るのが僕の仕事だと思ってた。当時あの経営企画室長という立場で西川に入ったんです。ただ部下も いなければ、あの自分の上司に当時常務さんが一人いらしたんですけど、この方もすぐいなくなっちゃって、僕一人室長だったんです、うん、だけどもうプロがやってる仕事に自分が口挟むっていうのはもう無理ですし、あの任せればいいので、その彼らが動きやすい環境づくりと今できていないことを西川の中でやっていこうというふうに思って、うん、その

0: できてないところを一生懸命探してやってましたね。
1: こういうあの皆さんにも敬意を払ってこう、その自分のこのポジションというところをなんて言うんでしょうね、
0: 違うところに行っちゃったので、だから未だにその印刷物が本当にあの好きかと言われるとなかなか難しいぐらいなんです。ただもうこれを生業にしてることはこれも事実ですから、やはり印刷物に感謝もしますし、あのこれが間違いなく広告宣伝とか人の心を動かす媒体であることにはあの、間違いはないので、そういう意味で印刷物は好きですけど、ただ商業物ですよね、芸術品じゃないので、どんなに綺麗なものを作ったって人の心が動くとは限らない、
1: 出会いをあの広げてくれるかなって印刷にはこうイメージ持ってま す、
0: ます、ね、
1: はい、突然の出会いがあるなっていうふうに思ってます、
2: あと所長最後によかったら改めて PR 何かできしていただけたらなと思うんですが、
0: どの気を引けばいいんですか。あ、そうです
1: 気に入っていただくのでこのコーナーを
0: そうですね、 PR、 あの今うちの会社はあの、情報加工サービス業になろうということでやってます、印刷業が生業で来ましたけれども、ここ10年で随分大きく変わってきているので、今後もあの変わり続ける西川でありたいし、常に発展途上でありたいし、だけどやっぱりそれにはあの若い人たちの力って、あのすごく大事なので、ぜひあの興味を持っていただいて、多摩地区で、こういう形でメディアを扱える、でメーカー機能も持っている会社って、ほとんどないと思うんです、ですので、こういう印刷業ではないんですけれども販売促進とか広告業だとか、そういう人の心を動かすことに興味がある方であれば、ぜひ、ご縁があれば来ていただきたいなって思ってます、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。2週にわたってお話ししていただきました株式会社西川代表取締役社長西川誠一さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 木に触れよう高木。
1: 本日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。なんか本当にあっという間でした。
2: そうですね、内容がね多くて、もう話がここでっていうところでまた展開してまたいろんな話聞けましたんでね。
1: お話もなんかお上手ですよね、展開する方
2: が
1: ね。
2: 私はでもあのね、なんていうか親父が仕事してる息子としての子供時代の過ごし方っていうのがあのお話聞きながらこう想像もするし、自分の子供時代もこうすごい蘇って重
1: なって、
2: そうですね、
1: なんで思いも強い方でいらっしゃるんですね、お人柄を感じることができました、ここまでのお相手は
2: 株式会社高木の高木聡と
1: アシスタントの高梨由美でした。それでは来週も
2: お楽しみに。
1: この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送りしました。
3: 藤田美沙です。
4: 鵜飼和義です。
3: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
4: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
3: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか。
4: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
3: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

の良さや素晴らしさを紹介検証していくプログラムです。今週も先週に引き続きゲストに JOC 日本オリンピック委員会元参事でオリンピックアナリストでいらっしゃいます春日良一さんをお迎えしました。先週はミラノコルティナ冬季オリンピックを現地でご覧になってきた春日さんと一緒に今大会を振り返ってきました。今週は今後のオリンピック開催の課題についてお話を伺います。日本の中身は FM 富士、FM 立川、ラッキー FM 茨城放送、四国放送、岐阜放送、西日本放送、和歌山放送、南日本放送、ロサンゼルス TJS レディオ、以上9局ネットで日本の魅力を全世界に発信していく勢いで放送していきます。

0: 日本の中身、武田恒康がお送りしています。今週も先週に引き続きゲストに JOC 日本オリンピック委員会元参事でオリンピックアナリストでいらっしゃいます春日良一さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週はですね、ミラノ、コルティナのオリンピックについてお伺いしたんですけども、今週はですね、今後のオリンピック開催の課題についてお話を伺っていきたいと思います。春日さんはですね、長年オリンピズム、オリンピックの理念を語っていらっしゃいますけども、この理念というのはどうでしょう、近年はこう周知されるようになってるんでしょうか。
1: そうですね、これ、大変なことだと思います。核心を言うと、スポーツで世界平和構築をするということでオリンピックを使っていこうという話なんですけれども、でこれを実現するということになると当然国際政治と関わっていかなきゃいけないので、
0: そうですね、
1: 実際オリンピックが最初に始まったのは1896年ですけど、その2年前の94年に、IOC ができる、国際オリンピック委員会ができるんですけど、それを作ったのご存知のピエール・クーベルタン で彼の思想としてはその古代のオリンピックですね、古代のオリンピックが4年ごとに行われていましたと。でその時に4年に一度だけ当時都市国家が戦争していたわけですけども、それをやめ

0: めて、うんうん、その時だけはあの武器を捨てて、うんうん、オリンピアに集まろうと、はい、でそういうことによってあの、まあ、平和な状況を作っていくっていうのができてたよって、うんうんうん、これをあの当時、まあ、1890年ですから19世紀の末、いわゆる帝国主義はびこって、うんうん、ヨーロッパでその植民主義とか戦争が起きるような雰囲気にあった時に、これを使うことによって、スポーツを使うことによって国際平和に貢献できるんじゃないかっていうのが、うんうん、あの元々の発端だったわけ。
1: 聞いた話ですと、オリンピックにはなんかオリンピックマジックというものがあると、オリンピックだからできる何かがあるはずだと、まあ、例えば台湾がね、あの台湾という国名じゃないけれども、うん、参加できるようになったりとか、うん、北朝鮮と韓国が、まあ、かつてね、うん、一緒の統一旗を掲げて入場したとか、うん、まあ、これオリンピックだからできたんだ、うん、そんなことをですね、熱く私に語ってくれたことがありますけど、うん、そんなオリンピックマジックの感じることはございますか？
0: あ、そうですね、まさにオリンピックマジックを実現していこうというのがオリンピズムだと思いますから、
1: うんうん、そうですね、
0: はいはい、それをただその現実は厳しいですけど、はい、それに負けないでやっていくっていうのが大事なんで、はい、まあ、それをどうやってやり遂げられるのかということをこれから真剣にですね、うんうん、討論していかなきゃいけないと思ってます、はい、
1: 先週お伺いしたところですと、ウクライナに、まあ、ロシアが侵攻したのが北京オリンピックが終わった直後だったということで、休戦期間を破ったということで、うん、ロシアが制裁を受けたというお話を伺いました、うん、はい、で今年ですね、あのミラノコルティナのパラリンピックの開会式でちょっとトラブルがありましたけど、うん、これはどういうことだったんでしょうか？
0: ですね、オリンピックはあのいわゆる、ロシアが北京オリンピックの休戦を破ったので、はい、ロシアとベラルーシを制裁しまして、はい、国としての参加は認めないということがずっと続いてました、うんうん、ミラノ、コルチナも続いてます、はい、でしかし選手、ロシアとあのベラルーシのパスポートを持っている選手を救うために、彼らがオリンピックの、選手宣誓行動ってのがあるんですけども、そこに平和に尽くすとかで忠実の選手であるっていうことをちゃんと宣言するんですけど、はい、それができた選手はあの国際競技連盟が認めれば参加できるって形を取ってました、は
1: い、なるほど。
0: ただ彼らはロシアとかベラルーシの国旗とか国歌をですね、あの表彰させるものをしてはいけないってことになってますから、うんうん、はい、国の代表としては認められてなかったんです、はい、ところがあのこれパラリンピックはですね、 IOC が主催するんではなくて IPC と言いまして、国際パラリンピック委員会が、はい、あの全ての責任を持っています、うんうんうん、でこれはあの IOC とは違う組織なんですね、はい、でこれはあの、まあ、障害者のスポーツ振興ということで行われているわけですけれども、はい、その精神が一致するということで、オリンピックとパラリンピックが一緒の時期にやるっていう形になったのは、はい、1988年 の、 あのソウルのオリンピック以降だ。
1: ソウル以降なんですね、うん、
0: それまでは別々にやってました、はい、
1: オリンピックの後にすぐパラリンピックをするという形になってますね、
0: は
1: い、ま
0: あ、でそれまであのパラリンピックのパラっていうのはそういう意味じゃなかったんですけど、平行にやっていこうっていう、うん、まあ、思想なんですけど、はい、でそれは、まあ、ですからあのパラリンピックの方もスポーツを通じた世界平和構築っていうオリンピックの理念にも賛同してるから一緒にやってるわけです。ただいわゆるその組織の意思決定機構っていうのは全く違います。で IOC っていうのは非常に特殊な組織なんですね、はい、ははあのつまりそれはあのよく誤解されているのが、例えば日本オリンピック委員会とかアメリカのオリンピック委員会とか、はい、中国のオリンピック委員会というのが集まって、それが加盟して IOC 作ってる、 NOC から代表が出てあの IOC を作ってるというふうに思われてるんですけど、これ全く違います、はい、IOC が任命した人が IOC になって、はい、要するにオリンピック精神に従順でオリンピック選手に尽くすっていう人だけの集まりなんですよ。
1: それが IOC なんですね。
0: で、はい、で武田あのお父様も IOC になられてましたけど、はい、そういう意味でなってるわけですね、うんうん、ですから彼らがやる果たす役割っていうのはオリンピック運動の大使なんですね、うんうん、オリンピックアンバサダーと言われます。ですから IOC から派遣された、はい、あの大使だから、それぞれの地域とか国でそのオリンピック運動を普及するために IOC が来て
1: 役割を、ね、
0: になっています、はい、ただ IPC とかっていうのは、はい、あのいわゆるですね、国連と同じなんですね。つまりそれぞれの各地域の国と地域のパラリンピックを統括する団体が加盟して作っています。でそれと、まあ、IF も絡んでいますけども、はい、そこが それぞれ代表を出して一票ずつ持ってます。で、はい、そこの総意で決議していくんです、はい。
1: なるほど。じゃあもう組織の作り方が根本的に違うってことですね。
0: それでこれ重要なポイントなんですけど、はい、IOC がすごく特殊なんです。いわゆる組織としてはね、その加盟させて総合的な団体として成り立ってるわけじゃなくて、はいはい、あくまでも

0: プライベートな個人の団体であるからこそできることがあって、まさにそれがオリンピックマジックを生み出すわけです。
1: なるほど、そういうことですね。
0: でところが今回が、まあ、あの引きな例になるんですけど、はい、国際パラリンピック委員会の総会が去年の10月だったと思います。あのソウルで行われて、はい、そこの時にですね、ミラノコルチナのパラリンピックの選手参加問題が議論され、はい、ロシアとベラルーシの選手どうするんだよってなった時に、うんうん、それは国を代表して参加できるかどうかっていう決議を取った時に、うんうん、マジョリティを取ってしま
1: う。あ、そうなんですね。
0: 手を挙げたところが多かった、うん、あのそれを賛成すると、はい、でその結果を引きずって今回のミラノコルチナの開会式に実際に、はいはい、あの国旗を下げてロシアとベラルーシが出れるって通達がなった、はい、そしたらえ違う、それはないだろうっていうのがウクライナが、うん、で出てきまして、でウクライナに賛同するあのバルト三国とかそういう一部のヨーロッパの国がですね反対して、 NPC が反対して、ちょっと混乱を招くって状態ができたってことです。
1: そういう経緯だったんですね、
0: はい、あのつまりあのスポーツで平和を作るって簡単じゃないっていうのはやっぱりそういう、はい、政治があの絡みやすいですね。あの 国を代表して出てくるっていうことになる。 でそこの部分をどうやってあのコントロールしていくかっていうのは次の問題になるかなと思うんです。
1: であのちょっとお伺いしたいのが今後の開催地なんですけども、うん、アジアで3回目の、ね、冬のオリンピックを、まあ、どこで行うのかと、当然ですね中国も威信をかけてですね狙ってるでしょうし、はい、韓国もですね負けじと狙ってるでしょうし、はい、日本はちょっと東京オリンピックの時のいろんな不祥事があってですねもう日本でのオリンピックはもうまっぴらごめんだみたいな空気がね、うん、まだあるかもしれませんが、うん、今後のどうでしょう、アジアでの開催、日本での開催っていうのはどういうふうに見てらっしゃいますか。
0: ですね、私としては日本の人々のオリンピックへの心がまだ生きてると信じたいし、うん、そのこのミラノコルチナの日本選手団の頑張りでやっぱ燃えたとこもあると思います、はい、
1: そうですね。
0: でそれいう中でやっぱその、まあ、東京オリンピックの不祥事があった部分が、まあ、あって、でそれで離れていってる心っていうのをやっぱ戻すためにも、うんうん、まあ、もう一度札幌でオリンピックをやるっていうような、はい、あの雰囲気が出てほしいなと思っています、うん、
1: あの分散開催の話がね先週ありましたけども、例えばジャンプ台って日本ではもう2カ所しかないですよね、
0: はい、
1: でもうあの日本での、ウィンタースポーツの人数からすると、うん、もう3つ目はいらないと、まあ、多分2つで十分じゃないかってお話聞いたことあるんですけど、うん、そうするとやっぱジャンプ台を維持するっていうのはやっぱ世界各国ができるわけでもなく、そうすると冬のオリンピック開催っておのずから絞られてくるんじゃないかっていうふうにも語られますが、
0: ジャンプ台、まあ、はい、3個あるかもしれませんけど、山形にもあったりして、はい、あのまあそれよりもですねやっぱ、はい、あの地球環境問題の方が大きいんですね。
1: 暖かくなってということですね、
0: それでこれはもう深刻な問題で、はい、IOC も頭を抱えているわけです、はい、2023年の IOC が徹底調査した結果が、はい、2040年以降に自然の状態で、はい、あの普通にオリンピックを、うんうん、東京オリンピックを開ける国はですね、はい、10カ国しかないと。
1: 10カ国しかない、
0: そういうデータが出てます。そうなると偉いことだなとなってまして、 でもそのデータ出た時まだ札幌が残ってたんで、はい、札幌はその中に入ってましたから。
1: あ、そうですか。
0: めちゃくちゃ有力なところ、有力なところではあったんです、は
1: い、また長野は長野でね、また雪も多いですし、うん、寒いですから、
0: うん、そうですね、はい、だからそれもありますけども、まあ、そういうのも含めて、はい、あの全体として、はい、あの東京オリンピックの形を考えていかなきゃいけないって今議論になっていまして、うん、当然そのいわゆる開催地の問題もありますし、分散開催もありますし、はい、あとあの東京オリンピックに今夏でやってるオリンピック種目を持ってくるっていうアイデアも今出てるんですよ、う
1: んうん、例えばどんな種目ですか。
0: ですね、まあ、室内競技で、
1: はいはい、
0: 例えば柔道だとか格闘技系ですよね、はいはい、とかバレーバスケットって話も出てます、はい、有力的なのは陸上競技連盟の会長が江さんって方なんですけど、はい、あの彼が提案してたのはクロスカントリーを冬できるスポーツ、は
1: い
0: は
1: い、なるほどね、
0: 冬できるスポーツ、はい、であとあのシクロクロスって言った自転車 の、はい、あの冬やってるスポーツで、だから雪と氷の祭典というのは冬のスポーツ競技大会、あの、はい、オリンピックの概念だったんですけど、はい、いわゆるこれがブランドイメージなんですけど、それを変えて冬やるスポーツっていう風に変えていこうという動きが今出てきてます。
1: なるほど、確かに夏暑すぎて問題だ問題だっていう、ね、競技によってありますからね、はい、じゃあ冬にやったらいいんじゃないかっていう。
0: そうですね、
1: なるほど、そういう考え方もね、
0: それで、まあ、形を変えて

0: ていうことによって、
1: はい、
0: じゃあ、まあ、IOC が何を狙っているのかなって考えたときに、まあ、その消極的に経費削減というよりは、はい、逆にそれで収益を増やす、
1: はい、
0: あの要するに今冬のオリンピックっていうのは90カ国ぐらいしか参加できないんですけど、うんうんうん、そういう競技を入れることによって、うんうん、あの参加国数も増えます。
1: そうですね、
0: 夏と同じような規模になれる。そうするとマーケティングの幅が広がりますので、うんうん、あの放送権も含めてですね、うん、収益が望める。そうするとそれもサステナビリティ、あの持続可能性になっていくと。
1: なるほど。じゃあ夏と冬の競技規模が同じぐらいになると理想ですかね。
0: そうですね、ちょっと夏のが上ぐらいの感じで、
1: そうですか、
0: まあ、そういうのも、はい、一つの考えとしてあるということです
1: 。なんか今年のミラノは一人だけの選手団もいくつかありまして、ブラジルの選手が、ね、スキーで金メダル取ったりとか、はい、ちょっとびっくりするような場面がありましたけど、そうですね、そういう意味では参加国も今後増えていくかもしれませんね。
0: そうですね、今その冬のスポーツを、はい、まあ、雪と氷の祭典というあの枠内、そのブランドイメージの中でもそういう競技力をね、はい、ブラジルであのアルペンの選手を育てたりとか、うんうん、まあ、その世界の交流が進んでますから、うんうん、その冬季スポーツをそのままの形で発展させていくっていう動き、デベロップメントもありますから、はいはい、それはそれで実際におっしゃったように、うん、あのブラジル初めて金メダルが、はい、冬季のスポーツに出たりとか、
1: はい、
0: まあ、今回そういう意味では、うんうん、あのいろんな国がいい実績を残してますよね、うんうん、イタリアもその開催国として今まで史上最高のメダルを取ってるとか、うん、はい、イギリスもそうだったりとかします、うんうん、そういうところがいっぱい出てきてるなと思いますね。
1: ズバリ今後日本でオリンピックを招致できるとしたら何年ぐらい狙えそうな感じがしますか。
0: すいません、今つまり2026が終わりました、はい、次が2030年ですね、はい、これはまああのフランスアルプスで決まってますで、はい、その4年後が2034年でソルトレイクになってます、はい、だからまあ最短でその後ですね
1: 38年
0: と、はい、いうことで、はい、そのウクライナ戦争が起きた時に提案してたのはウクライナと札幌で、
1: はい、
0: オリンピックを共同開催したらどうかって。
1: なるほど。
0: でこれで、はい、そのオリンピックをやるということになったらその戦争やってる場合じゃないでしょ
1: う
0: と、
1: うんうん、 そうですね、
0: それを世界の圧力としてやってきたらどうだっていうのをちょっと提案しました。
1: なるほど、これもオリンピックマジックになりますね。
0: そうですね。でそれはまあパリの大会の前でしたので、そのパリのあの、はい、ジャーナリストには取り上げられて結構評判にはなったんですけど、まあ、現実にはいかなくて、で、まあ、その心は一応あの今の日本オリンピック委員会の会長には伝えてますの で、
1: どうですか、
0: 頭に入ってると思いますから、はい、なんかいい形で、あのつまり、ね、その札幌でやるっていう時に町おこし、はい、村おこし的な感覚で今までの、うん、あのオリンピックが来たから儲かって進行してこの村おこしができるよって発想だともう来ないと思いますから。
1: そうですね、
0: ね、しかもそれだと日本の人たちも納得できないと思うんですけど、うんうん、日本がそうやってあのウクライナだとかどっかと共同開催することによって、うんうん、それが世界平和に貢献できることになってる我々の、まあ、税金使うかもしれませんけども、はい、そういうものがそこに役に立ってると思う、
1: う
0: ん、でそれが、まあ、日本の平和にも、
1: ね、
0: あの役に立ってるというになれば、はい、それはまた違ったオリンピックのあり方になってくると思うんですね、はい、でそこをやっぱりこれからのオリンピック委員会は追求していかなきゃいけないんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん、
1: すると五輪の理念を新しい形でね日本が体現できるかどうか、
0: はい、
1: じゃあここから先はもう春日マジックにかかってると言ってもいいかもしれませんね、
0: ですけども私はもうそろそろ引退なんで
1: そんなことおっしゃらずに
0: 橋本聖子さんに頑張ってもらいたいと思います。
1: いやまあそうやってね多くの方のね気持ちがね、ずっと途切れずにここまで引っ張ってきたということですから、多くの方がめげずにね日本での開催を望むような、はい、そんな状況ができたらいいですね。
0: ぜひお願いします。ご支援のほどあのおじいさまの代からずっとつながってますんで、
1: はい、私はもう何もねできないんですけれども
0: そんなことないと思います。
1: あの日本の選手の課題っていうのはどんなところにありますか。
0: この今回あの金メダル取れなかった例として、はい、坂本花織さんとか、
1: うんうん、
0: あとあのカーリングの競技がありまして、
1: はい、
0: 2つの例で言うと本当に金メダルを取るのを目標にしてたんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそういうことですね、
0: 宣言もしてました。だけど そうじゃないよと、その金メダルを取ることで目標で、はい、あのオリンピック出ないでください、うんうん、でオリンピックのモットーっていうのは、うん、あより早くより高くより強くで、はい、今ともにも入ってるんですけど、うんうん、2021年の東京オリンピックの後にともにも入りました。

0: ともに、
1: はい、要するに自分、まあ、これは本当により早くより高くより強くっていうのは最高を求めてるっていうよりも、うんうん、自分をもっと先に行くもっと先に行くっていう、うんうん、自分に対する努力に対するね、うんうん、あのもっと励ましなんですよね、うんうん、でその先にあって共に戦った人は敵だったと思ったんだけど同じものを目指してるんだっていうことになります。だからそれは金だったり銀だったり、はい、そうじゃないかもしれないけどそれは同じものを目指す。だから共にだよと、うん、そうするとみんな一緒にですねそのゴールを目指していくことができてその中で自分自身の鍛錬ができるし自分自身を磨くし自己実現できるっていう世界ですよと、はい、いうことをオリンピックは伝えてるんでそこを、うん、あの、まあ、日本の選手にも分かってもらえるようにしていきたい、うん、でその、まあ、JOC も頑張りましてチームジャパンというあのコンセプトを作りましたから、はい、今回もそのチームジャパンという形で競技を超えてお互いに協力し合うという、はい、そういうことをですね昨年の4月にそういうセミナーもやってみんなでそういう気持ちの中で今回大会を迎えてるのでちょっと今までとは違ったと思います。
2: で今回の成果にねそれが確実に結びついているように思いますね。
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。そろそろお時間になってまいりました。2週にわたって JOC 日本オリンピック委員会元参事でオリンピックアナリストでいらっしゃいます春日良一さんにお話を伺いました。改めてですねご紹介しますけども春日さんのメールマガジンスポーツ思考こちらはノートでも読めます。それから YouTube チャンネル春日良一の哲学するスポーツこちらもぜひご覧ください。なんか最後に皆さんに伝えたいことがございましたらぜひお願いします。
1: まあ、あのオリンピックはあのスポーツで世界平和を構築という理念を掲げています。で実際にはそのなかなかその戦争が収まらないということが続いてるんですけれどもそういう中でじゃあどうやったら世界から戦争をなくせんのかって考えた時に、うんうん、やっぱスポーツっていう手段がですね、うん、残された希望じゃないかというふうに思います。だからそこを皆さんももう一度考えていただいてオリンピック休戦があるってこともあのそれぞれの人の中で噛み締めてもらえればなと思います。
2: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: こうして今日まで

田恒康の日本の中身。武田恒康がお届けしてきた日本の中身いかがでしたか？2週にわたって JOC 日本オリンピック委員会元参事でオリンピックアナリストでいらっしゃいます春日良一さんにお話を伺いました。まあ、特にですね今週部分ではね、将来のオリンピックの形をいろいろとですね、お話を伺いましたけども、やはり先週も今週も一貫して春日さんがおっしゃったのがオリンピズムというね、オリンピックの理念、これをどのような形で現代にね、こう蘇らせるか再構築できるのか、まあ、今本当に世界がね不安定な時代ですので、スポーツの力をによってですねどれだけ世界の平和がね紡げるのかというね、まあ根幹に関するお話を伺うことができたと思います。まあ、私はね、時間がかかるかもしれないですけども、将来日本でねアジアで3回目のね冬のオリンピックで、その先にはね、夏のオリンピックもね今度は観客が入る形でね、開催できる日を楽しみに待っています。番組では皆さんからの感想をお待ちしています。番組のメールアドレスは日本@fmfuji.jp になります。日本の中身、そろそろお別れです。今日のお相手は武田恒康でした。それでは皆さん、ごきげんよう。

0: Aquamarine。 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: 皆さんこんばんは。いい家いい音楽案内役の中村ゆきです。そして
1: はい、こんばんは、松本照夫です。
0: この番組は松本設計ホールディングス松本照夫さんにいい家作りと音楽についてお話を伺います。さて松本さん、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク真っただ中ですね、はい。まあ、今日は5月3日ということですけど、松本さんは何日間ぐらいお休みですか？
1: いや、いつもゴールデンウィークはまあカレンダーの休みを挟んで、だから9日とかぐらい休んでんじゃないですかね、うん。
0: ああいいですね、のんびりですよね。
1: そうですね、
0: はい。
1: まあ、どこも行かないですけどね、混んでるから。
0: ですよね、うん。でもカレンダーを見てみると、
1: はい、
0: このゴールデンウィークフルにね、ちょっと休みをプラスして長い、もうそれこそ2週間ぐらいお休みっていう方もいるみたいですよね。
1: ああそうでしょうね、
0: うん。
1: ちょっと海外旅行とか行くんじゃないですかね。

0: そうですよね。まあ私は基本的にカレンダー通りという感じで、というかお休みの日も仕事してる日があるのであまり関係ないんですけど、
1: そう
0: ですね、はい、まあね、でも今日あたりのんびりと過ごしていますという方もたくさんいらっしゃると思います。これから30分間この番組ではいい家づくり、そしていい音楽お楽しみいただきます。この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りします。
2: いつまでも人生を楽しむための快適な住まいづくりは松本設計ホールディングスにお任せください。木造建築物を中心に幅広い設計業務を行っています。
0: さて松本さん、
1: はい、
0: まあね、ちょっとあまりいい話ではないですけれども、戦争の影響でいろんなところにね、なんか出てきてますよね。
1: そうですね、
0: はい、私なんかこう身近なところではもうガソリンの値段が気になって、ちょっと上がったり、うん、またちょっと戻ってきたりみたいな、まあ、そんなことを繰り返してますけれども、そうです
1: ね、ガソリン上がりだした時に、
0: うん、
1: 長引くとなんか300円台になるって、もうそうしたら市場は止まりますよね。
0: ね、物流ですとかそういったところに大きな影響が出てくると思うんですけれども、まあね、やっぱりホルムズ海峡の緊張が高まっているということで原油の価格が高騰しているということですけれども、
1: はい、
0: どうですかね、やっぱり家を建てるということに関しても大きな影響出てますよね。
1: 出てます。もう始まった時からですね、
0: うん、
1: やはり原材料全部石油にかかってるんで、建築資材って、だから当然、4月の頭でボデアの大手さんが2割上げますとか、いろいろ全体的にこう平均すると実際に入るのは5割ぐらいが上がるみたいですね、全体的に。
0: うわ、すごいですね、
1: はい、あと断熱材は入ってこないとか、
0: はい、
1: だから工事はもう本当に今厳しい状況ですね。
0: まあね、資材ということで今断熱材という、ね、言葉も出てきましたけれども、その他にもどういったものがその値上がりの対象といいますかになってますか。
1: ああ、私もよくわかんないんですけど、うん、その原材料に全部含まれているものが石油製品なんで、一通り全部じゃないですかね、まあ、コンクリート、鉄、アルミニウム、断熱材、もう仕上げ材から何からクロスから床材から全部入ってるんで、だから全く動かないじゃないですかね。
0: なるほどね、まあ、そういう資材に、まあね、石油原油などが使われているということもありますし、その資材をいわゆる家づくりに使うために、まあ、整えたりするためにも燃料もいりますもんね。
1: はい、運送費も上がってるんで。
0: ああ、そうですよね、まあ、なのでトータルいろんなことに、まあお金が加算されて、まあ、5割高くなってるとか。
1: そうです、もともとだから昨年から騒いでるように、うん、まあ、人件費の問題で大幅に上がってるわけですよ、工事費が、うん、そこへ持ってきてこの建材がまたここでまた1段階上がるっていうのがどういうふうに影響するかよくわからないですよね。もう立たなくなるんじゃないかなって、しばらくは。
0: 立たなくなるというのは、
1: 立てらんなくなる。だって材料が入ってこないんですもん、断熱材が入ってこないとか、
0: はあ、
1: 値段が上がるだけじゃなくて供給されなくなってしまうんで、さあどうしたもんかなって、まだまだ様子見ですよね。それが、うん、ね、原油が来るようになってももうすぐには下がらないっての言われてるんで困ったもんです。
0: どうなんでしょう、そもそもなんですけれども、
1: はい、
0: そういった資材っていうのは海外から輸入に頼っているということですよね。
1: そうですね、そのナフサがみんな関連してるみたいで、だから食料品でもパッケージのビニールとかああいうのも上がってきてって、テレビでも盛んにやってますよね。まあ、コストがもう合わなくなってきてるとか、
0: まあ、ナフサっていうのはもともと石油が原料で、まあ、それが加工されたものということですよね。
1: そうですね、ま
0: あ医療関係でもなんかいろいろ問題になってるとか、そうそうそう、
1: 注射器のねプラスチックがダメとか、
0: はい、
1: 手袋もダメですよね。だからそうそう、

0: テレビでドクターが両方に手袋するのをなんかもういつ入るか分かんないから片手にしてるとかってなんかご苦労されてましたね。
1: じゃあそのナフサがいわゆる住宅を作る資材建材にも、まあ、
0: たくさん
1: 関わってくると。まあなのでまあもともと入ってこないという問題が一つ、そしてまあ価格が上がってきているというのが一つと、はい、いうことなんですね、はい、ということで、まあ、戦争の影響で、いろんな問題も出てきているということですけれども、まあ、昨年から松本さんはその人件費が高騰していて、
0: はい、
1: まあ、いろんな価格が上がってきているみたいなお話もされてましたよね、はい、どうでしょう、もうこんだけいろんなことがあるから人件費をもうかなりこう落とさせていただいて、そして労働時間もちょっと頑張って働いてもらってっていう、そのあたり工夫したらなんか改善できるとかどうですか？
0: いいですね。それは我々が若い頃高度成長で時間関係なしサービス産業夜中までやってとかいう時代ならいいですけど、今のこの僕から言わせるとぬるみ前のあの状態の中でそれを変えようって言った時に市場がついてきますかね？うちの社員なんかでも無理だと思いますね。で、あの国は一生懸命給料上げろ上げろって言ってるけど入ってくる方が変わらないわけですから、そんなにやっぱりそこも上げていくような努力はうちも してます。だからもう構造的に今何かをやっても難しいと思いますよね。そもそもそのナフサが入んないからこれ全部に波及するっていうのも僕はよく分かんないんですけど、なんで一箇所に依存してるのかっていう、その、ね、ビジネスの原則で石油もそうですよ、9割いるのってもっと他にどうにもなんないのって、やっぱり安いとこをやっぱり商社なんか買ってくるわけで、もうちょっと考えなくちゃいけないのかなと。で、なんだっけ、半導体に使われるレアメタルもね、中国がメインでしょ。で、中国で作ってるところはチベットとか内モンゴルとかっていうのを、まあ、うちも中国のスタッフいるんで中国じゃないじゃんみたいなさ、あれ放射性物質があるからやっぱりこう発展途上国の厳しいところで作ろうとすると価格が全然違うらしくて、それ結局将来的にはなんかいろんな問題出るけどコストが安いからそこを追っつけてて市場のコストが安いわけでしょ。だからレアメタルも日本 の海の方でね吸い上げるって言うと10倍ぐらいするらしいじゃないですかコストは、
1: うん、
0: だからないんじゃないんですけどやっぱりコスト優先でやっぱり今まで動いてるんで建築資材もそうですよね。ナフサじゃなくても良くならないんですかね、よくわかんないけど、
1: うん、もうそのあたりがそもそもの日本のいわゆる
2: 自給率
1: とか自分たちの国で何とかできるかどうかっていうところの問題にもなっちゃいますよね。
0: そうですね、まあ、食料もそうだし、
1: うん、
0: だから日本は全部輸入に頼ってるんでよくわかんないんですけど、まあ、なんていうのかな、小さな国づくりっていうかさ、もう今までね高度成長で外へって海外のねマーケットを狙ってやってきてるわけだけどどうなんですかね。でも建築も住宅が調子悪いでしょ、
1: はい、
0: で大手さん2社スーパー大手2社はやっぱりオーストラリアで商売してたりアメリカで商売してたりってその利益の半分がもう海外なんですって、
1: うん、
0: 大手はできますよね。もう市場の末端はどうなんですかね、淘汰されていくんじゃないかなと思って見てるんですけどね。
1: まあ、いろんな問題のしわ寄せがこう末端に来ちゃうということで、本当に、まあ、昨年からもいろんな倒産の問題はお話伺ってますけれども、
0: はい、
1: さらにその戦争の影響で拍車がかかってきているということになりますね。
0: これもう全業種で建築だけじゃなくて食品もそうだしもう大変な状況になってますよね日本自体が。でそのなんでその一国のね、まあ、石油が問題で全部に影響するってなかなかねイメージ湧かなかったけど現実、まあ、そういうことになってきてるわけで、
1: まあ、私はあまり現実的に知らなかったんですけれども昔ねそのやっぱり石油が入ってこないということでトイレットペーパーの買い占めがあったりとか日本ってやっぱりそういうところで

0: ち着いたからといって現場がすぐ良くなるかっていうとどうですかね。
1: どうですかね。
0: 価格がねすぐに落ち着いてほしいななんていうふうにも思いますけれども、なかなか間にいろんなね、業種が入ってくると末端の方に来る時にはまだ価格は高いままじゃないかなというふうにも考えちゃいます。
1: はい、一回上がったのは、まあ、建築特にそうなんですよ、下がんないんですよなかな か、
0: だ
1: からそういう問題もあってですね、よほど市場の経験が悪くて需給量が下がってきて供給がねダブついてきたら当然下がってくるんでしょうけど、それはもうちょっと先の話なんで当分高値安定で続くだろうとは思ってます
0: ね。え、はい、もう本当に今年に入ってから、まあ、そういう、まあ、戦争争いのニュースが入ってきて大変だなというふうには感じてたんですけれども、やっぱり現実的に建築業界にも大きな打撃が訪れているということで、一刻も早く、まあ、今までの順調な状態に戻ってほしいなというふうにも思います。
1: 食品だってそうでしょ、だって、うん、温室、ね、ビニールハウスなんかで石油炊いて温度上げたりしてて、だからそういう商品もなかなか出てこなくなるんじゃないですか、もう石油炊けない時点で。お風呂屋さんもなんかや間を休みを入れてってやってましたよ、
0: うん、もういろんなとこにいろんな、ね、全部なんですよ、なんか悪影響が出ているし、やっぱり個人としても、まあ、最初に話しましたけれども車乗ってる人はガソリン代のことが気になるし物価は高くなるしということで、もう本当なんとかしてほしいと、
1: ね、トランプさんが原始時代に戻してやるとかって日本が原始時代になっちゃうんじゃないかな明治時代の生活になんじゃないかなみたいな、
0: いやそれだけはなんとかね食い止めていただきたいと思います、はい。まあ、とにかく何といっても平和が第一です。そして私たちが暮らしやすく、そして、理想のねいい家を建てられるというふうな状況に早くなっていただきたい。
1: まあね、戦争は困ったもんですよね。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、なんかね本当戦争反対みたいなそんな愚痴にもなりましたけれども、まあ、後半はですねいい音楽を聴いてちょっとね心穏やかにお送りしたいと思います、はい、いい家いい音楽ということで、いい家作りにはいい音楽が似合うということで、後半は松本さんが選曲された音楽をお楽しみいただきます。音楽の解説はディレクターのマッキーです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: さあ今日はどんな音楽が揃ってるんでしょうか。
2: 今日は本当にポップスというか聞きやすいものをちょっとかなり古いものから、まあ、最近のものまでちょっと選んでいただきまして、
0: はい、
2: まあ、皆さん耳なじみのある曲ばかりかなと思うんですけど、松本さんにいい曲を3つ選んでいただきました、
0: はい、はい、では1曲目お願いします。
2: はい、1曲目はフランク・シナトラのヤング・アット・ハート。松本さんこれお好きな
1: 曲？好きなんですよ、いろんな方歌ってて、
0: うん、
1: 非常にいい曲ですよね。
2: そうです、おっしゃる通りです。いろんな方が歌っているんですが、まあ、一応オリジナルとされている1953年のフランク・シナトラが歌ったバージョン。
1: これオリジナルなんですか？
2: そうですね、フランク・シナトラが1953年に、録音したのが最初というふうに言われていまして、でこれが1953年で、意味がですねこれちょっといいなと思うんですけども、年を取っても心は若いという。
1: ああ、そういうことなんですか。
2: はい、まさに松本さんのような。
1: ああ、
0: うん、1953年というと何年前ですかね。
1: 72年から3年ぐらい前じゃないですか。
0: ああ、なるほどです。え、ということは
1: 私じゃないですよ
0: お知り合いがこの年に生まれて、
1: はい、
0: あ、でもね、いい意味のタイトルですよね。
1: いいですね、
0: うん、まあ、そんなタイトルの意味もちょっとね感じながら聞いていただきたいと思います。フランク・シナトラでヤング・アット・ハート。

0: いいですね。
1: いい曲ですよね。
0: フランク・シナトラって私ね、映画で歌って踊るみたいなそんなイメージもあるんですけれども、ね、まあ、こういうね歌もなんかしっとりと聴けていいなというふうにも思いました。
1: いいですね、シナトラ。なんかやっぱりほっこりする感じかな。
2: そうですね、生まれた年、フランク・シナトラ非常に名曲が多くて、フランク・シナトラ自体を今の世代の方知らなくても曲は結構知ってる方多いんじゃないかなという曲結構あると思うんですね。カバーされてたりするので。そう、
1: たくさんの方カバーしてますからね。
2: もう戦前で、戦前というのは第二次世界大戦の前でもうすでに映画に出て、さっきほどおっしゃった通りフィルムノワールの、今はフィルムノワールと言われますけれども、アメリカの映画にたくさん出ていて、歌も歌って、こういう芸術作品がもう80年前以上作品が出ていたと。で、1998年に82歳で亡くなるまで、いろいろと活動されてましたけれども、かなり、昔の作品ということになるかなと思います。
0: でもなんか今聞いてもいい味を出してるというね。
1: だからカバー曲前もかけたことあるけれども、全然古さ感じないもんね。
0: ですね。はい、1曲目はフランク・シナトラのヤング・アット・ハートをお送りしました。さあマッキー、続いてお願いします。
2: はい、次はですねちょっと新しめになります。これも実は、ね、映画の挿入歌で使われた曲なんですけれども、エルビス・コステロ C です。名曲ですね。
0: ねえ、
2: 松尾さん、これは
1: 俺も好きな曲で、
0: はい、
1: フランスのシャルル・アズナブールが原曲で歌ってるみたいのも一時探し当てて聞いたことあるけど、それはそれで良かったですね。
0: そうなんですね。エルビス・コステロのオリジナルではないということなんですね。へ
1: ー。 C もそのアズナブールも英語で歌ってるバージョンとフランス語で歌ってるバージョンがあって、両方いいんですよ、また。
0: 私これ映画で耳にした記憶がありますね。
1: そうだね、
0: はい、
2: そうですね。1999年この、エルビス・コステロがこの C を歌ったのは1999年で、これはノッティングヒルの恋人のエンディングテーマとして使われた曲です。で、原曲はですね、おっしゃる通りシャルル・アズナブールが1974年に出した曲です。ただこのエルビス・コステロのバージョンがかなり皆さん耳馴染み、されてるんじゃないかなと思います。
0: はい、なんかとっても私はロマンチックな印象ですね。
1: この映画ね、僕も何回か見てるんですよ、家でね。
0: はい、
1: 見たことあります。
0: はい、
1: ああ、いい映画だよね。
0: 最後ね、公園で、
1: そう
0: ベンチのところで、うわ素敵っていう感じで終わりますよ ね、
1: トップなんだ、女優なんですかね、あれ何なんですかね。
0: ジュリア・ロバーツとヒュー・グラント主演ですけれども、
1: いい映画ですよね。
0: はい、そんな映画のシーンも思い出しながら聞きたいと思います。はい、お送りしましょう。エルビス・コステロで C。

0: エルビスコステロで C。 いいですね、やっぱりね。
1: いいですね、はい、やっぱりお互いに映画見てると映画 の、 あの、ね、イメージが浮かびますよね、
0: うんうん、ですね。さっき松本さんがおっしゃったようにシャルル・
1: アズナブル、
0: はい、そっちバージョンもまたね改めて聞きたいなと思いました。
1: あ、いいですよ、聞いてください、はい、
0: ちょっと探してみたいと思います、はい、さあマッキー続いてお願いします。
2: はい、次はですね1973年のまた曲なんですけれどもペリー・コモが歌う And I Love You So ですね、
1: まあ、曲は良くてねカバーもあるから、はい、まあ、耳なじみあるんだけどペリーコモなんて多分分かんないねみんなね。
2: そうですね、ペリーコモちょっと説明しておきましょうか。こちらも古いですよ。これはフランク・シナトラと同世代という
1: ですね、
2: はい、亡くなった年数も近いですし生まれた年も1912年、まあ、ちょっとペリーコモのが上ですね、はい、なんかこうまあね、あのこういう時代なので、まあ、当時は歌手を目指すというよりかは、まあ、普通にこの床屋さんだったんですけど。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
2: もうデビューはやはりそうですね、まあ、ビング・クロスビーとかフランク・シナトラとかという世代の方で、はい、
1: やっぱりイタリア系なんですかね。
2: そうですね、イタリア系です。ペリーコモ、1973年の And I Love You So。 もちろんまあデビューはかなりもう熟成された頃のレコード、こちらはレコードになるので、まあ、音もそこそこちゃんとしたものなんですけども、まあ、古いものはもう1945年とかですね、戦後すぐあたりのところから曲レコードが出ているので、まあ、かなりその先ほどお送りしたフランク・シナトラと同じような世代の楽曲がたくさんあります。
0: はい、それではお送りしましょう、ペリー・コモで And I Love You So。

0: エリーコモで And I Love You So。 なんかこう良き時代を感じると、
1: そうでしょう、
0: そんな感じがします。
1: あのアメリカのね、昔子供の頃よくドラマが入ってて、あのパパ何でも知っているとか、名犬リンチンチンとか、あのそういうなんか本当にいいアメリカの時代、ルーシー賞とかっていう時代なんですよね。あの小学生の頃見せたりして、
0: はい、
1: 大好きでしたね。

0: これ YouTube で見ていくとさ、結構あの戦中からもアメリカはそういう雰囲気じゃないですか。でよくこの国と戦争したなみたいな、勝てるわけないじゃんみたいなさ思うよね最近しみじみと。
1: 松本さんは小さい頃立川にね住んでいらっしゃって、はいはい、そして、ま、米軍があった頃のこともねご存知ですから、はい、なんかそういう時代っていうのもさらに強く感じられるんじゃないですか。
0: そうですね、だから我々の年代って結構アメリカ大好きじゃないですかみんな、うん、男の子は車もそうだし、もう米兵が本当に立川の駅の前いっぱいいたんですよ、バイオさんが、
1: はい、
0: もうそういう時代を経験してるんで、まあ、それで、ね、音楽なんか聴いて画像が残ってたり YouTube で出るんで非常に楽しめますよね。
1: まあ、もしかしたら立川にお住まいでその頃のことをね知ってるという方も聞いてくださってるかもしれませんけれども、はい、まあ、松本さんと同じようになんかねその頃の風景そして音楽を重ね合わせて聞いてくださってたら嬉しいなと思いますよ ね。
0: 魂の本店のあるところね、元の本店があるところがメインゲートだったんで、はい、
1: うん、
0: 基地に入っていく、
1: うんうん、
0: すごかったですよ。
1: へ、まあ、今はねもうグリーンスプリングスがあってとか、そうですね、もう街は変わりましたけれども、まあ、ある意味そうやってね最新のおしゃれな街になっていくのも嬉しいですけれども、古き良き時代のなんか懐かしい風景っていうのもね忘れたくないというふうにも、
0: そうですね、
1: はい、思います、はい、さて番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。FM 立川のホームページのリクエストフォームからお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしてます。それではまた来週、
0: おやすみなさい。
1: この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りしました。

0: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 語り出したら止まらない好きが大集合。
2: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
3: さあ行こう、いろんな沼へ。

こんばんは。 FM 立川からお送りするグリーンカフェ、パーソナリティの音楽プロデューサー中脇雅弘がお届けします。このグリーンカフェは毎週素敵なゲストをお招きして、楽しいおしゃべりと優しい素敵な音楽をお届けする番組です。5月に入ると街の中だけではなく、お店に並ぶものも少しずつ変化が出てきます。スーパーでは新茶や初夏の野菜が目につくようになって、コンビニでも冷たい飲み物の棚を覗く回数が増えてきます。特別に意識していなくても、そんなところから季節が少し進んだことを感じます。食べるものや飲むものが変わってくると、毎日の過ごし方も少しずつ変わってきます。温かいものを選ぶ日もあれば、今日は少し軽いものがいいなと思う日もある。気温だけではなく、体が自然に季節に合わせているのかもしれません。

ません。飲み物一つ、食べ物一つにもその日の気分や季節の移ろいが出てくるものです。店先に並ぶ色合いも春の柔らかい雰囲気から少しずつ明るくはっきりしたものへと変わってきました。見慣れた景色の中にも気づけば初夏の入り口のような空気が混じり始めています。そういう小さな変化に気づくといつもの毎日も少し新鮮に感じられます。気づけば春の始まりの頃とはまた違った空気になってきました。今夜はそんな5月の入り口に似合う時間を音楽とともにゆったりとお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。それでは今日最初の曲は久保田千明でピュアネス。

0: グリーンカフェ5月のゲストは米国政府公認ドクターであられます中島文康先生にお越しいただきました。先生ありがとうございます。
1: わざわざよろしくお願いします。
0: 本当に楽しみにしておりました。先生のご住所もしっかりと読ませていただいて、先生はご専門は何になられるんですか？
1: 自然医学なんですね。
0: 自然医学、
1: はい、
0: これはあまり聞き、ね、慣れない、
1: これはねギリシャのね医学の父ヒポクラテスが、
0: はい、
1: 推奨したもんで、
0: うん、
1: 今の現代医学の前は自然医学なんです。
0: あ、そうなんですか。
1: つまり体が異常が起こった場合は中から自分で治そうっていうのがヒポクラテスの考え方。
0: 自然治癒能力的な免疫力を高めるという、
1: それが紀元前340年前ですね。
0: うん、
1: 紀元をやる今度その、炎症とかいろんな体に異常が起こった時に外から

0: 悪いものを切り取るっていうやり方が外科学の最初のスタート。
1: はあ、なるほど、う
0: ん。これ紀元後なんですね。
1: なるほど。
0: だから私ギリシャに3回ぐらい行きまして、そこを全部チェックしたんですけども、
1: はい、
0: あのヒポクラテスの考え方っていうのは非常にあの合理的なんですね。どういうことかというと、体っていうのはいわゆる自然の状態がおかしくなった時に起こってくるわけですね。
1: なるほど、
0: うん、だからいわゆる自然に近づくと人間は健康になる、自然から遠ざかるから病気になる。
1: ほう、う
0: ん、これがね非常にあの重要なポイントなんですね。
1: まあ人間もね自然の一部というか自然から生まれてきたもんですからね、
0: だからそれをねやっぱり、こう考えていくと、人間っていうのはそのどうしたら治るかどうしたら治らないか、その一番こうヒントになるのはポイントになるのが免疫なんですね。
1: なるほど、
0: で免疫の前にもっと重要なのは自然治癒力なんです。
1: 人間の自然治癒力
0: だから、免疫は自然治癒力の中にあるんですね。だから例えば、昔はもう殺菌なんかできませんから、
1: はい、
0: いわゆる家畜とかいろんなもの取った時に、切り裂いてね、はい、内臓とかを食べてたわけですね。でこれが耐性菌が合わないと人間は死んじゃうんです。
1: 菌がねついてるから。なるほど。
0: で耐性欲があると生き残るんです、これが今の現代の人たちが生き残ってるわけですね。
1: なるほど、結構厳しい世界だったわけですよね、昔はね。
0: そうそうそう、だから病気っていう、なんちゅうの、病名っていうか、そういうものはなかったんです。だからよく診断とかしますよね。
1: はい、
0: だ病気って言葉は なかったんですよね、紀元前は。
1: 病気という言葉がなかった。
0: なかった。
1: おー。
0: これヒポクラテスの全集の中にもあるんですけどね。
1: もうじゃあ、常に自然と共にありっていう
0: ことですね。そうそうそう。だから痛いとこあれば、そこを温めとか、あれ冷やす、まあ大体温めることが 80% なんですね。
1: なるほど。
0: 今の医学っていうのはもう小難しいこといっぱい言ってね、
1: はい、
0: 検査して診断して、いろんなことして、そうやってるうちにいわゆる急性の患者さんは亡くなりますよね。
1: なるほどね、
0: はっきり言えば、だからそういうことやらないで、
1: うん、
0: 人間っていうのはいわゆる悪いかいいかを触れば冷たいか温かいか分かりますよね。
1: はい。
0: で例えば異常あるところはやっぱり異常に温かいとか異常に冷たいとか、それをヒポクラテスは見分けたわけです。
1: なるほど、
0: そしてそこに対していわゆる右手ですよね、
1: はい、
0: 指示する手なんで右から左へ出るっていうのは人間の生命力を高める生体エネルギーなんですね。
1: 右から
0: 左です。
1: 左に、
0: はい、だから悪いところには右手をこう当てる
1: 当てる、
0: はい、そうすると自分の体を伝って相手のところに行くわけです。
1: はあ。
0: そうするとここの部分が、いわゆる生命力が高まるわけです。
1: 左、右手ですね。
0: そうそうそう、この患部のところがね。この方法がいわゆる手当てなんです。
1: なるほど。手当てはもう昔から
0: あれは治療なんですよね。
1: なるほど。
0: 手を当てることによっていわゆる正常な人のエネルギーを非常に与えていくわけです。
1: エネルギーをこう与えていく。
0: そう、弱った人がどんどんどんどん元気になるわけですね。これが本当の医療の真髄なんですが、
1: なるほど、
0: いつの間にか小難しいこといっぱい並べちゃうから、どうしてもね、いわゆるそれを知ってなきゃいけないような環境に置きますよね。
1: まあ、そうですね。
0: それがやっぱり間違いなんですね。
1: だ
0: からいかにその、人をいわゆる正常体に持っていけるかっていうところが重要なポイントなんですね。
1: なるほど、じゃあ体調が悪くなったらとりあえずこう手を当てて、
0: そうですそうです、
1: っていう
0: 私の治療はそのものです。
1: あ、そうなんですね。
0: そう来るとやる、皆さん誤解してるのカイロプラティックっていうのは骨格を矯正することじゃないんです、はいはい、
1: そうだと思ってました。
0: だから体のエネルギーを高めるためにどうしたらいいか、だから悪いところに手を当てる、そして右肩に手を当ててこの流れを全部流しちゃうわけですね。
1: なるほど、
0: そうすると人間って回復が非常に早いんですね。
1: うん、
0: だから私なんかよく飛行機なんか行った時に、日本の場合はまあ法律が医学の法律が違いますからね、医療の法律が、
1: はい、
0: 一旦飛行機に乗るともうドクターなんですね。
1: あ、そうそう、先生のね、うん、

0: プロフィールをちゃんと伺う前になんか革新的な話になっちゃいましたけど先生はアメリカで並ばれたんです。
1: そうです。
0: ご専門はカイロ。
1: いや、そうです、カイロって私あんまり表示しないんですね。
0: あ、そうなんですね。
1: 自然医学、ナチュラルメディスンっていうのは私の考え方なんで。
0: もう若い頃からアメリカで勉強されていらっしゃった。
1: いや、24の時ですね。
0: あ、でも若いですね。
1: あと20歳の時に東京出てきて、いわゆる夜学行きながら医学の勉強をして、それから放射線の大学入って、
0: ほう、
1: それでその単位を取ってアメリカに行ったんですよね。
0: へえ、
1: だから29歳で卒業なんですね。アメリカは6年制の大学なんですね。だから私の場合は3年、夏の学期取って3年半ぐらいで終わりました。
0: お、
1: でパスすればそのまま入ります。
0: 早いですもんね、
1: はい、
0: そうです。アメリカは
1: そうです。
0: じゃあ優秀な先生。
1: いやいや、優秀じゃないんですけどね
0: いやいやいや、なぜでも先生はそのアメリカでその自然医学を学ぼうと思われたんですか？
1: そのきっかけは、小さい時に非常に虚弱体質で、いわゆるもう道歩いててもお腹痛くてうずくまるくらい、消化器がものすごい弱かったんですね。そして過敏症で、それがあるためにやっぱり怖いんですよ。学校行くと教室行くのか保健室行くのか分かんないくらい。だから本当に道歩いててこうガーッと差し込みが来てね、そういうことは何でもあって、だから30歳ぐらいまでもうほとんど病気がちです。
0: あ、そうだったんですか。
1: そうです。
0: それをご自分で
1: この世界入ってそれを
0: 治そうと、
1: 自然の形で治そうと。
0: うーん、
1: だから治る時に大変だったんですよ。ちょうど卒業してこう学会とかいろいろ行った時に、そこの長がね、いわゆる大学の教授が治療してくれたんですけども、私の体がもう体毒素だらけなんですね。これじゃ長生きできないし、これをどうしたらいいかって彼が治療してくれたわけです。その時に体から悪いものが全部吹き出してきちゃった。いわゆる穴という穴から、みんな鼻からもうそれこそ便までうんちまで出ちゃう、垂れ流しですよね、これが2日間ですね、味わって3日目にきれいに体がクリーンアップしたんです。
0: それ毒は食べ物からやっぱりこう入ってくるんですか？
1: 食べ物だけじゃないし、メンタル的なこともありますよね。
0: そういった全てのことがこう体に毒素が溜まってく
1: る原因だったんですね。そういうことですね。でそれが良くなって体が非常に楽になったんですね。それからです、私もう薬一切飲まないんです。
0: お、そうなんですね。
1: それまで薬漬けだったんですから。
0: だから
1: それがきっかけで僕はアメリカ行ったんです。いや、薬漬け、日本の医学部入ろうと思ったんだけども、結局なんていうの、薬、どうせ薬漬けにされるなら嫌だと、薬にない医療がないかって言った時に、その時に出会ったのはこのカイロプラクティックっていう世界だったんですね。
0: それはもう何年前になられるんですか、先生アメリカ行ったの。
1: 50年近く前ですね。
0: もうアメリカでは最近ね、日本も薬を少しずつ減らすっていう考え方のドクターも増えてきましたけど、アメリカでもそんな50年前から薬を使わない。
1: 薬使わない医療っていうのはもう100年以上前から。
0: そうなんですか。
1: そう、最初のD.D. パーマっていう方が最初に提唱したんですが、この方が作ったのはだいたい1989年ですね。
0: あ、そうですか。日本はどうなんですか。
1: まあその頃は日本は全然なかったですね。祈祷かなんかと思ったの、あるいは強制術だと思って、両術だとかね、もう本当にこう医療らしい医療じゃなかったんですね。
0: なるほど、でも先生本当に、まあ、番組お聞きの方はあれです、肌ツヤがめちゃくちゃいいですよねそういったこともこの自然治癒力とかを高めてらっしゃるから、
1: まさにそうですね。私食事も過食しないし、
0: なるほど、
1: 食べ物も極力、日本食和食食ってるし、
0: 日本食
1: 和食、
0: 和食、
1: はい、
0: なるほど。やっぱり和食が、
1: ね、今だいたい日本人が健康で健康を害したのはね、だいたい欧米食ですよ。
0: 食事ですか。
1: だって、戦後間もない頃、学校の頃はね、コッペパンとかね、ああいうものが出たわけです。

0: はい、パンなんて食ったことなかったんだから、
1: はい、
0: うん、そこへ持ってきて脱脂粉乳かなんか飲まされてね、
1: はい、
0: もう無理にアメリカ食になじませたわけですよね。
1: うん、
0: うん、やっぱそれがいろんなやっぱり原因を作っちゃったわけですね。
1: そうですか、
0: だから食はすごく大事ですね。
1: 日本の味噌汁とか漬物とか
0: 発酵食品ね、
1: 発酵食品ね、やっぱりそういうものが実はこれは日本人以外の人にも日本食っていうのは体にいいものなんですか。
0: うん、私に言わせれば例えばモンゴルの人はモンゴル食がいいんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: ヨーロッパの人はヨーロッパの食事がいいんです。アメリカはアメリカだからデタラメなんですよね、は
1: い、うん、
0: だから加速して加速してもう胃袋が疲れるくらい加速させるでしょ。その結果がデブデブになって、
1: そうですね、太ってる方は、ね、
0: この間私の同級生がアメリカから遊びに来たんでね、
1: はい、
0: 昔の思う影全くないです、みんな太っちゃった。
1: なるほどね、
0: あれ見れば分かりますよね。
1: うーん、
0: だ向こうは面影あるって、それはそうですよ、全然そのままの状態だから。
1: うん、うん、
0: これだけ差が出るんですよ。
1: うーん、
0: だから今ヨーロッパでもアメリカでも日本食和食はいいんだ和食いいんだって、
1: うんうん、
0: 本当はあんまり合わないんです。
1: あ、そうなんです
0: ね。地産地消って言ってその土地で採れたものを食べる。
1: うーん、
0: これもともと三里四方っていう言葉があって、
1: はい、
0: 天皇陛下のいわゆる食べ物は三里の間のところで作られたものを食べましょうって。
1: あ、じゃあもう近場で採れたものがいいってこと。
0: そう
1: 住んでると
0: か、うん、住んでるところだから、うん、あの空気も全て合いますよね、土壌も、
1: うんうんうんうん、
0: だそこで採れたものを食べればベストなんですね。
1: なるほどね、
0: うん、それがだんだん広がって地産地消とか、
1: うんうん、
0: 震度富士とかね、
1: うんうん、
0: 最近国書なんとかって出てますよね、
1: はい、
0: どんどん変わっていっちゃって、だから全世界の人はその土地で取れたものを食べれば健康になれるってことです。
1: なるほど、
0: うん、
1: じゃあまあヨーロッパの方はお肉食べたり、
0: うん、
1: 小麦粉でパンを焼いたりっていうのはヨーロッパの方には合ってると、
0: うん、そうです。うん、ただヨーロッパはね、あの肉食べますでしょ、
1: はい、
0: なぜかというとあの野菜とか作れ土壌悪くて作れない。
1: なるほど。
0: でそこの牧草なんかをやる家畜が食べたものを家畜の肉を食べるわけです。
1: なるほど。
0: だからイギリスなんか、私今世界82カ国回ってますけど、
1: うん、すごい。
0: イギリスなんか行くとね、朝はモーニングはもうトーストとコーヒーだけです。で他の国行っても野菜は少ないです。全然果物はありますけどね。
1: うん、よく言いますよね、果物は結構取れるけど野菜は取れないから、ね、うん、食べる方少ないっていうの。
0: だから一旦家畜に食べさせてその家畜を食ってるわけですよね。日本みたいに耕したものをそのまま食うっていうのと違うんですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: いやでも本当に勉強になりますが、先生のその今、
0: うん、
1: 先生の活動としてはもちろんドクターの治療もされてらっしゃるわけですね、
0: はい、もう46年やってます。
1: そうですか。もう先ほど話し合ったようにこう手当てをすることが重要。
0: そうです。人間っていうのはね、そんな難しく考えることないんですよ、
1: うん、
0: なぜかというと人間はすぐ立たせますよね。そうした時に骨盤がどこにあるかなんです。中心にあるかずれてるか。
1: ほう、
0: なぜかというと人間生まれた時に一番最初に動く骨が骨盤の真ん中の仙骨っていう、
1: はい、
0: 三角形ハート型ですね、うんうんうん、
1: はい、ありますね。
0: これが最初に前面に動くんです。でこれ伝って上の後頭骨って頭の頭蓋ですよね、これも同じ三角形で逆についてるんですね。
1: お
0: でこれが生まれた時におぎゃーと同時にこれが前方に動くんです、
1: はい、
0: そして2番目にこっちが反対に動くわけです、
1: はあ、
0: この相反作用によって人間を上と下をつないでるんです。
1: へえ、
0: だからこれが働いてる間は病気しません。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。
1: へ
0: え、私の治療はこれを作る治療なんです。
1: へえ、
0: でこれができると人間の中心ができますからバランスが崩れないんですね。
1: うーん、
0: そうするとバランス崩れないと機能だって働きますから内臓だってみんな強くなる。
1: なるほど。
0: このメカニズムが働くことによって上と下をつないでるわけです。
1: うーん、
0: だから中心、いわゆる背骨の何番目とかありますよね。

0: これを直してもあんま意味ないんです。
1: あ、そうなんですか。
0: これさえ働いてくれれば。一番いい例がね、妊娠するしますよね、はいはい、で骨盤がぶれてくると、うん、子宮が中心にありますから、はい、この中心の子宮がずれちゃうんですね、骨盤歪むと。そうすると排卵がうまく起こらなくなる、女性の人。そうすると妊娠しにくいんです。
1: あ、なるほどね。
0: 仮に妊娠しても育たないんですね。だから流産する人が多いんです。
1: あ、じゃあ不妊治療はそういったところをこ
0: う見ていく。そう、私随分いろんな治療して、不妊でできない人、赤ちゃんができた人いっぱいいます。
1: そうですか、
0: はい、だからこれさえ働いていれば上と下とのつながりができるんですね。そしてここに髄液ってありますね、
1: はい、髄液、
0: うん、髄液っていうのは頭の中の第三脳室でつくんですが、ここの髄液がだいたいコップ一杯ぐらいあるんですよ。
1: ほう、
0: ちょっと大きめのコップに、
1: はい、
0: これ実際に解剖したんですけどね、
1: うんうん、
0: でこれが水が行ったり来たりするのは、このさっき言ったこの上と下との相反作用、相反する作用、
1: うん、
0: これが働いてくれれば上と下をつなぐことができるんです。
1: うーん、
0: そうするとつないでくると、あの内臓にみんな働くわけです。
1: ほう、
0: で人間には髄膜って言いまして、
1: 膜、はい、
0: 軟膜とくも膜と硬膜っていう膜、
1: うん、
0: で、くも膜っていうのは、ね、いわゆる2層に分かれて、いわゆる、内臓につなげてるわけですよね。で硬膜っていうのは骨と、もう一つは神経の根っこにつく、
1: うん、
0: だからさっき言ってこれがずれてくると、ねじれてくると、この硬膜が緊張するから内臓に働かなくなるわけです。そうすると内臓と関係する 筋肉が全部変化するから体がずれてきちゃうんです。
1: なるほど、
0: うん、これが一つのメカニズムなんです。だから背骨をどんだけ矯正しても組み合ってもあんまり意味ないんです。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、
1: いやでも本当
0: にすいません、余談
1: なんです。いや、もう一周目から深いお話で本当に勉強になります。本当に先生、
0: はい、
1: 今月5回ちょっと来ていただくんですけども、
0: はい、
1: また次週ですね、うん、さらに深い免疫のお話をいろいろと伺いたいと思っておりますので、
0: はいはい、
1: また次週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします、
1: は
0: い。
1: 今週のゲスト、米国政府公認ドクターの中島文康先生でありました。それではまた来週よろしくお願いいたします。それではここで曲をお届けします。ザ・ビートルズでサムシング。

最近ペットボトルの蓋が開けにくい、以前より歩くのが遅くなった、そんな風に感じたことはありませんか？またご家族にそんな様子の方はいないでしょうか？それはもしかしたらフレイルのサインかもしれません。このフレイルをそのままにしておくと健康寿命を縮めることになりかねません。そこで今回はこのフレイルについてお話ししたいと思います。フレイルを簡単に言うと、加齢によって心と体が衰えてしまっている状態のこと。健康な状態と介護が必要な状態の中間を指します。握力や歩くスピードの低下、体重の減少、疲れやすさ、行動への意欲など総合的な状態から判断されます。またフレイルは体の衰えだけではありません。気持ちが落ちて外出が億劫になったり、人と会う機会が減ったりすることも関係しているとされています。体、心、社会とのつながり、この3つの面から見ていくことが大切なんです。フレイルの状態になると、ちょっとしたストレスで健康に悪影響があったり、感染症にかかりやすくなったりすることもあります。高齢者の死亡リスク上昇にもつながることから、近年特に問題視されています。なぜこのフレイルが進んでしまうのか。その原因はフレイルサイクルと呼ばれる負の連鎖にあります。加齢や疲れ、心身の不調で運動量が少なくなると、筋肉量が減少すると、基礎代謝量が落ちるので食欲も低下、十分な栄養が取れなくなって栄養不足に陥り、それが原因となってさらに筋肉量が減り、ますます動けなくなる、そんな負のサイクルによってフレイルは進行していきます。それではここで曲をお届けしましょう。ニコレッタ・ラーソンでフォーリン。

もしかしてフレイルかなと思ったら、まずは体を動かすことが大切です。ウォーキングのような有酸素運動と筋トレがおすすめです。毎日続けることが重要です。次はよく食べること。タンパク質を意識して3食しっかり食べてください。最後は社会に参加。外に出かけることがフレイル対策には効果的です。地域の集まりや趣味の会など積極的に参加してみましょう。フレイルを予防したい場合も今ご紹介した方法で OK です。さらにフレイルの症状がないかも定期的に自分で確認をしてみてください。また生活習慣病の改善も意識してタバコやお酒を控えるようにしましょう。睡眠をしっかりとることや無理をため込まないことも日々の元気を支える大切な習慣です。最後に人生を楽しむことが一番の対策です。家族や友人との会話や推し活など好きなことを目いっぱい楽しむことでフレイルを予防できます。フレイルに悩まないためには早めに気づいて正しい対応をすることが大切です。年齢のせいだからと見過ごさず小さな変化に目を向けることが第一歩。今回ご紹介したことを参考にフレイルの予防と対策をしていつまでも元気な毎日を過ごしていきましょう。それではここで曲をお届けします。 Doobie Brothers で Minute by Minute。

こんばんは。月夜のクラシックのお時間になりました。チェリストの大藤恵子が今夜もご一緒します。今夜お聴きいただくのはアントニン・ドヴォルザーク作曲歌劇ルサルカより月に寄せる歌です。演奏はミュンヘン放送管弦楽団、指揮はステファン・ショルテス、歌はルチア・ポップです。このルサルカは、水の精ルサルカが人間の王子に恋をする、幻想的でありながらも切ない物語。その中で歌われる月に寄せる歌は、彼女の純粋な願いと届かぬ思いを静かに映し出しています。夜の湖のほとり、ルサルカは空に浮かぶ月に語りかけます。どうかあの人に私の思いを伝えてくださいと。その祈りは誰にも届かないかもしれないかすかな希望とともに優しく漂います。音楽は静かな水面のように広がり、その上にソプラノの旋律がゆっくりと浮かび上がります。無理に前に進むことなく、一音一音が大切に置かれていくような時間。ドヴォルザークの旋律にはどこか懐かしく、胸の奥に触れる柔らかさがあります。それは人が誰かを思う時の素直な心そのものかもしれません。ルチア・ポップの歌声は透明でありながら温かさをたたえ、ルサルカの思いを飾ることなく届けます。その声は夜の静けさの中にそっと灯る光のように響きます。オーケストラもまた声を包み込むように優しい響きを保ち、音楽全体を穏やかな流れの中に導きます。そこには過度な劇的表現ではなく、静かな祈りの時間があります。この歌を聴いていると、誰にも伝えられなかった思いや胸の奥にそっとしまってきた感情が静かに浮かび上がってくるかもしれません。それでも思うことそのものに意味があるのだとこの音楽は教えてくれます。届くかどうかではなく、その思いが確かに存在しているということ。音楽はやがて水面に広がる波紋のように静かに消えていきます。その余韻の中に残るのは優しい祈りと深い静けさ。それではお聴きください。ミュンヘン放送管弦楽団、ルチア・ポップの歌、指揮ステファン・ショルテスで、アントニン・ドヴォルザーク作曲歌劇ルサルカより月に寄せる歌。

カフェ。こんばんは。このコーナーマイフェイバリットシングスは、今話題にしたい人、物、ことを私シンガー澤幸恵がご紹介させていただきます。短い時間ですがお付き合いください。今日はバラの香りについてのお話です。新緑の眩しさの中でひときわ華やかに咲くのがバラです。幾重にも重なる花びら、柔らかな色彩、そして包み込むような甘い香り。春から初夏へと向かうこの季節、バラはまさに主役の花です。この時期は気候が安定しているようでいて、実は寒暖差や気圧の変化が大きいもの。環境の変化も重なり、なんとなく気分が落ち着かなかったり、眠りが浅くなったりすることもあります。そんな揺らぎやすい5月にバラの香りは静かに寄り添ってくれます。そもそも香りの効果とはどのように作用するのでしょうか。香りは鼻から入ると嗅覚神経を通って脳の大脳辺縁系へ届きます。ここは感情や本能を司る場所です。そこからさらに視床下部へと伝わり、自律神経やホルモンの分泌、免疫機能などのバランスを整えてくれます。バラの精油に含まれるゲラニオールやシトロネロールといった成分は、心身の緊張を和らげる作用があるとされています。ローズの香りを嗅ぐことで副交感神経が優位になり、呼吸が深まり心拍が穏やかになるという報告もあります。ストレスホルモンといわれるコルチゾールの低下が確認された研究もあり、香りが体に与える影響の大きさを感じさせます。またバラの香りには女性ホルモンと深く関わる働きがあると言われています。香りはダイレクトにホルモンの司令塔である視床下部にも影響を与えるため、日々のストレスやライフステージの変化によって揺れ動く心身を優しく整えてくれます。特に女性はライフステージの中でホルモンの波を何度も経験します。その変化は目に見えませんが、確かに心や体の感覚として現れます。バラの華やかでありながらどこか落ち着きのある

香織はそうした内側の揺らぎに大丈夫とそっと語りかけてくれているようです。忙しい毎日の中で自分のことは後回しになりがちです。だからこそほんのひとときでもバラの香りに包まれる時間を持ってみませんか。高価なローズオイルでなくとも庭に咲く一輪に顔を近づけたり、バラ園をゆっくり散歩してみたり、ローズティーの湯気にそっと花を寄せてみたり、その瞬間呼吸は自然と深くなり、胸の奥の緊張がほどけていきます。深い呼吸は自律神経を整え、血流を促し、体を内側から温めてくれます。それは自分自身を慈しむ小さなセルフケアでもあるのです。バラは古くから愛や美しさの象徴とされてきました。女性らしさを想起させる香りは無意識に自己認識や心理状態へ影響を与え、その心理状態はホルモン環境にも反映されます。その生理学的な作用と心理的な作用が重なり合うことで、女性ホルモンと関係が深いと言われるのです。5月の柔らかな風の中で香りとともに少しだけ立ち止まる、外側の華やかさではなく内側からにじむ穏やかさを思い出す時間。バラの香りは揺らぐ季節に私たち自身を優しく整えてくれるのかもしれません。それではここで曲をお届けいたします。トモコ桜井でアンオールドスカー。お相手は沢幸恵でした。ゆったりとした夜をお過ごしください。

FM 立川からお届けしたグリーンカフェ、いかがだったでしょうか。5月に入ると夜の帰り道の感覚も少し変わってきます。少し前までは出かける時に上着をしっかり着込んでいたのに、この頃になると薄手の羽織物一つで十分だったり、それを手に持ったまま歩ける日も出てきます。そんなところにも季節が進んでいることを感じます。冬の間は寒さを気にして身につけるものを決めていたのが、今日はこれぐらいがちょうどいいかなと少し軽く考えられるようになってきました。服装が軽くなるだけでも気持ちまで少し軽くなることがあります。そんな季節の移り変わりを意識してみる、そんな感覚を大切にしていきたいものです。そして季節が変わると暮らしの中の小さな行動も少しずつ変わっていきます。何を着るか、何を飲むか、どのくらい窓を開けるか、実はそういう何気ない変化への対応が日々の気持ちを整えてくれるのかもしれません。そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組のホームページからメール、もしくは FM 立川オフィシャルサイトのメッセージフォームからお送りください。グリーンカフェのホームページは FM 立川グリーンカフェで検索してください。今夜お別れにお届けする曲はリッキー・リー・ジョーンズで We Belong Together。 明日もいい出会いがありますように。お相手は中脇雅宏でした。

ことの葉。誰の人生にも困難が襲ってくることはあります。自分の力だけでは到底乗り越えることができない、そんな時には深呼吸し、いつもこの自分を支えてくださっている誰かのことを感じ取ってみることです。

困難を経験しなければわからない大切なことが人生にはあります。

私たちは一人ではない。誰かに支えられ、また支えて生きているならば、悲しみは共有して小さく、逆に喜びは共有して大きく。ことの葉、いかがでしたか？今日の言葉たちがあなたの明日を照らすことの葉になりますように。それではまた来週、ゆっくりとお休みください。

to walk, walk in the shade with my blues.

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM。 こちらは FM 立川、 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz、 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ

1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。家の中でいつも匂いを嗅いでいるものってなんだ。
1: 絶対それ犬でしょ。犬、飼い犬。
0: 答え見ちゃおっと。
1: 家具？家具？

5月4日月曜日、緑の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。大型連休後半真っ只中という方もたくさんいらっしゃるでしょうね。で、昨日ちょっと驚いたのが、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということで、もうか、早いな、さすがにと思いましたね。全国で今年初めて、もちろんそうですよね。平年より9日早い、去年より2日早いという梅雨入りなんだそうです。鹿児島県奄美地方、そうかと思いきや北海道では昨日、網走市と釧路市が桜の開花宣言出されました。まあ、ここの桜は蝦夷山桜ということになりますけれどもね、まあ、ほぼほぼこれまでの予想通りと言ってもいい感じでしょうかね。数日で満開ということになります。でもう一つ驚いたのは、昨日和歌山県白浜町の白良浜で海開きが行われたという、海水浴客が初泳ぎを楽しんだんだそうでして、本州で最も早い海開き。そりゃそうですよね、聞いたことないですもんね。なんか季節がいろんなものが混在している。梅雨もあれば春もあれば夏もある、そんな感じですよね。面白いなと思いました。で、夏といえばですね、今朝東京新聞朝刊に、暑すぎる夏の公園、子供を守れという記事がありまして、これどういうことかっていうと、最近もうここ数年ですかね、夏が暑すぎますよね。で、公園で暑すぎて遊べないんだそうです、子供が。そこでなんとかできないかということで、東京杉並区の都立善福寺公園というところで社会実験が行われたそうで、参考にしたのはオーストラリアメルボルンの公園なんだそうです。その公園では砂場とか遊具の上にタープが張られていて、日陰を作るそうなんですね。で、そういうのあんまり日本の街中の公園では見たことないですよね。なんか郊外のちょっとおしゃれ系の公園なんかはあるかもしれませんが、で、そういった実験をしたことによって、やはりその方が涼しいということが分かったそうで、この善福寺公園では都の予算で7月20日から8月31日タープを常設するということになったんだそうです。で、張り方がですね、なるほどなと思ったんですけれども、まあ、非常に大きな遊具が、あってですね、その、複数の遊具の上にこう14枚ほどタープをこうまばらに貼っていったりするそうなんですね。で、あとは周りの樹木や街灯なんかも利用すると。高い位置に貼っていかないと意味ないですから。ところが遊具が全部高いかっていうとそうじゃないので、近くにある木も使えば街灯も使って高い位置にタープを貼って、その下で子供が少し、涼しく過ごせるようにという試みなんだそうです。で、今年また高温が予想されているんですね。で、去年が最も暑い夏だったですけれども、今年どうなるのかちょっと予想もつかないところがありますので、まあ、こういった対策を講じてということでして、家に閉じこもるとですね、子供はやっぱりストレスを感じるんだそうですよ。声出して元気に遊ぶのが子供ですからね。あ、でも暑くて遊べないという状況をなんとか改善しようという試みだそうです。これ広がるかもしれませんね、全国的にね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

4月15日リリースのアルバムコントロールエスケープからジョン・サミット、デボールト&ジュリア・チャーチ、シェイズ・オブ・ブルーでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募

0: 取らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬妻の所在を尋ねられて東京に行ったと説明していたことが、男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでウィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に更新、今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝、楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。さて今日は月曜日ですがどうでしょうか。いつも通りお仕事という方、シャキッと起きられましたか。私はいつも通り本番前にモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: ふうよし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 文章を先生風に読み上げます。この時間は民事再生、そしてフィルターバブル、以上の2つです。
1: じゃあまずは民事再生だね。これは借金がいっぱいになって倒れそうになった会社が裁判所や周りの人に助けてもらいながらもう一度やり直すためのチャンスをもらうことだよ。みんなの周りにあるお店や会社は時々何か買い物をしすぎたり作ったものが売れなかったりして貸してもらったお金が返せないという大ピンチになることがあるんだ。普通はお金が返せなくなるとその会社はもう終わり倒産ということになる。でももしその会社がまだ頑張ればいいものを作れるとか、この会社がなくなると困る人がたくさんいるという場合、そのまま潰しちゃうのはもったいない。そこで民事再生の出番。民事再生という仕組みを使うと何ができるのか。まず借金を減らしてもらえる。裁判所にお願いして返さなきゃいけないお金の一部をどうしても返せないので勘弁してくださいと免除してもらう。次に自分たちで頑張れる。ここが大事なんだけども、会社をなくすんじゃなくて今までの社長さんや社員さんたちがそのまま残って、これからこうやってお金を稼いで残りの借金を返しますという計画、再生計画を立てて実行するんだ。これまでにも有名なデパートやレストランの会社がこの民事再生を使って名前を残したまま復活してるよ。一度失敗しても反省して周りの協力を得てもう一度立ち上がる。会社も人もやり直すチャンスがあるというのはとっても大切なことだよね。じゃあ続いてフィルターバブル。これはインターネットの世界で自分の好きなものや自分の考えに近い情報ばかりに囲まれて、まるで透明な泡バブルの中に閉じ込められている、そんな状態のことだよ。例えば YouTube で動画を見たりタブレットで調べ物をしたりすると、 AI がこの人はこれが好きなんだなって学習する。そうすると次に開いた時に君が面白いと思いそうなものばかりを自動的に選んで表示してくれるんだよね。でこれは自分の好きなものがすぐ見つかるからとても便利に感じるんだけど、落とし穴があるんだ。 AI が情報をフィルターにかけて君が嫌いそうなものや君の考えとは違う意見を勝手に隠してしまうんだよね。そうすると君の周りには自分と同じ考えの人たちばっかり集まるようになってしまって、最後は世界中のみんなが自分と同じ考えなんだと思い込んでしまったり、自分と違う意見を持つ人のことを変だとか間違ってると感じるようになってしまうんだね。実際には世界にはもっとたくさんの考え方があるのに、透明な泡のせいでそれが見えなくなってしまう。これがフィルターバブルの怖いとこ。時々君もあえて自分が普段読まないような本を読んでみたり、自分と違う意見を持つ人の話をじっくり聞いてみたりして、自分の泡をパチンと割ってみる勇気を持ってみてね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドザ・チーフタンズ、2000年のアルバムウォーター・フロム・ザ・ウェル、日本語にすると井戸水から、ザ・ドニゴールセットでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、すると人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました、
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の

0: お手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりなくなったんです、ね、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うんうん、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、うん、お値段そのままで2袋追加します、うん、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: はい、お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、うん、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、うん、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月4日月曜日ですが、緑の日、お休みの方も多いでしょうか。たくさんメールいただいております。その一部です、ご紹介します。 FM さん、なにわのポチさんから、先週の金じゃない水曜日、リクエスト

をいただきありがとうございましたというメールで、はい、どういたしまして。そして、ゴールデンウィーク中も、週替わりのカバー曲、それから2026桜ソング最終章などを楽しみにしておりますというふうにいただいております。このカバーソングというのは月曜日にオリジナルをかけて、火曜日水曜日にカバーソングをかけるというのは7時台にやっておりまして、であと桜ソングも7時台、今週の月火水合計3曲で、シーズンの桜ソングは終了ということになっております。FM ジャッピー入間の山ちゃんさんから、連休ですけども平日通りの同じ時間に起きて、いつも通りの朝のルーティンを済ませて猛込みを聞いています。特に出かける予定もないので、家事をしたり買い物をしたりのんびりと過ごそうと思っています。いいんじゃないでしょうか。私はどっちかというとそういう方が好きですね。もともとこの曜日だけで動いてますから、いつも通りの体じゃないと逆にちょっとおかしくなっちゃうんですよね。連休とかない方がいいなと、もうこう何十年も思っております。 FM ミッキーはマロさんから、1歳半の孫息子が突然初めてばあちゃんばあちゃんと何度も連呼してくれました。おお、そうでしたか。孫娘はマロばあちゃんというので、私をばあちゃんという存在なんだと認識したんだろうなと、とても感心して嬉しかったです。いや、音でね、ちゃんと耳で聞いて、でその言葉と人物を同一しちゃんとできるっていうことですよね。で、呼びかけることもできるようになってくる。成長っていうのは早いですね。そのうちもっともっと喋りますね、きっとね。面白いですよ、小さい子の喋りは。 FM 五条どんくりコロコロさんから、毎年大型連休のこの時期に夏野菜の植え付けをしています。ああ、そうなんですね。昨日の午後から長女家族が来て、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、オクラなど苗を植えました。植え終わった頃に雨が降ってきて、水やりをしなくてもよかったので助かりました。グッドタイミング。今年は自宅近くの畑に植えたので、ちょこちょこ見に行けるので楽しみにしています。ああ、いいですね。ちょっと広い方がきっといいでしょうからね、植えられる野菜たちにとってみてもね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、マドンナのホリデー。ゴールデンウィーク中も毎日仕事、休日気分を味わいたいのでリクエストしますということでした。83年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではマドンナのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいたリクエストはマドンナホリデイ。こちらでもう一曲プラスしたのは94年のシングル Take a Bow でした。
1: モーニングコミュニティ Hits America All These Bad Goodies。
0: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーンのレッツステイトギャザーです。アルグリーンは1946年4月13日アーカンソー州のフォーレストシティで生まれました。9歳の時には3人の兄弟と一緒にグリーンブラザーズの名前でゴスペルソングを歌っていたそうで、当時彼はどうも毎日食べるコーンブレッドの中にゴスペルソングが入っていたみたいだよね。何しろ僕の両親はバプティストで、僕は教会で育ったようなもんだったから、家でも毎日みんなで歌っていたんだ。そんな風に話しています。早くから音楽活動を始めた彼は特定のレコード会社とは

契約をしていませんでしたが、ある日テキサス州ミッドランドのクラブに出演した際に、そこにメンフィスバンドのリーダーでありハイレコーズの副社長ウィーリー・ミッチェルも出ていて、アルに自分のバンドと一緒にレコーディングをしないかと誘いまして、その熱

0: 1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーン Let's Stay Together でした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。信長建立の高層天守閣を持つ城とは何？安土城。続いて環境自然のジャンルから。国際自然保護連合が絶滅の恐れのある野生動物を調査し作成した資料のことを何と言いますか？レッドリスト。最後は家電電気精密機械業界のジャンルから。電力の制御や変換に特化した高電圧大電流も扱える半導体のことで、日本企業が世界をリードできる領域として期待されているものは何？パワー半導体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: て本を開いてた。サンドイッチやおかずを運ぶバスってなんだ？
1: キッチンカーのバスタイプのやつ。え、どういうこと？
0: わかんない、答え見ちゃおうと。
1: バスケット？

Culture Radio Show Monday5月4日月曜日、緑の日、時刻は7時を回りました。

おはようございます、慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が降り続いております。土砂降りというほどではないんですけれども、まあまあ降ってる中、皇居ランナーは走りますね。もうそういうことにはめげない、メンタル、そして実際に体力も普通の人とは比べ物にならないぐらい強いんでしょうね。そう思います。さて6時台冒頭で、今年の夏もまた相当暑くなるんじゃないかということで、子どもたちが普通に公園で遊べるように遊具や周りにある樹木、街灯なんかを上手に使ってタープを張って日陰を作るという取り組みについてご紹介をいたしました。杉並区の都立善福寺公園という公園でのお話なんですけれども、それに関してメールをいただいておりますね。安住の FM わさびマンさんから、日陰をうまく作ってあげて子供の夏の思い出を作ってあげたいですね。夏のね、思い出、そうですね。昔は公園でね、遊んでましたよ、普通に。でまあ暑い日もありましたけど、帽子かぶってれば大丈夫かなっていう感じだったですけども、そうじゃないですもんね、ここ数年ね。亡くなる方がいるぐらいの暑さですからね。今って真夏の学校のプールもあまり暑い日は中止になるそうですからね、と。そうらしいですね。水温によって、まあ、低い場合もやらない場合もあれば、気温が高すぎるとこれもやらないということがあるようです。ブルー湘南ライオンハートさんから、ここ数年夏が来るのが怖いです。エアコンという生命維持装置がないと生きられず、外仕事は暑すぎてまさに命がけ、まるで他の星に移住した SF 映画のようです。ちょっと異常ですもんね、本当にね。外仕事の方はね、扇風機のようなものがついた洋服、皆さんも着てらっしゃるのよく見かけるようになりましたし、 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、子供たちが夏場に外で遊べるようにタープを張った木陰ハウス、実は普段ウォーキングをしている公園で実際見ていたんですけども、地元なのに恥ずかしながら社会実験していたことを全く知りませんでした。お、善福寺公園の地元の方がいらっしゃいました。一昨年は大きな白いタープをテント状にしたものが2箇所遊具の近くに置いてあって、子供たちがいない時に実際入ってみたりしたんですけども、涼しいなと感じました。まあそうですよね、日陰がちょっとでもあるとないと、じゃあ歩いていく時に例えば横に街路樹があって、たまたま日差しの角度によっては街路樹が影を作ってくれていると、そこを歩くっていうようなこともしますからね。で昨年は滑り台のところに白と赤とベージュの色のタープが貼られていて、色の組み合わせがとてもおしゃれだったのを覚えています。そうか、見た目もね、できればおしゃれというかね、見て気持ちのいい感じにしたいですもんね。今年の夏から常設とのこと、設置を楽しみにしたいと思いますと。まあこれ子供だけじゃなく大人もですね、大人が行く場所も何かそういったその木陰というか日陰というかを作るという取り組みは増えていくでしょうね、おそらく。でこの新聞の記事によるとですね、あの木陰、木の陰の方がやっぱり効果は高いそうなんですね、タープよりも。ですけどもまあタープがあると少しは涼しくなるので、まずそこから取り組んでいこうということなんだそうです。いろいろと考えていかないといけないですよね、こんな暑さに対してね。さあいつも通り5月に入りましたので6月のリクエストお待ちします。 SHINGO shingo@musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますのでお間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月29日リリース、夜な夜なウィークエンダーズ、夜和の月でした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝しました。楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでヴィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチで、中谷潤人選手に判定勝ちした4団体統一王者の井上尚弥選手は、試合から一夜明けた昨日記者会見を行い、

0: 分にとって貴重でレベルアップできたと喜びをかみしめました。32戦全勝同士の世紀の一戦とされた試合では、会場の東京ドームに日本ボクシング史上最多の5万5000人の観客が詰めかけました。横浜市内で記者会見に臨んだ井上選手は試合を振り返り、中谷選手の気迫、技術を感じながら戦っていたと語りました。また一昨日の WBC 世界ボクシング評議会バンタム級タイトルマッチで、井岡一翔選手に大差で判定勝ちし、兄の直也選手と共にベルトを守った井上拓真選手も、井岡選手と戦えたことが大きな宝だと話しました。 IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視する去年6月就任のコベントリー新会長のもと、これまでの取り組みが後退する公算が大きくなりました。若者を対象とした憲法に関するアンケートで、戦争放棄を謳った9条について、どちらかといえばと合わせて変えるべきでないと答えた人が6割以上に上ったことが分かりました。アンケートは市民団体が憲法記念日の昨日、東京渋谷で若者を対象に実施したもので、110人から回答を得ました。それによりますと、変えるべきでないと、どちらかといえば変えるべきでないと答えた人は合わせて6割を超えました。その理由は、武器を使うのは良くないから、歴史を繰り返すべきではないなどでした。一方、5月3日は何の日という質問に正確に回答できた人はおよそ2割にとどまりました。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
3: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: Shin Goes Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。埼玉県加須市の利根川河川敷で昨日全長およそ100メートルのジャンボ鯉のぼりが挙げられました。1988年に始まったこのイベントに昨日はおよそ7万7000人の観客が訪れ、穏やかな風の中4代目となる色鮮やかな鯉のぼりがクレーンで高さおよそ100メートルまで持ち上げられて大空を悠々と泳ぎました。そこで1000年後の端午の節句はどんなお祝いをしているのか、また加須市のジャンボ鯉のぼりはその頃どうなっているのかを AI に予想してもらいました。1000年後のジャンボ

ぼこいのぼりはもはやクレーンで吊るされるだけのものではありません。ナノマシンを組み込んだ超軽量高強度の新素材で作られた40代目のこいのぼりは自立飛行機能を備えています。利根川河川敷を離陸した全長1キロを超える超ジャンボこいのぼりは成層圏まで上昇し、宇宙空間からも観測できるほど巨大な虹色の模様を空に描くことでしょう。それは子どもたちの健やかな成長を地球規模あるいは惑星規模で祝うシンボルとなります。1000年後のこいのぼりは単なる布やポリエステルの塊ではありません。表面には高精細な光の粒子光子のスクリーンが張り巡らされ、観客のスマートフォンや脳内デバイスと連動します。子どもたちが自分の夢や目標をデバイスに打ち込むと、そのメッセージが鱗の一枚一枚に光の文字として浮かび上がり、こいのぼり自体が意志を持った生命体のように、その時々の風の歌に合わせて色や形を変えていきます。1000年後には人類の居住地は火星や月面にも広がっています。利根川で開催されるイベントはリアルタイムで全惑星に同時中継されるだけでなく、月面基地のドーム内でも低重力用こいのぼりが泳いでいるはずです。重力の弱い環境ではこいのぼりはより立体的に、まるで深海を泳ぐ優雅な生き物のように宙を舞います。火星の赤い空に加須市伝統のピンクや青の色彩が美しく映える光景は、未来の家族が故郷の地球を感じる大切な時間となるでしょう。端午の節句の過ごし方自体も心身のアップデートを祝う儀式へと進化します。柏餅やちまきといった伝統的な食べ物はナノテクノロジーによって完璧に再現された栄養と記憶の結晶となり、それを食べることで先人たちの知恵や勇気がデータとして子どもたちに継承されます。家族が集まり利根川の河川敷で、1000年前の加須市では職人が手作業でこれを作っていたんだよという歴史を語り継ぐ姿は、今と変わらない温かさを持っているはずです。いかがでしょうか。成層圏まで上昇した全長 1km の鯉のぼりが描く虹色の模様、宇宙から眺めてみたくないですか。

モーニングコミュニティをお送りしたのは人とよう、2004年のシングル花水木。明日も明後日も花水木。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは梨田さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニング

0: 部の業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝1曲桜ソングラスト3ということになりますね。今朝は小袋2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉郷のママネさんから、この春から猛コミが7時台も聞けるようになりました、とても新鮮ですといただいておりますね。そうですか。この間は聞けなくなったという方のメールをご紹介しましたけども、まあ、春は出会いと別れの季節ということでしょうかね。まとめると FM 大白夢仙人さんからお初メールをいただきました。専業主婦1年生なだし、主婦の夫は夫ですから男性なんですね。夢仙人さんは、朝は朝食と妻の弁当を作り洗濯機を回しなどなど、ようやくメッセージを送れる余裕ができました。サイレントリスナー卒業かな、今後ともよろしくお願いします、ということで、私の世界一地味な今現在もやっている YouTube の生配信のチャットの方にご参加いただいている方ですよね。夢仙人さん確か男性だったんですね。勝手に私は女性だと思ってました。こちらこそよろしくお願いいたします。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日から埼玉の孫息子かっこ3歳2ヶ月が来てくれています。対等に話ができてばあば顔負けです。お孫さんがお帰りになった後、疲れがどっとくることがありますのでお気をつけくださいね。くれぐれも。南魚沼市 J ちゃんさんから、先週のリクエストコーナーでジャーニーのリクエスト採用ありがとうございました、返信するのが遅くなりまして申し訳ございませんというメールをいただいておりますが、とんでもございません。メールをいただけるだけで結構でございますよ。わざわざお丁寧に本当に聞いてくださっててよかったなということなんですよ。ありがとうございました。さて5月4日今日生まれている方の性格と特徴 AI 占いです。大地に根を張る木のように安定感と粘り強さを持つ努力家、コツコツ積み重ねる力に優れていて信頼を得て大きな成果を築きます。一方変化に慎重で頑固さが顔を出すこともあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテム石のアクセサリーと緑色の小物、心を安定させいい流れを引き寄せます。アンラッキーアイテム壊れた文房具と雑然とした引き出し、運気の停滞を招きやすい整理整頓を意識しましょうということですね。まあ、壊れた文房具は欲しくないですけどもね、もともとね。有名人誰がいるのか、今日生まれた人、ベーシスト、ジャズのベーシストロン・カーター89歳、そしてミュージシャン近藤房之助さん75歳、 BB クイーンズの近藤さん、あとはジャッキー・ジャクソン、ジャクソンファミリーの長男ですね。マイケルは5男、ジャッキー・ジャクソン75歳、あとはオリータ・アダムス73歳、ゲット・ヒアーというヒットが90年にありました。あと菊池桃子さん今日誕生日58歳、女優伊藤沙莉さん32歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ松田聖子ボーイの季節、1985年です。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは松田聖子のプチ特集。

FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいたリクエストは松田聖子ボーイの季節。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングルあなたに会いたくて Missing You でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は二枚貝も動いて逃げることがあるというお話です。アサリやハマグリなどの二枚貝というとほとんど動かないイメージがありますが、潮干狩りでアサリを掘り起こしても逃げることなくじっとしていたりしますからね、そう思うのも仕方ないんですが、実は貝も足を使って素早く動けるんですね。潮干狩りで掘り起こしたアサリを砂の上に置いて観察してみるとわかります。貝から足を伸ばして意外に素早く潜ることがわかるはずなんですね。足を砂の中に突き刺す、そして次は足を縮めて殻を砂の中に引き寄せるんですね。これを何度も繰り返してしゃくとり虫のように砂に潜っていきます。ザルガイ科の貝の中には敵であるヒトデに襲われそうになると飛び跳ねて逃げるものもいるということが分かってます。またお寿司屋さんで青ヤギの名前で知られる寿司ネタバカガイも冷た貝という肉食の巻貝に襲われると足を使ってジャンプするそうです。このバカ貝は大きくなるとアサリやハマグリと同じように砂の中でじっとしてますけども、小さい頃は足をくねらせて泳ぐこともできるということが分かっているそうなんです。二枚貝も動いて

0: げることがある。そろそろお別れですが、ここでメールを。ラジオネーム鈴名鈴代さんから。夜中3時頃目が覚めて窓の外を見るとほぼ満月のお月様。今北海道の十勝に行ってらっしゃるんですよね。思い通りに半熟になったゆで卵の黄身のようにプルンとしてオレンジ色に浮かんでました。また東京でよろしくねとお願いしてもう一度寝ましたと。で起きてからおそらくメールを送ってくださったということのようですね。場所が変わっても月様を見ると食べ物に見える方はやっぱり食べ物に見えてしまうということでしょうかね。6月分のリクエスト預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい。パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了

0: せてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 横尾啓太ハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を。